0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Це Польське радіо для України.
1: Ранек, дзбанек, кава змива сен, прошніця, дрешт, а потім колейний день, як цьогодень, з дому знову в повуч малих справ.

базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вімок мій, сардак вімок, гачі вімок, лисорадка вімок, капелюк, такий гет поплив за водою.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

На 8-2-0. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Маркіс Марків, нова мода фока. Мушяла мій ще кидись знудзіть в końcu. Тęsknię за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тęsknię теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм już nie wygląda

0: почуття. В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Це 20-та година і Українська служба Польського радіо. Ви слухаєте нас із Варшави. Вітаємо вас зі студії. Гражина Очковська за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. І в цій годині будемо слухати про те, які погляди мали Єжи Гєдрович і Юліус Мірошевський на майбутнє Польщі, на інше майбутнє Польщі. Про це в програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк. А після того поговоримо про те, чи можуть удари по території Росії, перенесення бойових дій Україною на територію Росії прискорити завершення війни. Про це генерал відстав. Ставці Анджей Фальковський розповів Ларисі Задорожній, Дарії Юр'євій. Все це одразу після випуску новин, який підготувала і представить Наталія Бень.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми послухаємо трохи ретро-музики, але не тільки. Зустрінемося із хором «Гомін», який в понеділок 11 травня виступив у Варшаві із програмою «Ретро-пісень», повертаючись із туру Америкою та Канадою. Хор «Гомін» сьогодні виступає також і в європейських містах, співаючи, даючи багато теж світла і надії тим, хто з одного боку змушений був покинути Україну, рятуючись від війни, але також своєю музикою, співом, силою духа також збирають допомогу на українське військо. Про музику і не тільки. Слухайте далі у програмі, а починаємо ми від хіта нещодавно переспіваного українською співачкою Джері Хейл, слова Валентина Малишка, а музика Бориса Буєвського «Кохання моє».

Джері Хейл в межах проєкту «Дім звукозапису», який ініціювала українська співачка Тіна Кароль, виконала цей хіт, відомий нам із виконання Діани Петриненко. А ми повертаємося до хору «Гомін». Другий раз я мала нагоду побувати на концерті української ретро-музики в виконанні хору «Гомін» у Варшаві, в музеї історії Польщі. Цього разу на концерті зазвучали також нові пісні з цієї програми. Вже зовсім скоро буде її прем'єра, і хор запрезентує це в українських містах. Я дуже сподіваюся теж, що в Європі. Ви знаєте, щоразу це щось нове, щось незвідане. Кожна пісня звучить по-новому, по-особливому, так як, наприклад, ось ця слова Анатолія Драгомирецького, музика Степана Сабадаша «Очі Волошкові».

0: Хоргомін – це запис із їхнього офіційного YouTube-каналу «Очі Волошкові». Що сьогодні послухаємо? Декілька пісень у виконанні цього хору, а також фрагменти із концерту, що відбувся у Варшаві в понеділок. Власне, Хоргомін існує вже майже 30 років. Він був заснований у 1988 році при обласному відділенні музичного товариства України у Львові. І за цю історію хор провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику. Хоргомін раніше був лише чоловічим хором, але, власне, вже впродовж декількох років це мішаний хор, репертуар. Його складають пісні українських композиторів, народні пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, також сучасна музика. Серед улюблених публікою програм хору Гомін – різдвяні концерти з українських та світових колядок, духовна музика українських композиторів, патріотичні програми та оригінальні програми сучасної музики. З 2023 року хор Гомін увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду і практик обох організацій. Із серпня цього ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого Гомін в оновленому складі у жовтні того ж року успішно представив Україну на міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд у Швеції. Популярність неймовірна, просто справжній національний прорив. Хор Гомін відбувся майже рік тому, у 2025 році. Його концертна програма українських ретро-пісень «Цей хор мені щоночі сниться», це такий парафраз із пісні Степана Гіги «Цей сон», стала бестселером. Хор давав аншлагові тури Україною, з цією програмою також тур країнами Європи. І також вже відбулися тури чергові Європою та Північною Америкою.
1: Тарас Демко – один з керівників Львівського органного залу.
0: Дуже приємно познайомитись з вами і бачити вас знову у Варшаві. Ви повернулися із великого масштабного туру. Чи думали ви рік тому, що хор Гомін поїде так далеко із музикою?
1: Насправді, все, що відбувається зараз з хором Гомін, це така велика мрія, велика радість, тому що кожен організатор, кожен колектив тільки міг би помріяти про такі гастролі, про таку любов публіки, гостей. І про те, що можна реалізовувати свою найбільшу місію, доносити, розвивати, промувати українську музику, українську культуру. І крім того, робити ще не менш важливу місію – це благодійність, яка зараз найважливіша для нас, українців. Наш тур Америкою був дуже гарний, дуже успішний, дуже теплий прийом. Ми відвідали дуже багато міст. Це великі міста США, переважно сходу, середини Америки і трішки навіть на сході, і всі великі міста Канади. Це були великі, гарні концертні зали, всі концерти пройшли дуже успішно, і мені здається, що це була фантастична мандрівка.
0: Чи були присутні теж різні покоління української діаспори, як старої, так і молодої? Що це для них означало теж? Я мала такі голоси з Канади, особливо із польської діаспори, яка виїхала в 80-х роках, що вони просто не очікували чогось такого, що це було якесь просто фантастична зустріч.
1: Так, у нас на концертах була дуже різна аудиторія, були не тільки українці,

0: я міг це особисто простежити, тому що також після кожного концерту я виходив на сцену і казав кілька слів, подяки, і ми спілкувалися з аудиторіями. Тому можу підтвердити, що були дуже різні також вікові групи, було дуже багато молоді. Були також ті люди, які вже народилися в Америці. І всі вони звідки знають тексти пісень. І зал дуже гарно співав разом. Взагалі наша програма одночасно є і інтерактивна, тому що в деяких моментах хор співає разом із залом, і це дуже красива, тепла зустріч. Тому наші концерти також були місцем зустрічі для українців за кордоном, для діаспори, і також для тих, хто знайшов собі там тимчасове місце перебування і тимчасовий сховок.
1: Пане директоре, рік тому, вже майже рік тому, минуло від такої неймовірної популярності завдяки одному відео. Ми сьогодні бачимо, як ця цифрова культура, вона справді має значення. Як вона впливає на того, хто бачить, на того, хто слухає. І мені цікаво, от з вашої перспективи, як керівника теж Львівського органного залу і людини культури, от як сьогодні можна пояснити таке зацікавлення і таку увагу до хору? Ми звикли, що хор – це є щось таке дуже традиційне в розумінні української культури, навіть трохи стереотипне, що от в хорі співати – це не дуже, а сьогодні хор Гомін це змінює.
0: Дуже цікаве питання, воно провокує на таку дуже детальний аналіз, але можу сказати коротко так. Ми живемо в світі, який дуже швидко змінюється. І цей світ дає також дуже багато можливостей. Але можливості, вони непрості. Потрібно досить глибоко розуміти, що ти робиш, для кого ти це робиш, і яким чином ти можеш зробити ще щось більше. В нашому світі дуже багато пропозицій, дуже багато конкуренції, дуже багато засобів. Такий світ максимально плюралістичний. Але якщо ти чітко розумієш, що ти робиш і для чого, точно знайдеш свій спосіб і свій шлях. Наш хор працює дуже послідовно. Ми працюємо над розвитком його репертуару, над розвитком артистів хору і над розвитком позиціонування і бренду. І я думаю, що не випадково відео, яке стало популярним, так сподобалося нашим гостям, не випадково воно стало таким вірусним. Тому що ця можливість, вона тільки показує, що в нашому світі є дуже багато відкритих сердець, які можуть побачити те, що ти робиш щиро. І підтвердженням тому є концерти хору Гомін, коли артисти настільки отримують задоволення і кайфують від своєї роботи на сцені, навіть незважаючи на такий шалений графік і такі великі переїзди, велику географію гастрольних турів. Все рівно видно їхнє величезне задоволення від пісні, від співу і від один одного, тому що і це все задоволення, воно передається в залі. Люди виходять просто інші з концертного залу. Вони такі ніби щось таке гарне пережили, і це нас дуже надихає, тому що ми зараз подорожуємо, ми дивимося світ, ми відкриваємо для себе щось, і це нам дає стільки багато енергії, що ми транслюємо це в зал, а зал, в свою чергу, віддає це сторицею.

0: що ви для себе відкрили впродовж цього року такої великої популярності? От, щоб теж зрозуміли, як культурний менеджер теж?
1: Я розумію, що для того, аби робити свою справу, робити її послідовно, систематично, потрібно використовувати широкий асортимент інструментів, які нам доступні. І ми повинні вчитися. Ми ніколи не повинні зупинятися на тому рівні, на якому ми зараз стоїмо. По-друге, я зрозумів, що потрібно використовувати можливість для того, аби досягати більшого. Наприклад, наша програма із ретро-пісень, яка дуже подобається зараз аудиторії,

0: всьому світу українців, я б міг так навіть сказати. Вона дуже, дуже популярна, дуже відома. І хор через це став також популярний і відомий. Але ми також можемо робити щось інше, щось більше. Таким чином, ми намагаємося промувати дуже важливий, на наш погляд, компонент української культури, як, наприклад, українські партесні концерти. І завдяки популярності хору відбувається абсолютно небувалий сплеск інтересу до партесних концертів, про які більшість людей, які були на тих концертах, навіть ніколи не чули. Але після цього вони вже інші, вони вже чули, вони відкрили для себе це, а хтось навіть впустив це в своє життя, в свій репертуар. Чи, наприклад, того ж Леонтовича. Микола Леонтович, автор «Щедрика», всі його знаємо, Україна гордиться ним. Але чи хтось ще знає, що Леонтович написав сотні хорових творів, які дуже красиві, які збагачують нашу культуру. І це також важливо. Ви навіть можете вітати з днем народження пісню «Много еліта» у аранжуванні Леонтовича. І мало хто знає, що це також можна використовувати. Як, наприклад, нашого Вадима Яценка вітали з днем народження цією піснею, яка також залетіла в тренди. Маю на увазі, підсумовуючи, що на хвилі популярності програми із ретро-пісень ми піднімаємо також інтерес до іншого пласту української музичної культури, як, наприклад, до Леонтовича чи інших майже невідомих українських творів. І це дуже важливо робити. Не можна зупинятися тільки на одній сторінці. Потрібно завжди шукати нові і нові шляхи.
1: Так, ви згадали про партесні концерти. Це, якщо я не помиляюсь, барокко. Так. І це такий дуже важливий пласт української культури, який, мені здається, невідомий, маловідомий українцям загалом. Це складна музика дуже. Її важко сприймати. Це не українські ретро-пісні, де більшість знає так тексти пісень. Але, наприклад, тут, у Польщі, зокрема, чи в Німеччині, є там цілі фестивалі барокової музики. В Україні, зрештою, теж. І є дуже велика увага до цього. І от, завершуючи нашу розмову, я хочу запитати, чи думаєте ви, наприклад, про публіку, теж, яка приходить на концерти, зокрема, за кордоном? І мені здається, що в час війни і теж дійсно в дуже такому, ну, на дуже високому рівні, яким є хор Гомін, так важливо, щоб приходили іноземці. Чи ви теж ставите в промоції ставку на це?
0: Напевно, це одна із найбільш важливих зараз стратегій, яку може робити український культурний менеджмент, це стати цікавими світу. Ми повинні для того, щоб бути цікавими іншим культурам, іншим іноземцям, ми повинні в першу чергу бути самі собі цікавими і показати, що цей продукт має попит. Зараз ми з цим працюємо. Мені здається, що це нам вдається. Тому наш наступний етап повинен бути шукати такий тип продукту, який буде також цікавий і іноземній публіці. І це максимально... І мені здається, що це можна досягнути, тому що хор – це така дуже зрозуміла людям річ. Всі ми співаємо, спів супроводжує людське життя впродовж всього життя. Так, і тому я думаю, що українська культура, вона має всі шанси стати цікавою у світі. І великий інтерес до України, який досі насправді є, ми повинні використати. І взагалі наші колеги із інших інституцій і виконавці, хорові колективи, вони також повинні зараз це використовувати. Тому що можливість представити свою культуру у світі є зараз дуже продуктивна і дуже важлива.
2: Один із директорів Львівського органного залу Тарас Демко. А далі слухаємо хор «Гомін», «Троянди на пероні», слова Олександра Богачука, музика Анатолія Горчинського.

0: мене звати Балушка Петро Ярославович, якщо потрібно.
1: Як довго ви співаєте у хорі Гомін?
0: Ой, насправді вже 4-й рік. Ось, власне, я прийшов, коли ще хор Гомін був чоловічим складом. І навіть вдалося чоловічим складом поїхати у Польщу. Я пам'ятаю, ну, невеличкі гастролі, це було 2 міста, Бидгощ і Варшава. Ми давали 2 концерти. Ось, було дуже чудово, я тоді по Варшаві трішки мав змогу походити, подивитися. Сподобалось мені це місто, і ось я вже 3-й раз в Варшаві, знову ми з концертом, але тепер зовсім іншим форматом, бо це сольний концерт, мішаний склад, зовсім інші пісні, наші українські, і це абсолютно не може не тішити.
1: Як взагалі хоровий спів, наскільки він вам близький, і як давно ви з ним взагалі? Що це для вас означає в житті, окрім такого професійного виміру, щоденної праці, щоденних розпівок і збереження горла?
0: Так, останнє збереження горла – це наше. Це ключове, так, щоб розподіляти свої сили абсолютно рівномірно, так, щоб на довгій дистанції все було гаразд. Насправді я є інструменталістом. Тобто, я коли навчався в вищих музичних закладах, то моїм фаховим інструментом була скрипка. При тому, що я ходив в музичну школу навчатися на скрипці, паралельно з тим вивчав фортепіано, воно мені дуже подобалося. І, скажімо так, з хоровим співом був ще знайомий з музичної школи. Тобто, перші початкові класи я ходив у хор, хор хлопчиків. І, в принципі, мені на той час також подобалось хорове мистецтво. Але я, чесно кажучи, при тому, що співав в хорі, то не сильно цікавився співом і взагалі хоровою музикою. Ну, і, відповідно, коли навчався на скрипці, так, то також не приділяв цьому такої великої уваги. Тобто, загалом, я слухав інструментальну музику, завжди вона мене чіпляла, хапала. Так. Але з того моменту, коли я попав у хор Гомін, чоловічий склад, оце на початку, то проявилось бажання, цікавість до і хорового мистецтва. Відповідно, мене це зацікавило. Я почав більше слухати хорової музики, вона більше мене захоплювала. І, відповідно, бажання навіть співати самому з кожним разом збільшувалося. Ось. Ще до того, скажімо так, додавалося власне вдосконалення у своєму вокалі, тому що, відповідно,

Відповідно, так конкретно вокал я не вивчав ні в школі, ні пізніше, так, але, власне, через приватні уроки, через, власне, самоспостереження, власний досвід, вокал стає з кожним разом краще, все краще і вільніше я себе почуваю, тому, відповідно, результат, я думаю, що теж має бути помітний для якогось стороннього вуха.

0: До нас приєдналася ще одна, так, вокалістка, солістка хору. Вітаю, як вас звати?
1: Мар'яна, Браташ.
0: Дуже приємно познайомитися. Пропоную разом теж далі записувати нашу розмову. Чим для вас є взагалі цей час, от майже рік від шаленої популярності хору «Гомін»? Хоч я знала цей хор і раніше, як чоловічий склад передусім, мені пощастило теж навчати свого засновника, пана Олега Цегилика, колись дуже давно. Трошки зовсім, але це було дуже гарне, дуже гарний досвід. От як сьогодні ви це все трактуєте для себе? Ви об'їздили вже півсвіту, навіть більше.
1: Ну, це наше життя, насправді. Тому що ми постійно проводимо час разом, постійні гастролі, і це не відчувається ніби величезна шалена популярність. Це передусім для нас, це більше робота, тому що кожен день розпівки, кожен день якісь хвилювання. І ми ж намагаємося донести до глядача найщиріше і найкращий результат, що ми можемо дати. Тому передусім ми маємо тримати себе і в формі, і свій голос в формі, і тому... Це так і складно, але насправді це нас захоплює, єднає, і ми це робимо з великим задоволенням, тому що дивитися на реакцію залу, коли люди кричать, коли люди підспівують, це просто щось неймовірне. От тому так, для нас це є робота, але це є наше постійне зараз життя, перебування, і це нам надзвичайно сильно подобається.
0: Чи мріяли ви як колись, як маленькі діти, які навчалися у музичній школі? Я з досвіду знаю, що це не завжди просто було, що часом не хотіли, але по-різному, так? Чи мріяли ви? Чи ви собі десь там підсвідомо розуміли, що вас чекає така цікава кар'єра і такі цікаві мандрівки світом, але разом з тим важка праця?
2: Ну, це абсолютно... Якщо в мріях ти собі уявляв там, о, класно бути там сольним співаком чи виконавцем, музикантом. Це величезні сцени, величезні зали людей, так, і або сам, або зі своїми партнерами, музикантами твориш просто магію музики на сцені, і люди від цього захоплюються, то такі мрії були присутні, але вони такі були насправді більше мріями і менше таким, що ось я бачу, що я точно туди прийду, і це зі мною станеться, і так все буде. Особисто в мене то воно просто було так на фоні, в мріях, але і відповідно цей момент, коли стався цей бум популярності, я думаю, що очікував абсолютно жоден з колективу, і відповідно це справило просто ще більше враження того, що ох, нічого собі, що це відбувається взагалі, так? Це велика популярність, абсолютно нові можливості. Та, абсолютно нові можливості. Та, ми навіть до кінця не усвідомлювали, наскільки це великі масштаби. Тобто ми розуміли класну популярність.
1: Ну як, це було мільйон тік-току за день, і ми такі, вау,

0: Класно, типу, прикольно, вистрілило, а ми ніхто не очікував, що далі це піде аж настільки, що ми просто за один рік відвідаємо весь світ. Ну, тобто, ми були на іншому континенті просто. Це захоплює.
1: А писали знайомі, друзі, там, от після цих мільйонних переглядів?
0: Чи писали? Писали, звісно. Говорили,
1: що приходити на концерти?
0: Так, і, до речі, в кожному місті десь за кордоном, навіть в Америці, постійно знаходяться люди, з якими ти давно не спілкувався. Якісь друзі, які пишуть, кажуть, ми прийдемо до вас на концерт, це буде так класно побачитись, і це нам насправді дуже сильно приємно. От. А про мрії я би сказала, що в мене була мрія, але в мене і не було виходу іншого. Тобто в мене саме дитинство якось так складалося й доріжечка, що я йшла по музиці, і я знала, що вона кудись приведе. Десь на задньому фоні я розуміла, що я, от, до речі, в нас кожна людина в нашому хорі, бо ми вже про це розмовляли раніше, мав якийсь десь на підсвідомості таке бачення, типу, що було би класно, щоб створився якийсь молодіжний хор, щоб це звучало круто, якісно, щоб ми могли якось віддаватись музиці, танцювати на сцені, типу, щоб це не було стандартно класична розстановка. І якось десь на підсвідомості це все відбувалося, і просто в один момент, коли приїхав Вадим і зробив з чоловічого гомону мішаний, це вибухнуло, і всі такі, так, наша мрія якась, не знаю, колективна, вона здійснилася. Тому так, мрія була, і вона стала правдою.
1: І от ви сьогодні теж співаєте, так як ми вже сказали, в дуже багатьох країнах. Зараз Америка була, там Канада також. Але цей час, в який ми сьогодні живемо, час повномасштабної війни, він постійно нам десь там ззаду голови є. Тобто, де би ми не були, я більш ніж переконана, що у вас теж є додаток тривога і так далі, ви постійно на зв'язку з рідними і так далі. З якою думкою ви виходите на сцену? Окрім теж цього професійного виміру, що кожен з вас артист, він має викластись, він має заспівати добре. Мені здається, що той репертуар, який ви співаєте, ці українські ретро-пісні, це не просто пісні, це дуже часто те, що було заборонено, композитори були там переслідувані і так далі.
0: Насамперед, в нас на кожному концерті Вадим завжди говорить про те, що от в нас є дві місії, і одна з них – це популяризувати нашу українську музику, нести в масах. Я би сказала, що в кожному місті, в якому ми побували, особливо за кордоном, це є вдвічі важливіше, тому що є дуже багато людей, які виїхали дуже давно з України, є дуже багато людей, які виїхали в час повномасштабного вторгнення. І насправді це, коли ми співаємо, бачимо їхні очі, їхні сльози, як вони скучають з рідною землею, за рідною мовою, і це приносить в їхні душі таке окрилення, тому що після концерту, як ми виходимо, ці погляди, вони говорять, що дякуємо вам, що ви привезли частинку України нам сюди за кордон, що ми за цим дуже сильно скучили і нам це потрібно. Це підтримує людський дух, підтримує їхнє бажання і допомагати. І насправді в нас же ж концерти також є для того, щоб допомагати не тільки нашим військовим, скажімо так, так? Тому що проводяться аукціони, де відбуваються збори для допомоги нашим військовим, які є на передовій. Це є також найважливішою нашою місією, якою ми зараз займаємося протягом цілого туру. От, і тому я думаю, що також, коли ми виходимо на сцену, ми думаємо, щоб зробити це найкраще, як і для людей, які сидять в залі, так і для наших військових, щоб зібрати максимум коштів, щоб максимально їм могти допомогти. Так. І, звісно, є переживання за рідних, коли відбуваються якісь атаки чи ще щось. Є хвилювання, але ми знаємо свою місію, ми знаємо, для чого ми тут, і ми над цим працюємо і віддаємо себе, як можемо.
2: Я хочу ще до Мар'яни додати те, що і людям, які за кордоном, дуже, скажімо так, дуже трепетно вони це переживають, коли чують саме українське в чужому світі, так? І так само люди, які проживають в Центральній Україні, Південній, Східній Україні, вони також дуже, спрагло відчувають це українське, і абсолютно я радий, що українське, чим далі, тим більше воно пропагується, але в хорошому сенсі цього слова, тому що воно є прекрасне, воно є хороше. І абсолютно прекрасно бачити, слухати, коли українці говорять українською мовою, співають українських пісень, вони пам'ятають композиторів, поетів, які писали ці пісні, тому що ці тексти, вони дивовижні. Що музичний супровід цих пісень, що текст, він абсолютно

0: унікальний, він красивий, він літературно красивий, він глибокий. І він на людину справляє абсолютно позитивний вплив, має на людину, так, в її становленні, в її внутрішньому світобаченні, в її, як в позиції того, що вона відносить себе до дійсно хорошої, сильної нації, яка має древню культуру, яка абсолютно не є десь... Тобто вона самобутня. Самобутня у всіх її аспектах, у всіх проявах.
1: Петро Балушка і Мар'яна Браташ, артисти хору «Гомін», чудові молоді люди, які сьогодні співають у цьому хорі, також є солістами у декількох піснях. А ми зараз послухаємо, мабуть, одну із моїх улюблених пісень в виконанні цього хору і просто дуже неймовірну солістку Анастасію Кулініч, «Червона троянда», слова і музика Анатолія Горчинського.

Квітка цісик і черемшина також одна із тих ретро-пісень, яка багатьом нам асоціюється чи то з дитинством, чи, наприклад, з тим, як звучало і далі звучить українське радіо, чи з тим, що нам, наприклад, співала мама у дитинстві. Програма «Міжкультурні діалоги» на сьогодні завершується, і я залишаю далі вас із польською ретро-музикою приблизно того ж часу, з якого часу теж співає хор Гомін свої ретро-пісні. Це буде Ірена Сантор, Аня Русович, і на завершення «Мен Саунд» і Оксана Білозір, Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Працюємо з Матеушем Дзєконським, реалізатором, oraz Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чилі пол на пол.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамах нашого українсько-польського радіа, в рамах нашої двуязичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, в мережаній лівреї доносчики і фарисеї, за правду пресвятую стать і за свободу. Так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я присвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте. Свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.

завжди йду вперед. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити.

0: не можна спинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощ». Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощ – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz czwarty w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все

0: сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
1: Ну, власне, Мартін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
2: І інших культурних подій.
1: Так.
0: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація, таке інше. Якби безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на які йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
2: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
3: Дякую uprzejmie. Proszę, panie redaktorze.
2: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
3: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla

0: dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий, це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік, що все має значення, потім життя на межі, потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
2: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Ми часто говоримо нести свою відповідальність, і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується за цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якому сенсі це є парадоксом? Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
3: Поговоримо трішечки про програму Книжкового Арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
2: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду в нас дуже багато між нами недовивченого, недозрозумілого, недопроговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього довивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлюватись, знаходити потрібний tone of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо,

0: tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
1: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrzej Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrzej Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
0: А трошки про програму.
2: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми фокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітарист колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках. Про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
0: Пані Юлія Козловець,

0: wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewist Perszo i Sproby. Cóż, pani Julie, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczno na Arsenali?
1: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто так велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять в рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Помаранцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальні колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідань. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
0: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest...

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Маємо велику надію, що там власне ще споткаємо. То була ваша улюблена аудиція на антені Польського радіо для України. Двоязична і двомовна аудиція. Пів на пів, пів на пів. Яни Стемпнєвич.
0: І Марчіна Гачковського. Ми сьогодні говорили про свободу, про вольність. А свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця «She Looks Sad».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: на радіо «Культура» програма «Музичні історії».
1: У студії ведуча Світлана Галась. Вітаю усіх, хто слухає радіо «Культура». Сонце Італії, що осяває дзвінкими променями увесь світ. Так німецький поет Генрі Гейне охарактеризував творчість італійського композитора першої половини 19 століття Джоакіно Россіні. Музика славетного італійця і справді неначе випромінює сонячне світло, життєрадісність, красу. Та й сам композитор, здається, був схожий на яскравих персонажів своїх опер – життєлюбний, дотепний, темпераментний. Це виявилося ще й у його пристрасті до смачної кухні. Навіть термін «аля Россіні», тобто у стилі Россіні, увійшов не лише у музичне, а й у кулінарне мистецтво. Розповідь про композитора сьогодні у програмі, а поки що слухаємо увертюру до опери Джоакіно Россіні «Італійка в Алжирі».

Джоакіно Россіні народився 1792 року в італійському місті Пезаро у родині бідного музиканта-валторніста і провінційної оперної співачки. Ще дитиною він звертав на себе увагу палким темпераментом, гострим розумом, дотепністю і винятковими музичними здібностями, тонким слухом та прекрасною пам'яттю. Освіту Россіні отримав у музичному ліцеї Болоньї. Там він навчився грати на скрипці, клавесині, віолончелі, а також опанував мистецтво контрапункту, тобто композиції. Джоакіно мав чудовий голос, він з успіхом співав у церквах під час богослужінь і виступав як концертмейстер та диригент хору у театрах. Уже в юнацькі роки

Росіні впевнено обрав напрямок творчого шляху – музичний театр. Дебютом 18-річного композитора стала комічна опера «Вексель на шлюб», яка з успіхом була поставлена в одному з театрів Венеції. Відтоді його постійно запрошували писати опери для театрів у різних містах Італії. Зараз це дивує, але композитор тоді не міг і мріяти, щоб самому обирати сюжети для своїх творів. Пізніше Росіні згадував: «У ті часи я змушений був братися за створення опери, коли лібретто ще не було готове. Часто писав музичний вступ до того, як були написані віршовані тексти для номерів. А скільки разів мені доводилося створювати музику, маючи перед очима тільки перший акт і не уявляючи, як далі розвиватимуться події і чим взагалі закінчиться опера. Але я мусив годувати батьків. Переїжджаючи з міста до міста, я писав 3-4 опери щороку». Ускладнювала творчий процес і необхідність підлаштовуватися під вокальні можливості співаків. Це вимагало неабиякої винахідливості. У спогадах Росіні є такий курйозний факт. Серед виконавців моєї опери «Кір у Вавилоні» була одна секунда Донна. Композитор має на увазі виконавиця других ролей. Голос вона мала гірше не буває. Після ретельних перевірок я з'ясував, що вона володіє однією єдиною нотою, яка звучала непогано – сі бемоль першої октави. Тоді я написав для неї арію, в якій їй потрібно було співати лише цю ноту, а все інше доручив оркестру. Арія сподобалася і викликала аплодисменти, і моя однотонна співачка була надзвичайно щаслива, що на її долю випав такий тріумф.

Переломним у кар'єрі Россіні став 1813 рік, коли були написані опери «Італійка в Алжирі» і «Танкред». Перша опера буффа, тобто комічна, а друга – героїчна. Вони визначили основні напрямки творчості композитора. Успіх цих опер був зумовлений не лише чудовою музикою, а їхніми патріотичними сюжетами. Вони знаходили палкий відгук у серцях співвітчизників композитора, адже саме тоді розгортався рух за об'єднання Італії. Цікаво, що саме у цей час музичне мистецтво Россіні вперше перетнулося з кулінарією. В опері «Танкред» з'явилася рисова арія. Ось як це сталося. Коли Россіні підписував контракт з Венеційським театром «Феніче», йому запропонували написати оперу на сюжет трагедії Вольтера «Танкред». Молодий композитор з радістю взявся писати оперу на героїчну лицарську тематику. На прем'єрі партію головного героя мала виконувати відома співачка контральто. Як і усі примадонни, Аделаїда Меланотте Монтрезор була досить примхливою. Вже на генеральній репетиції вона раптом заявила, що їй не подобається вихідна арія. Що робити? Засмучений Россіні повернувся додому. Щойно він прийшов, слуга запитав, чи починати готувати рис? Маестро кивнув, апетиту він не втрачав за будь-яких обставин, і пішов до кімнати. Раптом його осяяло, у голові зазвучала мелодія. Щойно Россіні записав її на нотному папері, увійшов слуга і повідомив, що рис готовий. Так арія після

усіх хвилювань отримала другу назву – Рисова. А на Радіокультура звучить увертюра до опери Джоакіно Россіні «Севільський цирульник».

Слава Росіні зростала з кожним днем, уже вся Італія наспівувала арії з його опер, коли у грудні 1815 року композитор отримав замовлення від імпресаріо Римського театру «Срібна башта». Згідно з контрактом, Росіні мав написати для театру оперу «Буффа». За бажанням композитора, основою для лібретто була вибрана п'єса Бомарше «Севільський цирульник». Чи не вперше Росіні отримав текст з яскравими характерами, логічним розвитком подій і дотепними діалогами. І за два тижні 23-річний композитор створив оперу, що увійшла до Золотого фонду світового оперного мистецтва. Усе найкраще, що було в його операх, ніби сконцентрувалось у новому творі, розквітло і дало небачені плоди. «Севільський цирульник» приніс Росіні європейську славу. Вже у найближчі роки опера завоювала Лондон, Париж, Відень. Яскравий стиль композитора, неначе бризки сонячного світла, просто полонив європейське мистецтво бурхливою життєрадісністю, веселою дотепністю, грайливою пристрасністю. «Мій цирульник з кожним днем має дедалі більший успіх», – писав Росіні в одному з листів. «Серенаду Альмавіви співають ночами на усіх римських вулицях, велика арія Фігаро стала коронним номером усіх басів, а каватина Розіни – вечірньою піснею, з якою на вустах кожна красуня лягає спати».

0: прозвучала увертюра до опери Джоакіно Россіні «Севільський цирульник».
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: У студії Радіо Культура Світлана Галась. Ця програма присвячена Джоакіно Россіні. Слухаємо увертюру до його опери «Вільгельм Тель».

Тріумфальні гастролі Росіні та неаполітанської оперної трупи у Відні та Лондоні зміцнили європейську славу композитора. 1824 року він переїжджає до Парижа, стає директором італійського театру і надовго залишається у Франції. У Парижі Росіні пише переважно твори для театру Гранд-Опера – великої опери. Це вже були не комічні опери Буффа, а твори героїчного характеру. Справжнім шедевром стала опера «Вільгельм Тель». Музика Росіні вкотре вразила слухачів красою, витонченістю, драматичною пристрастністю і романтичним натхненням. А увертюра до опери «Вільгельм Тель» до нашого часу залишається одним з найпопулярніших музичних творів.

І раптом, несподівано для усіх, перестав писати. Більше не створив жодної опери. Чому ж у розквіті сил Росіні, за власними словами, повісив свою ліру на цвях? Сам він пізніше пояснив це так. Наскільки рано, ще юнаком, я почав писати, настільки ж рано, раніше, ніж хтось міг це передбачити, я писати покинув. Так завжди буває у житті. Хто раніше починає, раніше і закінчує. Сучасні психологи, можливо, назвали б це професійним вигоранням. Ймовірно, що причина кризи полягала також у своєрідній творчій манері Росіні. Композитор володів рідкісним мелодичним обдаруванням. Справжня злива чарівних мелодій, то ліричних, то запальних, щедро лється на слухачів його опер. І Росіні звик створювати їх легко. Натхнення завжди приходило до нього, неначе спалах блискавки. Про це свідчать і численні напівгумористичні історії. Наприклад, про те, як композитор ніяк не міг написати увертюру до опери «Сорока-злодійка». У день прем'єри розлючений директор театру зачинив Росіні у порожній кімнаті з ґратками на вікнах і пообіцяв, що поки не буде увертюри, композитор з цієї в'язниці не вийде. Під вікном будинку стояли працівники театру, ловили готові сторінки з нотами і бігли з ними до музикантів. Увертюра була готова за кілька годин, і вона настільки чудова, що нині часто виконується як окремий музичний твір. Послухаймо.

І ось Росіні, який звик хизуватися, що у нього не вистачає лише часу, щоб записувати свої ідеї, який стверджував, що не належить до тих, хто пітніє, коли пише музику, раптом відчув, що музичні ідеї з'являються у нього вже не так легко і невимушено. Писати через силу він не звик. Фінансовий добробут теж не стимулював до напруженої праці. І композитор просто перестав писати. Сучасники Росіні назвали це «загадкою сторіччя». Цікаво, що дехто з них навіть висловлював припущення, що Росіні перестав писати музику, щоб уповні віддатися іншій своїй пристрасті – кулінарії. Композитор і справді вважав високу кулінарію і прекрасну музику двома деревами з одного кореня. Він був знайомий з усіма видатними кухарями свого часу. Найкращі паризькі ресторани вважали за честь у будь-який час мати столик, зарезервований на ім'я маестро гурмана. Наприкінці ХХ століття у Парижі навіть вийшла книжка з півсотнею кулінарних рецептів, автором яких вважають Джоакіно Росіні. Улюбленою авторською стравою композитора гурмана були макароні сірінгаті – фаршировані макарони. Згідно з рецептом Росіні, за допомогою маленького срібного шприца у середину порожнистих варених макаронів вводять фарш із шинки, фуагра, вершків та трюфелів. До речі, макарони Росіні завжди купував сам. Якось один із його

Знайомих став свідком цікавої ситуації. Разом вони розшукали у Парижі італійську крамничку. «Мені сказали, що у вас є неаполітанські макарони», – звернувся Росіні до господаря. «Покажіть їх мені. Це? Але це ж генуезькі макарони». «Сеньор, запевняю вас», – запротестував хазяїн. «Ну що ж, якщо у вас немає неаполітанських макаронів, інші мені не

чи здогадався він, що це був славетний композитор Росіні. На що продавець відповів: «Не знаю такого, але якщо він так само добре знається на музиці, як на макаронах, він повинен створювати прекрасну музику». Коли друг композитора переповів йому цю розмову, Росіні прокоментував: «Ще жоден з моїх шанувальників не здіймався у своїх похвалах на таку висоту». Навіть коли Росіні припинив писати опери, він залишався у центрі уваги. Потрапити на вечірки, які подружжя Росіні щосуботи влаштовувало у Парижі, вважали за честь усі – музиканти, дипломати, письменники, аристократи. До смачних страв додайте приємне музикування, а для пікантності – дотепність господаря. Таким був рецепт цих прийомів, і він змушував багатьох мріяти про запрошення на вечерю до Росіні. А щасливчики, яким вдалося там побувати, ще довго розповідали про гумористичні, музичні та кулінарні імпровізації господаря.

І все ж муза Джоакіно Россіні, хоча й відмовлялась допомагати йому писати опери, залишалася прихильною до композитора. Він напише ще немало творів, серед них величний духовний твір «Стабат Матер», а також маленька урочиста меса, збірка пісень «Музичні вечори». А ще великий цикл п'єс для фортепіано із жартівливим заголовком «Гріхи старості». У ньому композитор уповні поєднав три свої пристрасті – музику, кулінарію і гумор. Самі лише назви п'єс можна читати як збірку гумористичних афоризмів. Наївна тема з варіаціями, конвульсивна прелюдія, маленький вальс касторової олії, італійська невинність, французька наївність, знеболююча прелюдія для рояля, антитанцювальний вальс, глибокий сон і раптове пробудження, маленька німецька галета, кульгавий вальс, романтичні відбивні. Гумор композитору не зраджував ніколи. Музика Джоакіно Россіні пронизана сонячною життєрадісністю. Є в ній і лірика, і героїчні мотиви. І все ж саме її особлива невимушеність, блиск і чарівність дозволяють нам завжди з легкістю упізнати стиль видатного італійця. Слухаємо увертюру до його опери «Вільгельм Тель».

0: 9 ранку у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольники. Час розпочати цей день із випуску новин. Припинення вогню у Лівані на 45 днів. Естонські пункти пропуску з Росії будуть зачинятися на ніч впродовж ще наступних 3 місяців. 16 травня у Польщі триватиме Ніч музеїв. Ізраїль та Ліван погодилися на 45-денне припинення вогню. Про це повідомив Держдепартамент США, який виступає посередником у мирних переговорах між обома країнами. Нинішній раунд є третім у перших за кілька десятиліть переговорах між державами, які не підтримують дипломатичних відносин із 1948 року. Наступний раунд має відбутися на початку червня, а саме 2-3 червня. Вашингтон назвав переговори дуже продуктивними, однак жодних подробиць не було оприлюднено. Для Лівану головним питанням є повне виведення ізраїльської армії з півдня країни. Ізраїль створив там буферну зону, яку не збирається залишати. Головною вимогою Ізраїлю є повне і негайне роззброєння Хезболи, чого влада Лівану не в змозі забезпечити. Хоча оголошення про перемир'я принесло ліванцям певне полегшення, серед них також багато недовіри. Ключовим тут є саме слово «продовження», яке викликає побоювання, що ця домовленість також існуватиме лише на папері. Попереднє припинення вогню, оголошене президентом Дональдом Трампом 16 квітня, було швидко порушене спершу Ізраїлем, який утримувався від ударів по Бейруту, але продовжував військову операцію та масово руйнував села на півдні країни. А за кілька днів Хезболою, яка відповіла ракетними ударами по півночі Ізраїлю. Відтоді на півдні Лівану тривають повномасштабні бойові дії, внаслідок яких загинули понад 500 людей. Естонські пункти пропуску на східному кордоні, які вночі закривають через інциденти за участю російських служб, працюватимуть із цим обмеженням ще протягом 3 місяців, повідомило Міністерство внутрішніх справ Естонії. Обмеження на пунктах пропуску в Лухамаа та Койдула на південному сході країни, єдиних автомобільних переходах на кордоні з Росією, діємуть до кінця серпня. Вони працюватимуть із 7:00 до 19:00. 12-годинний режим роботи запровадять також на пішохідному переході в Нарві. Із середини червня перехід через прикордонний міст до російського Івангорода буде відкритий із 7:00 до 19:00. Рішення естонської влади пов'язане з останніми інцидентами в прикордонному районі. Наприкінці минулого року російські прикордонники перетнули контрольну лінію на річці Нарва та знайшли на хвилеріз, розташований на естонському боці. Раніше восени на транскордонній дорозі, яка приблизно на кілометр проходить територію Росії та дозволяє естонцям скорочувати шлях між населеними пунктами, пересувалася невстановлена група озброєних і замаскованих чоловіків у формі. За останні 3 місяці, відколи запровадили обмеження, рух на переході в Лухамаа скоротився майже на 20%, тоді як Койдула зріс на 6%, повідомляє естонське міністерство. Вавельський королівський замок, суконні ряди, музей армії Крайової, музей авіації або музей міської інженерії. У Кракові триває Ніч музеїв. До півночі понад 60 музеїв та культурних установ можна відвідати безкоштовно або за символічну оплату. Біля найпопулярніших музеїв утворилися вже від учора великі черги. Багато людей також у музеї міської інженерії в Краківському районі Казіміш. Де ще вчора ввечері офіційно відкрили 22-гу ніч музеїв. Всі краківські музеї, серед іншого, та інституції підготували не лише спеціальні виставки, але також майстер-класи, міські квести, кураторські екскурсії та концерти. Ця ніч має об'єднати відвідувачів і музейників, пояснює Анджей Бетли, директор Королівського замку на Вавелі.
1: План є спонтанічний.
0: Ніч музеїв – це особливий момент, особлива нагода, щоб, звісно, побачити музей, але передусім пережити щось більше, щоб пережити цей чудовий момент, бути разом. Музей об'єднують і справді багатьох установах, у дуже багатьох культурних інституціях. Ці місця стоять простором, який об'єднує людей через спільні переживання.
2: Лічимо, що покажемо щось нашій туристці, яка в сумі перший раз йде з нами на таке повне вийшло до музею.
0: У Варшаві та багатьох інших містах Ніч музеїв відбудеться вже 16 травня, тобто сьогодні Польське радіо також бере участь у цій загальнопольській акції. І про погоду на суботу. В Польщі вдень хмарно з проясненнями. У другій половині дня можливі

0: Локальні грози у решті регіонів від полудня місцями прогнозуються короткочасні дощі. Високо в Судетах та Карпатах очікується опади у вигляді мокрого снігу. Максимальна температура повітря на більшій частині країни становитиме від 12 до 16. Тепліше буде на крайньому південному сході аж до 22 градусів. Вітер слабкий і помірний. В Україні ж очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів у південних областях та на Закарпатті до 20 градусів тепла. У Карпатах відповідно прохолодніше. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 12-й.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: У студії ведуча Світлана Галась. Вітаю усіх, хто слухає Радіо Культура. Сонце Італії, що осяває дзвінкими променями увесь світ. Так німецький поет Генрі Гейне охарактеризував творчість італійського композитора першої половини 19 століття Джоакіно Россіні. Музика славетного італійця і справді неначе випромінює сонячне світло, життєрадісність, красу. Та й сам композитор, здається, був схожий на яскравих персонажів своїх опер – життєлюбний, дотепний, темпераментний. Це виявилося ще й у його пристрасті до смачної кухні. Навіть термін «аля Россіні», тобто у стилі Россіні, увійшов не лише у музичне, а й у кулінарне мистецтво. Розповідь про композитора сьогодні у програмі, а поки що слухаємо увертюру до опери Джоакіно Россіні «Італійка в Алжирі».

Джоакіно Россіні народився 1792 року в італійському місті Пезаро у родині бідного музиканта-валторніста і провінційної оперної співачки. Ще дитиною він звертав на себе увагу палким темпераментом, гострим розумом, дотепністю і винятковими музичними здібностями, тонким слухом та прекрасною пам'яттю. Освіту Россіні отримав у музичному ліцеї Болоньї. Там він навчився грати на скрипці, клавесині,

віолончелі, а також опанував мистецтво контрапункту, тобто композиції. Джоакіно мав чудовий голос, він з успіхом співав у церквах під час богослужінь і виступав як концертмейстер та диригент хору у театрах. Уже в юнацькі роки Россіні впевнено обрав напрямок творчого шляху – музичний театр. Дебютом 18-річного композитора стала комічна опера «Вексель на шлюб», яка з успіхом була поставлена в одному з театрів Венеції. Відтоді його постійно запрошували писати опери для театрів у різних містах Італії. Зараз це дивує, але композитор тоді не міг і мріяти, щоб самому обирати сюжети для своїх творів. Пізніше Россіні згадував: «У ті часи я змушений був братися за створення опери, коли лібретто ще не було готове. Часто писав музичний вступ до того, як були написані віршовані тексти для номерів. А скільки разів мені доводилося створювати музику, маючи перед очима тільки перший акт і не уявляючи, як далі розвиватимуться події і чим взагалі закінчиться опера. Але я мусив годувати батьків. Переїжджаючи з міста до міста, я писав 3-4 опери щороку». Ускладнювала творчий процес і необхідність підлаштовуватися під вокальні можливості співаків. Це вимагало неабиякої винахідливості. У спогадах Россіні є такий курйозний факт. Серед виконавців моєї опери «Кір» у Вавилоні була одна секунда Донна. Композитор має на увазі виконавиця других ролей. Голос вона мала гірше не буває. Після ретельних перевірок я з'ясував, що вона володіє однією єдиною нотою, яка звучала непогано – сі бемоль першої октави. Тоді я написав для неї арію, в якій їй потрібно було співати лише цю ноту, а все інше доручив оркестру. Арія сподобалася і викликала аплодисменти, і моя однотонна співачка була надзвичайно щаслива, що на її долю випав такий тріумф.

Переломним у кар'єрі Россіні став 1813 рік, коли були написані опери «Італійка в Алжирі» і «Танкред». Перша опера буффа, тобто комічна, а друга – героїчна. Вони визначили основні напрямки творчості композитора. Успіх цих опер був зумовлений не лише чудовою музикою, а їхніми патріотичними сюжетами. Вони знаходили палкий відгук у серцях співвітчизників композитора, адже саме тоді розгортався рух за об'єднання Італії. Цікаво, що саме у цей час музичне мистецтво Россіні вперше перетнулося з кулінарією. В опері «Танкред» з'явилася рисова арія. Ось як це сталося. Коли Россіні підписував контракт з Венеційським театром «Феніче», йому запропонували написати оперу на сюжет трагедії Вольтера «Танкред». Молодий композитор з радістю взявся писати оперу на героїчну лицарську тематику. На прем'єрі партію головного героя мала виконувати відома співачка контральто. Як і усі примадонни, Аделаїда Меланотте Монтрезор була досить примхливою. Вже на генеральній репетиції вона раптом заявила, що їй не подобається вихідна арія. Що робити? Засмучений Россіні повернувся додому. Щойно він прийшов, слуга запитав, чи починати готувати рис? Маестро кивнув, апетиту він не втрачав за будь-яких обставин.

обставин і пішов до кімнати. Раптом його осяяло, у голові зазвучала мелодія. Щойно Росіні записав її на нотному папері, увійшов слуга і повідомив, що рис готовий. Так арія після усіх хвилювань отримала другу назву – Рисова. А на Радіокультура звучить увертюра до опери Джоакіно Росіні «Севільський цирульник».

Слава Росіні зростала з кожним днем, уже вся Італія наспівувала арії з його опер, коли у грудні 1815 року композитор отримав замовлення від імпресаріо Римського театру «Срібна башта». Згідно з контрактом, Росіні мав написати для театру оперу «Буффа». За бажанням композитора, основою для лібретто була вибрана п'єса Бомарше «Севільський цирульник». Чи не вперше Росіні отримав текст з яскравими характерами, логічним розвитком подій і дотепними діалогами. І за два тижні 23-річний композитор створив оперу, що увійшла до Золотого фонду світового оперного мистецтва. Усе найкраще, що було в його операх, ніби сконцентрувалось у новому творі, розквітло і дало небачені плоди. «Севільський цирульник» приніс Росіні європейську славу. Вже у найближчі роки опера завоювала Лондон, Париж, Відень. Яскравий стиль композитора, неначе бризки сонячного світла, просто полонив європейське мистецтво бурхливою життєрадісністю, веселою дотепністю, грайливою пристрасністю. «Мій цирульник з кожним днем має дедалі більший успіх», – писав Росіні в одному з листів. «Серенаду Альмавіви співають ночами на усіх римських вулицях, велика арія Фігаро стала коронним номером усіх басів, а каватина Розіни – вечірньою піснею, з якою на вустах кожна красуня лягає спати».

0: прозвучала увертюра до опери Джоакіно Россіні «Севільський цирульник».
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: У студії Радіо Культура Світлана Галась. Ця програма присвячена Джоакіно Россіні. Слухаємо увертюру до його опери «Вільгельм».

Тріумфальні гастролі Росіні та неаполітанської оперної трупи у Відні та Лондоні зміцнили європейську славу композитора. 1824 року він переїжджає до Парижа, стає директором італійського театру і надовго залишається у Франції. У Парижі Росіні пише переважно твори для театру Гранд-Опера – великої опери. Це вже були не комічні опери Буффа, а твори героїчного характеру. Справжнім шедевром стала опера «Вільгельм Тель». Музика Росіні вкотре вразила слухачів красою, витонченістю, драматичною пристрастністю і романтичним натхненням. А увертюра до опери «Вільгельм Тель» до нашого часу залишається одним з найпопулярніших музичних творів.

У 37 років Росіні був найвідомішим, найбагатшим і наймоднішим оперним композитором. І раптом, несподівано для усіх, перестав писати. Більше не створив жодної опери. Чому ж у розквіті сил Росіні, за власними словами, повісив свою ліру на цвях? Сам він пізніше пояснив це так. Наскільки рано, ще юнаком, я почав писати, настільки ж рано, раніше, ніж хтось міг це передбачити, я писати покинув. Так завжди буває у житті. Хто раніше починає, раніше і закінчує. Сучасні психологи, можливо, назвали б це професійним вигоранням. Ймовірно, що причина кризи полягала також у своєрідній творчій манері Росіні. Композитор володів рідкісним мелодичним обдаруванням. Справжня злива чарівних мелодій, то ліричних, то запальних, щедро лється на слухачів його опер. І Росіні звик створювати їх легко. Натхнення завжди приходило до нього, неначе спалах блискавки. Про це свідчать і численні напівгумористичні історії. Наприклад, про те, як композитор ніяк не міг написати увертюру до опери «Сорока-злодійка». У день прем'єри розлючений директор театру зачинив Росіні у порожній кімнаті з ґратками на вікнах і пообіцяв, що поки не буде увертюри, композитор з цієї в'язниці не вийде. Під вікном будинку стояли працівники театру, ловили готові сторінки з нотами і бігли з ними до музикантів. Увертюра була готова за кілька годин, і вона настільки чудова, що нині часто виконується як окремий музичний твір. Послухаймо.

І ось Росіні, який звик хизуватися, що у нього не вистачає лише часу, щоб записувати свої ідеї, який стверджував, що не належить до тих, хто пітніє, коли пише музику, раптом відчув, що музичні ідеї з'являються у нього вже не так легко і невимушено. Писати через силу він не звик. Фінансовий добробут теж не стимулював до напруженої праці. І композитор просто перестав писати. Сучасники Росіні назвали це «загадкою сторіччя». Цікаво, що дехто з них навіть висловлював припущення, що Росіні перестав писати музику, щоб уповні віддатися іншій своїй пристрасті – кулінарії. Композитор і справді вважав високу кулінарію і прекрасну музику двома деревами з одного кореня. Він був знайомий з усіма видатними кухарями свого часу. Найкращі паризькі ресторани вважали за честь у будь-який час мати столик, зарезервований на ім'я маестро гурмана. Наприкінці ХХ століття у Парижі навіть вийшла книжка з півсотнею кулінарних рецептів, автором яких вважають Джоакіно Росіні. Улюбленою авторською стравою композитора-гурмана були макароні сірінгаті – фаршировані макарони.

Згідно з рецептом Росіні, за допомогою маленького срібного шприца у середину порожнистих варених макаронів вводять фарш із шинки, фуагра, вершків та трюфелів. До речі, макарони Росіні завжди купував сам. Якось один із його знайомих став свідком цікавої ситуації. Разом вони розшукали у Парижі італійську крамничку. «Мені сказали, що у вас є неаполітанські макарони», – звернувся Росіні до господаря. «Покажіть їх мені. Це? Але це ж генуезькі макарони». «Сеньор, запевняю вас», – запротестував хазяїн. «Ну що ж, якщо у вас немає неаполітанських макаронів, інші мені не потрібні. До побачення». І Росіні вийшов. А його супутник запитав у крамаря, чи здогадався він, що це був славетний композитор Росіні. На що продавець відповів: «Не знаю такого, але якщо він так само добре знається на музиці, як на макаронах, він повинен створювати прекрасну музику». Коли друг композитора переповів йому цю розмову, Росіні прокоментував: «Ще жоден з моїх шанувальників не здіймався у своїх похвалах на таку висоту». Навіть коли Росіні припинив писати опери, він залишався у центрі уваги. Потрапити на вечірки, які подружжя Росіні щосуботи влаштовувало у Парижі, вважали за честь усі – музиканти, дипломати, письменники, аристократи. До смачних страв додайте приємне музикування, а для пікантності – дотепність господаря. Таким був рецепт цих прийомів, і він змушував багатьох мріяти про запрошення на вечерю до Росіні. А щасливчики, яким вдалося там побувати, ще довго розповідали про гумористичні, музичні та кулінарні імпровізації господаря.

І все ж муза Джоакіно Россіні, хоча й відмовлялась допомагати йому писати опери, залишалася прихильною до композитора. Він напише ще немало творів, серед них величний духовний твір «Стабат Матер», а також маленька урочиста меса, збірка пісень «Музичні вечори». А ще великий цикл п'єс для фортепіано із жартівливим заголовком «Гріхи старості». У ньому композитор уповні поєднав три свої пристрасті – музику, кулінарію і гумор. Самі лише назви п'єс можна читати як збірку гумористичних афоризмів. Наївна тема з варіаціями, конвульсивна прелюдія, маленький вальс касторової олії, італійська невинність, французька наївність, знеболююча прелюдія для рояля, антитанцювальний вальс, глибокий сон і раптове пробудження, маленька німецька галета, кульгавий вальс, романтичні відбивні. Гумор композитору не зраджував ніколи. Музика Джоакіно Россіні пронизана сонячною життєрадісністю. Є в ній і лірика, і героїчні мотиви. І все ж саме її особлива невимушеність, блиск і чарівність дозволяють нам завжди з легкістю упізнати стиль видатного італійця. Слухаємо увертюру до його опери «Вільгельм Тель».

0: Ви слухали програму «Музичні історії», яку підготувала і провела Світлана Галась. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

0: Чи 90?
1: Чи 90-денна відпустка в Польщі – це радше мрія, чи вже можливе майбутнє? Саме про це сьогодні говоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Мій сьогоднішній гість – Пьотр Шумлевич, голова профспілки «Профспілкова альтернатива». Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Зачнімо, власне,
1: Почнемо саме з цієї теми, яка активно обговорюється останніми днями. Про неї говорять і політики, а ви є одним з авторів цієї ідеї. Яке майбутнє у цього проєкту? Як на нього відреагували політики? І чи справді така модель у перспективі може революціонізувати ринок праці в Польщі? Як ви це прогнозуєте?
0: Сугеруєте.
2: Ну, власне, 3 місяці вольного, це 7 років праці, це наша пропозиція.
3: Наша пропозиція полягає в тому, аби працівник мав право на 3 місяці відпустки.

0: після кожних 7 років роботи. Уже зараз у деяких галузях і професіях є різні форми довготривалих відпусток, зокрема у формі освіти. Вчителі, наприклад, можуть отримати так звану відпустку для відновлення здоров'я. Але щоб скористатись такою можливістю, потрібно мати відповідні медичні висновки від фахівців. Тобто це має бути пов'язано з погіршенням психічного або фізичного стану і з професійним вигоранням. Отримати такі документи не так просто. Наша ідея базується на зовсім іншому підході. Ми виходимо з того, що людина після багатьох років роботи просто втомлюється, виснажується і потребує відпочинку. На нашу думку, 3 місяці – це оптимальний термін. З одного боку, цього достатньо, бо людина справді змогла відновитися. З іншого, це не настільки довго, аби випадати з ринку праці чи втрачати професійний контакт із роботою. Саме тому ми пропонуємо, щоб після кожних 7 років роботи працівник у певній компанії чи галузі мав право на таку 3-місячну перерву для відновлення. Ми вважаємо, що це хороше рішення не лише для самих працівників, які почуватимуться краще, будуть менш виснаженими та менш стресованими, але й для всієї економіки та роботодавців. Тому що працівник, який відпочив, це більш ефективний працівник. Це людина, яка довше залишається на ринку праці, більше пов'язана зі своєю компанією і потенційно може довше працювати до виходу на пенсію, оскільки перебуває в кращому психофізичному стані.
1: А чи державі справді важливо, щоб людина довше залишилася на ринку праці і пізніше виходила на пенсію? Адже поки людина працює, вона сплачує внески і фактично поповнює систему, а коли виходить на пенсію, вже починає отримувати ці кошти назад.
2: Так, але я єстем той звольником моделі скандинавської.
0: Так, але я прихильник скандинавської моделі. Добре, коли люди працюють якомога довше, але за умови, що мають хороші умови праці. Особливо для чоловіків вихід на пенсію – це дуже складний момент. Іноді навіть драматичний з погляду психологічних наслідків. Завершуючи професійну діяльність, людина часто випадає з соціального середовища, перестає щодня контактувати з іншими, втрачає частину соціальних зв'язків.
1: Може, мами теж родини, так? Думаю, що для жінок це також досить складний період, навіть попри те, що часто є родина і більше сімейних обов'язків, так?
2: Я особисто є за певну рівність.
0: Так, але в Польщі суспільна модель досі доволі консервативна, і соціальна роль чоловіка значною мірою пов'язана саме з професійною діяльністю. Особисто я виступаю за повну рівність жінок і чоловіків, але дослідження справді показують, що чоловіки дуже важко переживають вихід на пенсію. Як на мене, варто створювати такі умови праці, аби люди могли працювати якомога довше. Водночас зрозуміло, що після 60-65 років людина стає слабшою фізично і швидше втомлюється. Тому можна було б запроваджувати рішення, за яких після певного віку, наприклад, після 60 років, люди могли б працювати менше, скажімо, на 3/4 ставки або на півставки, але отримувати ту саму зарплату. А якщо повернутися до ідеї відновлюваної відпустки, то її головна мета саме в тому, аби люди могли довше працювати і довше отримувати задоволення від своєї роботи. Наприклад, якщо людина 7 років працює в будинку соціальної допомоги, це дуже складна професія і водночас це робота, до якої люди, переважно жінки, дуже прив'язуються емоційно. Це надзвичайно залучена емоційна праця. Там працюють люди, які справді люблять свою роботу і свою справу. Але дуже часто вони перевтомлені, професійно вигорають, тому що щодня стикаються з важкими людськими історіями, проблемами своїх підопічних чи пацієнтів. Тому працівники соціальної сфери часто хотіли б працювати довше, але водночас мати можливість трохи довше відпочити. Саме звідси і виникла ідея такої відновлюваної відпустки.
1: Чи такого, як маємо обіцяння. Як то менше прикладало в практиці? Маємо ці 90 днів. Тобто, якщо припустити, що політики підтримають цю ідею, ухвалять відповідні закони, така система реально запрацює в Польщі, то йдеться про повністю оплачувану відпустку, так само, як і звичайна відпустка зараз. Але як це працюватиме на практиці? Наприклад, людина, яка попрацювала щонайменше 7 років в одному місці чи в одного роботодавця, зможе використати ці 90 днів частинами, скажімо, спочатку 30 днів, потім ще 30, ще 30, чи як у випадку з учителями. Це має бути безперервна 3-місячна відпустка.
2: Можна чи варто тут впровадити такі розв'язки?
0: Наша початкова пропозиція виглядає так. Після 7 років роботи кожен працівник зможе за власним бажанням отримати 3 місяці відпустки без жодних медичних довідок чи висновків лікарів. Тобто це мало би працювати подібно до звичайної відпустки. Працівник подає заявку, а роботодавець надає відпустку. Можна також передбачити, що працівник повинен попередити роботодавця заздалегідь, наприклад, щонайменше за 2 місяці, аби

0: Компанія могла підготуватися до його відсутності. Пропонуємо конкретні джерела фінансування. На нашу думку, хорошим джерелом фінансування могли би бути фонд праці і фонд гарантованих виплат працівникам. Зокрема, фонд праці – це великий фонд, обсяг якого становить кільканадцять мільярдів злотих на рік. Його основна мета – підтримувати людей на ринку праці, тобто фактично це кошти професійної активізації.
1: А на що зараз витрачають кошти цього фонду?
0: Тут уже виникають політичні суперечки. Тому що багато років ці кошти часто використовуються на цілі, які не мають прямого стосунку до ринку праці. І профспілки, як «Солідарність», так і «Профспілкова альтернатива» неодноразово звертали увагу, що ці гроші повинні йти саме на покращення умов праці. Натомість інколи ними просто латають дірки в різних бюджетах.
2: Ми біжемо з фондушу праці.
3: Так не повинно бути.
0: Так не повинно бути. На нашу думку, набагато правильніше було б спрямовувати ці кошти саме на покращення умов праці. І фінансування такої відновлювальної відпустки ми вважаємо дуже хорошою інвестицією. Наша профспілка працює переважно в державному секторі, і я не випадково про це говорю. Саме у державному секторі дуже багато відданих своїй роботі, кваліфікованих, але водночас перевтомлених працівників. Це працівники податкової служби, управління соціального страхування, різних міністерств та державних установ.
1: Часто це так. Також люди старшого покоління, вони також довше працюють в одному місці. Колись взагалі було нормою, навіть модним працювати багато років в одній установі чи компанії, тому в багатьох із них сьогодні такий довгий трудовий стаж.
2: Але звертаємо увагу, де тривають розмови на тему.
0: Так, але варто звернути увагу, зараз тривають розмови про підвищення зарплат у різних установах, наприклад, у закладі соціального страхування ЗУС. Значна частина з них – це люди з дуже високою кваліфікацією, добре підготовлені фахівці з великим досвідом, які одночасно обслуговують все більше нових програм і завдань. Вони перевантажені, втомлені, але при цьому дуже прив'язані до своєї роботи. І наша ідея у значній мірі якраз стосується таких людей. ЗУС сьогодні займається такими речами, як виплати, нові пенсійні програми, перерахунки трудового стажу, 13-та, 14-та пенсія, 800+, і багато інших соціальних програм. Велика частина працівників має понад 7 років стажу, але при цьому немає жодного інструменту, який дозволив би їм реально відновитися. А саме це і є сенс нашої пропозиції – дати людям можливість регенерації, як випливає з самої назви.
2: Працівників масаж понад 7 років праці, і які не мають жодного того типу розв'язання, щоб мути ще власне, як сама назва.
1: І вони мають стандартно близько 26 днів відпустки, так?
3: Так, ми мовимо понад 10.
1: Добре, хто заплатить за ці 90 днів відпустки? Ви сказали, що є цей фонд. Чи мали б ці гроші частково йти на покриття цих 90 днів? Чи все ж ці 26 днів покриває роботодавець, а решта саме з цього фонду? Чи це якось буде розподілятися із ЗУСу та між іншими фондами? Чи все ж уся сума має бути за рахунок роботодавця?
2: Знову ж, наша пропозиція є до діалогу спочатку.
0: Знову ж таки, наша пропозиція є частиною соціального діалогу. Ми дуже охоче готові говорити з роботодавцями і з іншими профспілками, і, звичайно, політиками. Тому, якщо б такий закон і був ухвалений, то швидше за все він відрізнявся б від нашої початкової пропозиції. Але, на нашу думку, ці тримісячні відпустки мали б фінансуватися з боку держави в широкому розумінні, тому що запровадження такого рішення в кінцевому підсумку вигідне всім. Є дослідження, які показують, що після багатьох років роботи люди стають перевтомленими і виснаженими. У Польщі дуже поширені лікарняні. Люди просто беруть лікарняні через вигорання. Вони перевантажені, і це призводить до того, що працівники йдуть на лікарняні, бо вони просто не в стані працювати. І, на жаль, роботодавець нічого з цим не може зробити. Люди просто хворіють. Це наслідок перевтоми, вигорання, різних захворювань, в тому числі ревматичних.
1: І психічних.
0: Таких лікарняних стає все більше.
1: Часто це також звичайні застуди, спричинені ослабленням організму.
0: Так, або стрес. Тому, коли ми говоримо про нашу пропозицію, частина роботодавців одразу запитує, то оплатить ці 3 місяці відпустки. Йдеться про те, що ці 3 місяці раз на 7 років, але в обмін на це ви отримуєте людей, які більше відпочили, менш зістресовані і значно рідше братимуть лікарняні. І це означає менше навантаження на всю систему. Якщо запровадити таку відновлювану відпустку, то в перспективі кількох років, можливо, можна буде трохи підвищити пенсійний вік, або принаймні на початку зрівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків, тому що люди хочуть працювати.
1: І це також буде вигідно для країни.
0: Саме так, якщо жінки працювати зростатимуть до 65%.

0: 5 років, а в перспективі, як свого часу пропонував Дональд Туск, обидві статі до 67 років, то економіка від цього значно виграє. Виграє суспільство, виграють роботодавці, усі. Сьогодні люди бояться працювати до 67 років, саме тому, що вони перевтомлені, виснажені, перебувають у стресі. Якщо ж протягом 30-40 років люди матимуть можливість кілька разів брати тримісячну відпустку, це змінить їхнє ставлення до роботи. Вони працюватимуть і думатимуть, незабаром в мене буде ці 3 місяці відпочинку, я відпочину, потім повернуся з новими силами. Це зовсім інша модель сприйняття праці. І мені здається, що це рішення справді вигідне для всіх. Коли ми розмовляємо з різними політиками і підприємцями, видно, що така коаліція підтримки могла б бути досить несподіваною. Тобто цю ідею могли б підтримати різні середовища, і частина організацій роботодавців, і політичні сили з різних боків спектра, не лише, скажімо, ліві типу партії «Разом», але й частина громадянської коаліції, а хто знає, можливо, і ПІС.
1: Як тобі, може, навіть і ПІСу?
2: Пан повідав, що на тим скористають всі.
3: Ви сказали, що виграють усі, принаймні більшість, але що з людьми, які працюють на цивільно-правових договорах, тобто так званих сміттєвих контрактах, договорах підряду чи доручення, вони ж не мають відпустки як такої, вони просто не мають до неї доступу. Що з такими працівниками? Адже ми знаємо, що в деяких галузях співпраця досі будується саме от на таких формах зайнятості.
2: На таких умовах.
1: Ту саме ще дві справи. Єдна справа...
0: Тут, я думаю, є дві речі. Перша – це взагалі системне обмеження цивільно-правових договорів. Я дуже активно беру участь в дискусії щодо ролі Державної інспекції праці та в цілому боротьби зі сміттєвими контрактами. Ми знаємо, що триває велика дискусія, і Європейська комісія очікує, що Польща запровадить комплексні рішення в цій сфері. Відомо також, що президент підписав закон, який трохи розширює повноваження інспекції праці. На мою думку, цього однозначно недостатньо. Я підтримував початковий варіант закону, ідею, щоб інспекція праці могла змінювати цивільно-правові договори на трудові. Тому я вважаю, що в Польщі потрібно суттєво обмежити такі форми зайнятості. Є стаття 22 Трудового кодексу. Якщо є робоче місце, робочий час і підпорядкування роботодавцю, то має бути трудовий договір. На жаль, це положення часто не дотримується в багатьох сферах. Це перша причина. А друга, якщо говорити про саму відновлювальну відпустку в контексті цивільно-правових договорів, то частина нашої пропозиції полягає в тому, аби охопити і цих працівників. Наприклад, водії таксі, які працюють у цій сфері роками, 7 і більше років. У транспортному секторі загалом дуже рідко укладаються трудові договори, переважають цивільно-правові форми. Або, наприклад, готельна сфера – це теж типова галузь, де такі форми зайнятості дуже поширені. Ми пропонуємо, аби і ці люди теж мали право на відновлювальну відпустку. Звичайно, тут потрібно обговорити деталі. Попередня ідея полягає в тому, аби працівники на цивільно-правових договорах, які працюють в одній компанії чи галузі, наприклад, у таксі чи готельному бізнесі, також могли отримувати таку відпустку. І щоб на цей період вони могли отримувати виплати, наприклад, із фонду праці на рівні приблизно мінімальної зарплати. Сьогодні це близько 5000 злотих брутто. Тобто наша позиція така – відновлювальна відпустка має охоплювати не лише працівників на трудових договорах, але й людей, які працюють за цивільно-правовими контрактами.
1: Кому в цивільно-правовому?
2: А чи... Застановлялись?
3: Чи розглядали ви ризик того, що компанії почнуть уникати довгострокового працевлаштування? Тобто замість постійної роботи будуть пропонувати стажування, потім строкові договори на рік, на два, а потім просто завершувати співпрацю. Часто так відбувається і зараз.
2: Наступне.
1: Ми генерально...
2: Часто так ще діє, теж і обецні.
1: То правда.
3: І якщо уряд запровадить таку систему, цей ризик може стати ще більшим. Тоді працівники почнуть більше боятися за своє майбутнє.
1: Ти звертаєш увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, в coraz większym stopniu, coraz więcej branż wymaga doświadczonych pracowników.
0: Я звертаю увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, дедалі більше галузей потребують досвідчених працівників. Усе частіше компанії конкурують за кваліфіковану робочу силу. Наприклад, у вже згаданій мною сфері соціальної допомоги в закладі соціального страхування, навіть у медіа, ситуація така, що наявність досвідчених працівників просто вигідна. Компанії та великі корпорації активно прагнуть отримати таких людей, тому що саме вони в складних ситуаціях здатні рятувати роботу. Установи, організації, технічні системи, енергетика, водопостачання, аеропорти чи залізниця. Там досвідчені працівники буквально на вагу золота, і таких професій стає все більше, або радше таких сфер, де досвід є критично важливим. Тому мені здається, що в сучасній економіці працівники з великим стажем будуть дедалі

0: більш цінними, і навіть більше, усе більша частина бізнесу та інституцій буде зацікавлена в тому, аби такі люди залишалися якомога довше. І повертаючись до нашої ідеї тримісячної відновлювальної відпустки, вона у довгостроковій перспективі також вигідна. Бо що з того, якщо працівник пропрацює 3 роки тут, 2 роки там, постійно буде перевтомлений, врешті зламається в 55 років, втративши ефективність. Це нікому не вигідно.
1: Буде przemęczony і в кінці падне в віку 55 лет і буде по просто мало видайне. То ще нікому не оплаца.
2: А чи працодавці інвестують в...
3: Чи інвестують роботодавці в досвідчених працівників? Бо є й інша точка зору. Люди досі борються за рівень зарплати. І нерівність у платі праці все ще існує тут в Польщі. Навіть на одній тій самій посаді, не кажучи вже про гендер, працівники можуть отримувати різну зарплату. Тож чи справді роботодавець так зацікавлений утримувати досвідченого працівника? Чи все ж інколи простіше витратити трохи часу, трохи менше коштів і навчити нового працівника? Як це виглядає на ринку? Що про це говорять люди?
1: Польський ринок праці є дуже нерівний.
0: Польський ринок праці є дуже нерівномірний, і на ньому функціонує багато різних компаній. На жаль, зараз ситуація виглядає так, що певною мірою польське законодавство навіть фаворизує найгірших роботодавців. Тобто, якщо говорити про згадані раніше договори, трудові і цивільно-правові, ми знаємо, що витрати на працю, наприклад, у випадку договорів підряду, значно нижчі, ніж при трудовому договорі. Іншими словами, часто вигідніше наймати людей на так звані сміттєві контракти. І це призводить до того, що інколи недобросовісні роботодавці конкурують із тими, хто дотримується правил, і роблять це через зарплати і через податки. Ці механізми, на мою думку, потрібно просто усунути. Я б зрівняв оподаткування і соціальні внески для всіх типів договорів, незалежно від того, чи це трудовий договір, чи цивільно-правовий. Тоді зник би стимул використовувати так звані сміттєві контракти. Можна було б також подумати про певні стимули на старті, наприклад, бонуси чи податкові пільги для роботодавців, які забезпечують якісну зайнятість і стабільність умов праці. Хоча особисто я не є великим прихильником податкових пільг, бо вони часто ускладнюють систему, але загалом очевидно, досвідчений працівник сьогодні – це справжній ресурс. І ще одна важлива тема, яку також просуває спілкова альтернатива – це колективні договори. У країнах Західної Європи вони є ключовим елементом ринку праці. У Бельгії, Швеції, Франції, Німеччині колективні договори регулюють тип зайнятості, надбавки, стаж роботи та багато інших умов. У Польщі ж кількість компаній і галузей, охоплених такими угодами, є однією з найнижчих у всьому Європейському Союзі. У країнах Західної Європи фактично 100% державного сектора охоплено колективними договорами і понад 50% приватного сектору. І саме колективний договір – це інструмент, у межах якого профспілки та роботодавці спільно визначають правила гри – зарплати, додатки, надгодини та інші умови праці.
3: В бідних групах, а потім вони вже виходять на переговори з роботодавцем.
0: Так, але це дуже часто регулювання не для окремих компаній, а для цілих галузей. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що вигідно, і чи роботодавці, наприклад, не конкурують між собою нижчими зарплатами, то в межах колективних договорів неможливо знижувати стандарти праці. І це дуже хороше рішення. І з цього погляду, наприклад, різного роду бонуси, що випливають із більшого стажу роботи, до слова, стажові надбавки, у країнах Заходу існують саме в рамках колективних договорів. Тобто всі компанії просто зобов'язані цього дотримуватися. І це дуже добра практика, яка нам...
3: Чи в Польщі так є?
0: В Польщі, на жаль, цього ще немає.
3: А чому? Чому в інших країнах люди все ж відкриті до таких рішень? Хто блокує такі ідеї тут, у Польщі?
0: Тут немає однозначної відповіді на це питання. Без сумніву, певну роль досі відіграє спадок початку 90-х років і виходу з реального соціалізму, і таке переконання, що будь-яке регулювання на ринку праці – це, як дехто каже, комунізм або соціалізм. Тому в певних середовищах, особливо ліберальних, досі живе таке уявлення. Але я іноді відповідаю, Швеція – це комуністична країна, Німеччина – комуністична країна. Загалом, так само, як і з відпусткою для відновлення, на мою думку, виграють усі. Так само і колективні договори вигідні всім сторонам. Тому що, коли я йду на роботу в компанію, мені не потрібно постійно сперечатися за мою зарплату. Потім працівники не дивляться один на одного з образою, що один заробляє на тій самій посаді 8, інший 6, а ще інший 4 900. Натомість є чіткі правила гри. А чіткі правила – це і краща атмосфера на роботі, і зрозуміліші перспективи професійного зростання.
3: Також більше бажання працювати.
0: І також це простіше для роботодавця, бо якщо є колективні договори, роботодавцю не потрібно розмовляти з кожною людиною окремо. Є рамки.

0: навпаки, всім зрозумілі правила. Роботодавець знає, чого очікувати. Працівники теж знають, чого очікувати. Профспілки не сперечаються в кожній окремій компанії з роботодавцем, а просто контролюють, чи дотримується колективний договір. Тому я думаю, що це рішення, які вже існують у Західній Європі, які варто впроваджувати в Польщі. І колективні договори – це справді дуже хороше рішення. Якби поєднати широке впровадження колективних договорів із пропонованою нами відпусткою для відновлення, то, на мою думку, це була б справді дуже-дуже добра зміна на польському ринку праці.
1: Тож тримаємо кулаки, щоб це вдалося, а ми хочемо більше відпочивати і менше працювати, і при цьому залишатися на тому ж фінансовому рівні або навіть на вищому. Чи вдасться це політикам і профспілці «Зв'язкова альтернатива», також чи вдасться їм переконати політиків та інших представників середовища, щоб з'явився от такий самий проєкт і відповідні законодавчі рішення, і тоді, можливо, працівники в Польщі в майбутньому матимуть 90 днів відпустки. Тримаємо кулаки. Дякуємо дуже.
2: Дякую вам.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки». І сьогодні вона буде про фестиваль, який наближається вже дуже-дуже швидко. 21 травня наступного тижня починається 27-ма нова традиція. Це фестиваль фолькової музики Польського радіо, який впродовж вже майже 30 років формує музичні смаки тих, хто любить традиційну фолькову музику, також дає є простір молодим виконавцям, початківцям, для того, аби вони могли запрезентувати свою музику не тільки у студії імені Вітольда Лютостака,

Славського, Польського радіо, але також і на всіх каналах Польського радіо. Але мені здається, що найважливіше, що вирізняє нову традицію з-поміж інших фестивалів такого плану фолькової музики, традиції, чи може ширше навіть популярної музики, це те, що його організовує Суспільне мовлення, Польське радіо, і це всього-навсього декілька людей, які дбають про те, щоб з одного боку показати, якою є сьогодні традиція у Польщі, яким є фольк, і також показати зірок World Music з усього світу.

0: Це капела Грайбере, яка 2 роки тому виступала на новій традиції у конкурсі фолькової музики, який, по суті, є найважливішою частиною фестивалю. Хтось може сказати, що це традиційна музика, але капела сама про себе каже, це нова традиція, те, як ці молоді люди трактують музику польсько-українського прикордоння, також можна буде почути у перший день цьогорічного фестивалю 21 травня у студії імені Владислава Шпільмана у Варшаві. О 18:30 виступлять Грайбери, а о 20:00 Юстина Яре і Алеганська капела, які зі свого боку теж промують міський фольклор Варшави міжвоєнного часу. І ці два гурти – це лауреати премії першого каналу Польського радіо, відповідно, у 2024 і 2025 роках. Це перший день фестивалю, ми вже так забігаємо наперед. І, до речі, якщо хтось хоче ще потрапити на цей концерт, він є безкоштовний, можна надіслати мені свої дані. Адреса marianna.kryl@polskieradio.pl. За цією адресою ще можна сьогодні до кінця дня зголоситися, тож запрошую вас. Отже так, польсько-українське прикордоння, дуже цікава музика, дуже така енергійна, запальна і не менш цікавий міський фольклор Варшави. Я думаю, що багато наших слухачів знають, що це таке. А чим взагалі є нова традиція, яке значення цього фестивалю? Я запитала, власне, організаторів цього фестивалю, своїх колег із Радіоцентру народної культури Польського радіо, журналістів, музичних журналістів, передусім Магдалену Тейхму, Ханну Щенчняк і Кубу Борещака. І отже, що таке нова традиція? Чому вона така важлива у контексті польської музичної сцени? Розповідає Магда Тейхма.
1: Нова традиція – це одне з таких найважливіших місць в нашій країні.
0: Нова традиція – це одне із найважливіших місць у нашій країні, де не лише молоді та початківці, а й усі, хто хоче представити щось нове, пов'язане із фольковою музикою, що ґрунтується на традиціях, хто хоче продемонструвати свої нові ідеї, можуть виступити. Цьому фестивалі вже справді 27 років, і слідкуючи за його історією, можна також побачити, як загалом змінилася ця фолькова сцена. Я думаю, що цей фестиваль певним чином визначає те, що слухають і які є напрямки. Можливо, вже не так сильно, як колись, адже доступ до засобів масової інформації змінився за понад чверть століття, але це все ще дуже важлива точка на цій фольк-мапі польського світу, і справді багато людей по всій Польщі також до цього звертаються. Однак те, що хтось є лауреатом фестивалю, нова традиція справді є важливим. Це суттєво. Ці гурти також це підкреслюють. І насамперед, я думаю, що для всіх цих артистів це певним чином безкоштовна форма промоції, адже ми, як журналісти, розповідаємо про них в ефірі Польського радіо. Їхня музика звучить у нас в ефірі так само, як і їхні виступи. А якщо вже хтось є лауреатом, то це, звичайно, тягне за собою різні кроки з нашого боку. Я б навіть сказала обов'язки. Якщо ми вже зробили когось лауреатом радіофестивалю, то ця людина дійсно стає більш присутньою згодом, певним чином і на наших хвилях. Іноді саме ці гурти і артисти мають окремі концерти пізніше, після фестивалю. Звичайно, їм набагато легше. Це, безперечно, така собі платформа для самопрезентації. Але цього року ми також вперше запустили такий модуль нової традиції, який називається Trad for World. І це конференція, також спіт-мітинги та дискусійні панелі, спрямовані насамперед до учасників нової традиції. Вони зможуть зустрітися з фахівцями з усього світу, з фахівцями музичної індустрії та дізнатися трохи більше про те, як заявити про себе в цьому світі, як просунутися, як трохи увійти і полегшити собі цей вхід на міжнародні сцени. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться трохи допомогти тим молодим виконавцям, усім тим, хто якимось чином саме на польському радіо вбачає свій шанс на розвиток.

0: Właśnie w polskim radiu upatrują tą swoją szansę na rozwój.
1: Ми багато говоримо саме про молодих виконавців, які презентують свою музику на конкурсі, на фестивалі «Нова традиція». Ну і, власне, конкурс фолькової музики, який відбувається в межах цього фестивалю, дводенний у п'ятницю і в суботу, є справді сьогодні одним із найважливіших майданчиків для музикантів, що черпають традиції, аби показати свою музику і проявити себе. Розповідає журналістка і продюсерка Радіоцентру народної культури Польського радіо і заразом координаторка конкурсу фолькової музики Ханна Щенчняк. Я вважаю, що артисти, які беруть участь у конкурсі фолькової музики та виступають у нашій концертній студії S1, щороку доводять, що дуже добре розуміють традицію, що хочуть її пізнати, хочуть знати її правила, основи, розуміють, що вони їздять у село, що шукають контакт з людьми, які є хранителями, можна так сказати, або людьми, які передають цю традицію. Вони їздять на села, шукаючи контакту з цією музикою, з людьми, які знають її найкраще, які її співають, грають. І я вважаю, що щороку ми бачимо, що немає меж для нового прочитання цієї музики. Як ми, мабуть, завжди повторюємо, її можна поєднувати з будь-якими музичними жанрами. Але те, про що, власне, ми сьогодні говоримо, є важливим, бо насправді, щоб зробити це розумно, щоб зробити це також нестандартно, інакше, по-своєму, треба знати ці правила, треба розуміти ці звуки. Це вимагає часу і відданої праці. І я вважаю, що саме цю роботу роблять музиканти. Конкурс фолькової музики від початку свого існування визначає певні тенденції, показує, чого музиканти зараз шукають у цій традиції. Він привертає увагу до проєктів, до митців, які саме в цей момент щось створили, щось хочуть показати. І так, артисти, які виступають у нас, з'являються також і на інших фестивалях. Але хоча, звісно, важливим є вердикт журі, як ті відзнаки, нагороди, які вручаються на конкурсі. Журі – це, звичайно, лише люди зі своїми смаками. І вони обирають відповідно до своїх вподобань, відповідно до своїх знань та досвіду, які, звісно, є величезними. Але це не означає, що артисти, які не отримали жодної нагороди, або навіть не потрапили до фіналу, не можуть зробити кар'єру. Вони теж можуть виступати на інших фестивалях, концертах. Це теж відбувається. Безперечно, конкурс фолькової музики відкриває двері, але відсутність нагороди не означає, що ці двері зачиняються. Це також можливість показати себе, показати свої пропозиції. Це також виступ у концертній студії імені Вітольда Лютославського. Прекрасній студії з чудовим звучанням, з професійним, чудовим звуковим супроводом та відеотрансляцією, тобто ще однією можливістю показати себе на іншій публіці.
2: Ораз трансмісію відео, чи теж ще іншу можливістю показання ще іншій публічності.
1: З Польським радіо я співпрацюю з 2019 року, якраз від початку року, і це був саме Радіоцентр народної культури, і вже десь від лютого я активно теж заангажувалася в розмови про нову традицію. Ну так, це був десь 18-й фестиваль, якщо я не помиляюся, чи 19-й, точно не пам'ятаю, 2019 рік, і тоді мені дуже запам'ятався із конкурсу фолькової музики дуже гарний колектив із Катовиць, із музичної академії. Хлопці, які просто неймовірно грали. Давайте їх послухаємо. «Етнос Ensemble».

Етнос-ансамбль – лауреат конкурсу фолькової музики на новій традиції у 2019 році. Дуже гарний гурт, рекомендую вам їх слухати. А ми повертаємося до цьогорічного фестивалю, і вже про перший день трошки сказала, а другого дня, 22 травня, все починається від конференції «Trad Forward». Вона, власне, починається вже від 11:30. О 12:00 дискусійна зустріч «Шлях до міжнародної музичної галузі». І тут виступати

Тимуть доповідачі з Франції, з Польщі, з США. І теж буде можливість з ними поспілкуватися, обмінятися досвідом. Буде такий час на нетворкінг. Ну і о 16-й годині перший день прослуховувань конкурсу музики фолькової виступить 5 гуртів: П'янти Живол, Ентер Соул, Павел Плосконь, Касари.

0: минулорічного конкурсу фолькової музики колектив Non-Adaptive Dance Music. Я дуже раджу це теж побачити о 19-й годині у фойє студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. І далі о 19:30 музика гір. Це будуть три регіони гірські з Польщі. Подхале, Жвідчизна і Сілезія. І це буде така традиційна музика радше. А о 21-й годині Яла Міку, поєднання музики із Африки і, увага, Швейцарії. Дуже-дуже цікавий гурт. Ну і, звісно, кожного дня з 22-ї години фестивальний клуб у посольстві традиційної музики на Варшавському районі Яздув. Повертаючись до конкурсу і до промоції цієї фолькової музики в ефірі Польського радіо, зокрема, але не тільки, далі розповідає Ханна Щенчняк.
1: Завжди промуємо учасників конкурсу.
0: Ми завжди всіляко підтримуємо учасників конкурсу фолькової музики і в наших соціальних мережах, і на сайті, і перш за все в ефірі радіостанцій. Ми самі в Радіоцентрі народної культури запрошуємо всіх музикантів з конкурсу фолькової музики до своїх програм, але з'являються також репортери з інших радіостанцій, які показують цю музику зовсім іншим слухачам. І це теж для нас важливо. Ми завжди прагнемо цього, працюємо над цим і заохочуємо тут, всередині радіо, наших колег, щоб вони звертали увагу на нову традицію, на той, власне, час, який я особисто обожнюю у конкурсі фолькової музики. Там просто закипають ідеї, є нові інтерпретації, фантазії, дуже дивовижні і дуже захоплюючі. І часто люди, які ніколи не були на фестивалі, саме завдяки конкурсу фолькової музики занурюються в цю музику, починають її розуміти. Вміти, що теж варто відзначити. Це також унікальна форма. Кожні 20 хвилин під час конкурсу фолькової музики звучить інша пропозиція. І ці пропозиції можуть бути з абсолютно різних полюсів. Тому кожен знайде для себе щось цікаве на конкурсі фолькової музики. І ми у нашій редакції також дбаємо про ці контакти з нашими лауреатами та учасниками конкурсу. Наприклад, ми дуже часто співпрацюємо також у наступних виданні, наприклад, альбомів чи концертних проєктів наших лауреатів. Тож участь у конкурсі – це також можливість налагодити такі творчі зв'язки на засадах певної продюсерської співпраці, обміну ідеями і підтримки діяльності музикантів, запрошення на концерти, обговорення різних проєктів, обміну думками. Це також є для нас великим задоволенням.
1: Розмовляння о різних проєктах, виміняння помислами – то теж є для нас велика приємність.
0: Сьогодні, наприклад, один із співорганізаторів фестивалю, мій колега, музичний журналіст Радіоцентру народної культури, власне, є співорганізатором нової традиції, веде концерти, опікується гуртами, але багато років тому у складі гурту «Своєм дрогом», так називався цей проєкт, він здобув гран-прі у новій традиції і сьогодні згадує це з особливим трепетом. Безумовно, тоді все було зовсім інакше, адже роль, як мені здається, тодішнього Польського радіо і Радіоцентру народної культури, а також самого фестивалю «Нова традиція» були зовсім іншими. Тоді ще не було соціальних мереж, не було різноманітних інших форм промоції, тому виступи на цьому фестивалі, як мені здається, стежили набагато уважніше. І я також думаю, що статус цього фестивалю, і я не кажу це, щоб применшити наше нинішнє становище, був іншим. Я також думаю, що для мене, як для тоді ще молодого музиканта-студента, це був дуже сильний і навіть екстремальний досвід цієї сцени, публіки, першого такого професійного концерту. Тому я згадую це дуже добре. Звісно, також тому, що наш гурт здобув тоді гран-прі. І це справді емоція, до якої я люблю повертатися, бо це дуже приємний досвід. Згодом, звичайно, з з перспективи років вже як співпрацівник Польського радіо і як організатора цього ж фестивалю, я мав нагоду спостерігати за цією еволюцією. Однак я вважаю, що цей досі надзвичайно важливо надавати молодим артистам

0: там простір для виступів. Саме у нас, на цій сцені, у студії імені Вітольда Лютославського. І що для багатьох людей це дуже важливо. І що сама участь у такому конкурсі, на мою думку, вже є чимось справді винятковим. Звісно, тут ми можемо сперечатися, як це має виглядати, чи хотіли б ми, щоб ця музика ставала популярнішою, щоб ці артисти досягали, наприклад, більших успіхів. Але я думаю, що це вже не зовсім наша роль.
1: Популярно, щоб ці артисти носили більше сукцеси, але то вже не тільки наша роль.
0: Так сталося, що також наша інша колега Магдалена Тейхма також колись грала на новій традиції як музикантка.
2: Ну, то були рзвичайно трохи інші часи.
0: Це були справді дещо інші часи. Це було десь вже 17 років тому, тож світ відтоді дійсно дуже змінився. Соціальні мережі тоді, чесно кажучи, не скажу, що тільки не з'являлися, але вони виконували дещо іншу функцію. І справді ця радіопрограма була колосальною рекламою. Наша музика, яка з'явилася тоді, була дуже великою подією для гурту, який нібито не мав як просуватися. І сам факт, що ми взагалі могли виступити на сцені студії імені Вітольда Лютославського, теж було великою відзнакою для нас. Що, як я думаю, досі є великою відзнакою і великим шансом для деяких гуртів. І також мушу визнати, що фолькова музика тоді виглядала трохи інакше. У ній було менше електроніки, менше таких різних дивних звучань. То, що були ті часи, коли, наприклад, клезмерська чи балканська музика була досить сильною саме в польській традиції, в польській фольковій сцені. Зараз це вже трохи змінилося. Зараз у нас більше таких екстремальних, експериментальних відсилань до польської традиційної музики. Але загалом, я думаю, що присутність польської традиційної музики дуже зростає. Росла в цих різних пошуках фольку на нашій польській землі.
2: Звінкшила się bardzo в тих різних фолькових пошуківаннях на тій нашій польській сцені.
0: Ми згадували про музику гір, і зараз я пропоную послухати, як це може звучати, хоча це дещо фолькова музика, але, тим не менше, тут використовується і діалект, і традиційні інструменти із Жив'єцького регіону. Склад не архаїчний, і зазначу, що всі ці учасники, які грають у цьому гурті, теж були учасниками нової традиції в різних складах гуртів, і цього року також виступатимуть, але вже як гості концерту «Музика гір».

І тут у складі неархаїчного ми могли почути і живіцькі дуди, традиційний інструмент для цього регіону, і також цей специфічний стиль гри на скрипках, характерний для усіх регіонів польських горян. Ну, а повертаючись до нової традиції, то третій день, субота, також розпочнеться, це 23 травня, нагадаю, розпочнеться з 11 години конференцією Trad Forward в студії S3, де знаходиться студія Лютославського. Це, власне, у Варшаві. І це буде дискусійна зустріч на тему того, як сьогодні виглядає, працює ринок концертів, живих концертів, як потрапити на сцену молодим виконавцям. Також Дерек Мацоне, музичний менеджер і журналіст зі Сполучених Штатів Америки, запрезентує такий лекцію, зустріч на тему повернення до джерел, як нове покоління будує майбутнє музики на традиції. Також буде час на нетворкінг, і з 16-ї години друга частина прослуховувань буде 6 гуртів з ЄМ, Олгерт Дохальський, В час, Учта, Кароліна Матушкевич і Мазурик Профаном, Патрик Петерсон. Далі у кав'ярні студії Вітольда Лютославського о 18:30 відбудеться дуже гарна зустріч із Ремігіушем Мазуром Ханаєм. Це лауреат спеціальної премії на найкращий альбом із традиційною музикою. Ремек Мазур Ханай – це просто людина-легенда. Насправді, я не побоюсь цього слова, який впродовж всього життя записує фольклор у польських селах, не тільки польських, також і українських. У Білорусі бував і ще в багатьох інших частинах світу. І видається переважно останнім часом у цифровій формі. Всі його альбоми доступні на, наприклад, платформі Bandcamp. Можна з ними ознайомитись, придбати те, що є у вільному доступі. І от з ним буде говорити Куба Боришек про ці

0: різні пошуки того, як ми можемо сьогодні презентувати традицію і як вона теж змінювалася впродовж цих різних експедицій у польські села. Далі концерти о 19:30 і о 21:00. Оберка Стравел і Терцет Імперіал – це проєкти Яна Млинарського. Терцет Імперіал – це лауреати гран-прі минулорічного конкурсу фолькової музики. І з 22-ї години – фестивальний клуб. А ми продовжуємо говорити про важливість нової традиції. І далі Куба Борищак розповідає про сучасність фолькової музики, як сьогодні вона звучить і як змінюється.
1: Комп'ютер і сучасність – є то нормальне?
0: Комп'ютер і сучасність – це нормально. Гадаю, цілком очевидно, що в цьому напрямку розвивається якась форма аранжування та мислення про те, що такий сучасний підхід може бути пов'язаний із комп'ютером. Минулого року, маючи приємність бути у Фінляндії, я мав нагоду зустріти музикантів, у складі гурту яких був член, яким була штучна інтелектуальна система, тобто це, по суті, штучний інтелект, яка грала на кантеле. Це було таке роботоподібне плече, яке керувалося штучною інтелігенцією, системою, створеною через ШІ, що була, власне, навчена. Це не була мовна модель, це була модель, яка навчалася старих мелодій. І це, уявіть собі, сучасний підхід до традиції. Я думаю, що комп'ютери особисто мені це взагалі не заважає. Але все це важливо, якщо артисти, і тут я маю на увазі тих людей, які стоять за цими комп'ютерами, розуміють, чим взагалі є традиція. Це насправді найважливіші риси цих старих записів, цих, можливо, ще спогадів про артистів, можливо, зустрічі з музикантами. Зрештою, це все ще працює, ця сільська музика все ще жива в багатьох регіонах. Тому я думаю, що все це залежить від того, щоб дуже глибоко зрозуміти контекст, дуже глибоко зрозуміти саму музику цього регіону. І тоді справді немає значення, який інструмент використовується, чи то просто комп'ютер, чи акустичний. Акустичний інструмент. Також я вважаю, що це природно, адже це народні засоби, до яких звертаються люди, що живуть у 21 столітті. Звичайно, з огляду на мій вік, я намагаюся, щоб ці пошуки були глибшими, щоб вони були більш розширеними. Адже ми дійсно живемо в часи, коли, не виходячи з дому, маємо можливість користуватися записом просто незліченної кількості та якості. Тому все це трохи інакше виглядає. Ми маємо доступ до всього, але, можливо, не вміємо цим певною мірою і повною мірою користуватися.
1: Є трохи інакше. Ну, маємо доступ до всього, але не потрафимо до кінця, може, з цього користувати.
0: Але, як я думаю, і теж і мої колеги, розуміння традиції у цій фольковій музиці, в цьому всьому багатстві того, яке ми сьогодні чуємо, є найважливішим.
2: Без зрозуміння по просто не да ще грати. Мисля, що то є фундаментальна...
0: Без розуміння просто неможливо грати. Я вважаю, що це фундаментальна річ у цій музиці. І я також вважаю, що обдурити неможливо. Навіть якщо хтось не має музичного слуху, тут я маю на увазі слухачів, то цей фальш, це нерозуміння, цю спробу, скажімо так, це буде таке сильне слово, але... Обман, я думаю, що слухач почує. Я вважаю, що щирість має бути взагалі передусім, а якщо її немає, то це просто має бути якось пояснено, про що я, власне, наприклад, говорю так, а не інакше, чи граю так, а не інакше. Натомість я вважаю, що у фольк-музиці та в новій традиції саме такий підхід із щирістю, чесністю та зрозумінням є основою всього. Власне, музиканти, які керуються польською традиційною музикою, я думаю, що їм дуже важко взагалі розвиватися, якщо вони цього не розуміють.
2: No, myślę, że to bardzo ciężkie jest, aby w ogóle się rozwinąć, tak, w tym.
0: No i właśnie Magdalena Teichma сказала дуже важливі слова про розуміння традиційної музики. Мені здається, що всі, хто виступає на конкурсі фолькової музики, це абсолютно розуміють. Але в сучасному світі дійсно є дуже багато різноманітної музики, і от особисто це моє абсолютно.

абсолютно суб'єктивне враження і думка, що ти не завжди розумієш, до чого там, наприклад, якісь вкраплення традиції чи таке безпосереднє віднесення до неї. Але це все процес, і я також думаю, що такі фестивалі, як «Нова традиція», дають нам розуміння того, що сьогодні відбувається у світі фольку, у світі традиції. Послухаємо, як грає Оберкас Травел. Це музиканти, які звертаються до традиційної музики і ще навіть запрошують співачок із польського села. У даному випадку це легендарна Марія Шівець.

Це мелодія Вєнява у виконанні проєкту «Оберкас Травел» і Марії Шівець. «Оберкас Травел», як сама назва цього гурту, вказує на те, що це така подорож польською традиційною музикою, саме центральної Польщі. Трохи Мазові, трохи Радомщини. І це стилістика така трохи, знаєте, з іншого світу. Може з 90-х років, дискотека 90-х років, а може щось інше. А другий проєкт, з яким виступить теж гурт Яна Млинарського, це «Терцет Імперіал». І стилістика буде дуже подібною, але все ж таки це трохи інша енергія, трохи інший стиль. І я думаю, що можливо навіть Яна Щуцька, вокалістка цього другого проєкту, і Марія Шівець заспівають разом. Це буде такий, може, діалог поколінь, де Марія Шівець є насправді менторкою, вчителькою для молодої співачки Яни Щуцької. В неділю останнього дня, 24 травня, на новій традиції на фестивалі фолькової музики, 27-му фестивалі фолькової музики Польського радіо, о 12-й годині концерти для дітей. Це Зегзеля і Оля Білінська, які промують і розповідають про культуру і музику польсько-білорусько-литовського прикордоння, Сувальщина, Сайнинщина. Думаю, буде дуже цікаво. А знаючи Олю Білінську як дійсно дуже цікаву артистку, вона може дійсно дуже цікаві речі показати. На завершення Джонні Неш і Томо Кацураба, це Нідерланди, Японія. І о 19.30 концерт лауреатів конкурсу фолькової музики. Я дуже заохочую вас піти на нову традицію, нагадаю, 21-24 травня. А якщо не зможете, то можна за всіма концертами слідкувати на YouTube-трансляції. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На сьогодні залишаю вас із Яламіку, а я, Мар'яна Гриль, кажу вам на все добре, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, волонтерство та футбол. Про те, як українці в Польщі об'єднуються під час війни, аби підтримувати один одного і допомагати Україні. Сьогодні у мене дуже цікавий гість – це український хірург, волонтер, засновник та почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник польсько-української фундації Микола Шпаковський. Вітаю в нашій студії.
1: Доброго
0: Микола.
1: Дня. Привіт.
0: Нарешті ти в нашій студії.
1: Дуже приємно.
0: Я згадувала, як ми познайомились, і перебирала фотографії в галереї в телефоні.

0: телефоні і згадала, що це було в 22-му році. Я тоді тільки приїхала до Польщі, тоді як воєнна мігрантка. І ми були, як це правильно сказати, такими співорганізаторами дуже важливої акції.
1: Біля великого українсько-польського прапора ми познайомилися.
0: Це, так, саме так. Ми розгортали, допомагали, підтримували. Це був такий спільне полотно, польсько-український прапор. Дуже великий, я не пам'ятаю ці розміри, але на Замковій площі, і от навіть я ці фотографії обов'язково теж в Фейсбуці ще раз розміщу, можна буде подивитися. Навіть є вид там з вежі, як було дуже багато українців, поляків. І ця акція була така дуже тоді, так, це перші були місяці повномасштабної війни, щоб привернути увагу світу, не тільки Польщі, Європи, світу, до України, до того, що треба підтримувати і боротися всім нам разом. Ти був там як волонтер, так? Я так розумію.
1: Так, звичайно, бо в ті дні, ті перші дні війни, всі українці в Польщі, як і всі нормальні українці у світі, і особливо в Україні, об'єднувалися і робили все можливе, щоб зупинити одразу, щоб донести світу правду.
0: Так.
1: Щоб світ зрозумів, що Росія – це агресор, що ми нормальна країна, що ми нікого не провокували, що ми не хотіли ні на кого нападати, не стріляли по жодних школах, як то писали наші сусіди-пропагандисти. І тому ми об'єднувалися, і тоді один з моїх знайомих, він якраз організовував таку акцію, що він пішки прийшов, наскільки я пам'ятаю, він пішки прийшов з тим прапором з Вроцлава до Варшави. Якраз в Варшаві тоді на Замковій площі був фінал цього його маршруту.
0: А мені написав про це пан Щербачов, дуже
1: пан
0: відомий,
1: Валентин.
0: Так, український спортивний
1: поважний,
0: журналіст.
1: Поважний,
0: так,
1: дуже поважний. Наш пан Валентин, це просто людина з великої букви,
0: так,
1: з великої літери, перепрошую. Ось, і да, ми зібралися там, прийшли його. Я прийшов з дітьми підтримати його і заодно показати світу, як що відбувається.
0: Я знаю, що я тоді не знала, хто ти. Я не знала, що ти є хірургом, дуже, скажімо так, відомим тут серед української спільноти. Бо зараз, якщо, наприклад, щось десь трапляється, кажуть, ну, пану Миколу треба дзвонити. От і все. От не знала про футбол в твоєму житті, що це навіть хобі, навіть, мені здається, навіть більше, ніж хобі. Да? Це частина життя, яка теж об'єднує. Але трошки про твою історію, бо ти приїхав до Польщі в 16-му році. Так,
1: так, я приїхав до Польщі в 16-му
0: чому
1: році.
0: Чому саме Польща? І як було ухвалено рішення?
1: О, важке було рішення, бо я такий українець справжній. Я так вважаю.
0: Так.
1: Ну і багато моїх друзів так вважають, тому мені здається, що це правда. І прийняти таке рішення мені було дуже важко, але я зрозумів, ну, я переконав себе, що Україна там, де українці, що ми дуже багато українців проживає за кордоном і немає нічого в цьому страшного, це нормально.
0: А щось запропонували, да, тут?
1: Ні, чи нічого не запропонували. Під час Революції Гідності я був медиком Майдана. Після перемоги Революції Гідності, бо ми перемогли тоді.
0: Так.
1: Я пропрацював рік в Україні. Ну і, на жаль, не побачив тих змін, які я так сильно очікував.
0: Тобто це певне розчарування?
1: Я не розчаровуюся в житті ніколи. Я
0: так, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись.
1: Так, є. Згоден, але все-таки прийняв рішення, що виїхати, не виїхати повністю, так, а переїхати, пожити, попрацювати,
0: спробувати
1: подивитися в Європі. Думки були такі, що з роками, які я тут проживу, я наберуся досвіду, наберуся якогось бачення, яке і тоді було, але більш такого європейської ментальності. І, можливо, колись повернуся з тим додому, можливо, щось зміниться, і саме багато таких українців повернуться, і, можливо, ми тоді по-справжньому зможемо змінити вектор.

0: три в Україні.
1: Наскільки, я не знаю, легко, складно все ж таки українському лікарю адаптуватись в Європі, от тут в Польщі, до медичної системи тутешньої, скажімо так. Бо, наприклад, те, що я чула від медиків, від медсестер, там, лікарів, то ну, вимоги дуже такі високі. І зараз теж там багато змін, наприклад, ці екзамени мовні, там, термінологія – це тільки одне, а документи
0: – це ж друга тема. Якщо взяти лікарів, то українські лікарі нічим не гірші від польських лікарів. Це я зрозумів, напевно. Що польські лікарі нічим не гірші від українських лікарів. У нас практично однакова програма. Хто розуміється на медицині, той зможе працювати і в Україні, і в Польщі. Найбільший бар'єр, звичайно, для українських лікарів – це мова. Тому що польська мова хоч і слов'янської групи, але, ну, але ти дуже добре знаєш, наскільки вона відрізняється. Так. І додатково медична термінологія. Латинську мову в вузах зараз мало вчать в Польщі. А ну, лікарі з України, от на більше латинська мова, а це теж додатково. І плюс в Польщі є своя система, яка дуже непогана. І, власне, за рахунок цієї системи охорони здоров'я медицина в Польщі вважається краще. Тому що пацієнт має чітку дорожню карту від моменту, коли він приходить до родинного лікаря і закінчуючи надскладними операціями.
1: Я знаю, що не можна, от є протокол лікування і не можна відступати. Тобто чітко польські лікарі, польські медики дотримуються протоколу.
0: Не обов'язково.
1: Якщо в Україні кажуть, що там можна десь рахувати.
0: Якщо є клініки, розумієш, якщо є клініки в Польщі, теж проблемні є клініки, де, наприклад, опис томографії може прийти через 6-8 годин, а якщо в тебе гостра ситуація на чергування, то тобі потрібно приймати рішення, і тоді ти включаєш клінічне мислення, приймаєш рішення і оперуєш пацієнта, наприклад, з гострим апендицитом. А томографія приходить після того, коли ти вже пацієнта зоперував, і він вже задоволений, лежить в палаті. Результат, мається на увазі, опис цієї томографії. Хоча за протоколом, звичайно, ну, то опис томографії потрібно побачити, і це буде підтвердження твого діагнозу. Ось. А якщо повернутися до адаптації українських лікарів в Польщі, то, звичайно, щоб повністю адаптуватися тут як лікар, то це дуже довга стежка. Я ще так повністю не адаптувався.
1: Скільки це років?
0: Ну, це потрібно, по-перше, нострифікувати диплом, підтвердити диплом, здати тести. Так. Дуже важкі тести, постійно міняються. В різних університетах немає однієї програми. Різні університети дають абсолютно різні програми. Це друга справа, що це платно. І тому досить низький відсоток українських лікарів нострифікує диплом з першого разу. Потім потрібно відбути стаж. І після стажу по-новому приступити до спеціалізації, тобто до інтернатури, яка в Україні була. У нас інтернатура, тут спеціалізація, по-різному тільки називається. І тільки тоді ти можеш, тобто від моменту закінчення медичного університету до моменту, поки ти станеш тут місцевим спеціалістом по місцевих законах, ти маєш пройти від, ну, як в Україні, пройти інтернатуру, але тут ще додаткова спеціалізація, і ця інтернатура, стаж, і ця інтернатура, спеціалізація, вона досить тривала вдвічі довше, ніж в Україні. Тобто, якщо в нас 3 роки, то тут 6.
1: 6 років.
0: Це раз. Ну, але після того, як почалася війна, то Польща прийняла закони такі, що українським лікарям, так, українським лікарям дозволили працювати на варунковому праві виконування заводу, тобто на тимчасовому дозволі, але це є повний дозвіл на 5 років. Угу. Але теж треба було здавати екзамени.
1: Так. Я знаю, що зараз ти от хірург, це державна клініка в Отводську і приватна клініка в Варшаві, так?
0: Так, я...
1: А спеціалізація це яка? Хірург? Це, ну, загальна практика?
0: В мене чи? Спеціалізація загальна хірургія українська, але я працюю в Польщі поки що на, так як я говорив, на варунковому праві виконування заводу, який отримав після здачі екзаменів в Варшавській і Збілекарській на 5 років. І готуюся зараз до тої довгої стежки, до нострифікації диплому і до підтвердження своєї спеціалізації.

0: нації в Польщі.
1: Тобто цей шлях до кінця ще не пройдений,
0: так,
1: ще багато
0: тільки
1: всього,
0: єдиний,
1: так?
0: Єдиний плюс, єдиний дуже важливий для мене плюс в тому, що для лікарів, які відпрацювали в Польщі мінімум 2 роки, немає жодних проблем з таким лікарем, то, по-перше, скасовують стаж, це вже мінус рік, і спеціалізацію можуть скоротити на кілька років. Тобто це може... Головне нострифікувати диплом і приступити до спеціалізації, що дуже важко, ну, ментально трошки важко, коли ти вже щось зробив, робити то ще раз.
1: Ну, так, зрозуміло. Я думаю, що наші слухачі-глядачі зараз, які, в принципі, українці, воєнні мігранти в Польщі, вони дуже стурбовані змінами до закону польського, і те, що багато хто залишився без медичної допомоги, і це люди, які там потребують цієї підтримки. Я думаю, що ти про це знаєш. Можливо, ти даси якісь поради, якщо там якісь випадки трапляються такі серйозні, і людина не має... Ну, вже немає тепер. Це людина з інвалідністю, люди, які не працюють, наприклад, там багатодітні мами, або якщо дитинка з інвалідністю, чи мами з інвалідністю, і вони не мають цього медичного страхування, а щось трапляється, якийсь такий випадок, то отримують вони допомогу,
0: ну, власне,
1: в Польщі?
0: Власне, в Польщі все зв'язано на медичному страхуванні, на жаль. Ну, на жаль, це добре. Але, на жаль, що багато українців його не мають. Тому, ну, перша порада – це така немедична, що коли ви приїжджаєте в Польщу, ну, країна робить все для того, щоб легалізувати всіх українців. Ким би ти не був, як би ти... І дає таку можливість. Це просто треба посвятити час, зробити ПЕСЕЛ і зробити убезпечення або від праці, або від бізнесу, або як біженець.
1: Страхування
0: або
1: було...
0: як біженець, як ПЕСЕЛ Укр. Так,
1: вже не можна.
0: А вже не можна.
1: Все. От
0: вже.
1: З 5 ж березня змінилося законодавство.
0: От я бачиш, я в операційні пропускаю новини.
1: Так, ну так. І я ж саме за це. Тому зараз тут ситуація така трошки складна.
0: Ну, потрібно, так, ситуація складна. Якщо є можливість, звичайно, то
1: звертатися. Раніше ПЕСЕЛ Укр давав цю можливість, а зараз він дає тільки категоріям, які працюють.
0: Ну,
1: які платять складки.
0: Я думаю, що потрібно, ну, знайти лікаря, до якого можна звернутися, який напевно допоможе, якщо він є не просто лікарем, а ще хорошою людиною. Я думаю, напевно підкаже, куди,
1: тобто
0: до кого,
1: на
0: як...
1: таких людських, так, засадах.
0: Так, ну, це перше. Друга справа, такі екстрені ситуації, то що би не було, має людина якби убезпечення чи немає, її і так нададуть цю допомогу. Є перелік певний медичних послуг, які надаються будь-де і будь-кому.
1: Це швидка медична допомога.
0: Швидка медична допомога. Звичайно, вже планові, наприклад, якщо взяти хірургію, то планові операції, ну, звичайно, це вже треба мати або убезпечення, або звертатися приватно. Тому тут уже
1: зрозуміло. Хочу трошки поговорити про початок повномасштабної війни, власне, як вона змінила твоє життя, тому що я знаю, що ти дуже багато робиш, займаєшся, продовжуєш, так? Ми з цього почали нашу розмову волонтерством, і я знаю, що дуже багато українські військові, цивільні там приїжджають там, чи їх доправляють з важкими випадками от через Польщу до Європи далі, чи тут роблять операції, реабілітація так само. Трошки про це розкажи, будь ласка.
0: Ну, війна в мене почалася з дзвінка мого брата з України, коли він сказав «Привіт, війна почалася». Ну, я одразу, думки були поїхати в Україну. Ну, в мене 4 дітей, це перша справа. Ну, це треба прийняти таке, це дуже важливе було рішення, тому що діти неповнолітні, малі, ну і так, як мені вони потрібні, і вони не потрібні нікому, ну, крім мами, мамі ще потрібні вони так само, так. Тому це було важливо, але і так я все-таки думав їхати, ось. Ну, пройшло кілька годин, ми зібралися біля посольства агресора нашого за акцією протесту, яку організовувала Наталя Панченко.
1: Євромайдан.
0: Так, Євромайдан, так. І потім ми створили такий антикризовий центр при підтримці посольства. Він проіснував недовго, бо всі так всім займалися і волонтерством,

0: продовжили всі займатися вже, якби кожен сам, кожен з кимось, так, але так як але той центр була зустріч, ми там обговорювали моменти, теж дав своє. Ну і я пам'ятаю розмову з нашими працівниками нашого посольства, нашої амбасади, які теж мені сказали: Микола, ти тут зробиш більше. Ну і так теж це було такою крапкою, що я прийняв рішення, що все-таки я залишуся тут і почну займатися волонтерством. Я виключився взагалі на півтора року, я не працював. Я залишив свою діяльність, підприємницьку діяльність, яка в мене була, абсолютно. Не працював, тільки займався волонтерством. Тобто, ну, робили багато, дійсно, з колегами. Потім, звичайно, трошки менше, бо треба було, коли я зрозумів, що вже потрібно, потрібно заробляти гроші, щоб купити продуктів в сім'ю, то, ну, потрібно було вже трошки вертатися до роботи, але волонтерство я ніколи не залишив і далі продовжую тим займатися.
1: Я пам'ятаю, що ми в якийсь період війни, тому що я живу на дві країни, ми зустрічалися в Києві, і ти говорив про ідею створити фонд, польсько-український фонд, який, власне, буде ще більше допомагати і підтримувати. Я так розумію, що він вже створений, так, оцей фонд?
0: Ну, є фундація «Центрум польсько-український», яку я очолюю. Ця фундація, там багато людей навколо цієї фундації зав'язано, і ми багато чого робимо. Тобто це дійсно є. Ну, але все-таки більшість хороших, правильних, добрих справ робиться завдяки комунікації з такими активними українцями між собою, всі один одному допомагають. Ну і, звичайно, з допомогою польських людей, ну, поляків, які не байдужі, які розуміють, що в Україні війна.
1: А як от це відношення? От, тому що от на початку повномасштабної війни здавалося, що, ну, от всі підтримують, от всі кинулись і біженців допомогти. Там скільки там 70-80% воєнних мігрантів жили в квартирах в будинках поляків, да, тому що прихистків просто б не вистачило. Як зараз? Бо от, наприклад, ми ще до ефіру почали обговорювали цей випадок, коли побили хлопця на антиукраїнському, я так розумію, що на ґрунті такої ненависті, так?
0: Ну, відносно цього випадку, ну, мені до кінця не відомо, ніхто про це не говорить, але, ну, в мене особисто питання, чи то була організована провокація, що цілком не можна виключити.
1: Ну, так, зважаючи на російські
0: дезінформаційні вкиди. Чи то була, якби, особиста ініціатива тих польських підлітків, ну... І те, і,
1: ну,
0: те,
1: тобто,
0: можливо.
1: Слідство триває, я так розумію, і вже розставили ці крапки над «і».
0: Ну, але
1: але
0: це от просто...
1: це відношення. От,
0: ну, відношення, ти знаєш, я сьогодні...
1: До українців, як воно змінилося?
0: На сьогоднішній день все-таки я думаю, що в більшості відносини між українцями і поляками нормальні. І жодна пропаганда російська, жодні місцеві такі якісь ультрасили, які не хочуть тих гарних відносин, не зможуть нічого зробити. Тому що все-таки в 21 столітті, коли всі орієнтовані нормальні люди на гарні відносини, на співпрацю, на якісь моменти позитивні, то, ну, їх не цікавить. Це з такої моральної точки, так, з моральної сторони. Їх не цікавить, щоб настрої були погані між українцями і поляками. А якщо взяти економічну сторону, ну, я завжди кажу так: давайте уявимо ситуацію, що завтра вранці виїдуть з Польщі всі українці. Від того, хто народився сьогодні і дістав тимчасову довідку, що він громадянин України, поки отримає свідоцтво про народження і паспорт, до найстаршої людини. Всі.
1: Офрик
0: казав, ми з тобою.
1: Один з посадовців польських, Офрик, він говорив, каже, якщо це станеться, економіка польська впаде. Я не хочу
0: так
1: називати прізвище цієї
0: але
1: людини.
0: Так, але так говорить багато розумних поляків, бо так воно є. Бо так є. Зараз дуже багато українців, які працюють, які...
1: Та більшість працює.
0: Більшість, власне, до цього ми йдемо, так, що платить українська
1: бюджет,
0: нація,
1: податки.
0: Українці – це відповідальні люди.
1: Навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коли виступав в Сеймі, він говорив про те, що
0: він навів просту
1: українці
0: арифметику.
1: Дуже активні, як вони активно відкривають бізнес, як вони працюють, скільки платять.
0: Так, і він сказав, просто порахував.

0: Увати, скільки Польща платить на видатки для українців, тобто на медицину, на соціалку, так, а скільки українці платять податків, просто порахувати, і там вийшов великий плюс на боку українців. Тобто це нормально, я вважаю, що відносини добрі. Навколо мене гарні поляки, гарні українці.
1: Це
0: дуже, дуже рідко зустрічаю якийсь негатив. Хоча буває.
1: У мене є два питання. У нас так швидко збігає час. Якось на зустрічі з українським міністром ти говорив таку фразу, ну, от про об'єднання українців за кордоном, що про прірву, певно, що між тими, хто воює, і тими, хто танцює. Оця прірва досі є? Її можна подолати якось?
0: Так, вона є. Вона досі є, і мені здається, що ця прірва збільшується, на жаль. Ну, так мені здається. Я теж часто, я не живу на дві країни, я не можу так, ну, в серці живу. Але так часто, як ти, я в Україні не буваю, але там 2 місяці, 3-4 місяці я завжди в Україні. Я завжди в Україні, я вирішую певні справи, я займаюся волонтерством, відвідую маму, якій потрібно допомагати. Брат на фронті, тому я частіше з Варшави приїжджаю до мами на Хмельниччину, ніж брат, який воює. І я це все бачу. На жаль, це все відбувається. І, ну, на мою думку, можливо, я не можу сказати, чи все робиться для того, але на мою думку, зі сторони влади, звичайно, але на мою думку, країна не поставлена в повну мобілізацію. То не означає, що забрати всіх чоловік, не в тому плані мобілізації всіх чоловіків на фронт. Це означає, що потрібно мобілізувати всю країну. Потрібно, щоб кожен розумів, по-перше, що в Україні війна, і щоб кожен щось для того робив, щоб перемогти. Кожен.
1: 100%. Тут ми...
0: І в Україні, і за кордоном українці. І тоді, коли побачу, що ми то робимо, то допомога збільшиться в рази, тоді буде об'єднання, тоді буде перемога.
1: Я думаю, що виходу просто іншого немає, бо якщо не буде перемоги, то не буде України. На сам кінець хочу на позитивній ноті завершити футбол, тому що футбол для тебе це не просто хобі.
0: Це моє, це не просто
1: це
0: хобі.
1: Більше як набагато,
0: недавно,
1: набагато більше.
0: До мене дзвонив такий мій колега.
1: Так. Як ідея створити от українські футбольні організації в Польщі, в Європі з'явилася?
0: Ну, я хочу сказати, дзвонив до мене недавно спортивний журналіст, теж було інтерв'ю, питав, що для мене футбол. Я так прямо вступ просто. Знаєш, таке просте питання, воно насправді таке важке, щоб відповісти.
1: Життя. Життя,
0: щоб
1: мабуть.
0: Раз і відповісти. Так? Ну, футбол – це дуже серйозна історія, це дуже класна історія, це не тільки гра, це відносини між людьми, це так само єдність, це розуміння, це все.
1: Я знаю, що українські лікарі теж, от пан Сергій Данчук, нейрохірург, так, да, мій знайомий,
0: правильно.
1: Дуже
0: прекрасна
1: вдячна
0: людина,
1: пану Сергію, так, за допомогу.
0: Прекрасна людина, прекрасний житті. Лікар, який так. теж в Українській футбольній асоціації медиків, який я створював у 2013 році з колегами, яка зараз дуже успішна, вже багато років. Ось, ну, в Європі, як і кругом, футбол люблять. Українці, які приїхали в Європу, і в тому числі в Польщу, давно вже почали об'єднуватися в команди, і є безліч команд в Польщі і по всій Європі, в різних країнах, які грають в футбол на аматорському рівні, звичайно. І недавно на матчах відбору збірної України в Іспанії, в Валенсії, зібралися такі, ну, такі активісти, лідери українського діаспорного футболу. Ми зробили там турнір, і те, що кожен з нас носив руками в своїх ідеях, ми все це обговорили і заснували таку українську європейську футбольну лігу, куди ввійшли дуже гарні, поважні люди з різних країн Європи. І України, бо Україна – це теж Європа. Так. І з Англії. Бо Англія недавно була Європа. Ми ще так привикли, правда, що це Європа. Ну, і взагалі ми відкриті, так? І ну, основними цілями цієї організації новоствореної, ну, мене вибрали керівником цієї організації, запропонував, ну, вибрали, я сказав, що я можу

0: вільний час тим займатися, і досить непогано виходить зараз уже. І основні ідеї – це, звичайно, об'єднання українців у Європі, допомога Україні, допомога Збройним силам, допомога українським біженцям, які приїжджають сюди.
1: Тобто завдання такі, вони широкі, скажімо так.
0: Так.
1: Я

0: порозмовляти про футбол, про Українську футбольну асоціацію медиків, про Українсько-Європейську футбольну лігу, тому що це дуже потужні організації, які дійсно об'єднують українців, які не просто називаються українцями, які, правда, щось роблять і допомагають Україні в цей важкий час.
1: З задоволенням.
0: Пообіцяю, що ти до нас прийдеш іще.
1: Обіцяю. З задоволенням.
0: Домовились.
1: З задоволенням.
0: Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Микола Шпаковський, український хірург, волонтер, засновник, почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник Польсько-Української фундації. А говорили ми не лише про медицину, але й про волонтерство, про футбол і про те, як об'єднуються українці за кордоном.
1: Дякую всім дуже за увагу. Спасибі. І бажаю всім міцного козацького здоров'я.
0: Дякуємо. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Полудень у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і розпочинаємо цю годину нашого ефіру традиційно із випуску новин. Україна в рамках чергового обміну повернула 528 тіл українських військовослужбовців. Путін відвідає Китай 19 та 20 травня. Польське радіо під час ночі музеїв відкриватиме свій архів. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив сьогодні про повернення з російської сторони 528 тіл, які можуть належати українським військовослужбовцям. Встановити особи загиблих буде можливо лише після проведення експертиз. Обмін військовополоненими та тілами загиблих Україна і Росія узгодили під час другого раунду переговорів, що відбувся 2 червня 2025 року у Стамбулі. Сторони, які вели переговори за посередництва влади Туреччини, тоді домовилися про обмін усіх тяжкохворих, військовополонених і військових віком до 25 років, а також про обмін тілами загиблих у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Цього року Україна вже повернула з Росії 2 тисячі тіл. Тисячу передали в лютому, а ще тисячу – у квітні. Володимир Путін перебуватиме з офіційним візитом у Китай 19 та 20 травня на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Як повідомляє Кремль, переговори в Пекіні стосуватимуться розширення стратегічного російсько-китайського партнерства та економічної співпраці. Також планується підписання відповідних документів. Володимир Путін має також зустрітися з прем'єром Китаю Лі Цяном. Російський диктатор прибуде до Китаю за кілька днів після візиту президента США. Дональд Трамп і Сі Цзіньпін говорили переважно про торгівлю. Тайвань, штучний інтелект

та війну з Іраном. Дональд Трамп після цього візиту висловив сподівання на ще міцніші відносини з Китаєм після обговорень і зустрічей з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Водночас американські медіа одностайно наголошують, що жодних рішень щодо Ірану ухвалено не було. Я хотів би щиро подякувати. Це був плідний візит. Він приніс багато хорошого. Ми уклали чудові угоди для обох країн. У дипломатичному тоні підсумував своє перебування у Китаї Дональд Трамп. Найконкретнішим результатом для американської сторони стала закупівля Пекіном 200 літаків Боїнг. Хоча Трамп заявив, що разом із головою Китаю вони обговорили майже все, саміт двох держав не приніс жодних проривних домовленостей і завершив лише жменько відчутих результатів, підсумував телеканал NBC News. Технології, Тайвань, Іран, рідкоземельні елементи та залежність глобальних ланцюгів постачання залишаються невирішеними питаннями. Під час ночі музей в Польське радіо відкриває свої двері для слухачів. Відвідувачі зможуть побачити не лише студії, а й радіоархів, розповідає його керівник Андрій Мітковський. Ми дозволимо доторкнутися, побачити і навіть відчути запах найстаріших артефактів, як кажуть у музейному середовищі ще до воєнних часів. Це виняткові записи та неймовірні носії. Ми відкриваємо двері до нашого архіву звукозаписів, де зберігається понад мільйон архівних записів, більшість яких вже оцифровано, але вони й досі залишаються на оригінальних носіях, впорядкованих майже у військовому порядку, зокрема, знамениті записи вересня 1939 року. У студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана можна буде послухати концерти дуету Єміо Абуендовський, Марти Залевської та Дем'яна Сікорського. Всі події розпочнуться о 19.00 у головній будівлі Польського радіо за адресою Алеї Незалежності 77-85. Під час ночі музеїв також можна буде відвідати будівлю третього каналу Польського радіо на вулиці Мисливіцькій 357 у Варшаві. І про погоду на суботу. В Польщі в день буде хмарно, з проясненнями. На сході та південному сході місцями дощитиме, подекуди опади будуть помірної інтенсивності. В решті регіонів від полудня місцями прогнозуються короткочасні дощі та локальні грози. Максимальна температура повітря на більшій частині країни становитиме від 12 до 16 градусів тепла. Тепліше буде на крайньому південному сході аж до 22 градусів. Вітер слабкий і помірний. В Україні ж очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди можливі грози. Температура від 12 до 17 в південних областях та на Закарпатті до плюс 20, а в Карпатах прохолодніше. Місцями навіть можливий мокрий сніг. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо годзінę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół albo z ukraińska.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження, або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50, małpa polskieradio.pl. Слухайте.

0: Też podcastu Pół na Pół, Piw na Piw na platformie podcastowej Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
1: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
0: Так, гвіздою тою проводною є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
1: Спогад.
0: То наше слово дня.
1: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
0: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
1: мимохідь лунала пісня.
0: То зупевня так, як у нас.
1: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
0: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
1: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
0: Хто знає, може й так.
1: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
0: Пішаючи ми далі, просимо, вінцей оптимізму.
1: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
0: Зараз ніх зеркне. Ну, ладно, добре.
1: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
0: Так шибко?
1: Так.
0: Ну, добре, то зараз поплиньми врешті, ponieważ музика привоювана була двукротні, поплиньми трохи на фалі певного вспомнення.
1: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio. Chłodna, postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski. Made in Poland, nazwa zespołu. Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, «ворожить», «гадає» і латинсь. Латиським, перепрошую, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаме радше тільки в старших текстах. Так. А то друге слово «спомин» очевидно є спокревнене з польським вспомненням. В єднім сталі дому з єдної походзу родини. Етимологія є дощ очевиста. Знайдуємо в тим слові тен компонент. Ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки – це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк-гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Сталкер». «Electrobirds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направда, дуже популярний зеспіл, так популярний, що попросту нас заткало, і не знаємо, що власне можна о тим зеспіле повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: 60 доларів. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав 600 доларів.
0: Указалося 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останній в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?

0: myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
1: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
0: Грамы.

0: подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
1: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
0: Чому мені сниться, як знову і знову?
1: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
0: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
1: Язик польський того повторює. Не lubi, ale od biedy możemy tak przełożyć. Wciąż i wciąż, no czyli w kółko, w koło, albo bardzo ładnie frazeologizmem w koło Macieju. To znaczy, że coś tak się nieznośnie, monotonnie, bez końca powtarza. Pozdrawiamy Macieja oczywiście.
0: No, a ty znasz, zwiedki ta przykazka wzięłася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик, або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
1: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
0: Tak, powracamy się do tekstu, tak? Guляjem z tobою po rodnemu Lwowu.
1: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
0: Guляty.
1: No, spacerować przeważnie.
0: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
1: Spacer, przechadzka, chodzenie. Dawniej mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
0: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, пшехацька, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
1: Пшехацька, ну така прохаська така.
0: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. Там пахне весною і сонце сідає.
1: Пахне там весною і сонце заходжі.
0: Так, українською ми скажемо «сонце сідає», а польською?
1: Заходжі і рачай не сяда, не встає, не кладє ще. Заходжі і юж зніка.
0: На березі річка, якої немає.
1: На брегу жекі, ктурей нема.
0: І дивляться леви на тебе ласкаво.
1: І льви патшов на тебе з чулощо.
0: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
1: І ласкавий.
0: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
1: A no właśnie, a po polsku łaskawy bądź łaskaw, no kiedyś się mówiło łaskawy, łaskaw to ktoś wielkoduszny, wspaniałomyślny, dobry, albo łaskawy to znaczy będący wyrazem łaski. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
0: Tobto łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Bądź łaskaw. Повертаємося до тексту. «І варять бажання із запахом кави». Мені цей рядок дуже-дуже подобається.

0: Це варити бажання, правда?
1: Верс в цілій пісенці дуже львовський, ароматичний, пахнучий. Бо там пажи ще, чи хтось пажи ще там прагнення о запаху кави.
0: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською?
1: По-польську пажимо, хоч так, направду, віємо, що переважно в обох язиках.

0: Requiem a Raiem.
1: Так, вільно. Цей прислівник. Ні. Так, це не те саме, що...
0: Вольно, ні-ні, не тенде дорога.
1: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами...
0: Свободне, без ограничень, без труднощі, без скремпування, в спосіб нескремпований.
1: Так, а польський? Вольно, вольний?
0: Чи повільний.
1: Так,
0: так. Хочеш, якщо по-українськи повіємо, що вільно, коли, якщо в яких ситуаціях? Коли є вільне місце, наприклад.
1: Так.
0: Чи
1: так,
0: тут чи... є вільне.
1: Так, чи тут вільне. Повертаємося до тексту. У Львові так просто своє не вмирає.
0: В Львові переложив би то, що львовське так легко не вмира.
1: No.
0: Своє так, не вмирає.
1: Так, своє. Дихає місто весни моє.
0: Оддиха моє місто весни.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто весни.
1: Бентежне століття загоює рани.
0: Ну, бентежне трошки справляє клопоти, але спробуйме. Неспокійне століття лечи рани.
1: Ну, то пояснімо, що означає слово «бентежний», тобто який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
0: Чи так, непокій є добрим розв'язанням, безпечним, хоч може є там щось іще.
1: Так, повертаємося до тексту. Ще до повноліття тут всі ветерани.
0: Ще перед осягненням повнолітності всі тут комбатанці, ветерані.
1: Ну і певно тут нам...
0: Зле переложилися. Всі ветерані, ході о то, що ще не осягнули повнолітності.
1: Угу. І тут певно цей текст нас відсилає до подій війни, правда?
0: Так, що ще все, що найтрудніше перед ними.
1: Наповнене світло минуле прощає.
0: Певна світла прошлость вибача.
1: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
0: Не відять чому, нігде не маєш ту охоти на хербата.
1: Ну, власне, чому?
0: Длачего?
1: А чомусь?
0: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
1: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
0: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
1: Нехай дістається церквам з хоругвами.
0: Нехто слава чи хвала припада церквям з хоругвами.
1: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
0: А ми попросту поспацируємо вдвійки.
1: На березі річки, якої немає.
0: Ну, очевидно, на брегу жеки, которой нема, чили пеутві.
1: Дихає місто весни моє.
0: Оддиха моє місто весни.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто весни.
1: Чому ми не можемо забути про зливи?
0: Дlaczego не можемо запам'ять о улевах?
1: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
0: Хіба єстешми збит делікатні, як на богатерів?
1: Стіни і леви нам не дозволяють.
0: Мури і льви нам не дозволяють.
1: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
0: Розв'яч попіл, в котором за ніч не погаснуть.
1: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
0: Там те сни, в яких я вчонж і вчонж...
1: Гуляю з тобою по рідному Львову.
0: Спацируємо з тобом по родинному Львові.
1: Там пахне весною і сонце сідає.
0: Там пахне весною і сонце заході.
1: На березі річки, якої давно вже немає.
0: На брегу жеки, якої віддавна вже нема.
1: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
0: за Львова.
1: Сердечками для Львова, правда?
0: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
1: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Договори купівлі-продажу, оренди, інвестиційні. Що робити, якщо вони не виконуються однією зі сторін? Чи можна не дотримуватися договірних зобов'язань в умовах воєнного стану? Яким чином підтвердити форс-мажор?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Наше життя побудоване на договорах. Наприклад, ми купуємо щось у магазині або замовляємо послугу, яку відразу отримуємо. І таким чином укладаємо усні договори, суть яких, до речі, викладена в одній зі статей Цивільного кодексу. Більш складні правочини потребують письмових договорів – кредитні, інвестиційні, орендні та інші. І от саме про такі цивільно-правові договори будемо говорити сьогодні, адже в умовах воєнного стану їх не завжди вдається виконувати. Хтось не зміг продовжувати бізнес і, відповідно, виконувати свої зобов'язання. Хтось втратив домівку, а кредит, наприклад, залишається невиплаченим. Чи можна такі договори розірвати і на яких підставах? А якщо ні, то як бути, аби зменшити свої втрати? Про це говоримо з адвокатом Анжелою Айденян. Вітаю, пані Анжело.
2: Вітаю, пані Наталя. Дякую за запрошення.
1: Пані Анжело, давайте трошечки з теорії, так би мовити. От поясніть, цивільно-правові договори так дуже популярно, щоб люди розуміли, про що йдеться.
2: Насправді, ми не замислюємося, але ми укладаємо ці цивільно-правові договори щодня. От я їхала до вас, мені треба було укласти договір перевезення для того, щоб приїхати у вашу студію. І насправді, ми щодня майже заходимо в магазин, ми щось купуємо, так, ми укладаємо цивільно-правові договори, договори купівлі-продажу, інколи ми щось позичаємо, інколи самі беремо в якийсь борг, це теж договір позики. Тобто, не замислюючись, насправді, цивільно-правові договори оточують нас і супроводжують майже кожного дня. Ви правильно сказали, що більш складні договори потребують письмової форми, оскільки для того, щоб якось убезпечити себе і на майбутнє, щоб все ж таки мати якусь письмову гарантію того, що все ж таки замовлення було зроблене, наприклад, чи послуга була б надана, нам необхідне письмове документальне підтвердження. В деяких випадках закон навіть вимагає нотаріального посвідчення або навіть державної реєстрації такого правочину. Так от, повертаючись до наших цивільно-правових договорів, я маю сказати, що, мабуть, найбільш поширені все ж таки укладаються в письмовій формі.

0: найбільша їхня частка. Але ми, юристи, віддаємо перевагу все ж таки тим, які укладаються документально, підтверджуються, так, тобто мають письмову форму. Тоді ми можемо працювати з нормами цього договору, ми можемо доводити, наприклад, неналежне виконання якихось договірних зобов'язань, ну і покладати на сторону, яка не виконала якісь свої зобов'язання, відповідальність за неналежне надання послуг там чи виконання робіт, або взагалі не надання цих послуг, виконання робіт. Ось така широка сфера. Єдине, що відразу можна сказати, що в цивільному праві, от в цивільно-правових зобов'язаннях діє такий широкий принцип свободи договору. Тобто ми можемо укладати договори з будь-чого, з приводу чого немає конкретної заборони в законі. От якщо заборони немає, будь ласка, це можуть бути договори, які передбачені законом, це можуть бути договори, які не передбачені законом. Але ось така широка презумпція свободи, вона діє. Ну, звичайно, існують певні заборони, і в випадку, якщо ці заборони не дотримуються, то такі положення договорів, вони або повністю договір визнається недійсним, або частково недійсним, тобто вони не застосовуються, якщо дійшло до примусового якогось виконання, хтось не хоче виконувати. Так, тобто положення договору може бути передбачене, але воно в силу закону може не застосовуватись.
1: Що на сьогодні? Яке законодавство от регулює, так би мовити, відносини між двома сторонами, враховуючи воєнний стан?
0: В принципі, є загальні положення, так, тобто той самий цивільний кодекс, так. Але є ще і певні перехідні норми, норми, які діють в умовах воєнного стану. Ну, наприклад, те, що стосується тривалий час, у нас була така норма в перехідних положеннях про зупинення строків позовної давності. Тобто, якщо за загальним правилом ми можемо звертатись до суду впродовж 3 років за відновленням порушеного права, ну, припустимо, хтось не повернув борг. У вас 3 роки на те, щоб з моменту, коли вам почали не повертати борг, у вас 3 роки на те, щоб звернутись до суду, відповідно, в судовому порядку там повернути собі оцю суму, яку ви давали в борг. В умовах воєнного стану діяло таке положення про те, що ці строки на період воєнного стану зупиняються. І лише у вересні 25-го року ці строки були поновлені. Тобто майже 3 роки. Ну, до того часу теж була норма в умовах ковіду. Аналогічне положення було передбачено про зупинення строків. Але ось з вересня 25-го вже були внесені зміни, і відповідно строки, знову ж таки, вони йдуть далі і відповідно спливають ці строки. Тому якщо в людини є якісь зобов'язання, які були порушені там в 2020 році чи в 2021 році, то треба замислитись над тим, щоб відповідно там звертатись, реагувати, бо інакше треба буде доводити, поновлювати ці строки, наводити поважні причини.
1: Тобто 3 роки знову.
0: Знову ж таки, так. Вони і були 3 роки. Тобто ця норма загальна не змінювалась, просто на певний період часу закон дозволяв, ну, ніби заморозив цей період, так? І відповідно, фактично вони продовжились на цей період, на оці 3 роки, щодо яких існувала така норма. В умовах воєнного стану ми в договорах почали активніше прописувати положення про форс-мажор і, по суті, домовлятись наперед, а хто буде нести відповідальність у випадку, якщо щось піде не так. Або мобілізують усіх працівників, або, припустимо, будуть якісь логістичні проблеми, або територія активних бойових дій. Тобто якісь ось такі ситуації, які раніше нам здавалися, ну, суто таким формалізмом. Ми раніше блок форс-мажорні обставини прописували, просто копіювали, скажу вам відверто з практики. Ми просто його копіювали, якби ніхто не замислювалося, ні в кого не було таких, якби, думок про те, що дійсно це може бути актуально. На жаль, сьогодні це актуально. Вже в тих договорах, які вкладаються в умовах воєнного стану, ми враховуємо ці обставини і наперед намагаємось замислитись і продумуємо, так, наперед, хто має за що відповідати у випадку, якщо щось піде не так.
1: Давайте про форс-мажор. Що це таке? От саме в умовах воєнного стану. Наскільки я пам'ятаю, було роз'яснення торгово-промислової палати стосовно того, яким чином має діяти форс-мажор. Щось на сьогодні змінилося, і от, умовно кажучи, людина, ну, розуміє, що форс-мажор. А що з цим далі робити? Куди йти? Яку довідку брати? Як довести, що це справді форс-мажор? Форс-мажор у Києві, форс-мажор у Харкові чи ще десь?
0: Чи в Ужгороді. Так, це різні ситуації сьогодні. По-перше, форс-мажор – це певні об'єктивні непереборні обставини. Так, це непереборна сила, це обставини, які не залежать від волі людей. Традиційно ми туди відносимо стихійні лиха, ну, зрозуміло, війна, так, якісь такі обставини, які сьогодні, на жаль, актуальні. Тимчасова окупація території або ведення бойових дій. Це ті обставини, які однозначно не залежать від волі жодної зі сторін і, відповідно, є форс-мажорними обставинами. Але тут треба бути уважним, тому що в договірних зобов'язаннях, як я вже говорила, ми прописуємо цей розділ про форс-мажорні обставини, і ми передбачаємо, що сторона, щодо якої настали ці форс-мажорні обставини, вона зобов'язана в певний чіткий строк повідомити контрагента про те, що в неї

0: і форс-мажор. Тобто, наприклад, дається 5 днів на те, щоб повідомити, що настали форс-мажорні обставини. І якщо цей термін прострочено, прямо в договорі зазначається. У разі пропущення такого строку, повідомлення про форс-мажор, форс-мажорна обставина не може розглядатися як така, що звільняє сторону від відповідальності за прострочення договірних зобов'язань.
1: Це ж трошки звужує, мабуть, права тієї особи, яка постраждала. Наприклад, вона на території бойових дій, і там щось стається, і їй треба, як мінімум, себе в купу зібрати.
0: Це так, але все ж таки є, як я вже говорила, в цивільному праві діє свобода договору, і ви домовились про те, що ви оперативно повідомите іншу сторону про те, що ви не можете виконувати ці... Ну, я образно сказала 5 днів, хоча 5 днів теж фігурує досить часто в договорах. Це може бути і 10 днів, 30 календарних днів, але здебільшого це коротші строки, упродовж якого треба оперативно повідомити, що ось це звичайна листівка, вона може бути зроблена в електронному вигляді, там, наприклад, на офіційну електронну пошту свого контрагента, але тут має бути зазначено про те, що ось такий то договір, він не може бути виконаний у зв'язку з певними такими обставинами. Підтвердження оцих форс-мажорних обставин, якісь документи, листи, воно може бути надано пізніше. Але повідомлення про те, що цей форс-мажор настав, має бути зроблено вчасно. Підтвердження може бути будь-що. До речі, тут може бути і фотофіксація, і відеофіксація, це може бути якісь акти ДСНС, якісь можуть бути акти про знищене майно, це можуть бути якісь документи військової адміністрації, загальновідома якась інформація. До речі, коли в 22-му році було повномасштабне вторгнення, торгово-промислова палата зробила такий загальний лист, де було написано про цей форс-мажор, і фактично цей лист використовувався усіма як така, ну, загальновідома інформація про те, що це очевидно форс-мажорна обставина. До 24 лютого 22-го року ми й подумати не могли, що таке станеться, і зрозуміло, що все пішло шкереберть і в сфері цивільно-правових зобов'язань в тому числі. Тому, як я вже кажу, до підтвердження можуть бути різні, їх треба максимально збирати, тому що у випадку, якщо це дійде до суду, нам треба буде пред'являти, доводити, доказувати, і треба буде доказувати не лише факт форс-мажору. Треба довести ще і те, що саме цей форс-мажор унеможливив виконання конкретного договірного зобов'язання. Зрозуміло, що якщо запроваджено воєнний стан на території всієї держави, якісь сторони в Ужгороді навряд чи можуть посилатись на те, що форс-мажор війна, і я припустимо, не зміг там виконати меблі впродовж півроку, які були передбачені договором. Ну, мабуть, тут так це не працює. Тобто, все ж таки, має бути перше – форс-мажор, друге – причинно-наслідковий зв'язок між форс-мажором і неможливістю виконання договірних зобов'язань. І тоді, якщо це дійсно форс-мажор, він підтверджений, сторона, яка не змогла виконати своє зобов'язання вчасно, вона не несе відповідальності за прострочення. Але саме основне зобов'язання, воно нікуди не дівається.
1: Тобто меблі вона повинна зробити.
0: Так.
1: Інша справа, що штрафу чи пені.
0: Інша справа, що штрафу чи пені в неї за цей період, за період форс-мажору, не буде. Вона звільняється від відповідальності, але основне зобов'язання, воно має бути виконане. Інша справа, що якщо в людини вже немає можливостей виконати, тут вже інші механізми можуть включатися. Наприклад, ініціювання однієї зі сторін розірвання договору і повернення відповідно того, що кожна зі сторін вклала, наприклад, хтось передав кошти комусь, так? Відповідно, повернення коштів. Розірвання договору про, наприклад, виконання певних робіт, але сторона має право вимагати повернути їй кошти, які вона надала на виконання цього договору. Тобто це таке повернення в первісний стан. Одностороннє розірвання договору, воно, як правило, передбачається договором. Як правило, передбачається. Але навіть якщо не передбачається, є загальне положення Цивільного кодексу, яке дозволяє і стороні у разі істотної зміни обставин ініціювати розірвання договору. Тобто сторона може, посилаючись на те, що змінились обставини, припустимо, все виробництво було в місті Бердянськ, десь там на окупованій території. Зрозуміло, що після лютого 22-го року ніяких виробничих потужностей, можливостей немає для того, щоб виконати певне замовлення. І тоді сторона просто повідомляє про це, вже ініціює можливість або розірвання цього договору, або принаймні нового графіку на виконання цього замовлення, якщо там якісь обставини змінюються і, припустимо, організація кудись переїхала, так би мовити, перемістилася, і є можливість виконати замовлення, але зробити це там припустимо, через певний проміжок часу. Тут вже на рівні сторін або сторони домовляються і якось вирішується питання, або сторони йдуть до суду і в судовому порядку можуть розривати цей договір. Такі випадки теж є.
1: А не в судовому теж можуть, якщо погодяться
0: за взаємною згодою, безумовно.
1: Угу. Цікаво почути саме, от як рухаються суди. Можливо, за ці 4 роки змінилися їхні підходи.
0: Здебільшого, все ж таки, в цивільному праві, напевно, сторони домовляються, якщо

0: є можливість, і все ж таки всі розуміють обставини, в яких ми опинилися. Люди досить часто, і я особисто раджу завжди, якщо є можливість домовитись, навіть на поганих умовах, це значно краще, ніж іти в суд і тривалий час доводити щось у судовому порядку. Чому краще? Ну, тому що, якщо ви домовляєтесь, ви отримуєте тут і зараз якісь варіанти вирішення свого питання. Якщо ви не домовляєтесь, ви йдете до суду, окрім того, що ви несете судові витрати досить серйозні, це розтягується в часі, інколи на досить тривалий час, на кілька років, можливо. Тобто ви маєте оплачувати не тільки судовий збір, ще й витрати на правову допомогу, і, власне, немає жодного гарантованого результату. Звичайно, якщо правда суд на вашому боці, ви переконані в тому, що ви переможете в суді, можливо, і варто, але здебільшого це невигідно жодній зі сторін. Тому в судовому порядку такі спори вирішуються в випадках, хіба що, коли, припустимо, наприклад, це була якась організація, от був в мене випадок, коли був вкладений договір на туристичне обслуговування, і люди повинні були поїхати за кордон в березні 22-го року відпочивати. Досить велика була сума, яку вони сплатили туроператору, але зрозуміло, що вони не змогли нікуди поїхати. Тільки складність була в тому, що туроператор мав якісь зв'язки з Російською Федерацією, і після лютого 22-го року вони взагалі припинили своє, ну, юридичне існування. Вони то юридично існували, але фактично їх в Україні вже не було. А з ким домовлятися? Ні з ким. Ми пішли до суду, звичайно, ми отримали судове рішення. Але справа в тім, що його неможливо виконати. Немає жодного майна в юридичної особи, яка була на території України. Я раджу іти в таких випадках і все ж таки до суду і отримувати рішення судів, тому що в перспективі ми все ж таки сподіваємось на те, що ці люди теж зможуть отримати свою компенсацію, для цього потрібні документи. Бо інакше, якщо вони пропускають ці строки, знову ж таки строки позовної давності в тому числі, так, набагато складніше буде в майбутньому щось там доводити і доказувати, що насправді вони понесли якісь втрати. От, тобто такі випадки є, а от якщо це якісь компанії, організації чи просто фізично люди, які проживають на території України, то здебільшого, за моїм досвідом, люди на якісь домовленості, там, нові договори укладали або там змінювали якісь умови, узгоджували новий графік. Тобто якісь варіанти таких домовленостей, вони превалюють, напевно, ніж судові процеси. Судові процеси теж є, суди, вони здебільшого враховують, що це воєнний стан, так, враховують, чи це ВПО, наприклад, сторона, враховують, що кожен з контрагентів, кожна зі сторін втратили, наприклад. Припустимо, це судовий спір із якоюсь особою, яка вимушено залишила свою домівку чи втратила певну значну частку свого майна. І, звичайно, суди це враховують. І це може в кінцевому підсумку вплинути на те, що зменшується відповідальність сторони за невиконання якихось її договірних зобов'язань. Нарахування штрафу, пені. Тобто тіло боргу, тіло зобов'язання, воно залишається, а от з відповідальністю тут суд здебільшого йде на зменшення, ну, виходячи з принципу справедливості, з якихось загальних принципів цивільного судочинства.
1: Пані Анжело, якщо говорити про якісь от конкретні, ви вже згадали от туристичний бізнес, а от, наприклад, інвестиційний договір, українці раніше дуже активно будували собі житло, вкладали кошти. Якщо таке будівництво певний час уже заморожене в умовах війни?
0: Ну, стосовно інвестиційного договору, тут дійсно, якщо, наприклад, він був чинним, дійсним на період, станом на лютий 22-го року, то насправді, ну, хоча б на мінімум на півроку зупинилось будь-яке будівництво, ну, в Києві так точно, ми знаємо, що ніхто не будував в умовах невизначеності, взагалі ніхто нічого не розумів, тому це об'єктивні обставини, знову ж таки форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання цих договірних зобов'язань вчасно, так, у строки, які передбачені договором. Що тут можна зробити? Ну, мої клієнти, які до мене особисто зверталися, вони, звичайно, хоча б тих 6-8 місяців, а навіть рік, просто чекали. Це логічно і зрозуміло, тому що, ну, якщо забудовник добросовісний, то через якийсь проміжок часу він добудує, введе в експлуатацію, виконає свої зобов'язання. І тут особливо, якби, ну, всі розуміють обставини, в яких ми опинились. Але є ситуації не дуже добросовісних, як забудовників, так і, в принципі, людей. Бувають випадки, і був такий випадок, коли забудовник продовжує продавати квартири небудобудованого будинку, але насправді не доводить
1: в експлуатацію.
0: Ні, тобто нічого він по будинку не робить, але продовжує продавати те, що в нього залишилось непродане. Проаналізувавши договір, тут, звичайно, треба брати договір за основу. Mm-hmm. Треба дивитися, що передбачено в цьому договорі. І, на жаль, досить часто ми зіштовхуємося з ситуаціями, коли в договорі перше немає взагалі можливості одностороннього розірвання договору. Такі випадки теж є. А навіть якщо немає, гаразд, ми можемо піти через там цивільний кодекс і ініціювати розірвання договору. Чудово. Але що ми отримуємо? Ми отримуємо

0: кращому разі, так, якщо ми виграємо спір, ми отримуємо ті кошти, які інвестор вклав. Але ми розуміємо, що ті кошти, які він вклав в 2019 році в гривні, нехай це мільйон гривень, це одна сума коштів. І це зовсім інші гроші сьогодні. Причому досить часто в договорі взагалі не передбачено ніякої відповідальності сторони за порушення строків. Для сторони інвестора передбачена відповідальність, наприклад, за несплату вчасно платежу. Може бути пеня, можуть бути штрафи. Забудовник не передбачив жодну відповідальність для себе. Тобто, ну, і прострочив. Ну, не вклався в терміни, не вклався терміни. Тобто, по великому рахунку, ви маєте право претендувати лише на свої кошти, що втратило, якби, сенс. Ну, тому що це різні кошти, враховуючи інфляційні процеси, зовсім інша сума. Єдине, на що ми можемо розраховувати, це по 625 Цивільного кодексу вимагати інфляційні втрати 3% річних. Але це теж не рятує ситуацію, тому що це невелика сума. Ну, вона трошки більша, вона за кілька років там набігає якусь суму, але це суто те, що передбачає закон за невиконання грошового зобов'язання. І дійсно, якщо ви вклали гроші, ви вклали як інвестор, ви передали суму коштів, і ви потім отримуєте свої кошти, то максимум, що ви можете отримати, це 3% річних плюс інфляційні втрати.
1: Щось може врятувати ситуацію?
0: На жаль. Тобто є договір. Ви передбачили за цим договором, що ви передаєте суму, певну суму коштів. Ви підписались на те, що сторона не несе ніякої відповідальності за порушення якихось строків. Себе ви не убезпечили жодним чином. Я завжди, коли до мене звертаються напередодні, якщо звертаються напередодні, зазвичай до нас звертаються після, коли вже якби є договір і він
1: і є проблема.
0: Є проблема, і є невигідні умови договору. А от якщо звертаються напередодні, то я кажу: якщо ви берете на себе відповідальність за, наприклад, якісь там прострочення зі свого боку, то нехай забудовник теж бере на себе відповідальність дзеркально за якісь там прострочення. Наприклад, не здав він будинок в червні 25-го року. Яка для нього відповідальність настає? Це якась пеня за кожен день прострочення? Чи це має бути якийсь штраф? Як правило, ми передбачаємо і пеню, і за певний проміжок часу додатково штраф, якщо, наприклад, більше 30 календарних днів триває прострочення, то додатково ще й штраф. І виходить така ситуація, що людині в кінцевому підсумку невигідно розривати цей договір. Ну, їй вигідніше очікувати на те, що цей будинок буде добудовано і колись введено в експлуатацію, і вона отримує квартиру, ніж іти в судовому порядку розривати цей договір і забирати ті кошти, за які вона зараз квартиру вже не купить. Тобто це виходить невигідно. І тут є ще один бік важливий. У забудовника може не бути власного майна. На жаль, це теж часто трапляється, коли в забудовника фактично нічого немає, за рахунок чого можна в примусовому порядку виконати рішення суду. Якщо у забудовника все в оренді, або ще краще, забудовником є фізична особа-підприємець, ну, зрозуміло, що якщо у людини немає майна, ви можете отримати рішення суду. Але я завжди кажу клієнтам, от мені хотілося б, щоб ми не тільки рішення суду отримали, і ви його поставили собі десь в рамочку, щоб ми його виконали. І це насправді дуже прикро, коли, ну, ви вкладаєте кошти, ви розраховуєте, очікуєте на отримання квартири, а потім отримуєте якийсь папірець замість коштів. Навіть тих коштів, на які ви можете розраховувати, які ви не можете застосувати. Ну, відкриє виконавче провадження якийсь там виконавець. Воно буде просто висіти. І забудовник буде, якби, ну, так, в нього є борги. І що? Юридична особа? Ну, ліквідували юридичну особу, або визнали банкрутом, або, якщо це фізична особа-підприємець, ну, в неї взагалі немає боргів. Ну, так, в неї на майбутнє можуть бути якісь проблеми, там, з виїздом за кордон, можливо, там, для фізичної особи це можна зробити. Або там будуть проблеми, якщо захоче отримати спадщину, бо відразу ж накладатимуться решти. Але, ну, на певний проміжок часу і досить тривалий проміжок часу людина, яка вклала кошти, вона, ну, по суті, нічого не отримує.
1: Тут, як мінімум, повертаємось до того, дуже часто і ви, і ваші колеги дуже часто говорять в програмах про те, що читаємо договір до того, як, дуже детально.
0: Так, але в нас люди досить часто підписують, не дивлячись, кажуть, ну ми ж домовились, мені пояснили, я все підписав, я довіряв більше того. А потім, коли стається якась неприємність і хтось щось не виконує, звертаються до адвокатів, до юристів, а ми дивимось договір, а там в договорі такі норми, які або неможливо виконати, або вони взагалі невигідні для сторони. Ну, тобто ти особливо нічого не можеш зробити і фактично ти сам домовився на цих умовах.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми говоримо про цивільно-правові договори, про договірні зобов'язання. У студії адвокат Анжела Айдиняну. Власне, нагадаю, що ми у першій частині говоримо

0: говорили, що ж таке договірні зобов'язання, що таке цивільно-правові договори, як діяти, зокрема, говорили вже, якщо підписаний інвестиційний договір і, наприклад, забудовник поводить себе, м'яко кажучи, некоректно. А от, пані Анджело, ви сказали про те, що інвестор усвідомлено бере на себе зобов'язання. І справді, якщо він взяв це зобов'язання усвідомлено, але, от як кажуть, про що ми теж говорили, форс-мажор, втратив бізнес, втратив роботу, а там ще й, наприклад, кредитний договір. І от як йому, скажімо так, вирулити з цієї проблеми? Які шанси зменшити свої втрати? Бо зрозуміло, що втрати вже є, але тим не менше. А є низка договорів.
1: Низка договорів, які треба виконувати. Форс-мажор, як я вже говорила, він звільняє лише від відповідальності за прострочення, за невчасне виконання якихось зобов'язань. Але саме тіло, саме основне зобов'язання, воно залишається. І якщо цей інвестор добросовісний, якщо він дійсно намагався і намагається виконувати свої зобов'язання, то він, звичайно, буде повідомляти своїх інвесторів про те, що ось такі обставини, всім добровідомі. Так, звичайно, вони надсилають листи і повідомляють, що ось у зв'язку з такими-то форс-мажорними обставинами, припустимо, ми брали на себе зобов'язання ввести будинок в експлуатацію нехай в першому кварталі. Взраховуючи обставини, ми можемо це там зробити, припустимо, в четвертому кварталі. Всі розуміють ці обставини, так, і люди теж розуміють, що всі опинились в таких обставинах. Якщо він може виконати ці свої зобов'язання з певним порушенням графіку, але вони узгоджуються між собою, то безумовно, це все нормально, воно працює. Хто не погоджується, може розривати договір, забирати свої кошти. Як йому бути? Ну, тут, знаєте, не можна говорити так абстрактно, тому що у кожного своя ситуація. І ми розуміємо, що якщо людина бере на себе зобов'язання, як ви правильно сказали, усвідомлено бере на себе певні зобов'язання, то вона повинна розраховувати на якісь там обставини, які можуть перешкодити взагалі виконати якісь зобов'язання. Якщо вже зовсім, припустимо, сам забудовник взяв на себе одночасно багато будинків і в нього немає такої можливості виконати якісь свої зобов'язання, або є якісь варіанти домовленості між сторін і якісь там відстрочення і так далі, або, вже крайній варіант – це домовленість про якісь кредити, отримання якесь нове кредитування, так, з урахуванням цих. Тобто тут кожен вирішує свою ситуацію як може. Є варіанти, звичайно, коли забудовники визнають себе банкрутами, тому що вони оголошують про банкрутство, тому що, якби коштів нема. Припустимо, все якесь майно, яке було, воно знаходиться на тимчасово окупованій території. Немає спонсорів, які б забезпечили якесь більш-менш фінансове становище організації. Тому хтось здається до таких способів вирішення питання. Але насправді, мабуть, все ж таки в більшості випадків шукають якісь варіанти отримання залучення якихось коштів, якісь програми для того, щоб все ж таки виконати свої зобов'язання, тому що це ім'я юридичної особи, в тому числі, і той, хто цінує своє ім'я, він все ж таки намагається виконати свої зобов'язання. Тому, мабуть, все по-різному. В кожного своя ситуація, але робити треба все для того, щоб виконати своє зобов'язання, нехай невчасно, нехай з певними порушеннями, але все ж таки його виконати. Ну, а в крайніх випадках, звичайно, сторони просто розривають цей договір і як повертають кожен, що хто отримав у зв'язку з укладенням цього договору.
0: Ну, а замовник, от більше про замовника, якщо людина купила ці квадратні метри, інвестувала кошти і не складається, тоді що робити?
1: Якщо людина не може платити, ви маєте на увазі, так? Припустимо, змінилася ситуація, людина не може. Тут це все те саме, людина може або ініціювати якісь нові домовленості з забудовником, припустимо, забудовник може дати якусь відстрочку платежів або якесь розстрочення, або на якісь менші суми погодитись, або на якийсь термін відтермінувати там здійснення цих платежів. Тобто це такі варіанти взаємної недомовленості. Якщо сторони не можуть домовитися, то знову ж таки залишається варіант розірвання договору, коли навіть можливо самому забудовнику вигідніше, тому що він повертає ті кошти, які він вже отримав, так? Але при цьому він отримує квартиру, яку він не віддасть, і відповідно може її продати значно дорожче на нових ринкових умовах там і так далі. Інколи навіть вигідніше так розірвати договір, повернути ті кошти людині, яка не може платити, так, тобто вона має право отримати своє, і відповідно забудовник має право не віддавати цю квартиру. Тобто він може по-новому укласти якийсь новий договір вже з кимось іншим. Але насправді і держава теж враховує ці обставини, так, і часто є якісь рекомендації Національного банку про, припустимо, надання якихось кредитів для людей, які, зокрема, про ВПО може стояти питання, так, це люди, які особливо постраждали в умовах воєнного стану, які втратили свої домівки або вимушено їх покинули, то, звичайно, є якісь програми, але це все ж таки, знову ж таки, індивідуально треба розглядати. Тобто, в цілому є якась підтримка з боку держави, є, як правило, якесь адекватне реагування з боку самого забудовника і можливі якісь такі варіанти мирного врегулювання. На крайній випадок, як я вже

0: говорила, є суд, судовий порядок чи розірвання, чи там оскарження якихось дій. Тобто, ну, ось такі різні шляхи.
1: Пані Анджело, а як розриваються договори, чи як вони владнаються, якщо, наприклад, майно розбите, якщо на території бойових дій, ну, наприклад, теж будівництво, все пошкоджено, немає його, зруйноване. Або, наприклад, можливо, це інший аспект, але все одно, от в Києві там автомобіль під будинком прилетіло, автомобіль, наприклад, в кредит куплений, у людини кредит, а автомобіля вже немає. От як от узгоджуються у цій ситуації, як вони вирішуються?
0: Ця ситуація була врахована законодавцем, і в 22-му році були внесені зміни до закону про споживче кредитування, і там, зокрема, було передбачено можливості, механізми компенсації, так би мовити. Ну, припустимо, людина взяла в житло в кредит, і тут це житло постраждало в результаті якогось там прильоту. Так от, передбачаються механізми, зокрема, передбачається можливість компенсації банку, наприклад, в якого було отримано кредит. В принципі, загальне правило яке? Загальне правило полягає в тому, що особа, яка нерухома, хоме майно якої постраждало, вона має право на компенсацію. Це окремий закон, який передбачає компенсацію пошкоджень нерухомого майна внаслідок збройної агресії. Так, є окремий спеціальний закон, який це все регулює. Там різні фонди фінансування такого знищеного пошкодженого майна. Так от, тобто людина має право на якусь компенсацію, і припустимо, якщо в нас є кредит, то тут є два шляхи. Або людина може покрити цей кредит самостійно і тоді в майбутньому мати право на звернення до держави-агресора щодо компенсації за пошкоджене знищене майно. Або ще держава пропонує варіант, коли держава покриває кредит. Припустимо, нехай виплачено 50%, 50% залишається. Держава покриває 50%, і відповідно на 50% особа має право отримати компенсацію від держави за пошкоджене майно. Якщо, наприклад, повністю держава покриває, тобто не можна двічі отримати і від держави, і від банку, так? Але отакі механізми компенсації напряму від держави до банку може бути варіант, або від держави до людини за компенсацію пошкодженого нерухомого майна. По авто те саме. Там є певні, по-перше, умови, по-друге, є обов'язок зібрати підтверджуючі документи, що це дійсно знищене майно чи там пошкоджене, яке не дозволяє використовувати його за призначення. Тобто мають бути підтверджені документи, і вони мають подаватись у порядку, визначеному цьому закону. Але в принципі такий механізм він є, він вже якби працює. Звичайно, можливо, не в повній мірі з огляду на неможливість профінансувати усе одночасно і відразу. Але цей закон і ці зміни до цього закону, мені здається, це важливий крок на шляху до підтримки людей, майно яких було знищено, пошкоджено в результаті збройної агресії.
1: Тобто, це теж, мабуть, вважається форс-мажором?
0: Так, це форс-мажор безумовно, тому що зрозуміло, що людина не бажає, щоб втратила так, щоб її майно було пошкоджено. І банк, який профінансував, наприклад, кредит, він теж не зацікавлений в тому. Тобто, це за відсутності волі обох сторін. Причому тут виходить така ситуація, начебто в кінцевому підсумку найбільш постраждалою стороною, якщо припустимо, так, ми покладаємо обов'язок на форс-мажор на кого? От людина отримала кредит, банк покрив цей кредит, банк проплатив забудовнику певні кошти за цю квартиру. Кошти банку не повертаються, і людина начебто звільняється від відповідальності за те, що вона не сплачує цьому банку. Постраждалою стороною є банк. Тому держава каже, що я можу компенсувати банку для того, щоб покрити цей кредит. Банк теж не повинен відповідати, так? Це ж зрозуміло, що в кінцевому підсумку відповідати має держава-агресор. Просто проблема в тому, коли ми от можемо отримати репарації і інші компенсації від держави-агресора. І тут наша держава виступає певним гарантом, що от я сьогодні покриваю, але я завтра від вашого імені буду мати можливість звертатися. І це дійсно так в перспективі повинно працювати, тому що покладати відповідальність на людей це зараз, в цих умовах, коли вони і так постраждали. Зрозуміло, що це, мабуть, несправедливо, і тому мені здається, що такий механізм правильний. Звичайно, він не ідеальний. І зводиться вся проблема до того, що є обмежене фінансування, і зрозуміло, що сьогодні в нашій державі щодня фактично знищується, пошкоджується майно, об'єктів дуже багато, які страждають в результаті збройної агресії, і усіх коштів держава Україна поки що ми не можемо профінансувати усе, так, зрозуміло, що це велике фінансове навантаження. Але те, що механізми вже передбачені, що є певні джерела, які прописані на рівні закону і там на рівні підзаконних нормативно-правових актів, мені здається, що це великий крок вперед. Безумовно, треба працювати далі, але вже якісь напрацювання в цьому напрямку є.
1: Ще я згадувала на початку орендні відносини. Ну тут очевидно та ж схема, так, тобто, якщо майно хтось здає в оренду, хтось його взяв в оренду, і відповідно комусь не вдається виконувати свої зобов'язання, то вони або домовляються, або через суд. Так, чи є тут якісь особливості?
0: Власне, немає якихось особливостей, просто якщо це оренда і з

0: власного досвіду можу сказати, що на певний час люди домовлялися, що навіть не брали за оренду певні кошти, так? Наприклад, навіть оренда квартир в містах досить часто була безкоштовною, тому що, ну, всі розуміли, що якби така ситуація і коштів немає. Просто може бути така ситуація, людина втратила роботу, коштів немає. Тому на щось люди погоджувались там на якісь відтермінування. В подальшому можу сказати, що в орендних відносинах можна стягувати плату навіть у випадку, якщо договору немає. Навіть так, в судовому порядку. Навіть в судовому порядку можна стягнути. Є практика Верховного суду. Верховний суд сказав, що це, так би мовити, безпідставно набуті кошти. Тобто, якщо є договір, ми почали з того, що в цивільному праві є договірні зобов'язання, є недоговірні зобов'язання, позадоговірні. Так от, договірні, коли ви добровільно на щось погоджуєтесь. Позадоговірні – це коли ви не погоджуєтесь, але коли обов'язок виникає. Ну, наприклад, якщо там випадково комусь щось пошкодили. Автомобіль, припустимо, пошкодив інший автомобіль. Так? То, відповідно, власник транспортного засобу в нього виникає позадоговірне зобов'язання відшкодувати втрати тому, кому заподіяна ця шкода. Так от, коли ми говоримо про орендні відносини, Верховний суд розглядав справу, де на довгий проміжок часу був укладений первинно якийсь договір. Але договір щодо нерухомого майна дійсний всього 3 роки, тому що більше 3 років він підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо немає нотаріального посвідчення, немає юридично дійсного чинного договору. І там постало питання, як бути з тими коштами, які мали бути отримані як орендну плату вже після спливу цього 3-річного терміну. І Верховний суд сказав, що можна стягувати і цю плату теж на підставі статті 12.12 Цивільного кодексу 1212, яка передбачає можливість стягнення безпідставно набутого майна. Вважається, що той, хто орендує приміщення, він фактично безпідставно збагачується за рахунок свого орендаря, тому що користується його приміщенням. Йому не платить, і відповідно це збагачення.
1: Цікаво.
0: На оцю суму. Так, це своєрідна конструкція, це таке революційне рішення Верховного суду. Але, мабуть, вони правильно вийшли, тому що ну а як бути орендарю? Ну от немає договору. Так, договору немає. Ну але його ж майном користуються. Він плату не отримує, він страждає, він постраждала сторона. Але якщо це розмір такий, який так досить серйозний, він вигідний, все ж таки є сенс звертатися до суду, то такі випадки є. Знову ж таки, повертаючись до того, що ми говорили, цивільно-правові зобов'язання, якщо це якесь важливе, складне або просто велика сума цього договору, треба укладати договір у письмовій формі. Щоб це не було, але нехай буде підпис іншої сторони про те, що вона погодилась на ці умови. Тому що якщо цього немає, немає документального підтвердження, все зводиться до того, все добре, поки воно працює, поки воно виконується. Але якщо договору немає, то ми все зводиться до того, що ми підемо в суд, але в судовому порядку ми не зможемо довести факт існування договірних зобов'язань за відсутності якихось належних документів. Так? Тобто немає доказової бази, за цивільним правом, в цивільному судочинстві діє принцип. Особа, яка звертається до суду, має довести обставини, на які вона посилається, як обґрунтування своїх позовних вимог. От немає доказів існування зобов'язань, немає можливості й вимагати щось.
1: Пані Анжело, от ми так чи інакше повертались до договору протягом розмови, і ви на початку сказали, що тексти договорів дещо змінились, враховуючи воєнний стан, зокрема, пункт про форс-мажор уже прописується дуже чітко. От все-таки ваша рекомендація слухачам, якщо вони, як мінімум, хоч трошки читають той договір, на що звернути увагу з урахуванням воєнних дій, на які пункти, щоб уникнути ризиків?
0: Взагалі, відповідь юриста мала бути така, в договорі треба звертати увагу на все.
1: Так.
0: Немає положень, які там дрібним шрифтом написані, які можна ігнорувати. Ні. Договір треба читати уважно, тому що десь маленьким шрифтом може бути зазначено якусь обставину, якийсь маленький нюанс, який змінює, власне, саму сутність цього договору. Але на що особливо треба звертати? Якщо ми говоримо про договір, наприклад, оренди або якісь договори, які тривають у часі, то треба безумовно звертати увагу на можливість дострокового розірвання такого договору. Ну, припустимо, ви передаєте в оренду землю сільськогосподарського призначення на 10 років. 10 років – це досить такий тривалий проміжок часу, впродовж якого багато чого може змінитися. І якщо в договорі немає можливості дострокового розірвання в односторонньому порядку, виникає багато проблем у майбутньому. Тому перше – це можливість одностороннього розірвання договору. Це раз. Друге, на що обов'язково звертати увагу. Якщо це якийсь договір, де передбачена якась плата, має бути обов'язково конкретизовано, яким чином ця плата має здійснюватись. Рекомендовано, щоб це було безготівкове зарахування, тоді його відстежити простіше і доводити відсутність теж буде простіше. І, мабуть, найважливіше, це все ж таки пункт про відповідальність. Відповідальність сторін, тому що якщо ви берете на себе відповідальність, наприклад, там за кожен день прострочення велика пеня і там

0: ще додатково штраф, то це може перетворитись в надмірний тягар для сторони, яка з певних причин не може виконати своє зобов'язання. Ну і безумовно, сьогодні актуальним є пункт про форс-мажорні обставини. Що є форс-мажором? Як треба реагувати у випадку форс-мажору? Хто має нести відповідальність за форс-мажор? Ну, в плані там якісь, припустимо, якісь втрати, які там, ну, нехай там логістичні якісь складнощі, або там територія належить до території активних бойових дій. Як тоді бути? Як реагувати? Хто в який проміжок часу має повідомити, які наслідки за невчасне повідомлення. Тобто цей пункт має бути прописаний детально, і ви повинні розуміти, що вам робити у таких форс-мажорних ситуаціях. А так, в цілому, ну, напевно, в договірних зобов'язаннях треба чітко знати, які обов'язки ви на себе берете, і яка відповідальність настає у випадку невиконання цих зобов'язань. Оце те, що найважливіше. Ну, і безумовно, мати при собі, отримати обов'язково примірник договору для себе, щоб у випадку чого можна було до нього повернутися.
1: Дякую за такі практичні роз'яснення. Хочу нагадати нашим слухачам, що з адвокатом Анжелою Айденян ми говорили про договірні зобов'язання, про договори цивільно-правові, яким чином і що робити, якщо вони не виконуються однією зі сторін. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: 14 година минула у Варшаві, ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. У Харкові рятувальні служби ліквідовують наслідки ранкового удару неросійських дронів. Пентагон планує знизити статус командування відповідального за Європу та Африку. Польща є лідером автомобільних перевезень у Європейському Союзі. У Харкові рятувальні служби ліквідовують наслідки ранкового удару російських дронів. Один з безпілотників впав у центрі міста. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Росія атакувала 4 райони міста. Одна людина потребувала медичної допомоги.
1: 8 годину ранку, субота, ми маємо влучання в центральну частину міста Харкова. Пошкоджені виходи з метрополітену, 3 виходи. Крім цього, пошкоджені офісне приміщення і торговельна мережа. Постраждала одна людина. Взагалі ніч була дуже важкою. Було влучання 5 шахедів по 4 районам міста Харкова. Крім цього, постраждало декілька приватних житлових будинків.
0: За даними командування повітряних сил Збройних сил України, минулої ночі російський агресор застосував майже 300 дронів. Американські медіа повідомляють, що Пентагон планує знизити статус командування армії США відповідальною за Європу та Африку, а зміни мають набути чинності вже влітку. Нині командування очолює 4-зірковий генерал Крістофер Донак'ю. Однак незабаром його посаду може обійняти 3-зірковий генерал. Це рішення вписується у стратегію адміністрації Дональда Трампа щодо поступового скорочення американської військової присутності у Європі, що має спонукати європейських союзників взяти на себе більшу відповідальність за оборону континенту. Американських військових планують частково вивезти з Німеччини, а через припинення ротації – також із Польщі. Водночас аналітики зазначають, що зниження статусу командувача армії США в Європі та Африці суперечило би очікуванням союзників, які вважають Росію безпосередньою загрозою безпеці. Рішення Пентагону може свідчити про те, що адміністрація Дональда Трампа не розглядає Європу як стратегічний пріоритет. У жовтні Пентагон уже знизив статус найвищого командувача повітряних сил США в Європі до рівня 3-зіркового генерала. Американське командування в Європі та Африці відповідає за сухопутні операції на обох континентах, а також координує військову допомогу Україні. Польські компанії забезпечують 19,7% ринку автомобільних перевезень Європейського Союзу. Це найвищий показник серед усіх країн Європейського Союзу.

0: повідомило сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі. Також зазначається, що минулого року вартість експорту послуг із Польщі до країн ЄС сягнула 68,3 мільярда євро. Йдеться у повідомленні, опублікованому на платформі X. Як повідомляє МЗС Польщі, країна посіла перше місце в Європейському Союзі за часткою у сфері автомобільних перевезень у 2025 році. Польща випередила, зокрема, Німеччину, яка має 15% ринку, а також Іспанію з показником 14,5%. Випливає з повідомлення МЗС, яке посилається на дані Євростату. Транспортний сектор вже багато років демонструє, наскільки ефективно польські компанії використовують можливості спільного європейського ринку, додали у відомстві. Міністерство закордонних справ також повідомило, що 62% всього експорту послуг із Польщі припадає на ринок ЄС, а кожне п'яте вантажне автоперевезення в Євросоюзі здійснюють польські компанії. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Продовжуємо програму у ефірі Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про російські злочини у Маріуполі. І наш співрозмовник Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 в Маріуполі, якою вона була на той момент. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня всім. Радий вас всіх бачити. Дійсно, на той час я був медичним директором цієї лікарні і з березня 22-го року знаходився зі своїми колегами, з командою своєю на робочому місці. І цей важкий час допомагав лівобережжі Маріуполя, це великий район, десь близько 180 тисяч населення біля комбінату «Азовсталь».
1: Пане так, Андрію, власне, 6 травня ви були у Брюсселі, і це стало однією з причин того, що ми з вами спробували зв'язатися. Дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. В Брюсселі ви спілкувалися із європейськими депутатами і говорили їм про те, що відбулося тоді в Маріуполі у 2022 році, як працювала лікарня в той час, але... Власне, це все в контексті презентації проєкту і привернення уваги до злочинів росіян, презентації проєкту «Маріуполь Джастіс». Я би хотів сьогодні поговорити про різні аспекти цього візиту. Можливо, для початку, це ж був ваш перший виїзд до Європи, до Брюсселя, зустріч з депутатами європейськими. Чия була ініціатива? Вас запросили? Як відбулася ця зустріч?
2: Запросили декілька депутатів Європарламенту для ініціативи, особливо роль нашого мера Вадима Бойченка з програми як організатора, як провідна тема цього. Маріуполь потребує справедливості. І я був викликаний на це як свідок, як не дійсно бачив всі ці ужаси, всі ці порушення, всі ці вбивства мирних мешканців міста Маріуполя.
1: Трохи більше
2: тому
1: про цю...
2: наша команда, європейські депутати декілька запросили, було запрошення, але основне було виступ перед комісією і в даний час надання свідчень свого роду, об'єктивних свідчень. Програма «Маріуполь Джастіс» – це справедливість для Маріуполя, це підрахування кількості загиблих, в першу чергу, це визначення це як трагедії, як геноцидом українського народу і трагедії в місті Маріуполі в цій війни. За короткий час ні в одному місті не загинуло стільки мирних мешканців.
1: Скажіть, будь ласка, 26-й рік, від тих подій минуло вже 4 роки. В попередні роки були також ініціативи, спроби розповідати за кордоном, зокрема, фіксувати ці злочини, розслідувати ці злочини. Чому знову зараз до цієї теми повернулися?
2: Повернулися до цієї теми, тому що була проведена дуже величезна робота командою мера і підтримки наших маріупольчан, які залишаються і на території України, були зібрані докази. Основне – це докази. Розумієте, місце окуповане. І ми можемо там сказати 30-40 тисяч, там 50 тисяч загиблих. Але повинні бути докази.

0: повинні верифіковані бути всі загиблі, повинні бути свідки. І на сьогоднішній день верифіковано свідків 12806 осіб верифіковано, із яких більше 1346 – це діти. Верифіковано – це є свідки загибелі, це люди, які бачили, які мають інформацію по загиблим. Тому що розрахунок, розумієте, завдяки підтримки американської агенції, ми маємо знімки всього Маріуполя, дислокації всіх знищених будинків. Але є місця, де знищені, як розраховується, що один загиблий там на один приватний будинок. І, допустимо, на п'ятиповерховий будинок там 20 загиблих. Але моя адреса проспект Миру, де загинула більше в підвалі після авіаудару біля 100 людей. Це є доказ. І є свідки, і є свідчення цього злочину. Або трагедія в драмтеатрі 16 березня, де є прямі свідки, хто вижив в цій катастрофі, то по обережним там загинуло біля 600. Тому ця робота проводилась весь час, ці роки збирали свідчення. На даний час у нас вже є документи по кількості загиблих маріупольців, які доказані. Є 25 тисяч звернень на платформі відшкодування збитків. І будучи це звернення, люди ще звертаються до нас в центри, які допомоги ми відкрили по всій Україні. Центри «Я Маріуполь». Завдяки діяльності меру і команди нашої. Тому це така кропітлива робота, яка дозволила зібрати фактичну базу для слідчих дій, і ми чекаємо справедливості для Маріуполя. І чим важлива справедливість? Справедливість важлива в тому, щоб Росія відповіла за свої злочини, за вбивства, за знищене майно. В першу чергу це за знищення дітей. За знищення нашого майбутнього.
1: Ви називаєте цифри, вони звучать так чи інакше. Тобто навіть одна людина – це трагедія, а тисячі – це просто справді геноцид. Я читав також і бачив фотографії, де просто є хрестики з табличками з номерами, тобто ще не всі взагалі ідентифіковані жертви. Також ми читали, чули в попередні роки, коли вже в окуповане місто зайшли окупанти, то говорять, що просто ті будинки, які були знищені, і люди, які там могли перебувати і перебували в підвалах, просто це вивозилося з будівельним сміттям десь на сміттєзвалища. Ми це читали з преси, з повідомлень. Що ви про це, як людина, яка жила там, яка бачила, яка спілкувалася, яка в рамках цього ж проєкту «Маріуполь Джастіс» можете сказати на ту тему?
0: На цю тему я хочу додати одне, що на мій час, коли ми знаходилися в лікарні, да, ми проводили реєстрацію всіх загиблих. Інколи люди просто приносили загиблих дітей і питали нас, там, а що ви можете зробити? Тому що це було шок для батьків. Інколи привозили сусіди без документів, коли загинула вся сім'я, і привозили просто труп дитини без документів. Тому що ми там знають, що звуть Катя, фамілія така приблизно, ми писали це все фіксували обов'язково. Тому ця трагедія заключається в тому, що при захваті лікарні після 3-4 квітня, коли вже російські окупаційні війська захватили нашу лікарню, тут вилучені були всі документи, і трупи були вивезені всі, які складувалися біля приймального відділення, тому що об'єм, як я казав, в Європарламенті, якщо так зрозуміти, десь 50 квадратних метрів – це одна кімнатна квартира, в декілька шаблів до потолка. Це загибли дорослі, діти, чоловіки, жінки, люди похилого віку. І тому це всі вивезені, по попередньому, що це були поховані братські могили. Та ж історія. Беремо факти. Я сам проживав на Морському бульварі. З нульового по сороковий нема домів сьогодні. Там просто зруйновано. І все вивозилося камазами, підвалами. Все вичистялося, засипалося сміттям. Скільки там загинуло достовірно? Дуже, дуже важко сказати. Є емоційні цифри, 50-100. Але є свідки, хто вижив, хто був рядом. І тому зараз я як свідок можу констатувати. Частково збереглась інформація по пацієнтам у нас. Ми відновили цю інформацію по пацієнтам.

0: по своїм медичним працівникам, щоб ми збираємо, щоб ми всю інформацію по маріупольцям, можливо, не тільки ті, хто загинув, а хто отримав в лікарні якусь допомогу, вижив, тому що було, ну, при авіаударах сразу поступало декілька пацієнтів з ампутацією. Це був, ну, як потік, як конвейер. Ми знали одне, що якщо от там обстріл градами, пакетами, якщо обстріл штурмова авіація, яка заходила регулярно, то ми 15, 20, 30 хвилин і чекаємо поступлення пацієнтів. Це могло бути зразу в приймальному 20, 25, 30 пацієнтів.
1: Оці удари по місту, по житлових будинках, по цивільних людях абсолютно нівелюють заяви російської влади, російських пропагандистів, росіян в різних мережах про те, що вони борються з військовими цілями, скажімо так, із НАТО. Тобто те, що ми чуємо і бачимо, люди, які перебувають в Україні, коли є удари по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, абсолютно не збігається з тим, про що говорять окупанти. Оце відбувалося планомірне знищення міста, я так розумію. Ви якось собі чи теж тим же ж європейцям пояснювали, чому саме, як ви це бачите, чому от відбувалося знищення міста цивільно, не військового об'єкта? Я розумію, десь там оборонці маріупольського Азовсталі, так, військові, десь можна зрозуміти, ведуть опір, спротив, боротьба. Чому цивільні люди? Як ви це пояснюєте?
0: Дякую за запитання. Шановні радіослухачі, ну неможливо воювати в місті пакетами градів і ураганом. Ви розумієте, да? Пакет градів, який в житловому кварталі, він не вибирає, хто там військовий, не військовий. Це пакет градів. Якщо є лінія зіткнення, є бої, ну пакет градів і авіаудари по житловим масивам, де всі, де окупанти розуміли, що масово, в зв'язку з тим, що Маріуполь з 1 березня не виїзний, що люди не мали змогу, якщо в деяких городах Донеччини мали змогу виїхати, то я 28-го зайшов в лікарню і вже виїхало туди 21 березня. І весь цей час було бомбардування, це свідки мої співробітники, це свідки сотні поранених і бомбардування Коврові. Тому що винищувались кварталами. І на теж вулиці Пашковської, вулиці Побєди, авіаудари. Якщо там були цивільні, готували їжу. Які там військові цілі?
1: Ви це розповідали в Брюсселі. Яка реакція була? Як от, я не знаю, про що вас запитували, що вони якось реагували на ці ваші розповіді? Якось це фіксувалося? Були юристи, були правозахисники? От куди це далі має бути втілене? Тобто, як доказова база при розслідуванні і притягненні до відповідальності винних, якщо до того дійде ще питання?
0: Да, Маріуполь Джастіс, це вже є практичні шаги і рішення. І завдяки меру і команду, тому що вже прийняті слідчі дії, і вже є в Страсбурзі у нас слідча комісія, не путати за Гагою, по злочину, по Маріуполям відокремлено. Вже є слідчі дії в Генеральній прокуратурі, Служби безпеки. Всі ці документи, які ми зібрали, ми надали. Шок парламентарів був однозначний. Деякі парламентарі були в шоці від кількості загиблих. Це трагедія переплюне Сребницю і другі трагедії. І люди з часом якби забувають, але це неможливо забути. І це буде актуально не тільки сьогодні, завтра, і післязавтра. І від Європейського парламенту зустрічі нашої команди потребуємо одного – Маріуполь Джастіс. Тобто Маріуполь потребує справедливості. Справедливості навіть не в коштах, тому що було опитування, мені трошки важко це знову згадувати, вибачте, і було опитування, і значно 53% маріупольців в першу чергу сказали, що потрібна відповідальність за вбивство. Хто бачив, як загибли рідні, відповідальність, а третім, другим там знищене майно, но відповідальність і шкода здоров'я, тому що ну більшість людей значно важкі поранення. Якщо це було кусками відломаними всіх дверей, вікон, ну це було жах, бо тільки хірурги, ну, можуть розуміти, на лівому березі

0: наразі ми надали сотні допомоги. Тому ми потребуємо справедливості. Всі візити, йому буде подальші зустрічі в програмі «Маріуполь Джастіс». Ми отримуємо велику підтримку, дякуючи європейським депутатам, особливо це Прибалтика, Польща, Італія. Де особисто ми зустрічалися з мером, з цими групами депутатів, групи Німеччини. І більшість депутатів розуміють, що програма і ініціатива наша «Маріуполь Джастіс» – це ініціатива, щоб Росія заплатила за своєго майна, заплатила, відшкодувала. Не повернеш людей, ну вони повинні бути наказані, повинні бути зроблені висновки, як Нюрнберзький процес, вибачте, щоб настане час, і ми фашизм, ми дочекаємося суда над рашизмом. І тому ми збираємо факти, надаємо факти, і ми потребуємо справедливості. Все в мірі крутиться від фрази «справедливість». Справедливість для всіх, вона однакова. Її не буває червоний, чи красний, чи білий. Вона є справедливість. Є факти загибелі мирних людей, є факти знищеного українського міста Маріуполя, яке було дуже файним містом, і у нас була дуже гарна лікарня, яка обслуговувала такий великий шматок профілів. Вони не тільки знищили і вбили наших людей, вони знищили лікарню. Вкрали навіть апарат МРТ, який потім в Донецьку показали відео, де стояв наш номер. Наш МРТ сказали, що його привезли з Росії. Це теж треба враховувати. Знищене місто, знищене майбутнє. Якщо бомбили 2 місяці, то відбудувати це не десятки років.
1: Вибачайте, що ми вас змушуємо згадувати знову про це, але у тому ж Брюсселі ви сказали «час наш ворог», тобто я розумію, що чим далі від тих подій, тим воно якось притуплюється, забувається, знаходяться якісь інші, з'являються якісь інші теми, інші проблеми у тій же Європі, і якось воно за гарячими слідами ще можна було щось, це було цікаво, це було, даруйте за таке слово, цікаво, я маю на увазі, що це було актуально, дуже живо. Воно з живим і актуальним залишається для вас і залишиться, напевно, вже на всю ту частину життя, яка далі попереду, але власне, я розумію, що про це треба говорити, і, можливо, через те, що актуальність згасає, треба про це знову ж наголошувати. Ви згадали Польщу, я теж зі свого боку знаю, що працював інститут Пілецького, також фіксували вони злочини росіян, свідчення записували людей. Працювала там, зокрема, Катерина Сухомлинова, також з Маріуполя, вона теж розповідала нам про ці речі. Я би хотів, якщо ви дозволите, до лікарні ще все ж повернутися. Ви згадали, що її знищили. І про хірургів ви казали. Я читав фрагменти з вашого інтерв'ю, що їх було небагато, насправді, на той потік людей, який до вас надходив, тих і дорослих, і малих.
0: Дякую вам за таке запитання. Я хочу сказати, що залишилось десь 12-14% персоналу. Я не хочу відзначити не тільки хірургів, тому що більшість було роботи в приймальному відділенні. Що маленькі рани, сквозні поранення, маленькі якісь проблеми. Не маленькі вони, звичайним це була госпіталізація, але ми в хірургію забирали тих, коли вже мали дуже великі ураження. І у нас було всього лиш 2 хірурги, 3 ортопеди, 2 лікаря-інтерна. Але коли був завал, то вставали всі, асистували, допомагали. Інколи було у нас до 30 операцій, це операції дуже об'ємні, це операції проникнення грудної клітини, операції, зв'язані з брюшною порожниною, політравми, декілька уражень, були випадки ампутації не одної кінцівки. Тому це героїчні люди. І всі операційна знаходилась на 4-му поверсі. І операційна знаходилась на 4-му, де на самому, плюс палати інтенсивної терапії, високий ризик. І при обстрілах я інколи пропонував, як адміністратор, давайте ми ні, і люди залишались, ризик для життя. І наших 3 героїчних лікаря, на жаль, загинули іменно на робочому місці. Так це сталося.
1: Ця ситуація з Маріуполем і з лікарнею, знищенням, тут відкриває тему підготовки міста, закладів медичної охорони, суспільства до таких подій, бо навіть те, що ви зустрічаєтеся ви особисто, команда ваша?

0: а також люди з інших регіонів України, з громад, які зараз у Польщі, зокрема, спілкуються з представниками і влади, і органів місцевого самоврядування. Це досвід, який Україна мимоволі здобуває зараз у себе дома. І десь одна з розмов, яка точилася під час форуму українсько-польського Common Future, там також були представники українських громад, які розповідали про досвід проблем з водопостачанням, з панікою населення, з теж розгортання лікарень негайно вже, терміново. І, власне, цей досвід зараз несуть європейцям, які десь розуміють, дехто фахівці, що може бути. Але складається враження, що суспільства не дуже готові до цього, або тобто вони досі вважають, що це десь далеко, це не їхня справа. Ця проблема Маріуполя також відкрила, як на вашу думку, питання підготовки. Адже місто, здається, було вперше обстріляно ще на початку, у 2014 році. Були відео в інтернеті, гради лягали, коли люди їхали вулицею.
1: В січні ці пацієнти перші теж перетрапляли, тому що це мікрорайон Східний, це наша зона, нас зона обслуговування, лівий берег. Це такий великий масив, тому Східний в 15-му році, да. Дивіться, можна приготуватись, у нас і залишилось повно знебольнювального хірургічного обладнання. Залишилось багато харчів, ми годували нормально. Ну, з таким об'ємом оперативних втручань, всі запаси води, закінчились за 2 тижні. Тобто, коли я вирвався в Запоріжжі, пройшов блокпости і зустрівся зі своїми колегами в Запоріжжі, я одразу сказав те ж саме, що я казав своїм співробітникам 25-26, наповняйте всі ємкості водою. Ну, практично мої колеги, вони зрозуміють, який об'єм, якщо проводили стільки операцій, який об'єм, скільки треба питва пацієнтам. Якщо ми приймали до 30 в день, і виписували там при самому покращенні. А люди з великою втратою, це треба пити. Плюс і елементарна обробка інструментів повинна бути основною. Тобто вода, скільки ти її не збираєш, вода завжди закінчується. У нас нема, вибачте, басейна плавательного, щоб забезпечити стільки водою. І коли пару днів була ізморозь, і вона тала, ми підставляли горшки, глечики дитячі, щоб набрати цих там 3-5 літрів води. Коли вже стала криза, дуже виручили волонтери, я хочу їх побачити, тому що під такими обстрілами 17-го і 19-го з бочки 350 літрів, коли для нас це було критично, вони привозили воду. Пару раз виручала поліція. Хочу розказати за свого колегу Андрія Івановича, завідуючого терапевтичного, який 27 березня в таким же кризі поїхав шукати воду. Ну, загинув і знайшли його ж тільки через місяць, на розстріляного вже. Опізнати вдалося по документам. Ось він поїхав ціленаправленно з водієм, звичайним громадським, і загинув. І ми не знали аж місяць, де він, що з ним сталося. Пропав і все. Потім розстріляного знайшли. Ну, це лікар-герой, тому що розумів, що без води пацієнти ніяк. А то, що запаси крові, є генератор, який розбили після 25-го. І кров теж закінчилась таким об'ємом, але ми повинні розуміти, що вона повинна зберігатися в звичайних умовах. Тому в екстрених випадках були варіанти прямого переливання крові. Тому ми старалися командою витягти всіх на той час. І це було дуже професійно, я рахую, в тих умовах. Тобто сортування хворих, максимальна нагрузка на приймальне відділення, розподіл, утром проводились наради, тобто там 9 збиралися, скільки пацієнтів, розподіляли харчиски, які потреби відділення, які медикаменти, зробили склад. Взяли пару аптек у лікарні, навіть до кінця тримали одну аптеку повністю на резерві, що вже не всі обставини. Тому рахую, вода – це основне. Тому з водою було основне питання і з дізелем, тому що є дізель, працює операційно, тому що березень вже в 4 сумерки, в 5, вже 6 темно. А інколи працювали до 12 до часу ночі після таких обстрілів максимально. Декілька, я ж кажу, хірургів було мало, але ми навіть пару гінекологів ставили других лікарів спеціальності, щоб

0: ми оперували більше зразу, щоб у нас був запас дізеля, тому що є дізель, лікарня живе. З фонариками ти багато не наоперуєш, особливо складні операції, фонарики теж треба десь підзаряджати в подальшому. Так мультиварки готували їжу вранці, утром і включали тільки на операції. Ну, були такі випадки, коли ШВЛ, дитина була, то включали ночі, щоб зарядити акумулятор на ШВЛ. Ну, це колеги, я думаю, мені лікарі все це зрозуміють. Тому команда працювала. Інколи було тихо, ну це тихо після часу двох ночі, тому що пересуватись ночі по місту і там неможливо було. Це всі зрозуміють. Ну, якось так сталося. Тому команда спрацювала дуже героїчно, тому що не було можливості не евакуації хворих. І навіть нейрохірургічна операція, операції щелепні, навіть ті профілі, що у нас не було, ми максимально старались пацієнтам допомогти. Тобто таким макаром. Навіть лікар самостійно їхав з медичним братом шукати солярку під обстрілами. Найшли на розбитій заправці 350 літрів. Це було для нас свято, тому що ми розуміли, що 2-3 доби у нас є запаси за ці 2-3 доби, коли темніє, ми оперувати будемо спасати наших мешканців українського Маріуполя.
1: Пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ви розповіли нам тут в студії, і за те, що, напевно, ви розповідаєте в інших місцях, вам подякують і ми також, і інші люди. Заохочую теж слухачам, які почули чи побачили цю розмову на публікації, ми додамо лінк до сайту «Mariupol Justice». І обов'язково про це, власне, туди можна звертатися, очевидно, зголошуватися, якщо є якась інформація. Я знаю, що людям важко про це говорити.
0: Так,
1: дякую вам за розмову ще раз. Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 міста Маріуполя, був з нами на зв'язку. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Це Українська служба Польського радіо. Ми вітаємо вас із Варшави. Володимир Гарматюк і Гражина Очковська зі студії працюють із вами. І далі в найближчих майже годину поговоримо про українсько-польський діалог, про простір цього діалогу і про бачення іншого майбутнього Польщі, але теж України, Білорусі та Литви у працях Єжи Гедройця та Юліуша Мірошевського. Ну, а після того погляд про сучасні події. Україна переносить воєнні дії на територію Росії. Чи може це прискорити завершення війни? Генерал відставці Андрій Фальковський про це говорить. Тож, розпочнемо, власне, із програми «Україна-Польща. Простір діалогу». Передаю слово Христині Срібняк.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу», у студії авторка Христина Срібняк. Нашим завданням є грати роль дріжджів і поширювати певні ідеї, писав Єжи Гєдруйць у листі до Єжи Стемповського, маючи на увазі східну політику Польщі. Після Другої світової війни чимало людей із кола паризької культури звертали увагу на потребу переосмислити і по-новому вибудовувати стосунки Польщі з її східними сусідами – Литвою, Білорусі, Україною. Йшлося про розрахунок із минулим і створенням добросусідських відносин. Із цих спільних роздумів народився східний проєкт редактора, який Юліуш Мірошевський назвав доктриною ОЛБ. І творець культури не дожив ні до помаранчевої революції, ні до героїчного Майдану, ані до війни на Донбасі. А повномасштабний напад Росії на Україну і показав, наскільки актуальними залишаються деякі прогнози, які з'являлися у текстах Єжи Гєдруйця. І наскільки живими лишаються ці уявлення про специфічний статус центрально-східної частини Європи, озвучив в ефірі другого каналу Польського радіо антрополог культури і дослідник історії паризької культури професор Анджей Менцвель. Вперше про паризьку культуру він дізнався у 1963 році, коли писав магістерську роботу, присвячену Вітольду Гомбровичу. Подальші три десятиліття літературознавця Менцеля цікавили лише літературні мотиви діяльності культури. І лише після прочитання текстів Юліуша Мирошевського на початку 90-х для нього відкриттям стала політична публіцистика культури. Безперечно, величезним авторитетом для молодого Гедройця став маршал Юзеф Пілсудський, Пілсудський. Він справив на нього колосальний вплив, а зокрема на формування політичної чутливості майбутнього редактора культури, на його бачення відносин Польщі зі східними сусідами, також на

0: Тихнули федеративні плани Пілсудського. Але з часом погляди редактора еволюціонували, і він почав дещо інакше бачити проблеми Польщі, Литви, України та Білорусі. І загалом федеративні плани Пілсудського були розраховані на партнерів слабших, чия державність, за його задумом, могла постати завдяки активній підтримці Речі Посполитої. Гідрид же жив в іншому політичному контексті, і для нього було очевидним, що ці народи, коли здобудуть або відновлять незалежність, зроблять це незалежно від того, чи схвалюється Польща чи ні. А завданням Польщі буде, щоб у цей момент перелому країна сприймалася сусідами як дружна і народ, з яким варто підтримувати зв'язок, і з яким співпраця є взаємовигідною, зауважив професор Анджей Менцвель.
1: По-перше, треба помислити о тим, о чим мислав Гедройц.
2: Насамперед, треба подумати про те, про що думав Гедройц після вересневої поразки, перебуваючи в Бухаресті. У Польщі про це говорять неохоче. Маємо образ історично, зрештою, правдивий, що на нас напали два великі бандити з обох боків. І тому в тіні залишаються відносини з іншими сусідами та з національними меншинами. Мені здається, що Гедройц переосмислив банкрутство довоєнної політики, особливо у сфері цих взаємин. Ми мали 5 мільйонів вороже налаштованих українців, приблизно 2 мільйони вороже налаштованих білорусів, майже воєнний конфлікт із Литвою і воєнний конфлікт із Чехословаччиною. Ось таким був політичний баланс. Тепер треба було уявити Польщу як державу, що має добрі відносини з сусідами, а не перебуває з ними у стані війни чи напіввійни. Треба було спочатку ці стосунки вибудувати, усвідомити, що проблема не лише у двох великих тоталітаризмах і грандіозному вторгненні, а в потребі змінити весь наш спосіб мислення і спосіб існування в цій частині світу. Це перша передумова такого мислення. А друга, і саме тут він відрізняється від Пілсудського, полягала в тому, що йшлося не тільки про партнерські відносини із сусідами, передусім країнами Україною, Литвою, Білорусю, але й про відмову від традиційного польського патронату чи навіть патерналізму.
1: УЛБ, але щоб визбитися традиційного польського патронатства або теж патерналізму.
0: Молодий Гедройц до війни ще був прихильником української автономії у Східній Галичині. Він звертав велику увагу на українську меншину у Польщі, яка тоді налічувала близько 5 мільйонів осіб. На сторінках «Бунт молодих» і «Політика» він порушував дуже важливі теми через людей, яких запрошував до співпраці. Потім його концепція еволюціонувала під впливом історичних подій і зустрічей із людьми. І вже у 1946 році в одному із перших листів до Єжи Стемповського, Єжи Гедройц питає, а чи має він якісь контакти із українськими емігрантами. Уже у 1949 році у листі до Анджея Попковського редактор пише: «Я просто хочу почати ставити конкретні питання, яких усі бояться торкатися. Наприклад, федерація із Литвою. Але що тоді із Вільнюсом? Україна. Але як це узгодити із Ризьким договором? Чи належить Ризький договір до категорії сакраментів? Чи, може, варто спокійно обговорити сенс цього кордону? Цього достатньо, щоб усі співвітчизники мене зненавиділи. І боюся не лише на еміграції. Але хтось мусить це зробити». У листопаді 1952 року у «Культурі» опубліковано лист семінариста з Преторії Юзефа Маєвського, який викликав великий скандал, бо він написав, що Львів і Вільнюс ніколи не були суто польськими містами. Для поляків це була ще дуже свіжа рана, адже минуло зовсім небагато часу після завершення Другої світової війни. Отже, це було певною сміливістю надрукувати цей лист. Отже, так відповів Єжи Гедройц журналістці польського радіо у 2000 році.
1: Ризик був невантивий, дуже дуже, але в сумі оказалося, що...
2: Ризик, безперечно, був великий, але в підсумку не такий страшний, як здавалося. Це, до речі, дуже характерна риса поляків. Йдеться не лише про певну пасивність, а й про одну з небагатьох позитивних польських рис. Це народ, якому можна говорити правду просто в очі, навіть гірку правду. І вони це витримують краще, ніж брехню. Перше обурення було радше поверхневим, втрати були невеликі. Кільканадцять передплатників, здається, відмовилися від журналу після публікації про Львів і Вільнюс. Але натомість ми здобули українську інтелігенцію як читача.
1: Але зато зіскали, щоб читальників, значить, інтелігенцію українську.
0: Це останнє інтерв'ю Єжи Гєдруйця для Польського радіо, записане в серпні 2000 році.

0: менше, ніж за місяць до його смерті. Тоді він мав особливий погляд на польсько-українські відносини.
1: Справді звичайно трудне, правда, до того, що...
2: Це надзвичайно складна проблема. Українці не мають державницької традиції, це країна, незалежність якої постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні причини. Є великий відсоток українців з русифікованих або національно байдужих. Треба зробити все, щоб ці люди справді стали українцями, прихильниками незалежності. Передусім йдеться про пов'язання України з Європою, тобто із західним напрямком української культури, не зі східними традиціями. Ці традиції дуже сильні, вони сягають ще середньовіччя і навіть давніших часів. Але їх треба, так би мовити, заново розігріти. Ще складніша ситуація у Білорусі. Цю націю ще тільки належить сформувати. Польща повинна допомагати їм у цьому. Найважливішою, на мою думку, є культурна діяльність. Те, що дає добрі результати, знаю з власного досвіду, це намагання забезпечувати цим людям стипендії, щоб вони могли приїжджати до Польщі або взагалі на Захід, полегшувати їм контакт із Заходом. Для них це дуже цінно, і вони це справді цінують. На моє переконання, це найефективніший метод. Я застосовую його всюди, передовсім у відносинах із Росією.
1: Я то стосую всюди, з Росією, передовсім, правда?
0: Нормалізацію польсько-українських відносин Єжи Гєдройц тоді назвав своїм найбільшим успіхом у житті.
2: Вдалося домогтися того, що суспільство прийняло нинішні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Попри всі труднощі, це було загалом суспільством прийнято. Навіть той дуже сильний львівський патріотизм, який досі існує, вже не має агресивного характеру. Львів згадують із ностальгією, і стугою, але вже немає людей, які хотіли б боротися за так званий польський Львів. Не хочу наводити себе як приклад, але ще 20 чи 30 років тому дуже багато людей насміхалися з моїх різних ідей і проєктів, навіть серед моїх найближчих співробітників. Якщо ви візьмете листування Зигмунта Герца із Чеславом Мілошем, то побачите, наскільки скептично він ставився до того, що я роблю. Мовляв, я малюю собі такі ширми, які затуляють мені реальність, а на тих ширмах намальовано лише те, що я хотів би бачити. І все ж виявилося, що до певних результатів можна було дійти. Так само, як і в державній політиці, треба мати певну концепцію і вперто її реалізовувати. Я б сказав, що вихідною базою моїх поглядів є Пілсудський, у певному сенсі реформований. Мої концепції східної політики відрізняються від концепції Пілсудського тим, що я не роблю ставки на жодні федерації. Для мене вже сама наявність незалежних східноєвропейських держав є цілком достатньою. Я не недооцінюю труднощів, не недооцінюю того, що східні народи нас мають боятися. Вони просто бояться нашого імперіалізму.
1: Же ті народи сходні ще нас бояться, бо просто нашого імперіалізму.
0: Нагадаю, що це було інтерв'ю Єжи Гєдройця для Польського радіо із серпня 2000 року. А тема співпраці і взаємодії із сусідами, яка з'являлася на сторінках культури, була водночас полемікою із лондонським урядом, із варшавським урядом, який вже існував, був міжнародно визнаний і представляв тоді ще напівсуверенну Польщу. Також це була полеміка, звісно, із Радянським Союзом, бо йшлося про підтримку незалежності України, Литви і Білорусі, які тоді були нібито республіками, але всі чудово знали, яким є реальний статус цих республік. І по-четверте, це був виступ проти американської політики, яка передбачала стримування, але не зміну існуючого порядку. Тому ця декларація певної кількості інтелектуалів, які тоді ледь трималися на плаву між Парижем і Мезон Лафіт, була справді настільки візіонерською, що це мало великі наслідки у 20 столітті і, принаймні, в польській політичній історії таких прецедентів не було, розповів Анджей Менцель.
3: Цей елітарний місячник мав, як ще здає,
2: мені здається, однією з переваг цього елітарного часопису було те, що редактор вів журнал надзвичайно послідовно і далекоглядно. Він не знеохочувався через тимчасові невдачі чи поразки. У своєму русі до поставлених цілей він був неймовірно цілісний і впертий. Хоча я не сказав би, що всі ці цілі були для нього абсолютно чіткими вже у 40-ві роки. Особливість Гєдройця як редактора з великої літери полягала в тому, що він умів діяти одночасно всіма можливими засобами слова. Це могли бути і літературні твори, і політичні.

0: Критичні тексти і навіть анекдоти з Польщі чи листи до редакції, які він інколи сам провокував, бо вони були йому потрібні. Адже лист до редакції – це вже не редакційний коментар, але через нього теж можна висловити певну позицію. Було б дуже цікаво дослідити, як він грав на всіх цих регістрах одночасно. Якщо уявити редагування такого місячника як клавіатуру фортепіано, то він грав на ній як справжній піаніст. Його пальці рухалися всіма можливостями письма і редактури. Можна навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
1: І можна би навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
2: Анджей Менсвель наголосив на тяглості актуальності ідей, які поставали в текстах на сторінках культури, адже вони були актуальними як вже і після 90-х років, так і на початку 2000-х, і особливо гостро відчуваються під час повномасштабної агресії Росії проти України.
1: Якщо то словно цю візію виразити, то...
0: Якщо спробувати сформулювати його словами, то йшлося ось про що. Нехай чотири країни – Польща, Україна, Білорусь і Литва – стануть чотирма суверенними державами, які добровільно створять щось на кшталт центральноєвропейського Бенілюксу або центральноєвропейської Скандинавії. Ми сьогодні, можливо, вже не пам'ятаємо, але відносини між Фінляндією і Швецією були значною мірою симетричні до відносин між Польщею і Україною. Фіни були селянським народом, над яким кілька століть панувала шведська шляхта. А нині разом із Норвегією і Данією ці країни живуть у надзвичайному симбіозі. Йдеться не лише про держави, а й про самих людей. Тому це політичне бачення й досі видається живим, вартим подальшого осмислення і утілення. Натомість те, що, як мені здається, зникло, це сам інструмент, яким користувався редактор, тобто культурний журнал як засіб впливу. Схоже, сьогодні це вже неможливо. По-перше, в незалежній Польщі ми маємо у своєму розпорядженні такий спектр засобів, про який Гедройс навіть не міг мріяти. По-друге, а можливо це навіть важливіше, відбулася гігантська комунікаційна революція, пов'язана з експансією інтернету, від якого всі ми тією чи іншою мірою залежні. І ми ще не до кінця усвідомлюємо масштаб цих змін. Інтелектуально-культурно-політичні часописи й далі потрібні. Вони й досі виходять. Чи може їхня роль бути порівняною із тією, яку колись мала культура? Не знаю. Хоча мені вже здається, можливо, це вже анахронізм, що завжди потрібна якась кузня, де те, що потім стане масовим, спершу ремісничо, дбайливо, уважно виробляється.
1: То, що наступні зостане масово розповсюджене, жеміщничо, щоб так повідомити, витворене і випіщене.
2: Для Єжи Гєдройця польсько-українське примирення не було жестом сентиментальним, як він сам це називав, а сприймав його як політичну необхідність і водночас як моральний обов'язок. Його заслуга полягала не лише у формулюванні концепції УЛБ разом із Юліушем Мірошевським, але найважливіше, що він послідовно змінював польську політичну уяву через тексти, дискусії, підтримку українських, литовських і білоруських інтелектуалів, через культуру, яку вважав найефективнішою формою політичної дії. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося за тиждень.
0: А ми послухаємо ще дещо про історію культури, паризької культури, про невідомі її матеріали у архіві польської еміграції ХХ століття одразу після композиції «Толеранція».

0: Архів польської еміграції 20-го століття продовжує розширюватися завдяки записам, які роками накопичувались довкола культури у Maison Lafite. Їх передали до архіву польського радіо на опрацювання і збереження, і про це ще розповість трохи Христина Срібняк.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу», а перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Тисячі годин записів розмов із видатними польськими еміграційними діячами 20-го століття потрапили до архіву польського радіо. За деякий час, можливо, їх можна буде і почути в радіопрограмах. І сталося це завдяки нещодавній угоді про співпрацю із товариством «Літературний інститут «Культура». І йдеться, щоправда, не про величезний приватний архів паризької культури, а про колекцію аудіо- і відеозаписів, вирізки із газет, котрі стосувалися діяльності літературного інституту і які до Maison Lafite надсилали кореспонденти і видавці із цілого світу. Це розмови, інтерв'ю, радіопрограми, що документують інтелектуальне життя польської еміграції від редакції Радіо Вільна Європа до західних медіа. Частина цих матеріалів ніколи не була раніше широкодоступною. Тепер же їх не лише оцифрували, а й досліджують, упорядковують і готують їх текстові версії. І про це ми говоримо сьогодні із керівником архіву польського радіо Анджеєм Мітковським і президенткою товариства «Літературний інститут «Культура» Анною Бернхард. Літературний інститут від самого початку дбав про те, аби у процесі його діяльності творити власний архів. І тому збиралася уся кореспонденція, зберігалися машинописи із правками, нотатки на полях, редакційні плани, внутрішні обговорення. Усе, що фіксувало не лише результат, але й сам хід мислення і роботи дому. Архів зростав разом із середовищем літературного інституту, і у ньому також осідали листи, які подорожували між Парижем, Лондоном, Нью-Йорком і Римом, розповіла президентка товариства Анна Бернхард.
2: Є то архівом, в котором Са згромадзоне документи.
3: Це архів, у якому зібрані документи, що стосуються діяльності літературного інституту від моменту його заснування у 1946 році, фактично до 2000 року, коли основний масив архіву закривається зі смертю Єжи Гідройця. Але до нього були додані матеріали включно до 2010 року. Адже якщо культура за заповітами редактора перестала видаватися, то продовжили виходити історичні зошити. А у 2010 році помер останній мешканець дому – Генрік Гідруйц. Архів містить не тільки документи, пов'язані з видавничою, політичною діяльністю, а також приватні матеріали мешканців дому. І це його додаткова цінність. Тут є все – від квитанцій за ресторан до рахунків за лікарські послуги, або також рахунки за поховання.
2: Рахунки за лікаря, але теж рахунки за погреби.
1: Отож, як вже згадували, уважно в літературному інституті збирали і згадку про культуру, які передавали журналісти із цілого світу. І нині саме цю частину архіву і передано до архіву польського радіо. А підписання угоди вписується у відзначення року Юзефа Чапського та Єжи Гідройця, адже Сейм Республіки Польща оголосив 2026 рік роком Юзефа Чапського, а Сенат – роком Єжи Гідройця. І вже ці записи були оцифровані, проте далі триває їхня дослідницька робота, аби все грамотно описати. Директор архіву польського радіо Анджей Мітковський зауважує, що ці матеріали – це справжня скарбниця можливостей для польського радіо, понадто вони можуть містити важливі свідчення історії, які найчастіше не могли би з'явитися в ефірі польського радіо до 1989 року у часи польського.

0: Республіки Народної Республіки.
1: To mogą być materiały z redakcji Wolnej Europy, z redakcji BBC.
2: Це можуть бути матеріали з радіо Вільна Європа, польської секції BBC, польської редакції радіо Френс Інтернаціональ. Це можуть бути також відеоматеріали, інтерв'ю з представниками паризької культури, записані західними телеканалами. Так було, наприклад, із Йозефом Чапським, який перебував у полі уваги французького та німецького телебачення. Культура завжди просила надсилати і такі журналістські матеріали, щоб мати змогу з ним ознайомитися і зберігати їх у своєму архіві. Після 1989 року архівні матеріали – це вже, наприклад, записи польського радіо, польського телебачення, які створювалися в Maison Lafitte, або про нього, або ж стосувалися тем, які авторам здавалися цікавими для Гідройця, східна політика, Україна, Литва, Білорусь, Росія і польська політика щодо Сходу. Іноді це були просто внутрішні теми, які тим, хто їх записував, надсилав, здавалися вартими його уваги. Наприклад, хтось із колишніх співробітників культури, скажімо, Цезарій Білецький, Марек Новаковський чи Казіміш Орлось, записував щось у Польщі для польського радіо або телебачення і вирішував, або так вирішували автори записів, що це може зацікавити Гідройця. Не думаю, що зайвим буде звернути увагу на те, що робота над переданими архівними матеріалами фінансується польським радіо. Ми беремо участь у різних проєктах, пов'язаних із роком Гідройця і роком Чапського. Зокрема, польське радіо разом із Національною бібліотекою в Варшаві співорганізовує виставку, яку відкриють у Сенаті Республіки Польща влітку цього року. Ми також маємо там свій внесок. Не хочу поки що розкривати детали, але це буде щось дуже цікаве.
1: Odsłonięta, otwarta w Senacie Rzeczpospolitej latem tego roku. No, mamy tam też swój wkład, nie chcę na razie zdradzać sekretu, ale bardzo ciekawy.
0: Андрій Мітковський ще раз наголосив, що разом із Літературним інститутом Радіо Вільна Європа були двома головними еміграційними осередками, які зберегли величезний архів і, приміром, увесь збережений архів польської секції Радіо Європа є і належить польському радіо, тож усі, хто хоче досліджувати цю тему, обов'язково мають звертатися до архіву польського радіо. І цікаво, що ще цікаві відкриття можуть також очікувати і у цій частині архіву, яка була передана нещодавно.
1: No, podam przykład odkrycia fantastycznego, moim zdaniem, które zostało poczynione już w...
2: Наведу приклад відкриття, яке, на мою думку, є справді вражаючим і вже було зроблено в Maison Lafitte. У нас дуже мало записів деяких письменників, або й зовсім немає їхніх голосів. Наприклад, Вітольд Гомбрович, відомий лише з одного чи двох записів Радіо Вільної Європи, які збереглися. Він записував там свій щоденник у 1950-х роках і отримував за це гроші. Це була своєрідна стипендія, яка дозволяла йому писати, а не працювати в аргентинському банку. Отже, Гомбрович записував свої тексти, але навіть не до кінця зрозуміло, чи вони виходили в ефір. Думки дослідників розходяться. Хтось припускає, що ці записи просто відкладалися в архів. У будь-якому разі збереглося дуже мало. Один або два записи. І раптом серед стрічок у Maison Lafitte знаходять інтерв'ю з Вітольдом Гомбровичем, записане польською редакцією Радіо Френс Інтернаціональ на півдні Франції на початку 1960-х років. Тоді, коли він приїхав до Європи на запрошення німецького фонду і залишився тут. Це справді унікальна річ. Розлога розмова з Гомбровичем. Не читання щоденника дещо штучним голосом, а живий діалог із людиною. Є письменники, від яких у нас немає навіть уривків записів. Я, наприклад, не знаю жодного запису Єжи Стемповського. А раптом, хто знає, польська служба BBC чи Радіо Френс Інтернаціональ записали його під час якоїсь поїздки до Парижа. Маємо лише один запис Анджея Бобковського, в якому він розповідає про обставини свого від'їзду до Гватемали. Через кілька років він надовго повернувся до Європи, і тоді Тадеуш Новаковський з Радіо Вільна Європа записав коротку розмову з ним. А може за деякий час знайдеться друга чи третя, ми не знаємо. І це також частина інтриги. Наприклад, в архівах Вільної Європи можна знайти фрагменти передач польського радіо, яких немає у своєму архіві саме польське радіо. Це можуть бути матеріали з важливих історичних моментів. Можна почути, як звучала пропаганда ПНР у 1968 році під час подій грудня 1970-го чи в 1976 році. Такі записи трапляються в архівах Радіо Вільна Європа. Тож не виключено, що ми знайдемо передачу польського радіо, яка

0: скажімо, критикує паризьку культуру, записану кимось і надіслану від руйцю 1970-х. Мовляв, послухайте, пане редакторе, що про вас говорять? Такого теж можна очікувати, ми не знаємо. Це велика загадка.
1: Którą ktoś nagrał i wysłał Giedroyciowi w latach 70-tych. Proszę bardzo, panie redaktorze, co oni tutaj o was wygadują. Takich rzeczy też można się spodziewać. Nie wiemy, duża zagadka.
2: А загадка передусім тому, що деякі із касет навіть не мали описів, тож лише після прослуховування можна зрозуміти, що саме на них записано. Вочевидь, попереду ще у архіву чимала робота із упорядкування цих записів, і далі можна буде очікувати якихось цікавих відкриттів.
1: Nie chciałbym spekulować, co tam jest, bo mamy oczywiście do tego taką tabelaryczną dokumentację.
0: Ja nie chciałbym zawczasno spekulować щодо вмісту цього архіву. Звісно, ми маємо загальну Excel-таблицю, де містяться базові відомості про ці матеріали. Особисто мені цікаво, що серед них є також відеоматеріали, створені західними медіа з нагоди різних подій, за участі представників паризької культури. Наприклад, є чудовий фільм про Юзефа Чапського 1971-1972 років, який показує його під час роботи у місті, а також сам дім в передмісті Парижа в ті роки, яким було його повсякденне життя. Це надзвичайно цінні матеріали для тих, хто сьогодні досліджує цю тему, адже вони дозволяють зануритися в атмосферу паризької культури. Культури 1970-х років, коли вона активно функціонувала. Це справді цікаво. У цих архівах безсумнівно є матеріали, записані західними медіа в переломні моменти. Наприклад, під час запровадження воєнного стану, чи після звістки про смерть отця Єжи Попілушко. У той час паризька культура сприймалася як своєрідний центр експертизи під Парижем, куди приїздили журналісти, бо ж телефонні записи були рідкісними, просили коментарі. Тож, без сумніву, ми знайдемо там матеріали різними мовами. Чапський був багатомовним. Константин Єленський, який часто там бував, також володів багатьма мовами, як і Войцех Карпінський. І всі ці постаті, ймовірно, постануть у зовсім нових, несподіваних контекстах.
1: Bardzo wielojęzyczny Wojciech Karpiński, więc te wszystkie nazwiska zapewne zobaczymy w zupełnie nowych odsłonach.
2: Президентка Товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард не виключає, що частина із опрацьованого архіву може з'явитися на сайті культури.
3: Очевидно, цей збір з дигіталізованих аудіо і відео не буде.
0: Звичайно, цей архів оцифрованих аудіо та відеоматеріалів не буде повністю доступний публічно для всіх, адже навіть наші сервери не змогли б витримати такого навантаження. Тому ми будемо запрошувати відвідувачів, як і завжди, запрошуємо до Maison Lafitte, де на місці можна послухати і переглянути ці матеріали. Частину з них ми будемо публікувати на нашому інтернет-сайті. Можливо, коли краще їх вивчимо, разом із польським радіо ми придумаємо формату, якому можна буде розповісти про ці цікаві записи і представити їх. Ми дуже раді гостям і завжди раді їх бачити. І запевняю вас, це недалека поїздка. 20 хвилин від Парижу і плюс 10 хвилин пішки. І ви в Домі культури. Але просимо попередньо домовитися про візит за вказаною на сайті електронною адресою. Адже наша команда невелика. Інколи є службові виїзди, і нам було б дуже прикро, якби хтось приїхав і не зміг потрапити всередину. Тому дуже просимо попередньо зв'язатися з нами. Але коли ви вже приїдете до нас, то побачите, що сам дім – це справді дуже гарне і цікаве місце. Це не музей, відповідно до волі Єжи Гідруйця. Це має бути місце роботи. Тому тут завжди багато дослідників, студенти проходять практику, приходять і гості, які оглядають будинок. Щоб полегшити їм відвідування, ми підготували аудіогіди – українською, польською, французькою та англійською мовами. Огляд триває приблизно 50 хвилин, після чого ми ще готові відповідати на запитання наших гостей. Тож це справді місце, яке варто відвідати, зовсім неподалік від Парижа.
3: Відповідаєш на питання, задаване через милих гостей. Також то є насправді варте відвідання місце туж під Парижем.
2: І, можливо, найважливіше у цих архівах залишається іще невідомим. І нагадаю, що сьогодні моїми співрозмовниками були директор архіву Польського радіо Анджей Мітковський, а також президентка Товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». А мене звати Христина Срібняк. І ми почуємося з вами за тиждень.

0: Україна відновила удари по території Росії після перемир'я, так званого, яке запропонувала Росія на 9, 10, 11 травня. Сьогодні говоримо про те, чи ці удари можуть завершити війну і що для цього потрібно. Роздумами на цю тему поділився із моїми колегами Ларисою Задорожною та Дарією Юр'євою, генералу у відставці Анджей Фальковський. Програма «Погляд».
1: Україна переносить війну на територію Росії. Як удари на 1500 кілометрів впливають на ситуацію?
2: Київ змінює психологію війни. Чи допоможе це зупинити війну?
1: Чому раптом Путін заговорив про закінчення війни? Що за лаштунками? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент США Дональд Трамп цього тижня у Китаї. Зустріч із Сі Цзіньпінем багато разів відкладалася, і ось нарешті вона відбулася. А що ж за лаштунками? Чи вплине вона на війну Росії проти України? І головне, як? Про це говоримо сьогодні з генералом Війська Польського у відставці Анджеєм Фальковським. Але почнемо розмову з того, що спостерігаємо останні тижні. Україна переносить війну на територію Росії. Чи може це зупинити війну в Україні, пане генерале?
3: То є нічого нового, можна повідомити.
0: Це не є чимось новим, адже подібне вже відбувалося раніше, лише, можливо, не в такому масштабі і не було настільки багатовимірним. Були і далекобійні дрони, але вони були більше націлені на критичну інфраструктуру. Були кібератаки проти України, адже Росія постійно здійснює кібератаки. Були і спеціальні операції, хоча б згадати рейд під Курськом, і всі бачили, який це мало ефект. Отже, зараз ми маємо справу з певним новим виміром війни, тому що українська сторона вже атакує військові об'єкти. І Росія через це зазнає величезних втрат. Цими діями Україна показує, що Росія не має повністю безпечного тилу. Якщо атакуються авіабази, нафтопереробні заводи, склади пального, критична інфраструктура, усі ті елементи, які мають послабити російську логістику, то це фактично змушує Москву розпорошувати свої зусилля. Ці воєнні зусилля спрямовані вже не лише на війну з Україною, а й на захист власної території. Нарешті, можна сказати, краще пізно, ніж ніколи, ситуація стає більш симетричною. Адже росіяни досі безкарно атакували українську сторону своїми ракетами чи далекобійною артилерією. А тепер Україна ніби симетрично відповідає на ці атаки. Крім того, війна стає більш відчутною для російського суспільства. Я б сказав, що російське суспільство досі, хоча ви робите це вже кілька років, але не з такою інтенсивністю, не відчувало наслідків війни. Вони просто жили з переконанням, що війна є правильною, а загрозою для них є лише атаки на якісь прикордонні райони. Натомість тепер, якщо українські атаки відбуваються далеко, ймовірно, за 1300 кілометрів від російсько-українського кордону, навіть поблизу Москви, це однозначно підриває наратив Кремля про повний контроль над ситуацією та перебігом війни. Це великий тиск на російську владу, на російські еліти і весь апарат безпеки, адже їхня риторика фактично повністю руйнується. Звісно, Росія водночас активно використовує ці атаки в пропагандистських цілях, подаючи це як напад на батьківщину, що безумовно може слугувати мобілізації суспільства. Мовляв, матушка Росія перебуває під загрозою. Водночас це також має виправдати подальшу мілітаризацію, подальші жертви з боку суспільства та збільшення витрат на війну. Також це має виправдати інтенсифікацію атак на Україну. Але що сталося? Країни Заходу, які спочатку не хотіли, аби їхня зброя використовувалася проти цілей на території Росії, змінили свою позицію. Звичайно, досі існують певні вагання чи обмеження щодо використання окремих систем, але всі доходять до такого етапу, коли настає стратегічне виснаження. Усі вже втомилися від цієї війни. Не лише росіяни і українці, а й весь світ, Європа. І було б добре, якби щось посприяло тому, аби цей конфлікт почав наближатися до завершення. Тому, якщо Україна регулярно завдаватиме ударів по авіації далеко від кордонів чи по паливних базах, то Росія змушена буде спрямовувати більше ресурсів на захист власної території. І це вже більше нагадує війну на виснаження, але парадоксально, на мою думку, це не обов'язково скоротить тривалість війни. Натомість це матиме, бо вже має величезне господарське, економічне, технологічне та психологічне значення. І фактично,

0: добиває у Кремля переговорні аргументи.
1: І якби витронця Кремлові аргументи негоціаційні.
2: А моє наступне питання якраз дещо у продовженні цього. Путін 9 травня заявив, що війна проти України може наближатися до завершення. І ця заява російського диктатора, вона викликала нову хвилю дискусій. Чи дійсно Кремль зараз зацікавлений у завершенні конфлікту, чи це лише заяви? Але, як ви вже сказали, зараз бачимо безпрецедентні удари українських збройних сил по нафтовій інфраструктурі Росії. Київ вже неодноразово заявляв про те, що втрати ворога можуть перевищувати кількість новобранців російської армії. І також бачимо повідомлення різних військових аналітичних центрів про те, що Росія, можемо сказати, вперше з 2023 року почала відчутно втрачати ініціативу на фронті. І ось, на ваш погляд, чи дійсно це були підстави для заяви Путіна про те, що війна в Україні наближається до завершення, чи це знову ж такі заяви, за якими нічого не криється, і вони спрямовані скоріше для Америки?
1: Очевидно, то все має значення.
0: Звісно, все це має значення. Можна було б навіть запідозрити певну теорію змови, що перед річницею перемоги у так званій вітчизняній війні 9 травня він хотів короткого перепочинку, бо побоювався, що під час цієї пародії на парад на Червону площу можуть прилетіти ракети чи дрони. Але, безумовно, українські атаки мають певне значення в цьому контексті. Проте я не вірив би Путіну і не вірю йому ані на мить, коли він говорить про завершення війни. Звісно, це може виглядати як підготовка ґрунту для переговорів, але Кремль надсилає цей сигнал насамперед Сполученим Штатам і водночас дає зрозуміти, що цілі Росії залишаються правильними, так би мовити, а відповідальність за затягування конфлікту нібито несуть Захід та Україна. Отже, це такий прийом, який він використовує завжди, і на це можна піддаватися, але водночас він хоче, аби йому віддавали окуповані території, навіть ті, яких Росія ще не захопила. Хоче залишити собі Крим і проводить багато червоних ліній, які Україна не має права перетинати. Росіяни вважають, що їм це просто належить. Тобто вони проводять ту саму політику, яку, наприклад, здійснювали в Грузії. Забрали частину території, а потім залякували всіх довкола, аби туди ніхто не втручався. Звичайно, це нібито має привести до замороження конфлікту, тобто до ситуації, коли бойові дії послабляться, але Росія і надалі зберігатиме контроль над частиною окупованих територій. І не тільки, адже вони вже висунули свої умови. Водночас, попри те, що Росія є найбільшою країною світу, має чисельну перевагу, перевагу промисловості, вона починає відчувати воєнні, військові, економічні і політичні збитки від цієї війни. І навіть російські джерела, які досі мовчали на цю тему, оскільки в Росії фактично це заборонена тема, уже говорять про необхідність завершення цього конфлікту. Однак Кремль не демонструє готовності до виведення військ із окупованих територій. Для мене це є елементом своєрідного інформаційного тиску. Такі неоднозначні сигнали з боку Путіна, його заяви спрямовані на Захід, аби послабити рішучість підтримки України. Особливо йдеться про підтримку з боку Сполучених Штатів, адже важко передбачити реакцію президента Трампа. Це також спрямовано на російське суспільство, щоб заспокоїти росіян, які зазнають цих атак і вже теж відчувають тиск війни, переконуючи їх, що Росія нібито досягла своїх цілей. І водночас це сигнал Україні, своєрідна перевірка, чи готова вона до поступок. І в цій ситуації, на мою думку, жодних поступок бути не повинно, тому що це один великий обман. Це видно неозброєним оком, адже паралельно із заявами про завершення війни чи відновлення якихось переговорів, Росія відновила інтенсивні атаки дронами та бомбардування. Тобто жодного реального військового прориву немає, а натомість створюється враження, що переговори можуть тривати одночасно з бойовими діями. У світі так просто не працює. Найреалістичніший сценарій полягає в тому, що це може хіба що призвести до тимчасового припинення вогню або часткової угоди. Але головна мета – підтримувати довготривалі переговори при збереженні політичної напруги. Бо без цієї політичної напруги ніхто не сів би з Путіним за стіл переговорів.
1: Бо без цього напруги політичного ніхто до столу з Путіним би не усядав.
3: Путін в останньому своїй там десь прес-конференції назвав Зеленського президентом, чого він раніше не робив. Ми бачимо візит Трампа до Китаю. Ну і знову чергова заява Трампа, що війна в цьому році може завершитися. Можливо, Китай і Сполучені Штати

0: депутати вже все вирішили і зараз це зроблять таку обгортку для закінчення війни.
1: Так як повідомляв, я не вірю.
2: Як я вже сказав, я не вірю заявам Путіна. Напевно, я не вірю йому вже дуже давно, адже з 2015 року перебуваю у чорному списку Путіна із забороною на в'їзд до Росії. Я писав статті на цю тему, висловлювався з цього приводу і в першій оприлюдненій групі з 89 європейців опинився серед тих, кому заборонений в'їзд. Візит до Китаю – це важливе питання. Від самого початку я повторював, від самого початку конфлікту, а початок був уже 12 років тому, бо всі помилково вважають, що це 2022 рік. Ні, війна триває вже 12 років. Це вже 12-річна війна, щонайменше, якщо не враховувати інші агресивні дії росіян. Я казав, що вирішення тут могла би стати позиція Китаю, адже саме Китай є реальним інструментом тиску на Росію. І питання радше полягає не в тому, чи можуть вони натиснути на Росію, а в тому, чи хочуть вони це зробити. І тут, найімовірніше, Китай прагнутиме до контрольованого замороження війни, а не до повної перемоги України чи стратегічної повної поразки Росії. Зізнаюся чесно, я ніде не прочитав, що Трамп говорить в Китаї про Україну. Напевно, він говорить про Іран, хоча і заявляє, що сам впорається з Іраном. Але якщо взяти до уваги той факт, що 80% палива з Перської затоки прямує до Китаю, то цілком природно, що там вони про це говорили. Він, ймовірно, говорив про торговельну чи промислову співпрацю, бо це може стати казус беллі, приводом до війни. І говорить про Тайвань, який є осередком напруги в протистоянні між США та Китаєм. Що стосується позиції Китаю, то, по-перше, Пекін нині є головним торговельним партнером Росії в умовах усіх цих санкцій. Крім того, Китай є дуже важливим покупцем нафти і газу, які Росія не може експортувати до країн, що запровадили санкції. Те, що не експортується туди, зараз, ймовірно, купує Китай майже за безцінь, хоча ми точно не знаємо. Китай також є головним контрагентом Росії у сфері технологій подвійного призначення. І я маю на увазі не лише дрони, я говорю також про напівпровідники – критично важливі мінерали тощо. І, ймовірно, в цьому санкційному світі Китай також є для Росії фінансовим вікном в світ. Тож роль Китаю у завершенні цього конфлікту має величезне значення. Без економічної підтримки Пекіна Росія, найімовірніше, не змогла б і надалі вести цю затяжну війну. Китай допомагає російській економіці зберігати стійкість до санкцій. Чи хочуть китайські лідери падіння Росії? Найімовірніше, ні. По-перше, Росія є стратегічним партнером Китаю в протистоянні зі Сполученими Штатами. Це видно неозброєним оком. Росія є джерелом дешевої сировини, і Росію можна розглядати як своєрідний геостратегічний буфер щодо Заходу. Отже, китайський лідер Сі Цзіньпінь, безумовно, не хоче сценарію, за якого Росія програє. Путін втрачає владу, а Захід виходить із цього конфлікту посиленим. Але з іншого боку, Пекін дуже хитро веде політику, так аби Росія не впала і водночас намагається уникнути повного розриву з Європою, тобто кожен тут веде свою гру. Щоб справді зупинити Путіна, Китаю довелося би обмежити стратегічну торгівлю, скоротити або повністю припинити закупівлю російської сировини, заблокувати потік технологій і чітко вимагати припинення вогню. Мені здається, що Китай підтримуватиме ці мирні переговори. Вони, звісно, просуватимуть припинення вогню, аби представити себе миротворцем, тією великою силою, яка прийшла і завершила війну. І не обов'язково це мають бути Сполучені Штати. Вони тиснутимуть на стабілізацію, але без примусу Росії до повного виходу з окупованих територій, адже відомо, що Росія там також краде ваші критично важливі мінерали з цих територій. Невідомо, чи потрапляють вони потім у той далекосхідний напрямок чи ні. Це повністю відповідає китайській стратегії – послаблювати весь Захід через цей затяжний конфлікт і водночас уникати хаосу в Росії. Бо зараз вони можуть лише виграти від такої ситуації.
1: Бо вони в тим моменті можу тільки на тим.
3: Пане генерале, після початку чергового загострення війни на Близькому Сході країни Перської затоки і увесь світ зацікавився українськими дронами-перехоплювачами. Саме тому, що їх можна використовувати проти дронів типу «Шахет». І в кінці квітня Польща та Україна оголосили про спільний проєкт зі створення так званої «дронової армади», яка має поєднати польське фінансування з українським досвідом. І я б хотіла вас попросити прокоментувати, як на вашу думку, чи це вдале рішення

0: польського оборонного відомства. Я маю на увазі, чи стратегічно це правильний хід?
1: По-перше, дрони цілковито заскочили всіх.
2: По-перше, дрони повністю застали всіх зненацька і змінили архітектуру сучасної війни. Усі були здивовані, що в сучасній війні й далі функціонують танки, яких уже мало бути менше, або вони мали стати легшими. Артилерія та авіація. А тут виявилося, що новий елемент озброєння став домінуючим фактором і тим елементом, який визначає успіх у війні. Спочатку їх використовували досить обережно. Росія переважно закуповувала в Ірану шахеди. Україна купувала в Туреччині байрактари. І спочатку це був дуже обмежений обмін. Зараз тисячі різноманітних таких об'єктів атакують цілі з обох боків фронту, і тисячі дронів використовуються не лише для спостереження, а насамперед для ударів. Це повністю змінило архітектуру війни, і весь світ це бачить. Це головні уроки, винесені з цієї війни, які зараз кожна країна уважно аналізує та спостерігає, що це означатиме для її обороноздатності. Усі хочуть вчитися в Україні тактики. Наскільки мені відомо, близько 20 країн вже готують угоди з Україною, аби користуватися вашим ноу-хау в цій сфері. І, як я нещодавно читав, 4 країни вже підписали такі угоди. Тепер перейду до Польщі. Польща є єдиною країною в НАТО і Європейському Союзі, яка межує одночасно з Україною, країною, що зазнала нападу, і Росією, країною-агресором. Це надає нам особливе місце. Ми також маємо найдовший кордон з Україною в Європейському Союзі. Здається, в Румунії він лише на 10 кілометрів коротший, але саме через цей кордон проходить величезна допомога. Було б добре, щоб в цій технологічній сфері, в якій Україна значно попереду і знає, як воювати з таким великим агресором, найбільшою країною світу, співпраця між Польщею та Україною розвивалася ще краще. Водночас ми часто забуваємо, що Україна до війни була другою за величиною країною у Європі, наче ніхто цього не помічав. Україна має величезний економічний потенціал. Звісно, настане післявоєнний етап, коли потрібно буде швидко використати всі ті доступні ресурси, зокрема європейські, аби поставити на ноги Україну. За час цієї війни відбулася депопуляція України. Україна найкраще знає власну статистику, але з однієї з найбільш густонаселених країн вона зараз перетворилася на державу з набагато меншою кількістю громадян. Багато хто емігрував, і цьому важко дивуватися. Але я повернуся до того, що пропонував в одній зі своїх статей. Не чекаючи завершення війни, бо є побоювання, що все це буде знищене, є також побоювання щодо корупції, а як відомо, у світі до цього додає дуже свою частку і російська пропаганда, варто було б будувати, наприклад, заводи дронів чи підприємства-виробники дронів біля кордону, тобто неподалік від України, а після завершення конфлікту перенести всі ці потужності вже на українську територію. Українських інженерів у Польщі вже чимало, як і українських працівників, і це могли б бути українські заводи під західним управлінням або організовані за західними стандартами. Тож не було б побоювань, що розтрати капіталу, який різні сторони могли б інвестувати, будуть сильними. Але Україна, безумовно, повинна стати таким собі дроновим хабом навіть для всієї Європи. І ця співпраця є необхідною, бо саме це, ймовірно, буде напрямком розвитку в майбутньому. Уже не лише окремі дрони, а рої дронів, а також антидронові технології, які ви вже теж опанували. Ми будуємо власні системи, але безумовно потрібно користуватися тим, що вже пережили і відпрацювали інші. Хоча людська природа така, що ми найохочіше вчимося на чужих помилках.
1: Але натура людська є така, що найхентніше вчимося на чужих błędach.
0: Дякуємо, пане генерале. Нагадаю, що з нами сьогодні був генерал війська польського у відставці Андрій Фалковський. А з вами були також Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо. Почуємося за тиждень.
2: Добіг до завершення цей насичений випуск. Нагадаю, ви слухали програму Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк і Гражина Очковська прощаються з вами. До зустрічі.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Як повідомити людині, що вона втратила зір? Як навчити самостійності без гіперопіки? Чи може незряча людина працювати за комп'ютером і телефоном? Чи може їздити у метро? Як люди із порушеннями зору відрізняють кольори?
1: У Харківському військовому шпиталі пройшов тренінг для реабілітологів та психологів. Радіожурналіст Володимир Носков розповідав на власному прикладі, як комунікувати з ветеранами, що втратили зір. Ділився, що ображає і бісить незрячих, а що ні. Розвінчував стереотипи і вчив ходити та нарізати ковбасу навпомацьки.
0: Володя не бачить, але власним прикладом показує. Йому все під силу. Він успішно закінчив університет, працює журналістом та ведучим, стрибає з парашутом, підіймається на говерло та знімається у художньому кіно.
1: І тут, певен він, дуже важливо, аби у перші хвилини реабілітації поруч були люди, які вміють підтримати і поселити в людині цю віру і силу. Сьогоднішній наш репортаж із тренінгу для військових медиків. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
0: Відділення реабілітації Харківського шпиталю. У кімнаті ерготерапії ми розставляємо стільці колом, відсуваємо масажні ліжка під стіни, аби звільнити простір.
3: Фізичні терапевти зараз сюди будуть заходити, і буде їхнє завдання саме спробувати відчути себе незрячою людиною.
1: Володя просить усіх учасників тренінгу вийти в коридор, зав'язати очі, а мене допомогти завести по одній людині в кімнату і розсадити. Учасники не мають знати, з ким поряд сидітимуть.
3: Я вітаю вас з безпечним приземленням. Я думаю, що ви посиділи, трошечки послухали навколо себе, що відбувається. А тепер я пропоную познайомитися один з одним по-новому.

0: бо що називається, ви можете простягнути один одному. Давайте тоді так оберемо, з якого боку будемо знайомитися, з сусідом справа чи зліва? Справа, так?
1: Реабілітологи та психологи спілкуються навпомацки. Дехто досить швидко впізнає, хто з колег поруч, а декому вже важче.
2: Владислав, правильно?
3: Владислав, правильно?
2: Але це правильно.
4: Визначити, хто переді мною, поки там вже зовсім зрозуміло не стало, я не зміг.
2: Так, мені було дискомфортно. Я чуть-чуть впаялася, мені здається, в косяк. Потім я чуть-чуть зачепила стільчик, і це при тому, що мене вели. Значить, то, що завели Владислава, то я поняла одразу по характерних таких чуть-чуть от старечих вздохах. Що він так любить саме з такими звуками сідати, то там мені вже було понятно. З Іриною було складніше.
5: Тренер Володимир Носков ділиться спостереженнями. Всі відреагували на темряву геть по-різному, так і з незрячими людьми. Тим більше, коли йдеться про втрату зору в дорослому віці. Це те, з чим нині доводиться працювати військовим медикам.
0: І особисто я вже з ким не говорю із незрячих. Це дуже, на жаль, часто трапляється як один із шаблонів у журналістів, там якихось громадських діячів. Вони бачать серцями. Ні, ми не бачимо серцями. Як я можу бачити серцем? У мене що там, очі в серці чи що в мене в серці? Я можу серцем відчувати, якісь там емоції в мене можуть викликати. Так? Отак, але не бачити. За цими афоризмами, щоб ми не забовкували суті і головного. Ще один момент – це треба бути чесними з такими людьми. Я спілкувався із незрячими, які мені розповідали, що їм у шпиталі лікарі, там психологи, фізичні реабілітологи не знали, як сказати, що він повністю незрячий, що у нього немає очей. Більше того, вони йому давали таку надію, що ця людина в цій надії і по сьогодні, і це його гальмує в реабілітації.
6: Станція Держпром.
5: Один із найскладніших і одночасно найважливіших моментів – як повідомити людині, що вона втратила зір. Медикам у шпиталі про такі зміни в житті бійців доводиться повідомляти регулярно. Найчастіше – це ампутації рук або ніг. І тут поради сьогоднішнього їхнього тренера Володимира Носкова – підтримати, але не давати зайвої надії – дуже збігаються з загальними рекомендаціями, говорить Ігор Суханов, ординатор відділення реабілітації та відновлювального лікування шпиталю, психолог.
7: У нас не гірше це те, що це гостра стадія зазвичай, що людина тільки в етапі прийняття. І з ним треба працювати дуже обережно, але не намагатись давати якісь зайвих надій і ще чогось, щоб він зрозумів, що да, це сталося, і просто допомогти йому прийняти. Пацієнти з порушенням зору, чи частковим, чи повним, вже були, з ними працював, і от, можливо, після сьогоднішнього тренінгу зрозумів, що міг би трохи по-іншому робити.
1: Володя показує реабілітологам, як можна пояснити незрячому пацієнту, яку вправу хоче зробити з ним фізичний терапевт. Показує, як допомогти дійти в потрібну точку. Не треба тримати за плечі, навігацією стає лікоть незрячої людини.
0: Буває таке, що мене беруть ззаді і отак паровозиком ведуть. Ми, по-перше, можливо, нам так зручніше, і ми думаємо, що так буде людині безпечніше, але ж наша задача яка? Зробити людину самостійною. Це наша з вами задача максимум. Тому нам бажано, Кирило, йти сюди, ви берете, кладете руку людини на свій лікоть. Далі ваша рука стає важелем. Ви будете керувати, але паралельно для цієї людини ще й будете проговорювати. Тому що те, що зараз будемо робити, ця людина ще ніколи не знала. Ми ще раз пам'ятаємо в голові, що людина в дорослому віці отримала травму і припинила бачити. І, до речі, все, що ви будете показувати, хай дивляться по максимуму і рідні, і близькі, дружини, мами, щоб вони потім у себе це все застосовували вдома.
1: Володимиру Носкову нещодавно виповнилося 44. Він закінчив Харківський національний університет.

0: університет імені Каразіна, ви регулярно чуєте його етери на радіо «Накипіло». Володя працює за комп'ютером так само, як і на айфоні. Має для цього спеціальні програми.
1: А ще він, на відміну від багатьох людей без порушень зору, стрибав із парашутом, підіймався на говерло і знімався у художньому фільмі «Поводир». Володя веде активне життя і хоче навчити цьому інших. Скажи мені, будь ласка, чому для тебе важливо було сьогодні зустрітися з реабілітологами Харківського шпиталю? Ти сам це запропонував, коли до тебе приходив начмір шпиталю на ЕТР. Чому тобі важливо говорити з військовими медиками?
2: Це правда, я дуже давно мріяв про цей тренінг, тому що я розумію, що дуже важливо з перших хвилин незрячій людині показати, розповісти, що, друже, темрява, в якій ти зараз перебуваєш, це не вирок для тебе. Ну, я як журналіст, як автор подкасту, в якому спілкуюся багато із ветеранами, саме чую це, так, що їх фахово не підтримували з перших хвилин. І я розумію, чому, тому що не у всіх є такі знання, як краще це зробити. І кожен фахівець, медик, так, він фахівець в хірургії, в травматології, в своїй спеціалізації, він не може все знати. І тому тут дуже важливо саме, щоб поруч в мультидисциплінарній команді була людина, яка володіє цими навичками.
3: Станція «Держпром».
1: Ми розставляємо лабіринтом стільці по кімнаті, і учасники тренінгу вчаться водити одне одного в темряві крізь такі перешкоди, говорить Анастасія Гейда, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини.
4: З того, що я не знала, як допомогти людині пройти, там, що стосовно, що має бути навігація через лікоть, і показувати, яким чином. Бо я би, наприклад, до цього тренінгу, я би не знала, яким чином мені треба буде підійти, щоб людину зорієнтувати. А вперше, до речі, поводила тростиною, відчула, що да, дійсно є там певні вібрації, є зміни, воно ну, плюс-мінус може бути зрозуміло при певному тренуванні. Складно було, коли самі спробували щось зробити з закритими очима, да. Було якесь, знаєте, мінімум довіри, відчуття, що зараз щось точно трапиться, щось точно піде не так. І я поняла, що це те, над чим мені треба працювати, що чуть-чуть треба контролю відпускати.
0: Далі Володимир виводить усіх у коридор. Показує, як незрячі люди можуть дізнатися, що попереду, наприклад, сходи. У його руках тростина і саме за звуком, каже він, і розуміє, як рухатися далі.
5: До речі, як ми визначаємо? Чуєте, який звук?
6: По звуку.
5: По звуку, да? Що тут у нас? Дерево, правильно, і лінолеум, правильно? А тепер виходимо. І що ми чуємо? Отак ви і своїми. І людина так само буде визначати, що тут сходи. І тут ще ми чуємо один звук, звук коридора. А тепер ми виходимо і ми чуємо луну. Правильно?
6: Mm-hmm.
5: І тут, тут треба одразу обережно. А якщо обривається, наприклад, перило, вона, значить, бере тростиною і далі шукає сходи.
1: Про враження від тренінгу розпитуємо психологиню реабілітаційного відділення шпиталю Надію Рагуліну.
7: Чи ви як психологиня для себе сьогодні винесли якісь нові методи або інструменти, як говорити з людиною, яка ще в стадії прийняття своєї травми? Ми тут можемо говорити не лише про зір, так, а про різні травми, з якими тут лікуються військові, і не завжди і не відразу вони приймають цю травму.
8: Ну, в першу чергу, мабуть, не жаліти, а навпаки дійсно казати, як є, і стимулювати на те, що життя триватиме, і на те, що нам треба зробити фокус, коли прийдуть ці стадії прийняття, треба зробити фокус на те, що ми рухаємося вперед. Тобто, в першу чергу, для мене це завжди був саме цей бар'єр, що як повідомити людині, і ну, відчуття. Да, це емпатія, і як ну це людський такий фактор. В першу чергу, да, я відчуваю емпатію, і я буду її відчувати, але це не жаліти, тобто не сидіти поруч, і все життя просто триває і продовжується.
0: Наступною вправою був бутерброд. Володя приніс із собою цілий пакет продуктів і пояснював, як незрячій людині адаптуватися на кухні. Наливав собі сік.
2: Так, і наша задача – це налити

0: Чуєте? Так, і от незрячий таким чином може самостійно налити собі. І звук змінюється, змінюється, він, кружка стає все повнішою, повнішою, повнішою. І це все чутно на звук.
1: Показував, як користується ножем та як вони, реабілітологи, можуть навчити цьому своїх пацієнтів. Фізичний терапевт Кирило Євтушенко вчиться асистувати колезі Надії Рагуліній, у якої зав'язані очі. Надія зараз робитиме бутерброд.
2: Оглянь його, будь ласка. Ознайомся, але не залезу. Можеш прям двома пальцями зрозуміти його довжину, його глибину. Добре, так, добренько, підходимо тоді до столу.
3: Страшно?
4: Ні.
2: Ні. У нас є гарні хірурги, якщо що, реабілітологи.
4: Нормально, комфортно, то я вже звикла. Я пам'ятаю, де
2: давай
4: що.
2: Давай повернемося до майонезу. Він зараз на першу годину від тебе.
4: Ти да, хочеш майонез?
2: Ми ж робимо повноцінний бутерброд.
4: Хоч не з маслом.
1: Що найтяжче?
4: Найтяжче це те, що я не ну, мені ніж не подобається. От чесно кажу, оце найтяжче. Де тут був? От він тобі отак ще зробить, так?
5: Говоримо із фізичним терапевтом Кирилом Євтушенком.
1: Чи було щось таке, що от в голові був стереотип, міф, а сьогодні ти зрозумів, що це насправді не так?
2: Насправді для мене було цікаво, як себе обслужити в плані кухні, як собі приготувати щось, як нарізати, тому що ну, для мене це було щось небезпечне. Ну, ніж можна відрізати собі пальці чи щось таке, або переплутати помідор з яблуком. Там, чи щось таке. Сьогодні спробували, це було цікаво, я прям зрозумів, як це зробити. Або як пояснити іншій людині, як це зробити самій і не пошкодити нічого собі, щоб всі пальчики були на місці. Цікаво було поперемішатися, коли кімната заповнена, просто я думав, що там тренуються тільки там по вільних коридорах, а сьогодні ми походили навколо там стільців і майже нічого не зачепив. Ну там от кольори мені було цікаво, як розрізняти. В цілому я просто побачив, як можна в цій ситуації пояснити, як мати уяву про те, що зараз навколо тебе, як себе обслужити, як можна буде провести людину чи направити по приміщенню.
6: Станція Держпром.
5: Тривав тренінг понад 2 години. Реабілітологів та психологів періодично викликали до пацієнтів, відділення завантажене. Тренер Володимир Носков задоволений. Каже, відчував відгук та зацікавленість аудиторії.
0: І тут же важливо працювати не тільки з людиною, яка в дорослому віці втратила зір, а й з його рідними і близькими, щоб вони не стали для нього гіперопікою, щоб вони з ним не сюсюкалися, а щоб вони цю людину підтримали саме у спонуканні до самостійності. І от дуже багато якраз залежить від фізичного терапевта, від психолога, який скаже, друже, ти живеш, все у тебе класно, так просто зараз у тебе такий період буде перехідний, він буде складним, ти будеш користуватися слухом, носом, руками, пальцями, ногами. От всі будеш канали чуття застосовувати, і ти так навчишся жити. Просто треба навчитися цим впоратися. І якщо буде правильно побудована якраз реабілітація, це відновлення від перших хвилин, тоді у нього не з'явиться оця зневіра, безнадія, прірва. Він не буде сам залишений у темряві. Розумієш? Дуже часто ми за оцими красивостями, вони бачать серцем, ми втрачаємо головної суті. А що ж людина має саме робити? Як вона може далі жити? Що вона може робити? І про це треба пам'ятати. Тому з незрячим треба бути чесним, відкритим і добрати інструменти, які зможуть допомогти фізичному терапевту, психологу, іншим членам мультидисциплінарної команди дійти до самостійності, дійти до впевненості, впевненої стадії, коли він вже отямиться і схоче далі жити. А далі можна ж і спортом займатися, адаптивними видами спорту. А хтось йде у паралімпійський спорт. Для незрячого може бути масаж. А можливо, він схоче вищу освіту здобути і стати, працювати з комп'ютером чи гуманітарними.

0: науками. Все ж може бути. Хтось бізнесом добре займається. Є ж зараз такі можливості, таких можливостей, як сьогодні є, у мене ж не було в дитинстві. Зараз є і телефони для незрячого, і комп'ютери адаптовані, і в інтернеті ми можемо працювати. Все. Ну, дуже багато зараз можливостей. Просто от я зараз це сформулював. Реабілітолог, ну, фізичний терапевт і психолог, вони показують можливості життя втратившого зір у новому його стані.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
2: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція Держпром.

0: Мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
1: Дуже люблю дивитися на воду, Запоріжжя,
0: сквер біля нього.
2: Взагалі, Миколаїв дуже кльовий.
3: Напевно, правильна відповідь буде – це
4: балкон. Найбільше я люблю річку.
5: Улюблені місця у мене вдома – це… Я мені дуже люблю виїжджати машиною на гору.
4: Найулюбленіші місця в мене – це драмтеатр, міський парк, парк Веселка та Пірс, які не так давно побудували.
3: Багато всього
0: і
3: забутого.
0: Я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
6: найбільше
0: назви.
6: Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
0: А на карті їх більше немає.
6: У нас в Харкові його називали.
0: Тому
6: я
0: парк називається.
7: Вдома.
5: Дивитися і собі це там дім. Просто годинами сидіти і дивитися, як заходить сонце за гори.
7: Це моя кімнатка з рожевими шпалерами в кліточку.
5: Як видно, хто де
7: ватру
5: в хаті, коли
7: диві,
5: де посилу піднімається.
7: Дивитися на село
5: і розуміти, що як же круто, я вдома.
8: Це місця це чи ні? Це можна назвати місцями?

0: 16 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. У Любліні тривають урочистості з нагоди 35-річчя прикордонної служби Польщі. У Кракові хочуть створити 1000 глибоких свердловин. Фрагмент російської космічної ракети не повинен пролітати над Польщею, переконують у Польському космічному агентстві. У Любліні тривають центральні урочистості з нагоди 35-річчя прикордонної служби Польщі. У заходах беруть участь президент Польщі Кароль Навроцький, парламентарі та представники силових структур. Служити в прикордонній службі – це гордість і честь, заявив головний комендант прикордонної служби, генерал дивізії прикордонної служби Роберт Баган. Бути службовцем прикордонної служби – це не лише професія, це честь, покликання і зобов'язання, що випливає зі слів присяги. Служити вірно польському народові, завжди маючи на увазі інтереси польської держави. Однострій, який ми носимо щодня, нагадує нам, які цінності ми представляємо і з яких традицій походить наша служба. Запевняю, що нас супроводжує глибоке почуття патріотизму та задоволення від того, що ми стоїмо на варті безпеки нашої батьківщини.
1: Що стоїмо на стражі безпечення нашої ойчизни.
0: Нині в прикордонній службі Польщі служать майже 17 тисяч службовців. Центральні урочистості з нагоди 35-річчя цієї формації відбуваються на Замковій площі у Любліні. У Кракові хочуть створити 1000 глибоких свердловин. Мережу незалежних джерел водопостачання передбачає громадський проєкт постанови, підготовлений громадським комітетом розвитку Кракова. Активісти хочуть таким чином забезпечити мешканців водою у випадку масштабного відключення електроенергії або забруднення води. Вони розпочали збір підписів під громадською ініціативою з цього питання. Ініціатива передбачає створення 1000 глибоких свердловин із ручними насосами в житлових районах Кракова, говорить автор проєкту Міхал Костшинський. Будівництво 1000 глибоких свердловин, за оцінками авторів проєкту, коштувало би близько 55 мільйонів злотих. Як запевняє керівник Краківського управління водоканалу, підприємство має генератори для живлення насосів, мобільні станції очищення води та автоцистерни. Їхню кількість не розголошують із міркувань безпеки. Керівництво Краківського водоканалу також наголошує, що вода з глибоких свердловин була би придатною лише для санітарних потреб, оскільки немає можливості постійно контролювати її якість. Також немає гарантії, що мешканці не почнуть її пити, наражаючи своє здоров'я на небезпеку. Фрагмент російської ракети «Фрегат» вагою близько тонни може повторно увійти в атмосферу Землі в суботу близько півночі. Однак цей об'єкт не повинен пролітати над Польщею, повідомило Польське космічне агентство. Водночас воно зазначило, що він може з'явитися над іншими країнами Європейського Союзу. На основі найновіших доступних орбітальних даних ми оцінюємо повторний вхід в атмосферу фрагмента ракети «Фрегат» між 16 травня 19 годиною 53 хвилини та 17 травня 4 годиною 3 хвилини за польським часом над Тихим океаном, повідомило агентство Польса. Агентство підкреслило, що згідно з розрахунками, наразі не прогнозується проліт цього об'єкта над територією Польщі. Приблизно за 50 хвилин до повторного входу в атмосферу проліт може бути помітний низько над горизонтом у східних регіонах Польщі, зазначило агентство. Як випливає з попередніх повідомлень, російську ракету «Фрегат» вивели в космос 23 березня цього року з території Російської Федерації. Орієнтовна маса об'єкта становить близько 1000 кілограмів. За допомогою цієї ракети в березні 2020 року

0: 2026 року в космос вивели 16 супутників «Рассвіт». Як заявив у травні минулого року очільник російського космічного агентства «Роскосмос» Дмитро Баканов, якого цитували медіа, вони мають стати відповіддю на «Старлінк». І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. На наступний випуск новин вже о 18:00.
1: Вітаю, дорогі слухачі, це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

0: Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки, я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють, так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде. І цим, що ми говоримо про Росію, ми ще більше додаємо їй уваги, додаємо їй місця в медіапросторі, в суспільній дискусії і так далі. Про те, як сьогодні говорити про бієнале, зокрема і в цьому контексті, але теж найбільше в контексті участі України на п'ятий рік повномасштабної війни з тим, що представляє сьогодні Україна, я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернулася на цю Венеційську бієнале. Скажіть, з перспективи культурної, але також і такої суспільної, міжнародної, яке це має значення в цей час, 2026 року, коли в Україні є 12 років війни, а вже понад 4 роки повномасштабної?
2: Я тут мушу трошки більш контексту. Коли ви кажете, що цілий демократичний світ, ну це не зовсім так. Як ви самі вже бачите, там є досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, значить, з яких джерел ви дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь 12 березня написав також колонку, коли таки починалися протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає. Я мушу вам сказати, що я коли відкриваю Фейсбук і маю цілу масу повідомлень, як іде про Венеціанське бієнале і участь Росії, очевидно, в тому випадку, то я вже просто так трошки, знаєте, знуджений тим, якби перестало мене це цікавити. Чому? Длатого, що мені здається, що той парадоксально, той шум, який появився спеціально, очевидно, в мережах, це, по суті, на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне.

0: То, що вчора, здається, чи передвчора, професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Раят, робили протест. Ну, це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально. Це не є протест ваш, мій, людей. Тільки людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять. Ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову, тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що. Але по суті, казати, що Росія повертається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто на минулому бієнале то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. Знову, на ще попередньому бієнале Росія брала участь, тільки художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну, різноманітно можна на це дивитися, ну, але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи для української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі. Ну, але окей, ну, але який ефект цього, розумієте? Тобто що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну, ми це знаємо. Але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бієнале? То ще Європейський Союз забере грант, який фундація бієнале отримала, ми здається, до нині нема рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект мізерний.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Bear і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону. Вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття бієнале, але це насправді трохи жарти, і про це не варто говорити. Хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми. Він, ну, має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от, попри санкції, попри так відсутність, ну, там, Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так, чи там, я не знаю, на конкурсі Шопена у Варшаві, це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором. І тут є офіційно. Як це відбувається, от з точки зору власне організації такої події?
0: Ну, ви знаєте, ну, справа в чому, що очевидно ціле бієнале контролює і організує фундація бієнале, яка приймає всі рішення, так? Але в випадку національних павільйонів, ну, справа є інакше, для того, що Росія є власником павільйону в садах Джардіні, і вони, можна би сказати, приймають рішення, в який спосіб, в якій формі вони будуть брати участь. Цього року, ну, вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію, так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Бієнале і президент Бієнале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку не має навіть впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі сякі, овакі, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Бінале. Але по суті вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Бінале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня? Ну, такий парадокс.

0: Тобто
1: А...
0: цей павільйон є так, що Росія за нього там платить, не знаю, за
1: Вона за
0: оренду там і так далі.
1: нього не платить, бо це їх власність, розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році, і одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко, так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала, і він був представником якби імперської еліти, так? Ну, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. Ну, власне, і з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як. А бієнале як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, є, я кажу, парадоксально. Говориться про Росію. А Росія має в одному місці, чи про них говориться погано? Ну, про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Ну, нічого. Чи це допоможе? Ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією. Ну, дай Боже. Ну, дай Боже. Мені здається, що і так було би зацікавлення в контексті якби цілої політичної ситуації. Ну, тепер може буде трошки більше. Але напевно набагато менше, ніж шуму коло російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто ну таке.
0: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно, буквально тиждень тому, повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні от Венеційська бієнале, вона може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
1: Знаєте, ну, певно, може, але теж я, розумієте, не абсолютизувало Венеціанського бієнале. Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так? Бо там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бієнале.
0: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
1: Тобто,
0: вас питати, так.
1: чому я туди вирішив говорити, чому я звернувся до бієнале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бієнале, щоби запросили Україну до участі, а тому, що я кажу, ну треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важливо, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, ну треба попросту бути. Ну, Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормовалося. То знаєте, це більше як 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. Ну, Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбувається цивілізовано, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Ну, тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось

0: над чимось більш суттєвим. Ну, але тут маємо війну, маємо цю проблему коло того, як це робити. Ну, очевидно, з'являється питання, чи ну, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бієнале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
1: Повторюй за мною. Так.
0: Так. Чинно, очевидно, був теж, ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
1: Я
0: Цікаве,
1: думаю,
0: а може це недобре слово, цікаве, наскільки це може ще спонукати до якоїсь дискусії. Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової дуже файний, дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо, ну, якби справжнього оленя, а не тільки ідею, так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Ну, файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
1: так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля Центру сучасного мистецтва, замок Уяздовський в Варшаві, от на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер до замку, під світлом ліхтарів він видавався справді, наче він з паперу, а це бетон, це там металевий каркас всередині. І тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означало того, що означає сьогодні, виявилося власне,
0: Так.
1: наче
0: Ні,
1: папером.
0: це дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Ну, але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? Ну, але це знову треба все ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі критики про це писали і так далі, і так далі. А це, ви знаєте, це коштує. Це не відбувається отак просто безкоштовно, що хтось зробив геніальне проєкт, це треба інвестувати. Тобто, мені здається, що часами варто зосередитися на чомусь, щоб інвестувати в певні проєкти, і щоб вони існували якби в тому міжнародному. Бо бути в Венеції це одне, так? А бути поміченим в Венеції ще інше. Очевидно, можна робити скандальні проєкти, так як тепер всі пишуть про австрійські павільйони, австрійську художницю перформанс. Мерку, яка робить, хтось там вважає, що скандальне, інші не скандальне перформанси. Ну, але про це говориться, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка окажується, що поки що вона працює. Чи вона буде працювати на довшу мету? Вона, очевидно, має свої коріння в австрійському акціонізмі і так далі, і так далі. Але важливо, щоб в українських проєктах було дуже потужне зосередження на тому, що ми маємо собі до сказання, перш за все, і то, що ми хочемо сказати від нашого імені світові. От то все. Але очевидно, це знова вимагає

0: я кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Вони вже мають успіх, вони вже мають успіх. Нічого не треба говорити. То, що вони погані, ми всі знаємо, і всі, може, не всі, не зовсім всі, але багато, більшість людей в Європі про це знає, що то так не має бути і так далі. І знову і кажуть, ну і що з того? Ну що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну, файно, ну. Файно, ну це так цивілізовано, так? Що ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Ну, але ну що з того? Як навіть не були спроможними зупинити де-факто участі Росії, ну такий не тільки формальної, але справжній на бінале. Ну, не були спроможні. Було багато махання руками, багато гарних слів і все. Ну, але вони, я кажу, ну, присутні так, що страшно. Ну. А ми повинні знову концентруватися на тому, що ми маємо світові до сказання. І як це сказати? І маємо, очевидно, теж та конкуренція, про яку я на початку сказав, що для великої частини спеціально якби таких, ну, ліво спрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різні якби групи грають свою гру чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну, це, о, власне, оце той цимес. Про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ну, ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, що, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться. Навіть ми тепер марнуємо час, щоб, і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це змонтується. Так, пане Юрію, а вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасного, так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, як так я собі пригадую. Це там ще було навіть до Помаранчевої революції, але після Помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. А як сьогодні загалом це працює? Тобто, от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували в Любліні, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
0: Ну, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає смілива. Я не знаю, чи...
1: Сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому, може, в
0: Але знаєте,
1: контексті.
0: ну, все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то так. Пізніше, як і називалося, група РЕП, але справді це було покоління, то також якби під моїми крилами зродилося, так? В 2005 році, так?
1: Навіть четвертому,
0: В
1: тисяча
0: четвертому
1: п'ять четвертому, так.
0: році, так. То я відійшов з ЦСМ в 2005 році. То був голос того наймолодшого покоління, яке хотіло про себе заявити, і заявило. І пізніше, наступними роками, вони працювали, розвивалися, починали мати контакти міжнародні і так далі, і так далі. І чи воно сміливе? Ну, так, як може бути так сміливе. Ну.

0: Знаєте, тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучі, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте? Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створений музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати. Так то. Ну, нема такого говорить.
1: Арсенал. Так, Арсенал –
0: Але
1: це один із недобудованих музеїв.
0: Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал – це дуже потенційна інституція цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, ну, різну цезуру часу можна знайти в випадку українського мистецтва і творити певні стандарти, розумієте? Бо він потрібний передовсім для України. Це не є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому багатстві Україна мусить ще також якби там знайти своє місце, чи повинна, чи може, і так далі. Але треба дати певні речі, певні фундаменти. Ну, я це давно про це говорив, що культурна дипломатія починається в Україні і кінчається в Україні. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона допомагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту, в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Але це знову, це початок, розумієте? Чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення. Ну, це елемент певного процесу. Але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети. Ну, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані. І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну, музей говорить, все говорить, але ніяких там рішень, ну, можна сказати, ну, не можна, так? Поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється, так?
1: Так, і зокрема, крім музею сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
0: Ну, але ті
1: багато про
0: музеї,
1: це
0: це
1: розмов.
0: знаєте,
1: Але
0: це.
1: вони важливі теж в контексті культури, якби так,
0: А, ну
1: та
0: так,
1: культурної пам'яті,
0: очевидно.
1: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося. Деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька. дуже цікавих. І сьогодні, ну, справді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись, ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що

0: що ще тут, наприклад, так, у Польщі чи трошки далі, про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про так, мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас в Канаді?
1: Ну, знаєте, тобто, очевидно, ну, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачив ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво, в
0: Так.
1: царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна це п'єса, яка називається «Дивізія», яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Хомін, правда? Який мав величезну, цілий час має, здається, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. Ну, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен, то, що відбулося. Але знову, ну, я кажу, 99% публіки це Українці, так? Ну, очевидно, в більшості це новоприбулі Українці, яким це якось потрібне, так? Як також, чи можна з такого продукту зробити продукт, який є також цікавий для ширшої публіки? Ну, це є питання. Так що, але щоб щось таке тут з'явилося, ну, я не бачу. Ну, знову, ну, як має з'явитися? Ну, канадці, ну, вони мають свої речі, якими вони зацікавлені. Тобто, увійти на ринок з якимось продуктом тут є дуже важко, бо це не аж такий великий ринок і має величезного конкурента тут на півдні, тобто Сполучені Штати. Ну, очевидно, свідомість України тут є, але що це таке українська культура? Ну, це є цілий час відкрите питання. Тобто процес почався, але знову, то вимагає інвестицій.
0: Так.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Улиці пшекленти апас був, Ктурі од наймочих лад Острах ща урабував град. Аж в уроче сідла п'єкней уличниці впад. Оньо сточив зе збірабі кваві буй. До спелунки свей спровадзив йо. І очекаюць крвё, чихо шептав он. Для чебе прагне жить, для чебе теж красть. Для ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym.

сезон. Спритна дівка у ліцах певних крас, відзот же збуй зна свій фах, оконала в собі страх. І удава мілощ, хоч їй серце жімений глас, висилала цю ніч полюбиго. Он хоче даражав, але крад.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст». Огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин. І у студії сьогодні для вас працюватимуть Віра Кравченко та Вікторія Крюкова.
2: Андрію Погорілому можемо передати від нас привіт. І чекаємо його на наступний випуск в студії.
1: Ну що ж, поїхали?
2: Поїхали. У нас тим часом 117-й вже випуск програми «Підтекст». І я коли почала шукати матеріали до сьогоднішнього випуску і відкрила Google з моїм запитом, посипався звідусіль Путін. Чи не в кожному матеріалі, інформаційному, аналітичному, цитата російського диктатора про те, що ця справа йде до завершення, себто війна. Частина закордонних медіа просто сповіщали про це як про важливий факт, в той час як аналітики здебільшого оцінювали коментарі Путіна як блеф, тролінг і введення в оману. Іноземні ЗМІ також писали на тему можливого діалогу між ЄС і Російською Федерацією. Ми поки будемо

0: дивитись, як ця тема розвиватиметься. Імовірно, оглянемо це у майбутніх випусках. Ще, що цікаво і важливо, на початку тижня в інфопростір потрапила, на мій погляд, дуже брудна інформаційна бомба. Екс-прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель прийшла в студію до пропагандиста Такера Карлсона на, так би мовити, інтерв'ю. Він виклав його на своєму каналі під назвою «Прес-секретарка Зеленського розкрила все. Кокаїн, приховування правди та єдина перешкода на шляху до миру». І ще з таким описом «Корупція, наркотики та жадоба». Юлія Мендель про таємний світ улюбленого диктатора Заходу.
1: Звучить доволі бридко.
0: Звучить бридко. Так. І, на жаль, звісно ж, цей продукт миттєво рознесла на цитати російська пропаганда.
1: Звісно.
0: Я, звісно, не прокурор, але мені здається, що такий хід взагалі заслуговує на покарання. Віка, ти ще казала, що ти, коли шукала матеріали, теж натрапила на цікаві...
1: Мені траплялися різні матеріали, в тому числі і про нашого улюбленого пана Роберта Броуді Мадяра. Дуже багато було прикуте уваги саме до тієї теми, що от, наприклад, здається, на «Нью-Йорк Таймсі» була стаття про те, що Зеленський нарешті «fed up», тобто вже наситився оцими діалоговими постійними розмовами з США і вже починає переходити та міняти курс на те, щоб все ж таки не розраховувати взагалі на Сполучені Штати, бо якось дуже-дуже дивно вони себе поводять. Тобто було багато аналітики і було багато таких статей про те, що Україна, ну, значно просунулася і ніхто від неї цього взагалі не очікував, тобто є позитивна динаміка. Сьогодні у нас теж цікаві матеріали будуть на розгляді. Перший буде від платформи Eurotopics. Матеріал буде аналізувати сигнали, які Владимир Путін намагався надіслати під час параду 9 травня в Москві. Частина глядачів побачила у скромнішому форматі параду та обережній риториці Кремля ознаки слабкості, втоми від війни і поступового послаблення позицій Путіна. Але інші застерігають, що Росію не варто недооцінювати, адже її військова промисловість продовжує працювати і модернізувати техніку. Потім у нас буде другий матеріал від болгарського політолога Дімітара Бечева, який у статті для Аль-Джазіра пише, що Росія поступово втрачає свої позиції як у війні проти України, так і на міжнародній арені. І загалом Росія усе більше стикається з економічними проблемами, невдоволенням еліт і затяжною війною без помітних успіхів. Потім у нас буде стаття на такому виданні, як oilprice.com, яка описує, як українські далекобійні дронові атаки дедалі сильніше впливають на Росію, особливо на її нафтову інфраструктуру, яка є ключовим джерелом фінансування війни. І на завершення у нас буде доволі незвичний матеріал, тому що тему цього матеріалу ми ніколи раніше ще не брали. Стаття у The Washington Post, яка розповідає про новий феномен – воєнний туризм в Україні. Попри війну та офіційні застереження, усе більше іноземців приїжджають до України не воювати чи волонтерити, а побачити життя країни під час війни на власні очі. Отакий буде випуск.
0: Розпочинаємо з видання Eurotopics. Eurotopics – це платформа, яка видає регулярні огляди преси. Вони щодня збирають і перекладають коментарі і аналітику з медіа понад 30 країн Європи. Цей проєкт фінансується німецькою федеральною агенцією громадянської освіти. І сенс в тому, щоб показувати різні європейські погляди на політичні, економічні і суспільні теми. І вони зробили огляд матеріалів, тобто у нас свого роду буде огляд на огляд. Вони оглянули тему путінського параду в Москві і опублікували низку позицій різноманітних авторів, в тому числі з України, Росії та європейських держав. Розпочинається матеріал з того, що парад до 9 травня в Москві спровокував нову дискусію про те, наскільки ж міцними залишаються позиції Владимира Путіна і якими є перспективи війни в Україні. Тоді як одні оглядачі побачили у значно скромнішому параді ознаки слабкості Кремля та втоми від війни, інші застерігали від недооцінки російського військового потенціалу. Оглядачі звернули увагу на те, що риторика Путіна щодо Зеленського дещо пом'якшала і помітили ознаки зростаючої напруги всередині російської політичної і економічної еліти.
1: Так, як ми вже трошки говорили про це на початку, матеріал такий цікавий, тому що тут будуть подаватися різні думки. Росія провела свій традиційний військовий парад 9 травня під час оголошеного триденного перемир'я з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною. Президент Володимир Путін у своїй промові сказав, що російська армія воює в Україні перше проти агресивних сил, підтримуваних НАТО. Водночас на прес-конференції після параду він сказав, що, на його думку, ця справа добігає кінця. Це доволі підозріло. І перший коментар у нас буде від Віктора Шлі.

0: Пінчака, українського журналіста, медіа-менеджера і політичного експерта. Найбільше от його знають як засновника та голову правління Інституту світової політики, а також співзасновника інформагентства «Главком». Стилістично він радше публіцист і коментатор, ніж академічний дослідник. І ось ми можемо послухати, що, власне, він сказав «Юротопікс».
1: Путін вчергове хотів показати силу, але весь тиждень хотів бути захищеним. Хотів показати контроль, але головне свято Росії, за великим рахунком, залежало від українських рішень. Він хотів показати міжнародну підтримку, але всі побачили, що поряд з Путіним стояли ті, хто від нього залежить, і тому не могли не приїхати. І нарешті, Путін хотів показати армію переможців, а показав літургію просто неба, де пахло не величчю, а якимось некрофільством. Путінська велич скисає.
2: Дійсно цікаво, що минулого року на 80-ту річницю перемоги СРСР над нацистською Німеччиною поряд з Путіним стояли, ну, прям лідери з усього світу. Був і Сі Цзіньпін, і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула де Сілва, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який цього року поїхав до Москви, але на парад не наважився сходити. Так. Він, мені здається, тільки поклав щось віночок до могили невідомого солдата. Минулого року був і Вучич, і
0: Мадуро.
2: Ну,
0: ми знаємо, що сталося з паном Мадуро, на жаль.
2: Вже на парад він не приїхав цього року. І президент Єгипту, і навіть голова палестинської автономії. А цього року, ну, я впевнена, що багато хто із наших слухачів, може, бачили фоточки з цьогорічного параду, який іноземні коментатори називали і жалюгідним, і млявим, і так дипломатично просто скороченим парадом. До них на парад цього року приїхали лідер Білорусі, Казахстану, Лаосу, Малайзії та Узбекистану, а також представники Республіки Сербської, Абхазії і Південної Осетії. Як зазначали деякі коментатори, для колориту.
0: Так, і просто від себе, знаєш, додати, це було доволі дивно. Відкриваєш новини, українські новини, в цей день, і просто йде мова про те, що президент України дозволив проведення параду, тобто дійшло до того, що Україна дозволяє їм проводити цей парад. Вони можуть по факту говорити, що хочуть, але ми ж могли бомбанути в них, але ми цього не зробили. Тобто цей парад взагалі залежав від України.
2: І Зеленський навіть, ну, я б сказала, сатирично підписав цілий указ. Так, подивимося далі, що ще публікує Юротопікс на цю тему. Далі Юротопікс публікує коментар російського політолога Ніколая Мітрохіна. Він написав це у Фейсбук. Сказав, що не варто недооцінювати все ж таки військову потужність Кремля. І зазначив, що цього року парад насправді був більше схожий на операцію спецслужб, а не на свято.
0: І він детально описав, що пише цей пан Мітрохін. Оці настирливі запевнення, що Путін своїм парадом продемонстрував слабкість і що техніки в нього тепер немає, якось не дуже корелюють із тим, що новітні російські танки, як і інша бронетехніка, зникли з поля бою. Але продовжують вироблятися, ремонтуватися та модернізуватись на російських танкових і танкоремонтних заводах. Повідомлень про припинення чи скорочення їхньої роботи не було. Тому цей парад, це радше, ну, він відбувся у межах чекійських традицій, у жанрі своєрідної спецоперації, про значення і сенс якої ми дізнаємося пізніше. Ось таке трошки інтригуюче і не дуже приємне для України повідомлення.
2: Потім Юротопікс опублікували цікавий шматочок з видання «La Stampa» про те, що тон Путіна кардинально змінився. І тепер у ворога є ім'я. Видання пише, що тепер це пан Зеленський, а не лідер неонацистської кліки. Очільник нелегітимного режиму в Києві, неонацист чи просто комік. І з огляду на майже забобонну звичку Володимира Путіна ніколи не називати своїх найбільш запеклих ворогів на ім'я, сам факт, що він це зробив, та ще й у поєднанні з ідеєю про особисту зустріч Зеленським, може свідчити про зміну настроїв у Москві навіть більше, ніж обіцянки про те, що війна нібито добігає кінця.
0: Тобто риторика змінилася, але по факту, що це буде означати далі, невідомо. Потім час для кремлівського лідера спливає. Очільник Кремля дедалі більше втрачає підтримку всередині російського суспільства. На цьому наголошує економіст Владислав Іноземцев у «Кур'єр Австрія». Він пише на те, що з огляду на тривалість російсько-української війни, співставно з Першою чи Другою світовою війною, то не варто говорити, що Україна вже не має козирів або зазнала військової поразки. Хто програє, побачити неважко, і це Росія Путіна. Він пише також, що якщо російська економіка все ще здатна фінансувати війну, то ані російське суспільство, ані політичні еліти не готові жертвувати собою заради літнього лідера та його відірваних від реальності амбіцій. Тому час Путіна спливає. І також пропонуємо ще послухати фінське ділове видання «Kauppalehti». Вони вважають, що бунт російських еліт – це лише питання часу.
1: Невизначена економічна ситуація.

0: А це дедалі сильніше тисне на тих, хто ухвалює рішення. Особливо на тлі нещодавніх невдач Росії на фронті в Україні. У квітні Росія вперше втратила більше території, ніж змогла захопити. А рейтинги схвалення Путіна, згідно з останніми опитуваннями, впали до найнижчого рівня від початку війни. Водночас населення залишається заляканим і покірним. Головне питання – у який спосіб невдоволення проявиться серед владних еліт? У системі, наскрізь пронизаній корупцією, значення мають лише гроші. І коли грошовий потік вичерпається, почнуться заворушення.
1: Ми можемо тільки чекати і спостерігати, що буде відбуватися серед російських еліт. А тим часом пропоную переходити до наступного матеріалу.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Наступний матеріал у нас буде від Al-Jazeera Media Network. Це катарська державна медіамережа, заснована у 1996 році за підтримки уряду Катару. Її штаб-квартира розташована у місті Доха. Автором цього матеріалу є Дімітар Бечев, болгарський політолог і дослідник міжнародних відносин. Він також є старшим науковим співробітником Carnegie Europe та директором програми Carnegie Europe. Його спеціалізація, тобто те, про що він пише, це про Східну Європу, Балкани, Росію та політику ЄС. І от зараз ми будемо розглядати його матеріал під назвою «У Росії справи йдуть не так уже й добре».
1: Дімітар Бєчев починає з того, що російський наступ в Україні застопорився. Економіка країни сповільнюється, а вплив Москви на пострадянському просторі слабшає. Розмови про Росію як один із центрів нового багатополярного світу нині звучать дедалі менш переконливо. Хоча б тому, що цього року на Параді Победи не продемонстрували важку техніку. Саме тому, що боялися, щоб до них прилетять українські дрони. Автор зазначає, що також президент США Дональд Трамп приписав собі заслугу в досягненні триденного перемир'я між Москвою та Києвом. І цьогорічний, за його оцінкою, доволі млявий парад багато говорить про нинішній стан Росії. Нібито на папері все виглядає непогано. Трамп не відмовився остаточно від ідеї заморозити війну в Україні, навіть ціною серйозних поступок з боку Києва. І нинішня стратегія Нацбезпеки США закликає до стратегічної стабільності з Росією.
3: Але тим часом безрезультатна війна проти Ірану продемонструвала межі американської, в лапках, військової могутності.
1: Нема там лапок.
3: Межі американської військової могутності, тобто по факту вони були до неї не готові. Ми ж читали про це неодноразово. Ціни на нафту зросли, поповнюючи російський бюджет і покращуючи фінансовий баланс Кремля. І до того ж Трамп, він частково послабив санкції проти російської нафти, щоб збільшити світову пропозицію. І європейці дедалі частіше сигналізують про готовність говорити з Москвою. І от який є інший бік медалі для Росії, можемо послухати.
0: Насправді ж настрої в Росії похмурі. Попри всі гроші, техніку і людські життя, які Кремль кидає у м'ясорубку так званої спеціальної військової операції, російський наступ в Україні залишається фактично заблокованим. Українські дрони вже завдають ударів далеко вглиб Росії. І навіть Красна площа, схоже, більше не є недосяжною для атак з повітря.
1: Автор зазначає, що Трампу нібито вже не цікаво загравати з Путіним. І після того, як Віктор Орбан покинув посаду прем'єра Угорщини, Європейський Союз знову згуртувався. Усередині самої Росії економічне зростання впало з 4% у 2024 році до прогнозованих трохи більше, ніж 1% цього року. Автор пише, що перспективи довгострокового розвитку виглядають доволі слабкими і говорить, що усередині російської еліти з'являються обережні ознаки невдоволення. Що це значить, ми, на жаль, не можемо ніяк перевірити. І зазначає, що навіть надзвичайно високі рейтинги популярності Путіна, за даними соціологів, трошки просіли.
3: Потім автор переходить до того моменту, що поки Росія зосереджує ресурси на війні проти України, вона також поступово втрачає позиції на пострадянському просторі, який досі називала своїм близьким зарубіжжям. І події от останнього тижня показали, що Європа там дедалі активніше набирає вплив. Ми на минулому тижні розглядали дуже цікавий матеріал про Вірменію, і от знову автор згадує, як ця країна приймала саміт європейської політичної спільноти, куди приїхали європейські лідери. Був присутній президент України Володимир Зеленський. Тому Єреван, який колись був одним із найвідданіших союзників Москви та членом ОДКБ, тепер активно зміцнює зв'язки із Заходом. І ось можемо послухати, як Вірменія бачить своє майбутнє.
0: Навіть якщо європейську політичну спільноту критикують як розмовний клуб, важко ігнорувати те, що після неї відбувся перший саміт ЄС в Вірменії. Ця зустріч

0: чітко показала, Єреван бачить своє майбутнє разом із Євросоюзом. Стратегічно Вірменія дедалі більше орієнтується на союз із Україною, Молдовою та Грузією.
1: Автор пише, що і ЄС відповідає взаємністю, тому що на саміті обговорювали до 2,5 мільярдів євро інвестицій у Вірменію, співпрацю в енергетиці, транспорті та цифровій інфраструктурі, і також про лібералізацію візового режиму. Автор зазначає цікавий і важливий момент, що паралельно і Вірменія, і Азербайджан намагаються налагодити відносини з адміністрацією Трампа. І, ну, нібито обидві країни доволі позитивно сприйняли роль США як посередника у мирному процесі. Автор нагадує, що у серпні минулого року у Білому домі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали спільну декларацію про намір рухатися до миру. Разом з тим Дімітар Бечев зазначає, що це не означає, що Вірменія зможе просто взяти і перестрибнути з російського табору до західного. І Москва досі зберігає значний вплив на вірменську економіку, а отже має і політичні важелі. Автор прогнозує, що це має стати особливо помітним під час парламентських виборів у червні, де партії Пашиняна протистоятимуть сили, які пов'язані з колишнім президентом Робертом Кочаряном і російсько-вірменським мільярдером Самвелом Карапетяном. І обидва мають тісні зв'язки з Москвою.
2: Ну так, це вже зовсім скоро, тому будемо дивитися. Але причина, от в чому взагалі відбулося ось це, знаєш, відторгнення, і Вірменія нарешті відійшла подалі, у тому, що Росія або не змогла, або не захотіла підтримати Вірменію в конфлікті з Азербайджаном і не запобігла втраті Нагірного Карабаху. Тому прагнення Єревана шукати нові союзи цілком зрозуміло, пише автор. Але без мирної угоди з Азербайджаном і повної нормалізації відносин з Туреччиною Вірменії доводиться діяти обережно і не палити мости. Я б сказала, вони сидять на двох стільчиках. Але поки що виглядає, що все ж таки вони обрали стільчик з Європою. От, і тому Путін хотів би, от пише автор, бачити і Вірменію на параді 9 травня, і Азербайджан. І також згадується Грузія, яка досі не має дипломатичних відносин з Росією, попри перебування при владі партії «Грузинська мрія», до якої Кремль ставиться прихильно.
1: Ага,
2: але
1: цього не стало. М'яко кажучи, прихильно.
2: Так, ага. Так.
1: Автор пише, що ймовірність того, що представники цих країн приїдуть на парад наступного року, також доволі невелика. І навіть Казахстан і Узбекистан, як і в попередні роки, наймовірніше тягнутимуть із підтвердженням своєї участі до останнього моменту. І на завершення остання теза автора, що сьогодні російське, так би мовити, близьке зарубіжжя стає для Москви дедалі менш близьким.
2: Ось
1: що,
2: така.
1: Можемо тільки іронічно співчувати.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Як завжди, у нас на розгляді буде ще два матеріали. Наступний буде не менш цікавим. І нагадуємо, що сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
1: Наступний матеріал у нас буде з англомовного сайта про енергетику, який називається oilprice.com, в перекладі «Ціна на нафту». В цьому випадку вони передрукували матеріал від Radio Free Europe. Радіо Свобода. Це тематичне видання, яке, як я сказала, пише про енергетику, нафтові ринки, газ, геополітику і глобальну економіку. І це видання Oil Price дуже популярне серед аудиторії, яка специфічно, ну, націльно стежить за енергетичними ринками і геополітичними ризиками. І, очевидно, співробітники цієї платформи вирішили, що важлива тема і може впливати на те, як спеціалісти з енергетики плануватимуть свої подальші дії. Текст про українську дронову війну і про те, як українські БПЛА все глибше проникають в нафтове серце Росії.
2: Звучить дуже приємно.
1: Так. Автор розпочинає з того, що російська Ленінградська область розташована приблизно за 600 кілометрів від найближчої точки України. Однак 15 квітня губернатор Ленінградської області оголосив цей регіон прифронтовим. Автори зазначають, що частково це пояснювалося тим, що з січня по березень над Ленінградською областю збили 243 українські дрони. Втім, не всі безпілотники вдалося перехопити. Від експортних терміналів у Фінській затоці до нафтопереробних заводів у глибині регіону нафтові об'єкти навколо Санкт-Петербурга, рідного міста Путіна, стали одним із головних цілей хвилі українських ударів по російській інфраструктурі видобутку, зберігання та експорту вуглеводнів.
2: Ці атаки, які часто завдаються за сотні кілометрів від лінії фронту, вони повністю змінили характер повномасштабної війни Росії проти України.

0: країни, що триває вже 5-й рік. Наскільки сильно вони можуть вплинути на перебіг війни, поки не зрозуміло, але удари переважно дронами, хоча також і ракетами, по військових об'єктах, таких як системи ППО, аеродроми та заводи озброєнь, відбуваються на тлі виснажливого просування Росії на фронті, повільного і надзвичайно дорогого з погляду втрат убитими та пораненими. Тому ці удари вони дуже ускладнили для Росії отримання прибутків від різкого зростання цін на нафту, одного з ключових джерел фінансування війни проти України. Спричинено це було війною США та Ізраїлю проти Ірану і обмеженням Тегераном судноплавства через Ормузьку протоку. Ми от раніше там говорили вже, окремо брали матеріал про Туапсе, що, наприклад, дедалі відчутніше приходить у життя росіян ось цей факт, що вони нарешті також можуть постраждати через цю війну, яку вони розв'язали. Зокрема, у Чорноморському проту Туапсе, де місцеві жителі повідомляли про так званий масляний дощ після серії ударів останніми тижнями. Ну і про парад, про який ми вже до цього трошечки говорили, але знову згадує автор, що парад уперше майже за 20 років мав пройти без демонстрації важкого озброєння, і у кількох містах менші паради взагалі скасували. Я ще дивилась деякі, здається, депутати російські, вони як це аргументують, тим, що це зараз дуже потрібно на фронті. Навіщо ці танки мають стояти на Красній площі? За даними французького осінь-дослідника Клемана Молена, Україна запустила по Росії близько 1000 дронів у серпні 2024 року, 3000 у липні 2025 та 7000 у березні цього року. Це вперше кількість українських запусків перевищила кількість російських ударів по Україні. У квітні цифра дещо знизилась, але оцінювати ефективність кампанії лише кількістю запусків складно, а зокрема через ненадійність заяв Міноборони Росії. Тому от можемо послухати коментар співзасновника дослідницької групи Blackbird Group Джона Хеліна.
1: Я б обережно ставився до надто далекосяжних висновків лише на основі сирих цифр. Але загальна тенденція реальна. Україна, очевидно, розширила свої можливості для далекобійних ударів дронами. А Росія тепер змушена захищати значно більшу тилову територію від регулярних українських атак. Масштаб змінився, але успіх української кампанії далекобійних ударів слід оцінювати насамперед за ефектом. Що саме було уражено? Як часто? Наскільки глибоко на території Росії? Чи змусили удари Росію розсереджувати ППО? Чи порушили логістику? Чи скоротили обсяги переробки нафти? Або створили реальні економічні та військові втрати?
2: Ми послухали коментар експерта Джона Хеліна, який ще додав, що за всіма цими критеріями очевидно, що українська кампанія стає дедалі ефективнішою. Далі автори матеріалу цитують дані Bloomberg про те, що у квітні Україна щонайменше 21 раз атакувала російську нафтову інфраструктуру, зокрема 9 разів об'єкти переробки. Це допомогло знизити обсяги переробки нафти в Росії до найнижчого рівня з 2009 року. Також автори цитують президента Зеленського, який у квітні під час заходу до Дня зброяра сказав, що сьогодні наші українські дрони фундаментально змінили підходи до ведення війни. Автори також цитують військовослужбовця 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем України Олександра Карпюка, який має позивний Серж Марко. І він сказав, що зараз ми бачимо момент, коли можливості російської ППО значно менші за темпи зростання виробництва українських дронів.
0: Наводиться ось така статистика, Карпюк пояснив, що якщо російські системи збивають десятки або сотні дронів, вони виснажуються, відкриваючи небо для наступних атак. Спочатку прилітають дрони, потім ракети, вони вибивають системи ППО. І тоді деякі, наприклад, ракети «Фламінго» з бойовою частиною вагою в 1000 кілограмів можуть легко вражати цілі. Знову згадується наш улюблений командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Він повідомив, що у березні українські військові знищили 41 російський засіб ППО, тоді як за попередні 3 місяці 54. Незалежно від точних цифр, автори пишуть, знищення або виведення з ладу систем ППО допомагає українським силам стримувати російський наступ і створювати можливості для власних дій. І ось як дослідник університету Осло Фабіан Гофман, він прокоментував динаміку українських дронових атак по РФ і пояснив, чому розмір має значення і не на користь Росії.
1: Величезна територія Росії підвищує її вразливість до українських ударів по системах ППО. Втрата навіть одного комплексу може залишити без захисту цілий район. Водночас пріоритетний захист Путіна, уряду та Москви робить більш уразливими віддалені енергетичні та військові об'єкти, а також сили поблизу фронту. Небажання Росії перекидати системи ППО та ПРО з щільного кільця оборони навколо

0: Коло Москви, ймовірно, через страх наблизити реалії війни до самого режиму, лише поглиблює цю проблему.
1: І пан Гофман із університету Осло також у своєму блозі 12 квітня зазначив, що сама по собі кампанія ударів не здатна виграти для України війну і не ліквідує економічний потенціал. Але, за його словами, сукупний ефект обмежень, які вона створює, він реальний і суттєво впливає і на російський бюджет, і на планування, навіть якщо прямо зараз це тотально не позбавляє Росію можливості воювати. Україна робить все, що може, на максимум. Я особисто сподіваюся на кумулятивний ефект усіх кінетичних санкцій, які Україна застосовує по об'єктам інфраструктури Російської Федерації.
2: Я теж, звісно ж, сподіваюся. І от будемо, напевно, переходити вже до останнього матеріалу нашого випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Так, останній матеріал.
2: Трохи розважальний, я б сказала. Ну, принаймні, він дозволяє відволіктись трохи.
1: Так, це репортаж від видання Washington Post. Міжнародний кореспондент Стів Гендрікс, який зазвичай висвітлює війни, гуманітарні кризи і міжнародну політику, описав цікавий феномен воєнного туризму в Україні. Написав про людей, які приїжджають побачити життя країни під час війни. Заголовок статті звучить так: «Весна в Україні. Цвітіння. Війна і нова хвиля воєнного туризму». Автор розпочинає з історії пана Яна Медведа, який не зізнався своєму батькові у справжніх планах на відпустку, майже до самого від'їзду на автобусну станцію. Так, він справді їхав із рідної Словенії до Будапешта, але не збирався там зупинятись. Пан Ян Медвед – це 29-річний авіамеханік із міста Любляни. І тоді вже я й сказав батькові, що їду далі, в Україну. Він був шокований, хоча й не надто здивований. Я давно про це говорив.
2: Так, пан Медвед вирушив у 24-годинну подорож автобусом і потягом. Перетин кордону, як він описує, зайняв 4 години. І щоб побачити, от навіщо він все це робив, як виглядає життя під час війни в Україні, за якою він стежить і якою захоплюється від початку повномасштабного вторгнення Росії. 5 днів він провів між Києвом та Львовом. На Східний фронт, де сторони ведуть війну дронами, артилерією та ракетами, він не поїхав. Четверта воєнна весна в Україні означає не лише підготовку до нового загострення боїв, а ще й, от такий цікавий факт, спеціалізовані гіди також готуються до невеликого, але стабільного потоку туристів воєнного часу. Тому, попри прямі рекомендації не подорожувати, від більшості західних урядів і страхових компаній щороку до України приїжджають кілька тисяч людей. Не воювати, не волонтерити і не вести бізнес, а просто подивитися. І от їх стає все дедалі і дедалі більше. І як от відбувається ця стимуляція, мотивація, в тому числі і урядом України, можемо послухати.
0: Уряд навчає гідів, як зробити такі поїздки максимально безпечними. Зокрема, переконувати клієнтів ховатися під час повітряних тривог, які багато українців уже ігнорують. Водночас влада просуває Україну на туристичних виставках у Нью-Йорку та інших містах і веде переговори про промоційні партнерства з європейськими країнами.
1: Для мене це особисто була новина. Я не знала взагалі, що існує прямоурядова програма підготовки гідів. Автор Стів Гендрікс цитує заступника голови Державного агентства розвитку туризму пана Тараса Лозинського, який каже, що йдеться і про туризм сьогодні, і про туризм у майбутньому. Наразі галузь розвивається. Автор зазначає, що до вторгнення Україна поступово ставала популярним туристичним напрямком. У 2019 році країну відвідали 14 мільйонів людей. Туристів приваблювали золотоверхі монастирі Києва, єврейська спадщина і навіть Чорнобильська зона відчуження, яка несподівано стала одним із найпопулярніших туристичних маршрутів України. А зараз більшість іноземців, які в'їжджають до України потягами та автомобілями, приїздять до родичів у справах або як волонтери. І із 2,5 мільйони людей, які відвідали країну у 2024 році, лише 701 офіційно вказав туризм як головну мету своєї поїздки.
2: Так, але у туристичному агентстві вважають, що реальна кількість класичних туристів значно більша. Наприклад, минулої зими тисячі туристів із Польщі, Молдови та Румунії відвідували гірськолижні курорти на заході України. От знову пан Лозинський говорить, ми називаємо це туризмом солідарності. Частина гостей шукає, наприклад, гострих відчуттів, армія не допускає цивільних до більшості прифронтових районів, але це не заважає деяким туристам робити селфі біля блокпостів протитанкових загороджень і бомбосховищ. Але, за словами гідів, більшість відвідувачів – це люди, які от роками спостерігали за війною здалеку у медіа і тепер хочуть побачити більше

0: ніж просто заголовки новин. Тому для них українська травма стає маршрутом подорожі. От пан Медвед знову знайшов на TripAdvisor тур такий жахи російської окупації від Capital Tours Київ. Він провів день у Бучі, де російські війська вбили сотні мирних жителів, та Ірпені, де десятки тисяч людей тікали через зруйнований міст, коли російські сили наближались до Києва. От він говорить, що я хотів побачити, як виглядає звичайне життя цивільних під час війни, не сам фронт. Він, знову ж таки, нікому не говорив до останнього про цю поїздку. Він зрозумів, це незвичайна подорож, я їду в країну, яка воює.
1: І дехто з його друзів у Словенії казав, що він просто божевільний, що їхати до країни, яка досі ховає загиблих, це своєрідний туризм-катастроф, як зазначає автор. Але пан Медвед з цим не погоджується. Далі автор поспілкувався з гідом цього пана Медведа, якого звати Світ Мойсеєв, який бере 150 євро за одноденний тур і передає частину грошей знайомим військовим на амуніцію та спорядження. Цей пан Мойсеєв, гід, не вважає це цинічним бізнесом. Говорить, я не сприймаю це як бізнес, для мене це форма спротиву тому, що Росія робить із нами, і люди мають це побачити.
0: Потім згадується ще австрієць Валентин Ремсінг, який живе в Німеччині. Він завершував свою п'ятиденну подорож в Україну на Майдані Незалежності в Києві. Серед тисяч фотографій загиблих українських військових. Він навіть побачив портрет 30-річного австрійського добровольця, який загинув на війні. Він був молодший за мене, сказав 34-річний Ремсінг, а тепер він мертвий. Знову ж таки, як він потрапив сюди? Він замовив тури Києвом і Харковом через VO Tours in Ukraine. Ось як він описує те, що у Харкові, розташованому лише за 20 кілометрів від російського кордону, він чув вибухи в небі. Військова поліція перевіряла його документи, щоб переконатися, що він не українець призивного віку. Але найстрашніший момент для нього був ця евакуація з нічного потяга до Києва. Пасажири понад годину чекали просто на темних коліях, поки над ними кружляв російський дрон. І, звісно ж, мамі він не скаже про те, де він був.
1: Кореспондент поспілкувався також із шведським гідом Крістіаном Ютвіком, який провів уже сьомий тур до України. І він сказав, я не називаю це воєнним туризмом, я називаю це пізнавальним туризмом. І серед туристів пана Ютвіка був 64-річний Грег Брок, колишній професор економіки зі штату Джорджія та єдиний американець у цій групі. Своїй літній матері він сказав, що їде до Польщі. Війна його не лякала. Україна, каже він, має одну з найефективніших систем ППО у світі. Коли він порівняв статистику жертв серед цивільних із кількістю смертей через ДТП у Штатах, він заспокоївся і сказав, я ж людина цифр.
0: Він заспокоївся, але повертаючись наприкінці вже матеріал до нашого першого героя, з якого ми все розпочали, однією з останніх зупинок групи, в якій був цей пан Брок, стало село Ягідне, де під час окупації 2022 року російські військові 27 днів утримували сотні місцевих жителів у підвалі школи. Брок ночував у родини, яка відбудовує свій дім поруч зі школою, перетвореною нині на музей. Що взагалі означала ця поїздка для Брока? Ось можемо послухати вже в кінці матеріалу.
2: Для мене це був духовний досвід. Ця поїздка перетворила мене з туриста на людину, яка хоче розповідати про Україну іншим. Я це побачив на власні очі. Тепер я маю повернутися додому і сказати людям, ви повинні це знати, і ви повинні підтримувати Україну.
0: Я не можу не погодитись з паном Броком. Така оптимістична нота. Мені от дуже цікаво було читати цей матеріал, бо дійсно бачиш багато іноземців, але чому вони приїжджають, з якою метою? І отут ми могли про це прочитати. Ну що ж, у нас був ось такий випуск. Нагадуємо, що у студії для вас працювали Віра Кравченко та Вікторія Крюкова, і ми зустрінемося з вами вже наступного тижня.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Ставропольській області пожежа на хімічному заводі після атаки дрона. Роберт Левандовський залишає ФК «Барселона». Орбан не отримає вихідної допомоги після звільнення з посади прем'єр-міністра. Хімічний завод «Азот» у Невинномиську Ставропольського краю на півдні Росії горів російським

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу, посилаючись на повідомлення місцевих жителів. Завод був уражений дронами. Це вже шостий поспіль напад на цей об'єкт з початку повномасштабної війни Росії проти України. Невинномиський завод «Азот» – це найбільше хімічне підприємство на півдні Росії, що належить холдингу «Єврохім Азот». Він виробляє хімікати подвійного призначення – цивільні в агрохімікатах та стратегічні для військових. Сайт «Українська правда» повідомляє про пожежу в російському місті Набережні Челни в Татарстані. Там нібито оголошено тривогу через загрозу ударів дронами. За даними місцевої влади, пожежа охопила площу 6 тисяч квадратних метрів. Пожежа сталася на заводі з виробництва електрообладнання. Роберт Левандовський залишає футбольний клуб «Барселона» після закінчення сезону. Він оголосив у соціальних мережах, що залишає клуб з відчуттям завершення своєї місії. У відео в соцмережах він дякує всім, кого зустрів на своєму шляху. Після 4 років випробувань та наполегливої праці час рухатися далі. Я йду з відчуттям завершення своєї місії. 4 сезони, 3 чемпіонати. Я ніколи не забуду любов, яку отримав від уболівальників з перших днів. Каталонія – мій дім. Роберт Левандовський також дякує керівництву клубу, зокрема президенту, за те, що вони дали йому можливість пережити найвеличніший розділ своєї кар'єри. А тим часом прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що його попередник Віктор Орбан не отримає вихідної допомоги в розмірі 38 мільйонів форентів. Це близько 105 тисяч євро. Колишній голова уряду заявив, що хоче передати ці кошти дитячому будинку в Закарпатській області України, де проживає угорська меншина. Цитую, Віктор Орбан, який на папері майже нічим не володіє, мав би право на 38 мільйонів 801 тисячу 13 форентів вихідної допомоги згідно з законом, який він сам запровадив за розграбування нашої країни. Він її не отримає. Так написав Мадяр на сайті X у п'ятницю. Раніше він оголосив, що не погодиться на вихідні виплати колишнім міністрам уряду Орбана. У відповідь вони заявили, що передадуть кошти на благодійність. Мадяр прийняв це рішення та закликав своїх колишніх заступників міністрів прийняти аналогічне рішення. У відповідь на публікацію Мадяра Орбан написав у суботу у Фейсбуку, що пожертвує гроші дитячому будинку доброго самарянина в Закарпатській області. У цьому регіоні, розташованому на заході України, проживає понад 100 тисяч представників угорської меншини. 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла партія ТИСА Петера Мадяра, перемігши коаліцію на чолі з Орбаном, яка перебувала при владі в Угорщині 16 років. Суботи на неділю у Польщі легка хмарність на північному заході та заході. В інших місцях небо буде хмарним. Місцями пройдуть дощі. На заході можливий туман. Найбільше опадів у Південному Підкарпатті, Малопольському та Сілеському воєводствах. Можливі грози на сході та південному сході. Мінімальна температура коливатиметься від 3 градусів на північному заході, близько 8 градусів у центральному регіоні, до 12 градусів на південному сході. Вітер північний, слабкий або помірний, на заході переважно західний. Високо в горах можливі пориви вітру до 60 км за годину.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, волонтерство та футбол. Про те, як українці в Польщі об'єднуються під час війни, аби підтримувати один одного і допомагати Україні. Сьогодні у мене дуже цікавий гість – це український хірург, волонтер, засновник та почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник польського

0: Української фундації Микола Шпаковський. Вітаю в нашій студії.
1: Доброго
0: Микола.
1: Дня. Привіт.
0: Нарешті ти в нашій студії.
1: Дуже приємно.
0: Я згадувала, як ми познайомились, і перебирала фотографії в галереї в телефоні, і згадала, що це було в 22-му році. Я тоді тільки приїхала до Польщі, тоді як воєнна мігрантка. І ми були, як це правильно сказати, такими співорганізаторами дуже важливої акції.
1: Біля великого українсько-польського прапора ми познайомились.
0: Так, саме так. Ми розгортали, допомагали, підтримували. Це був такий спільне полотно, польсько-український прапор. Дуже великий, я не пам'ятаю ці розміри, але на Замковій площі, і от навіть я ці фотографії обов'язково теж в Фейсбуці ще раз розміщу, можна буде подивитися. Навіть є ви там з вежі, як було дуже багато українців, поляків. І ця акція була така дуже тоді, так? Це перші були місяці повномасштабної війни, щоб привернути увагу світу, не тільки Польщі, Європи, світу, до України, до того, що треба підтримувати і боротися всім нам разом. Ти був там як волонтер, так? Я так розумію.
1: Так, звичайно, бо в ті дні, ті перші дні війни, всі українці в Польщі, як і всі нормальні українці у світі, і особливо в Україні, об'єднувалися і робили все можливе, щоб зупинити одразу, щоб донести світу правду.
0: Так.
1: Щоб світ зрозумів, що Росія – це агресор, що ми нормальна країна, що ми нікого не провокували, що ми не хотіли ні на кого нападати, не стріляли по жодних школах, як то писали наші сусіди-пропагандисти. І тому ми об'єднувалися, і тоді один з моїх знайомих, він якраз організовував таку акцію, що він пішки прийшов, наскільки я пам'ятаю, він пішки прийшов з тим прапором з Вроцлава до Варшави. Якраз в Варшаві тоді на Замковій площі був фінал цього його маршруту.
0: А мені написав про це пан Щербачов, дуже пан відомий, Валентин. Так, український спортивний
1: поважний,
0: журналіст.
1: Поважний, так, дуже поважний. Наш пан Валентин, це просто людина з великої літери, перепрошую. Ось, і так, ми зібралися там, прийшли його, я прийшов з дітьми підтримати його, так. І заодно показати світу, як, що відбувається.
0: Я знаю, що, я тоді не знала, хто ти, я не знала, що ти є хірургом, дуже, скажімо так, відомим тут серед української спільноти, бо зараз, якщо, наприклад, щось десь трапляється, кажуть, пану Миколу треба дзвонити, от, і все. От не знала про футбол в твоєму житті, що це навіть хобі, навіть, мені здається, навіть більше, ніж хобі. Да? Це частина життя, яка теж об'єднує. Але трошки про твою історію, бо ти приїхав до Польщі в 16-му році. Так?
1: Так, я приїхав до Польщі в 16-му
0: Чому
1: році.
0: Чому саме Польща? І як було ухвалено рішення?
1: Важке було рішення, бо я такий українець справжній. Я так вважаю. Так. Ну і багато моїх друзів так вважають, тому мені здається, що це правда. І прийняти таке рішення мені було дуже важко, але я зрозумів, я переконав себе, що Україна там, де українці, що ми дуже багато українців проживає за кордоном і немає нічого в цьому страшного, це нормально.
0: А щось запропонували, да, тут?
1: Ні, нічого не запропонували. Під час Революції Гідності я був медиком Майдана. Після перемоги Революції Гідності, бо ми перемогли тоді.
0: Так.
1: Я пропрацював рік в Україні. І, на жаль, не побачив тих змін, які я так сильно очікував.
0: Тому це певне розчарування?
1: Я не розчаровуюся в житті ніколи.
0: Щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись.
1: Так, є. Згоден, але все-таки прийняв рішення, що виїхати, не виїхати повністю, так, а переїхати, пожити, попрацювати,
0: спробувати
1: подивитися в Європі. Думки були такі, що з роками, які я тут проживу, я наберуся досвіду, наберуся якогось бачення,

0: яке і тоді було, але більш такого європейської ментальності. І, можливо, колись повернуся з тим додому, можливо, щось зміниться, і саме багато таких українців повернуться, і, можливо, ми тоді по-справжньому зможемо змінити вектори в Україні.
1: Наскільки, я не знаю, легко, складно все ж таки українському лікарю адаптуватись в Європі, тут, в Польщі, до медичної системи тутешньої, скажімо так. Бо, наприклад, те, що я чула від медиків, від медсестер, там, лікарів, то вимоги дуже такі високі. І зараз теж там багато змін, наприклад, ці екзамени мовні, там, термінологія – це тільки одне, а документи
0: – це ж друга тема. Якщо взяти лікарів, то українські лікарі нічим не гірші від польських лікарів. Це я зрозумів, напевно. Що польські лікарі нічим не гірші від українських лікарів. У нас практично однакова програма. Хто розуміється на медицині, той зможе працювати і в Україні, і в Польщі. Найбільший бар'єр, звичайно, для українських лікарів – це мова. Тому що польська мова хоч і слов'янської групи, але ти дуже добре знаєш, наскільки вона відрізняється. Так. І додатково медична термінологія. Латинську мову в вузах зараз мало вчать в Польщі. Лікарі з України, на більше латинська мова, а це теж додатково. І плюс в Польщі є своя система, яка дуже непогана. І, власне, за рахунок цієї системи охорони здоров'я медицина в Польщі вважається краще. Тому що пацієнт має чітку дорожню карту від моменту, коли він приходить до родинного лікаря і закінчуючи надскладними операціями.
1: Я знаю, що не можна, от є протокол лікування і не можна відступати. Тобто чітко польські лікарі, польські медики дотримуються протоколу.
0: Не обов'язково.
1: Якщо в Україні кажуть, що там можна
0: якщо
1: десь
0: є клініки,
1: врахувати.
0: Розумієш, якщо є клініки в Польщі, теж проблемні є клініки, де, наприклад, опис томографії може прийти через 6-8 годин, а якщо в тебе гостра ситуація на чергування, то тобі потрібно приймати рішення, і тоді ти включаєш клінічне мислення, приймаєш рішення і оперуєш пацієнта, наприклад, з гострим апендицитом. А томографія приходить після того, коли ти вже пацієнта зоперував, і він вже задоволений, лежить в палаті. Результат, мається на увазі, опис цієї томографії. Хоча за протоколом, звичайно, опис томографії потрібно побачити, і це буде підтвердження твого діагнозу. Ось. А якщо повернутися до адаптації українських лікарів в Польщі, то, звичайно, щоб повністю адаптуватися тут як лікар, то це дуже довга стежка. Я ще так повністю не адаптувався.
1: Скільки це років?
0: Це потрібно, по-перше, нострифікувати диплом, підтвердити диплом, здати тести, дуже важкі тести, постійно міняються. В різних університетах немає однієї програми, різні університети дають абсолютно різні програми. Це друга справа, що це платно. І тому досить низький відсоток українських лікарів нострифікує диплом з першого разу. Потім потрібно відбути стаж. І після стажу по-новому приступити до спеціалізації, тобто до інтернатури, яка в Україні була. У нас інтернатура, тут спеціалізація, по-різному тільки називається. І тільки тоді ти можеш, тобто від моменту закінчення медичного університету до моменту, поки ти станеш тут місцевим спеціалістом по місцевих законах, ти маєш пройти як в Україні, пройти інтернатуру, але тут ще додаткова спеціалізація, і ця інтернатура, стаж, і ця інтернатура, спеціалізація, вона досить тривала вдвічі довше, ніж в Україні. Тобто, якщо в нас 3 роки, то тут 6.
1: 6 років.
0: Це раз. Але після того, як почалася війна, то Польща прийняла закони такі, що українським лікарям, лікарям дозволили працювати на воронковому праві виконування заводу, тобто на тимчасовому дозволі, але це є повний дозвіл на 5 років. Але теж треба було здавати екзамени.
1: Так. Я знаю, що зараз ти от хірург, це державна клініка в Отводську і приватна клініка в Варшаві, так?
0: Так, я...
1: А спеціалізація це яка? Хірург? Це загальна практика?
0: В мене спеціалізація загальна хірургія українська, але я працюю в

0: Польщі поки що на, так як я говорив, на воронковому праві виконування заводу, який отримав після здачі екзаменів варшавський ізбілекарський на 5 років. І готуюся зараз до тої довгої стежки, до нострифікації диплому і до підтвердження своєї спеціалізації в Польщі.
1: Тобто цей шлях до кінця ще не пройде,
0: так,
1: ще багато
0: тільки
1: всього,
0: єдиний,
1: так?
0: Єдиний плюс, єдиний дуже важливий для мене плюс в тому, що для лікарів, які відпрацювали в Польщі мінімум 2 роки, немає жодних проблем з таким лікарем, то, по-перше, скасовують стаж, це вже мінус рік, і спеціалізацію можуть скоротити на кілька років. Тобто це може. Головне нострифікувати диплом і зараз приступити до спеціалізації, що дуже важко, ну, ментально трошки важко, коли ти вже щось зробив, робити то ще раз.
1: Ну, так, зрозуміло. Я думаю, що наші слухачі-глядачі зараз, які, в принципі, українці, воєнні мігранти в Польщі, вони дуже стурбовані змінами до закону польського і те, що багато хто залишився без медичної допомоги. І це люди, які там потребують цієї підтримки. Я думаю, що ти про це знаєш. Можливо, ти даси якісь поради, якщо там якісь випадки трапляються такі серйозні, і людина не має... Ну, вже немає тепер. Це людина з інвалідністю, люди, які не працюють, наприклад, там багатодітні мами, або якщо дитинка з інвалідністю, чи мами з інвалідністю, і вони не мають цього медичного страхування, а щось трапляється, якийсь такий випадок, то отримують вони допомогу,
0: ну, власне,
1: в Польщі?
0: Власне, в Польщі все зв'язано на медичному страхуванні, на жаль. Ну, на жаль, це добре. Але, на жаль, що багато українців його не мають. Тому, ну, перша порада – це така не медична, що коли ви приїжджаєте в Польщу, ну, країна робить все для того, щоб легалізувати всіх українців. Ким би ти не був, як би ти... І дає таку можливість. Це просто треба посвятити час, зробити ПЕСЕЛЬ і зробити убезпечення або від праці, або від бізнесу, або як біженець.
1: Це страхування
0: або
1: було.
0: Як біженець, як ПЕСЕЛЬ Укр. Так, це.
1: Вже не можна.
0: А вже не можна.
1: Все. От вже. З 5 ж березня змінилося законодавство.
0: Бачиш, я в операційні пропускаю новини.
1: Так, ну так. І я ж саме за це. Тому зараз тут ситуація така трошки складна.
0: Ну, так, ситуація складна. Якщо є можливість, звичайно, то
1: звертатися. Раніше ПЕСЕЛЬ Укр давав цю можливість, а зараз він дає тільки категоріям, які працюють,
0: ну,
1: які платять
0: складки. Я думаю, що потрібно, ну, знайти лікаря, до якого можна звернутися, який, напевно, допоможе, якщо він є не просто лікарем, а ще хорошою людиною. Я думаю, напевно, підкаже, куди,
1: тобто
0: до кого.
1: На таких людських, так, засадах.
0: Так, ну, це перше. Друга справа. Такі екстрені ситуації, то що би не було, має людина, якби, убезпечення чи немає, її і так нададуть цю допомогу. Є перелік певний медичних послуг, які надаються будь-де і будь-кому.
1: Це швидка медична допомога.
0: Швидка медична допомога. Звичайно, вже планові, наприклад, якщо взяти хірургію, то планові операції, ну, звичайно, це вже треба мати або убезпечення, або звертатися приватно. Тому тут уже
1: зрозуміло. Хочу трошки поговорити про початок повномасштабної війни, власне, як вона змінила твоє життя, тому що я знаю, що ти дуже багато робиш, займаєшся, продовжуєш, так? Ми з цього почали нашу розмову волонтерством, і я знаю, що дуже багато українські військові, цивільні там приїжджають там, чи їх доправляють з важкими випадками от через Польщу до Європи далі, чи тут роблять операції, реабілітація так само. Трошки про це розкажи, будь ласка.
0: Ну, війна в мене почалася з дзвінка мого брата з України, коли він сказав «Привіт, війна почалася». Ну, я одразу, думки були поїхати в Україну. Ну, у мене 4 дітей, це перша справа. Ну, це треба прийняти таке, це дуже важливе було рішення, тому що діти неповнолітні, малі, ну і так, як мені вони потрібні, і вони не потрібні нікому, ну, крім мами, мамі ще потрібні вони так само, так. Тому це було важливо, але і так я все-таки думав їхати, ось. Ну, пройшло кілька годин, ми зібралися біля посольства агресора нашого за акцією протесту, яку організовувала Наталя Панченко.
1: Євромайдан.

0: Так, Євромайдан, так. І потім ми створили такий антикризовий центр при підтримці посольства. Він проіснував недовго, бо всі так всім займалися і волонтерством, продовжили всі займатися вже якби кожен сам, кожен з кимось, так, але так як але той центр. Була зустріч, ми там обговорювали моменти, теж дав своє. Ну і я пам'ятаю розмову з нашими працівниками нашого посольства, нашої амбасади, які теж мені сказали: Микола, ти тут зробиш більше. Ну і так теж це було такою крапкою, що я прийняв рішення, що все-таки я залишуся тут і почну займатися волонтерством. Я виключився взагалі на півтора року, я не працював. Я залишив свою діяльність, підприємницьку діяльність, яка в мене була абсолютно. Не працював, тільки займався волонтерством. Тобто, ну, робили багато, дійсно, з колегами. Потім, звичайно, трошки менше, бо треба було, коли я зрозумів, що вже потрібно заробляти гроші, щоб купити продуктів в сім'ю, то, ну, потрібно було вже трошки вертатися до роботи, але волонтерство я ніколи не залишив і далі продовжую тим займатися.
1: Я пам'ятаю, що ми в якийсь період війни, тому що я живу на дві країни, ми зустрічалися в Києві, і ти говорив про ідею створити фонд, польсько-український фонд, який, власне, буде ще більше допомагати і підтримувати. Я так розумію, що він вже створений, так, оцей фонд?
0: Ну, є фундація «Центрум польсько-український», яку я очолюю. Ця фундація, там багато людей навколо цієї фундації зав'язано, і ми багато чого робимо. Тобто це дійсно є. Ну, але все-таки більшість хороших, правильних, добрих справ робиться завдяки комунікації з такими активними українцями між собою, всі один одному допомагають. Ну і, звичайно, з допомогою польських людей, ну, поляків, які не байдужі, які розуміють, що в Україні
1: так.
0: війна.
1: А як от це відношення? От, тому що от на початку повномасштабної війни здавалося, що ну от всі підтримують, от всі кинулись і біженців допомогти. Там скільки там 70-80% воєнних мігрантів жили в квартирах в будинках поляків, да, тому що прихистків просто б не вистачило. Як зараз? Бо от, наприклад, ми ще до ефіру почали обговорювали цей випадок, коли побили хлопця на антиукраїнському, я так розумію, що на ґрунті такої ненависті, так?
0: Тобто, ну, відносно як цього випадку, ну, мені до кінця не відомо, ніхто про це не говорить, але, ну, в мене особисто питання, чи то була організована провокація, що цілком не можна виключити.
1: Ну, так, вважаючи на російські
0: чи то була, якби, особиста ініціатива тих польських підлітків. Ну, і те, і
1: ну,
0: те,
1: тобто,
0: можливо.
1: Слідство триває, я так розумію, і вже так, розставить ці крапки над «і».
0: Ну,
1: але це, от просто... це відношення.
0: Ну, відношення, ти знаєш, я сьогодні...
1: До українців, як воно змінилося?
0: На сьогоднішній день, все-таки, я думаю, що в більшості, відносини між українцями і поляками нормальні. І жодна пропаганда російська, жодні місцеві такі якісь ультрасили, які не хочуть тих гарних відносин, не зможуть нічого зробити. Тому що все-таки в 21 столітті, коли всі орієнтовані нормальні люди на гарні відносини, на співпрацю, на якісь моменти позитивні, то, ну, їх не цікавить. Це з такої моральної точки, так, з моральної сторони. Їх не цікавить, щоб настрої були погані між українцями і поляками. А якщо взяти економічну сторону, ну, я завжди кажу так, давайте уявимо ситуацію, що завтра вранці виїдуть з Польщі всі українці. Від того, хто народився сьогодні і дістав тимчасову довідку, що він громадянин України, поки отримає свідоцтво про народження і паспорт, до найстаршої людини. Всі.
1: Офрик казав,
0: ми з тобою.
1: Один з посадовців польських, Офрик, він говорив, каже, якщо це станеться, економіка польська впаде. Я не хочу
0: так
1: називати прізвище цієї
0: але
1: людини.
0: Але так говорить багато розумних поляків, бо так воно є. Бо так є. Зараз дуже багато українців, які працюють, які...
1: Та більшість працює.
0: Більшість, власне, до цього ми йдемо, так, що українська
1: бюджет,
0: нація,
1: податки.
0: Українці – це відповідальність.

0: люди.
1: Навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коли виступав в Сеймі, він говорив про те, що
0: він навів просту
1: українці
0: арифметику.
1: Дуже активні, як вони активно відкривають бізнес, як вони працюють, скільки платять.
0: Так, і він сказав, просто порахувати, скільки Польща платить на видатки для українців, тобто на медицину, на соціалку, так, а скільки українці платять податків, просто порахувати, і там вийшов великий плюс на боку українців. Тобто це нормально, я вважаю, що відносини добрі. Навколо мене гарні поляки, гарні українці.
1: Це
0: дуже, дуже рідко зустрічаю якийсь негатив. Хоча буває.
1: У мене два питання. У нас так швидко збігає час. Якось на зустрічі з українським міністром ти говорив таку фразу, про об'єднання українців за кордоном, що про прірву, певно, що між тими, хто воює, і тими, хто танцює. Оця прірва досі є? Її можна подолати якось?
0: Так, вона є. Вона досі є, і мені здається, що ця прірва збільшується. На жаль. Так мені здається. Я теж часто,
1: війна?
0: Я не живу на дві країни, я не можу так, в серці живу. Але так часто, як ти, я в Україні не буваю, але там 2 місяці, 3-4 місяці я завжди в Україні. Я вирішую певні справи, я займаюся волонтерством, відвідую маму, якій потрібно допомагати. Брат на фронті, тому я частіше з Варшави приїжджаю до мами на Хмельниччину, ніж брат, який воює. І я це все бачу. На жаль, це все відбувається. І, на мою думку, можливо, я не можу сказати, чи все робиться для того, але на мою думку, зі сторони влади, звичайно, але на мою думку, країна не поставлена в повну мобілізацію. То не означає, що забрати всіх чоловік. Не в тому плані мобілізації всіх чоловіків на фронт. Це означає, що потрібно мобілізувати всю країну. Потрібно, щоб кожен розумів, по-перше, що в Україні війна, і щоб кожен щось для того робив, щоб перемогти. Кожен.
1: 100%. Тут ми...
0: І в Україні, і за кордоном українці. І тоді, коли побачу, що ми то робимо, то допомога збільшиться в рази. Тоді буде об'єднання, тоді буде перемога.
1: Я думаю, що виходу просто іншого немає, бо якщо не буде перемоги, то не буде України. На сам кінець хочу на позитивній ноті завершити футбол, тому що футбол для тебе це не просто хобі.
0: Це не просто хобі.
1: Більше, набагато більше.
0: До мене дзвонив такий мій колега.
1: Так. Як ідея створити українські футбольні організації в Польщі, в Європі з'явилася?
0: Я хочу сказати, дзвонив до мене недавно спортивний журналіст, теж було інтерв'ю, питав, що для мене футбол. То я так прямо вступ просто. Знаєш, таке просте питання, воно насправді таке важке, щоб відповісти.
1: Життя,
0: щоб
1: мабуть.
0: Раз і відповісти.
1: Це
0: так? Футбол – це дуже серйозна історія, це дуже класна історія, це не тільки гра, це відносини між людьми, це так само єдність, це розуміння, це все.
1: Я знаю, що українські лікарі теж, пан Сергій Данчук, нейрохірург,
0: Прекрасна лікар, який
1: так.
0: теж в Українській футбольній асоціації медиків, який я створював у 2013 році з колегами, яка зараз дуже успішна, вже багато років. В Європі, як і кругом, футбол люблять. Українці, які приїхали в Європу, і в тому числі в Польщу, давно вже почали об'єднуватися в команди. І є безліч команд в Польщі і по всій Європі, в різних країнах, які грають футбол на аматорському рівні, звичайно. І недавно на матчах відбору збірної України в Іспанії, в Валенсії, зібралися такі активісти, лідери українського діаспорного футболу. Ми зробили там турнір, і те, що кожен з нас носив руками в своїх ідеях, ми все це обговорили і заснували таку українську європейську футбольну лігу, куди ввійшли дуже гарні, поважні люди з різних країн Європи. І України, бо Україна – це теж Європа,
1: так.
0: І з Англії. Бо

0: Я недавно була Європа, ми ж так привикли, правда, що це Європа. Ну і взагалі ми відкриті, так? І ну, основними цілями цієї організації новоствореної, ну, мене вибрали керівником цієї організації, запропонували, ну, вибрали, я сказав, що я можу так, в вільний час тим займатися, і досить непогано получається зараз уже. І основні ідеї – це, звичайно, об'єднання українських у Європі, українців у Європі, допомога Україні, допомога Збройним силам, допомога українським біженцям, які приїжджають сюди.
1: Тобто завдання такі, вони широкі, скажімо так.
0: Так.
1: Я думаю, Микола, що ми варто того, щоб присвятити окрему програму, так, щоб порозмовляти про футбол, про Українську футбольну асоціацію медиків, про Українсько-Європейську футбольну лігу, тому що це дуже потужні організації, які дійсно об'єднують українців, які не просто називаються українцями, які, правда, щось роблять і допомагають Україні в цей важкий час.
0: З задоволенням.
1: Пообіцяю, що ти до нас прийдеш іще.
0: Обіцяю. З задоволенням.
1: Домовились.
0: З задоволенням.
1: Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Микола Шпаковський, український хірург, волонтер, засновник, почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник Польсько-Української фундації. А говорили ми не лише про медицину, але й про волонтерство, про футбол і про те, як об'єднуються українці за кордоном.
0: Дякую всім дуже за увагу. Спасибі. І бажаю всім міцного козацького здоров'я.
1: Дякуємо. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: продовжуємо програму у ефірі Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про російські злочини у Маріуполі. І наш співрозмовник Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 в Маріуполі, якою вона була на той момент. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
1: Доброго дня всім. Радий вас всіх бачити. Дійсно, на той час я був медичним директором цієї лікарні і з березня 22-го року знаходився зі своїми колегами, з командою своєю на робочому місці. І цей важкий час допомагав лівобережжі Маріуполя, це великий район, десь близько 180 тисяч населення біля комбінату «Азовсталь».
0: Пане Андрію, власне, 6 травня ви були у Брюсселі, і це стало однією з причин того, що ми з вами спробували зв'язатися. Дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. В Брюсселі ви спілкувалися із європейськими депутатами і говорили їм про те, що відбулося тоді в Маріуполі у 2022 році, як працювала лікарня в той час, але... Власне, це все в контексті презентації проєкту і привернення уваги до злочинів росіян, презентації проєкту «Маріуполь Джастіс». Я би хотів сьогодні поговорити про різні аспекти цього візиту. Можливо, для початку, це ж був ваш перший виїзд до Європи, до Брюсселя, зустріч з депутатами європейськими. Чия була ініціатива? Вас запросили? Як відбулася ця зустріч?
1: Запросили декілька депутатів Європарламенту для ініціативи, особливо роль нашого мера Вадима Бойченка з програми як організатора, як провідна тема цього. Маріуполь потребує справедливості. І я був викликаний на це як свідок, як не дійсно бачив всі ці ужаси, всі ці порушення, всі ці вбивства мирних мешканців міста Маріуполя.
0: Трохи більше
1: про це. Наша команда, європейські депутати декілька, було запрошення, але основне було виступ перед комісією і в даний час надання свідчень свого роду, об'єктивних свідчень. Програма «Маріуполь Джастіс» – це справедливість для Маріуполя, це підрахування кількості загиблих, в першу чергу, це визначення це як трагедії, як геноцидом українського народу і трагедії в місті Маріуполі в цій війни. За короткий час ні в одному місті не загинуло стільки мирних мешканців.

0: Скажіть, будь ласка, 26-й рік, від тих подій минуло вже 4 роки. Попередні роки були також ініціативи, спроби розповідати за кордоном, зокрема, фіксувати ці злочини, розслідувати ці злочини. Чому знову зараз до цієї теми повернулися?
1: Повернулися до цієї теми, тому що було проведено дуже величезна робота командою мера і підтримки наших маріупольчан, які залишаються на території України, були зібрані докази. Основне – це докази. Розумієте, місце окуповане. І ми можемо там сказати 30-40 тисяч, там 50 тисяч загиблих. Але повинні бути докази, повинні верифіковані бути всі загиблі, повинні бути свідки. І на сьогоднішній день верифіковано свідків 12 806 осіб верифіковано, із яких більше 1346 – це діти. Верифіковано – це є свідки загибелі, це люди, які бачили, які мають інформацію по загиблим. Тому що розрахунок, розумієте, завдяки підтримки американської агенції, ми маємо знімки всього Маріуполя, дислокації всіх знищених будинків, але є місця, де знищені. Як розраховується, що один загиблий там на один приватний будинок, і, допустимо, на п'ятиповерховий будинок там 20 загиблих. Але моя адреса – проспект Миру, де загинула більше в підвалі після авіаудару біля 100 людей. Це є доказ. І є свідки, і є свідчення цього злочину. Або трагедія в драмтеатрі 16 березня, де є прямі свідки, хто вижив в цій катастрофі, то по обережним там загинуло біля 600. Тому ця робота проводилась весь час, ці роки збирали свідчення. На даний час у нас вже є документи по кількості загиблих маріупольців, які доказані. Є 25 тисяч звернень на платформі відшкодування збитків. І будучи це звернення, люди ще звертаються до нас в центри, які допомоги ми відкрили по всій Україні. Центри «Я Маріуполь». Завдяки діяльності меру і команди нашої. Тому це така кропітлива робота, яка дозволила зібрати фактичну базу для слідчих дій, і ми чекаємо справедливості для Маріуполя. І чому важлива справедливість? Справедливість важлива в тому, щоб Росія відповіла за свої злочини, за вбивства, за знищене майно. Ну, в першу чергу це за знищення дітей. За знищення нашого майбутнього.
0: Ви називаєте цифри, вони звучать так чи інакше. Тобто навіть одна людина – це трагедія, а тисячі – це просто справді геноцид. Я читав також і бачив фотографії, де просто є хрестики з табличками з номерами, тобто ще не всі взагалі ідентифіковані жертви. Також ми читали, чули в попередні роки, коли вже в окуповане місто зайшли окупанти, то говорять, що просто ті будинки, які були знищені, і люди, які там могли перебувати і перебували в підвалах, просто це вивозилося з будівельним сміттям десь на сміттєзвалище. Ми це читали з преси, з повідомлень. Що ви про це, як людина, яка жила там, яка бачила, яка спілкувалася, яка в рамках цього ж проєкту «Маріуполь Джастіс» можете сказати на ту тему?
1: На цю тему я хочу додати одне, що на мій час, коли ми знаходилися в лікарні, да, ми проводили реєстрацію всіх загиблих. Інколи люди просто приносили загиблих дітей і питали нас, там, а що ви можете зробити? Тому що це було шок для батьків. Інколи привозили сусіди без документів, коли загинула вся сім'я, і привозили просто труп дитини без документів. Тому що ми там знають, що зовут Катя, фамілія така приблизно, ми писали це. Все це фіксували обов'язково. Тому ця трагедія заключається в тому, що при захваті лікарні після 3-4 квітня, коли вже російські окупаційні війська захватили нашу лікарню, тут вилучені були всі документи, і трупи були вивезені всі, які складувалися біля приймального відділення, тому що об'єм, як я і казав, в Європарламенті, якщо так зрозуміти, десь 50 квадратних метрів – це одна кімнатна квартира, в декілька шаблів біля потолка. Це загиблі дорослі, діти, чоловіки, жінки.

0: люди похилого віку. І тому це всі вивезені по попередньому, що це були поховані в братській могилі. Та ж історія, беремо факти. Я сам проживав на Морському бульварі. З нульового по сороковий нема домів сьогодні, там просто зруйновано. І все вивозилося камазами, підвалами. Всі вичистялися, засипалися сміттям. Скільки там загинуло достовірно? Дуже, дуже важко сказати. Є емоційні цифри, 50-100, але є свідки, хто вижив, хто був рядом. І тому зараз я як свідок можу констатувати. Частково збереглась інформація по пацієнтам у нас. Ми відновили цю інформацію по пацієнтам, по своїм медичним працівникам, щоб ми збираємо цю інформацію по маріупольцям, можливо, не тільки ті, хто загинув, а хто отримав в лікарні якусь допомогу, вижив, тому що було, при авіаударах сразу поступало декілька пацієнтів з ампутацією. Це був, як потік, як конвейер. Ми знали одне, що якщо там обстріл градами, пакетами, якщо обстріл штурмова авіація, яка заходила регулярно, то ми 15-20-30 хвилин і чекаємо поступлення пацієнтів. Це могло бути зразу в приймальному 20-25-30 пацієнтів.
1: Оці удари по місту, по житлових будинках, по цивільних людях абсолютно нівелюють заяви російської влади, російських пропагандистів, росіян в різних мережах про те, що вони борються з військовими цілями, скажімо так, із НАТО. Тобто те, що ми чуємо і бачимо, люди, які перебувають в Україні, коли є удари по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, абсолютно не збігається з тим, про що говорять окупанти. Оце відбувалося планомірне знищення міста, я так розумію. Ви якось собі чи теж тим же ж європейцям пояснювали, чому саме, як ви це бачите, чому відбувалося знищення міста цивільно, не військового об'єкта? Я розумію, десь там оборонці Маріупольського Азовсталі, так, військові, десь можна зрозуміти, ведуть опір, спротив, боротьба. Чому цивільні люди? Як ви це пояснюєте?
0: Дякую за запитання, шановні радіослухачі. Неможливо воювати в місті пакетами градів і ураганом. Ви розумієте, да? Пакет градів, який в житловому кварталі, він не вибирає, хто там військовий, не військовий. Це пакет градів. Якщо є лінія зіткнення, є бої, але пакет градів і авіаудари по житловим масивам, де окупанти розуміли, що масово, в зв'язку з тим, що Маріуполь з 1 березня не виїзний, що люди не мали змогу, якщо в деяких городах Донеччини мали змогу виїхати, то я 28-го зайшов в лікарню і вже виїхало туди 21 березня. І весь цей час було бомбардування, це свідки мої співробітники, це свідки сотні поранених і бомбардування Коврові. Тому що винищувались кварталами. І на те ж вулиці Пашковської, вулиці Побєди, авіаудари. Якщо там були цивільні, готували їжу. Які там військові цілі?
1: Ви це розповідали в Брюсселі. Так. Яка реакція була? Я не знаю, про що вас запитували, що вони якось реагували на ці ваші розповіді? Якось це фіксувалося? Були юристи, були правозахисники? От куди це далі має бути втілене? Тобто, як доказова база при розслідуванні і притягненні до відповідальності винних, якщо до того дійде ще питання?
0: Да, Маріуполь Джастіс, це вже є практичні шаги і рішення. І завдяки мера і команду, тому що вже прийняті слідчі дії, і вже є в Страсбурзі у нас слідча комісія, не путати загагай, по злочину, по Маріуполям відокремлено. Вже є слідчі дії в Генеральній прокуратурі, Служби безпеки. Всі ці документи, які ми зібрали, ми надали. Шок парламентарів був однозначний. Деякі парламентарі були в шоці від кількості загиблих. Це трагедія переплюне Сребницю і другі трагедії. І люди з часом якби забувають, але це неможливо забути. І це буде актуально не тільки сьогодні, завтра, і післязавтра. І від Європейського парламенту зустрічі нашої команди потребуємо одного Маріуполя.

0: Mariupol Justice, то есть Маріуполь потребує справедливості. Справедливості не, навіть не в коштах, тому що було опитування, мені трошки важко це знову згадувати, вибачте, і було опитування, і значно 53% маріупольців в першу чергу сказали, що потрібна відповідальність за вбивство. Хто бачив, як загибло рідні, відповідальність, а третім, другим, там, знищене майно, но відповідальність і шкода здоров'ю, тому що, ну, більшість людей значно важкі поранення. Якщо це було кусками відломаними всіх дверей, вікон, ну, ну це було жах, бо такі хірурги, ну, можуть розуміти, і на лівому березі ми надали сотні допомоги. Тому ми потребуємо справедливості. Всі візити, і ми будемо подальші зустрічі в програмі «Маріуполь Justice». Ми отримуємо велику підтримку, дякуючи європейським депутатам, особливо це Прибалтика, Польща, Італія, де особисто, де ми зустрічалися з мером, з цими групами депутатів, групи Німеччини. І більшість депутатів розуміють, що програма і ініціатива наших «Маріуполь Justice» – це ініціатива, щоб Росія заплатила за своє майна, заплатила, відшкодувала, не повернеш людей, ну вони повинні бути наказані, повинні бути зроблені висновки, як Нюрнберзький процес, вибачте, щоб настане час, і ми, фашизм, ми дочекаємося суда над рашизмом. І тому ми збираємо факти, надаємо факти, і ми потребуємо справедливості. Все в мірі крутиться від фрази «справедливість». Справедливість для всіх, вона однакова. Її не буває червоний, чи красний, чи білий. Вона є справедливість. Є факти загибелі мирних людей, є факти знищеного українського міста Маріуполя, яке було дуже файним містом, і у нас була дуже гарна лікарня, яка обслуговувала такий великий шматок профілів. Вони не тільки знищили і вбили наших людей, вони знищили лікарню. Вкрали навіть апарат МРТ, який потім в Донецьку показали відео, де стояв наш номер. Наш МРТ сказали, що його привезли з Росії. Це теж треба враховувати. Знищене місто, знищене майбутнє. Якщо бомбили 2 місяці, то відбудувати це не десятки, десятки років.
1: Вибачайте, що ми вас змушуємо згадувати знову про це, але у тому ж Брюсселі ви сказали «час наш ворог», тобто я розумію, що чим далі від тих подій, тим воно якось притуплюється, забувається, знаходяться якісь інші, з'являються якісь інші теми, інші проблеми у тій же Європі, і якось воно за гарячими слідами ще можна було щось, це було цікаво, це було, даруйте за таке слово, цікаво, я маю на увазі, що це було актуально, дуже живо. А воно з живим і актуальним залишається для вас і залишиться, напевно, вже на всю ту частину життя, яка далі попереду, але власне, я розумію, що про це треба говорити, і, можливо, через те, що актуальність згасає, треба про це знову ж наголошувати. Ви згадали Польщу, я теж зі свого боку знаю, що працював інститут Пілецького, також фіксували вони злочини росіян, свідчення записували людей. Працювала там, зокрема, Катерина Сухомлинова, також з Маріуполя, вона теж розповідала нам про ці речі. Я би хотів, якщо ви дозволите, до лікарні ще все ж повернутися. Ви згадали, що її знищили. І про хірургів ви казали. Я читав фрагменти з вашого інтерв'ю, що їх було небагато, насправді, на той потік людей, який до вас надходив, тих і дорослих, і малих.
0: Дякую, дякую за таке запитання. Я хочу сказати, що залишилось десь 12-14% персоналу. Я не хочу відзначити не тільки хірургів, тому що більшість було роботи в приймальному відділенні. Тому що маленькі рани, сквозні поранення, маленькі якісь проблеми. Не маленькі вони, звичайно, це була госпіталізація, але ми в хірургію забирали тих, коли вже мали дуже великі ураження. І у нас було всього лише 2 хірурги, 3 ортопеди, 2 лікаря-інтерна. Але коли був завал, то вставали всі, асистували, допомагали. Інколи було у нас до 30 операцій, це операції дуже об'ємні, це операції проникнення грудної клітини, операції, зв'язані з брюшною порожниною, політравми, декілька уражень, були випадки ампутації ні одної кінцівки. Тому Це героїчні люди, і всі операційно знаходяться.

знаходилась на четвертому поверсі. І операційна знаходилась на четвертому, де на самому плюс палати інтенсивної терапії високий ризик. І при обстрілах я інколи пропонував як адміністратор, давайте ми ні, і люди залишались.

0: тут відкриває тему підготовки міста, закладів медичної охорони, суспільства до таких подій, бо навіть те, що ви зустрічаєтеся, ви особисто, команда ваша, також люди з інших регіонів України, з громад, які зараз у Польщі, зокрема, спілкуються з представниками і влади, і органів місцевого самоврядування. Це досвід, який Україна мимоволі здобуває зараз у себе дома. І десь одна з розмов, яка точилася під час форуму українсько-польського Common Future, там також були представники українських громад, які розповідали про досвід проблем з водопостачанням, з панікою населення, з теж розгортання лікарень негайно вже, терміново. І, власне, цей досвід зараз несуть європейцям, які десь розуміють, дехто в фахівці, що може бути. Але складається враження, що суспільства не дуже готові до цього, або вони досі вважають, що це десь далеко, це не їхня справа. Ця проблема Маріуполя також відкрила, як на вашу думку, питання підготовки. Адже місто, здається, було вперше обстріляно ще на початку, у 2014 році. Були відео в інтернеті, гради лягали, коли люди їхали вулицею.
1: В січні 2015-го. В січні ці пацієнти перші теж притрапляли, тому що це мікрорайон Східний, це наша зона, у нас зона обслуговування, лівий берег. Це такий великий масив, тому Східний в 2015 році, так. Дивіться, можна приготуватись, у нас і залишилось повно знеболювання хірургічного обладнання. Залишилось багато харчів, ми годували нормально. Ну, з таким об'ємом оперативних втручань, всі запаси води, закінчились за 2 тижні. Тобто, коли я вирвався в Запоріжжі, пройшов блокпости і зустрівся зі своїми колегами в Запоріжжі, я одразу сказав те ж саме, що я казав своїм співробітникам 25-26, наповняйте всі ємкості водою. Ну, практично мої колеги, вони зрозуміють, який об'єм, якщо проводили стільки операцій, який об'єм, скільки треба питва пацієнтам. Якщо ми приймали до 30 в день, і виписували там при самому покращенні. А люди з великою втратою, це треба пити. Плюс і елементарна обробка інструментів повинна бути основною. Тобто вода, скільки ти її не збираєш, вода завжди закінчується. У нас нема, вибачте, басейна плавати, щоб забезпечити стільки водою. І коли пару днів була ізморозь і вона тала, ми підставляли горшки, глечики дитячі, щоб набрати яких там 3-5 літрів води. Коли вже стала криза, дуже виручили волонтери, я хочу їх побачити, тому що під такими обстрілами 17-го і 19-го з бочки 350 літрів, коли для нас це було критично, вони привозили воду. Пару раз виручала поліція. Хочу розказати за свого колегу Андрія Івановича, завідуючого терапевтичного, який 27 березня в таким же кризі поїхав шукати воду. Загинув і знайшли його ж тільки через місяць, розстріляного вже. Опізнати вдалося по документам. Ось він поїхав ціленаправленно з водієм, звичайним громадським, і загинув. І ми не знали аж місяць, де він, що з ним сталося. Пропав все. Потім розстріляного знайшли. Це лікар-герой, тому що розумів, що без води пацієнти ніяк. А то, що запаси крові, є генератор, який розбили після 25-го. І кров теж закінчилась таким об'ємом, але ми повинні розуміти, що вона повинна зберігатися в звичайних умовах. Тому в екстрених випадках були варіанти прямого переливання крові. Тому ми старалися командою витягти всіх на той час. І це було дуже професійно, я рахую, в тих умовах. Тобто сортування хворих, максимальна нагрузка на приймальне відділення, розподіл, утром проводились наради, тобто там 9 я збиралися, скільки пацієнтів, розподіляли харчі, які потреби відділення, які медикаменти, зробили склад. Взяли пару аптек у лікарні, навіть до кінця тримали одну аптеку повністю на резерві, що вже не всі обставини. Тому рахую, вода – це основне. Тому з водою було основне питання і з дізелем, тому що є дізель, працює операційно, тому що

0: березень, уже в 4 сумерки, в 5, вже 6 темно. А інколи працювали до 12 до часу ночі після таких обстрілів максимально. Декілька, я ж кажу, хірургів було мало, але ми навіть пару гінекологів ставили, ставили других лікарів спеціальності, щоб ми оперували більше зразу, щоб у нас був запас дізеля, тому що є дізель, лікарня живе. З фонариками ти багато не наоперуєш, особливо складні операції, фонарики теж треба десь підзаряджати в подальшому. Так мультиварки готували їжу вранці і утром і включали тільки на операції. Ну, були такі випадки, коли ШВЛ, дитина була, то включали ночі, щоб зарядити акумулятор на ШВЛ. Ну, це колеги, я думаю, мені лікарі все це зрозуміють. Тому команда працювала. Інколи було тихо. Ну, це тихо після часу двох ночі, тому що пересуватись ночі по місту і там неможливо було. Це всі зрозуміють. Ну, якось так сталося. Тому команда спрацювала дуже героїчно, тому що не було можливості не евакуації хворих. І навіть нейрохірургічна операція, операції щелепні, навіть ті профілі, що у нас не було, ми максимально старались пацієнтам допомогти. Тобто таким макаром. Навіть лікар самостійно їхав з медичним братом шукати солярку під обстрілами. Знайшли на розбитій заправці 350 літрів. Це було для нас свято, тому що ми розуміли, що 2-3 доби у нас є запаси за ці 2-3 доби, коли темніє, ми оперувати будемо спасати наших мешканців українського Маріуполя.
1: Пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ви розповіли нам тут в студії, і за те, що, напевно, ви розповідаєте в інших місцях, вам подякують і ми також, і інші люди. Заохочую теж слухачам, які почули чи побачили цю розмову на публікації, ми додамо лінк до сайту «Mariupol Justice». І обов'язково про це, власне, туди можна звертатися, очевидно, зголошуватися, якщо є якась інформація. Я знаю, що людям важко про це говорити.
0: Так,
1: дякую вам за розмову ще раз. Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 міста Маріуполя, був з нами на зв'язку. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві щойно минула 19 година, а ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для закордону розпочинається наша двогодинна україномовна радіозустріч зі столиці Польщі. І вас вітають звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. На першу годину нашої радіозустрічі ми підготували для вас низку пропозицій. Будемо говорити про історичну політику та геополітичні поразки Європи. Також поцікавимося, чому ми так мало знаємо про найпоширеніше захворювання у світі, а саме про мігрень, і як можна запобігти нападам та ефективно їх лікувати. Ну, а ще дізнаємося, як змінюється стратегія розвитку польсько-українських відносин у світлі найновіших подій. Залишайтесь з Українською службою Польського радіо. Для закордону буде важливо і цікаво. Ну а на початок випуск новин Сніжана Чернюк вже у студії.
2: Прем'єр-міністр Польщі оголосив про

0: відсутність незаконних перетинів кордону з Білоруссю. Політики коментують присутність американських солдатів у Польщі. Кремль підтвердив візит Путіна до Пекіна менш ніж через тиждень після візиту Трампа. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повторив у соціальних мережах інформацію, якою він раніше поділився на зустрічі з офіцерами прикордонної служби в Отводську. Цитую, у першому кварталі 2026 року не було зафіксовано жодного випадку незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Як він наголосив, за останній рік роботи уряду ПІС близько 12 тисяч осіб незаконно перетнули кордон. У першому кварталі цього року нуль, наголосив Дональд Туск. Першим завданням мого уряду було відновлення безпечних кордонів польської держави, написав прем'єр-міністр. Глава уряду також подякував службам за їхні дії на кордоні. Браво прикордонній службі, польській армії та поліції, додав він. Польський уряд запевняє, що кількість американських солдатів у Польщі не зменшиться, тоді як опозиція звинувачує у недбалості у сфері оборони. Політики на третьому каналі Польського радіо обговорили рішення Пентагону скасувати переведення 4 тисяч солдатів до Польщі та плани Сполучених Штатів щодо скорочення сил у Європі. Барбара Соха з канцелярії президента заявила, що з питань ротації Пентагон спілкується з Міністерством національної оборони і що це міністерство має запобігати рішенням несприятливим для польської безпеки.
1: Мам надію, що то є, повідьми, завірування логістичне.
0: Сподіваюся, що це, так би мовити, порушення логістично-технічне. Сподіваюся, що тут Міноборони відреагує правильно і Президентське бюро національної оборони зможе це підтримати.
1: Тут МОН зареагує правильно і ośrodek prezydencki BBN będzie mógł to wspierać.
0: Анна Залевська з партії «Право і справедливість» відповіла на інформацію, спростовану Генеральним штабом, про те, що генерал Веслав Кукула отримав лаконічний електронний лист від американців щодо ротації, який, однак, не був пересланий до Міністерства національної оборони. Вона оцінила, що, на її думку, польсько-американські відносини, цитую, «перебувають у руїнах».
2: Я ще попросту звичайно мертвє.
0: І я просто хвилююся. Якщо Кароль Навроцький не долучиться, то так насправді нічого з цього взагалі не буде. І я взагалі не знаю, чи це ще можна врятувати, бо десь по дорозі в цій млі застрягли повідомлення та можлива інформація.
2: Чи евентуальна інформація?
0: Ярослав Урбаняк з громадянської коаліції наголосив, що, на його думку, необхідно уточнити, які саме рішення прийняті американцями. У випадку того, що ми зараз обговорюємо, ми великою мірою спираємося на висловлювання. На висловлювання часткові, вирвані з контексту, говорені в дивних обставинах. Тож, повертаючись, що польські заступники міністра їдуть до США, то їдуть, щоби запитати, що насправді означало це коротке повідомлення і якою є насправді позиція Сполучених Штатів.
3: Речевіще становисько Станів Зєдночених.
0: 20 травня Варшаву має відвідати найвищий за рангом американський генерал Ден Кейн. Він зустрінеться з керівництвом Міністерства оборони та військовими. За інформацією американських ЗМІ, армія США раптово скасувала заплановане розгортання близько 4 тисяч солдатів у Польщі. Виконувач обов'язків начальника штабу армії США генерал Крістофер Ланев під час засідання Комітету з питань Збройних сил Палати представників оголосив, що рішення було прийнято у зв'язку з реорганізацією сил Європи. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш запевнив, що кількість американських військ, розміщених у Польщі, не зменшиться. Кремль оголосив у суботу, що Володимир Путін відвідає Пекін 19-20 травня та зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном, повідомляє агенція Associated Press. Це оголошення було зроблено менш ніж через добу після того, як президент США Дональд Трамп завершив свій візит до столиці Китаю. Згідно із заявою Кремля, дводенний візит Путіна збігатиметься з 25-ю річницею китайсько-російського договору про дружбу 2001 року. Очікується, що китайські та російські лідери обговорять двосторонні відносини та ключові міжнародні та регіональні питання, повідомляє агентство. Коментатори наголосили, що дату поїздки Путіна було оголошено менш ніж через 24 години після завершення візиту Трампа до Пекіна. Президент США розмовляв там із Сі, серед іншого, про війну США та Ізраїлю проти Ірану, війну Росії проти України, постачання американської зброї Тайваню та напружені китайсько-американські торговельні відносини.

0: Це була Сніжана Чернюк із випуском новин, а ми рухаємося далі у нашому ефірі. І далі вашій увазі рубрика «Вікенд», яку підготувала Вікторія Машталер.
1: Мігрень – одна з найпоширеніших неврологічних хвороб у світі, яка щороку впливає на життя понад мільярда людей. Це не просто головний біль, а виснажливі напади, що супроводжуються нудотою, світлочутливістю та повною втратою працездатності. У моменти, коли біль наростає, люди часто готові на все, аби лише отримати полегшення. І нерідко безконтрольно приймають знеболювальні з домашньої аптечки, не враховуючи супутні захворювання чи можливі ризики для організму. Чому самолікування може бути небезпечним, як відрізнити мігрені від звичайного головного болю, та чому ця хвороба досі залишається недооціненою, розповів в ефірі Першого каналу Польського радіо анестезіолог доктор Томаш Майшик.
2: Не лякаємо всього. То не може бути тільки індивідуальна дорога пацієнта.
3: Це не може бути лише індивідуальний шлях пацієнта. Таку стратегію потрібно вибудовувати разом із лікарем. І домашня аптечка має бути під суворим контролем, як щодо терміну придатності препаратів, так і можливих побічних ефектів та поточного стану пацієнта. Адже біль може бути першим сигналом того, що в організмі відбувається щось серйозне.
2: Щось з організмом дуже злого діє.
1: Мігрень – це складний неврологічний стан, у якому рідко існує одна єдина причина. Найчастіше це поєднання генетичної схильності та зовнішніх тригерів, що запускають напад у вже чутливій нервовій системі. Що може провокувати мігрені? Добре знає доктор Адам Гурка із Сілезького медичного університету, фахівець із техніки нейростимуляції, які застосовуються в неврології для боротьби з болем.
4: Прошу собі виобразити, що так віле з різних чинників.
3: Уявіть собі, що існує настільки багато різних чинників, які можуть спровокувати мігрень, що навіть, наприклад, недосипання, відсутність сну, стрес або його різке зменшення, зміна раціону чи ритму життя під час відпустки можуть викликати напад мігрені. Особливо часто тригерами стають світло, а також різні звукові подразники. Вони можуть безпосередньо запускати напад мігрені.
4: Можуть у нас викликати атак мігрену.
1: Окрім того, як пояснює доктор Адам Гурка, люди часто пересуваються, подорожують, подекуди ми відчуваємо зміну тиску та вологості повітря. Як виявляється, усе це може впливати на наш стан, самопочуття та загальний комфорт життя. Саме тому навіть такі, на перший погляд, буденні фактори навколишнього середовища іноді стають додатковими тригерами, які здатні спровокувати напад мігрені.
4: Як найбільше, самочищення скаче навіть в цьому одного дня.
3: Звісно, що тиск сам по собі може змінювати. Навіть протягом одного дня, і тоді головний біль з'являється буквально за командою. Усе це пов'язано з тим, що ми досі не до кінця знаємо причини, які запускають мігрень. Якби ми їх чітко розуміли, ймовірно, змогли б ефективно її лікувати. Хоча варто визнати, що з лікуванням ситуація поступово покращується.
4: Скутечно його лечить, ачкольвік з тим леченням є зараз лепіше.
1: Проблеми з мігренью – це аж ніяк не маргінальне явище. Навпаки, мігрень є однією з найпоширеніших неврологічних хвороб у світі. За різними оцінками, вона стосується приблизно кожної сьомої людини. Зовсім не дивно, що міжнародне дослідження стану здоров'я людей, яке проводили у понад 100 країн світу щороку з 1990 по 2020 роки, поставило мігрень на друге місце серед хвороб, що протягом багатьох років суттєво обмежують працездатність людини. Приміром, у США на мігрень страждають приблизно 15% населення. Мігрень також приносить значні економічні витрати. Лише в одній Великій Британії щороку через цю хворобу видають 25 мільйонів днів лікарняних, продовжує доктор Адам Гурка.
4: Треба сказати, що скала з'явиська є рзечивіще огромна в Польщі.
3: Варто зазначити, що масштаб цього явища справді величезний. У Польщі, якщо перенести оцінки та результати досліджень, проведених у США та інших розвинених країнах, ця проблема може стосуватися приблизно 10-12% населення. Зверніть увагу, наскільки це багато. Нині складно знайти людину, яка б не чула про мігрень або не знала когось, хто від неї страждає.
4: Бонь теж може повідомити, що не зна когось, хто черпить з того поводу.
1: До того ж, варто додати, що причина цієї хвороби точно не визначена. Гормональні зміни або ненормальна активність мозку є лише припущеннями. Так само, як не існує постійного способу її лікування. Деякі дослідники пов'язують початок мігрені саме з певними генами та їх варіантами, хоча це не завжди можна відстежити. Тож, логічно припустити, що науковці й надалі намагаються повністю розшифрувати механізми цієї хвороби. Чи вдалося вже дізнатися про неї щось?

0: принципово нове.
1: Теорії дотичних причин мігрені було багато дуже.
2: Теорії щодо причин мігрені було дуже багато. Насправді зараз ми спираємося на дві основні теорії. Одна з них стосується так званої коркової депресії. Йдеться про явище поширення хвилі змін нервової активності у корі головного мозку, зокрема у зоровій корі. І слово депресія тут не означає психічний стан. Це термін, який описує тимчасове пригнічення активності нейронів. Адже все, що ми відчуваємо, думаємо та обробляємо як зорові сигнали, пов'язані з нюхом та чутливістю, контролюється мозком. Саме ця коркова депресія, що зачіпає чутливі ділянки кори, найчастіше спостерігається у пацієнтів із так званою мігренню з аурою. Це приблизно 20% людей, які страждають на мігрень. Аура – це комплекс симптомів, які з'являються приблизно за 30-45 хвилин до початку нападу мігрені. Найчастіше це зорові порушення, але також можуть виникати парестезії, оніміння, поколювання, а у важких випадках навіть тимчасова слабкість кінцівок або однієї половини тіла.
1: Чи навіть в тяжких випадках недовладу в кінчин чи єдної полови тіла?
0: Зорові прояви при мігрені зазвичай викликають найбільше запитань, адже вони можуть виглядати доволі незвично і навіть тривожно для людини. Йдеться не лише про дискомфорт від світла, а й про цілий спектр змін зорового сприйняття, які іноді з'являються ще до самого нападу. Тож, як саме це проявляється і чи світлобоязнь – це єдиний зоровий симптом мігрені, продовжує доктор Адам Гурка.
1: То є світлосень, але то часто са якби забуження поля видіння чи виступ.
2: Це справді може бути світлобоязнь, але дуже часто йдеться також про порушення поля зору, появу темних плям перед очима або характерних спалахів світла, які пацієнти зазвичай описують доволі типово. Водночас нині науковці дедалі більше схиляються до іншої теорії, що головна причина мігрені пов'язана зі стовбуром головного мозку. Саме там розташовані центри, які відповідають за кровообіг, а також за обробку зорових, слухових і пов'язаних із нюхом сигналів.
1: Крові за перцепцію зрокову, слухову, венхову.
0: Мігрень часто змушує людей шукати швидкого полегшення болю, однак знеболювальні препарати підходять не всім. У частини пацієнтів існують супутні захворювання, алергії або інші протипоказання, через які навіть звичайні ліки можуть становити ризик для здоров'я. Саме тому лікування мігрені дедалі частіше потребує індивідуального підходу та консультації з лікарем. Кажуть, що існує досить велика група людей, яким не можна приймати знеболювальні препарати. Цікавимося у анестезіолога доктора Тома Шамайшка, чому?
3: До лечення доразного епізоду болю лекам вицелованим.
2: Для невідкладного лікування нападу мігрені застосовують триптани, препарати, спрямовані саме на боротьбу з мігренозним болем. Також окремо або в поєднанні можуть використовуватися нестероїдні протизапальні препарати. Водночас лікування може мати і профілактичний характер, і це сьогодні вважається дуже перспективним напрямом. У таких випадках застосовують препарати з групи амітриптиліну, топірамату або вальпроєвої кислоти.
3: Топіраман чи квас вальпроїнове.
0: Сама природа мігрені робить її особливо складною для лікування. Напади можуть тривати годинами або навіть кілька діб, повністю вибиваючи людину із звичного життя. І як говорить доктор Адам Гурка, мігрень – це не звичайний головний біль, а серйозне хронічне захворювання, яке потребує комплексного та дуже обережного підходу до лікування.
1: Такий атак триває часто у мігренове від 4 до 72 годин.
2: Напад мігрені може тривати від 4 до 72 годин. І лише уявіть, що у цей час людина часто не здатна нормально працювати, навчатися чи просто функціонувати у звичному ритмі. А якщо йдеться про хронічну мігрень, коли напади виникають 15 і більше разів на місяць, це вже важке хронічне захворювання, яке буквально виснажує людину. І проблема значно масштабніша, ніж може здаватися на перший погляд. Лише у Польщі йдеться щонайменше про мільйон, а можливо навіть 1,5 мільйона людей, які страждають на мігрень. Ще одна серйозна проблема полягає в тому, що частина пацієнтів фактично не може проходити медикаментозне лікування через побічні ефекти. Найчастіше це нудота або блювання, через які людина просто не здатна приймати препарати. З іншого боку, існує ризик надмірного вживання ліків. Пацієнт, намагаючись будь-що позбутися болю, може приймати дедалі більше таблеток, наприклад, триптанів. Спочатку це дає сильне полегшення, але згодом біль може повернутися з ще більшою інтенсивністю через надмірне медикаментозне навантаження. Як ми говоримо між собою, лікарями, це наче цунамі. І в результаті людина почувається повністю виснаженою, ніби мігрень забирає всі сили.

0: буквально вимикає її з життя.
1: Через мігрени.
2: При мігрені ми маємо справу з дуже складним неврологічним захворюванням, для якого не існує одного універсального способу лікування. Важливу роль у терапії відіграє і час. Існує так зване терапевтичне вікно, коли препарат потрібно прийняти якомога раніше. Якщо цей момент промайнув, навіть сучасні засоби, зокрема триптани, можуть працювати значно слабше. І саме тому дедалі частіше постає питання, чи існують методи лікування, які були б менш виснажливими для організму, але водночас ефективно контролювали б напади мігрені.
1: Зараз диспонуємо електростимуляцією, яка останньо вийшла до
0: уже. Зараз у нас є метод електростимуляції, який відносно нещодавно почав використовуватися в клінічній практиці. Це дуже безпечна технологія, і пацієнт може застосовувати її вдома. Звісно, після рекомендації лікаря, якщо таке лікування йому підходить. Це неінвазивний метод, який стимулює лобні гілки трійчастого нерва. Ці гілки розташовані в ділянці чола, і саме туди, над бровами, кріпиться спеціальний електрод у вигляді звичайного пластиру. Його можна використовувати в будь-яких умовах. Усе поміщається в долоні, легко вміщується у кишеню або сумку і не потребує від пацієнта складних дій. На самому пристрої є кнопка керування. Він має три програми. Перша – для припинення нападу мігрені. Друга, найважливіша – профілактична. Тривалість одного терапевтичного сеансу становить 20 хвилин, і пацієнту, по суті, необхідно лише інтегрувати цей короткий часовий проміжок у свій щоденний розпорядок. Найчастіше таку процедуру виконують у вечірній час, безпосередньо перед сном. Цікаво, що вже в перші 7 хвилин після старту більшість пацієнтів засинає, і саме тоді починає діяти профілактичний ефект. Таким чином, у другому режимі пристрій застосовується тоді, коли головного болю ще немає, і це дозволяє зменшити кількість нападів мігрені протягом місяця. А що особливо важливо, зменшується потреба у прийомі ліків, про надмірне вживання яких ми вже говорили. Цей метод є настільки безпечним, що його можуть використовувати навіть вагітні жінки, які страждали на мігрень до вагітності. Для них це може бути одним із оптимальних варіантів терапії у цей період.
1: Перед тяжкістю, то є досконале вийще для них в часі тяжкості.
2: Доктор Адам Гурка із Селеського медичного університету, фахівець із технік нейростимуляції, а також анестезіолог доктор Томаш Майшек в ефірі першого каналу Польського радіо говорили про те, чому виникає мігрень і як сьогодні її можна контролювати.
0: Продовжується наша україномовна передача з Варшави. Про значення Балтійського регіону, історичну політику та геополітичні поразки Європи говоритимуть експерти під час форуму «Люблін-2026». Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки. Далі.
3: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Люблін перетвориться на центр дискусії про форми та коріння російської агресії. Вже наступного тижня у місті відбудеться форум «Люблін-2026». Понад 40 експертів, істориків, аналітиків та політологів візьмуть участь у події. Вона буде поділена на 8 великих дискусійних панелей. Зокрема, розмови будуть стосуватись історичної політики, інформаційної війни та морської безпеки. Особливим гостем стане відомий український історик, автор книги «Брама Європи. Історія України від скіфських воїн до незалежності», екс-директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій. Він виголосить інавгураційну промову «Зліт та занепад панросійської ідеї». Про саму конференцію розповідає професор Славомір Лукашевич з Інституту Центральної Європи в Любліні.
4: Сам пунктом вийшля до конференції є, очевидно,
0: відправною точкою конференції є, звісно, питання Росії та того, яким чином вона становить сьогодні певний виклик для польської держави. Ми бачимо це у двох аспектах. Повертаємося до питань, які ставили ще радіанологи, а саме, наскільки сучасна російська політика є продовженням того, що ми знаємо з історії. Росія не країна, яка з'явилася на карті раптово, а наш потужний сусід, що впливає на нашу історію впродовж століття. На нашу історію, на історію таких країн, як Україна, Білорусь, країни Кавказу, країни Центральної Азії. Про це можна говорити нескінченно. Але є й інший історичний аспект, пов'язаний із присутністю Росії. Росія маніпулює історичним наративом.

0: особливо стосовно України, намагаючись подавати це у вкрай викривлений спосіб.
1: Маніпулює нарацію історичну, щоколі якщо ході Україна, пробує представити то в дуже такий, ну, фальшивий спосіб.
2: Головним організатором форум «Люблін-2026» є Інститут Центральної Європи у Любліні. Форум, за анонсами організаторів, має стати міжнародним майданчиком для розмов про сучасну геополітичну ситуацію у світі. Серед запрошених гостей – як і українські, так і міжнародні експерти. Зокрема, з'явиться український журналіст, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка – Микола Рябчук. Долучиться до нього також заступник оперативного командувача відділів Збройних сил, а також заступник командувача НАТОвського командування ЦТФ «Балтік» Пьотр Нєч. Серед експертів з'являться також представники Угорщини, Естонії та Великої Британії. Про сам форум розповідає заступник директора Інституту Центральної Європи з науково-аналітичних питань доктор Антон Сайфулаєв.
3: Якщо ми собі задаємо питання, чи то є наша війна, чи ми
0: єсмо, коли ми ставимо собі питання, чи це наша війна, чи ми перебуваємо у стані війни, ми говоримо про різні стани і, звісно, розглядаємо питання не кінетичних форм агресії з особливим акцентом на когнітивній війні. Тобто, ми слухатимемо наших колег та експертів, які аналізують те, як історичні наративи про минуле, про імперські часи стають стратегічними інструментами, які Росія використовує сьогодні для формування бажаної для неї політичної поведінки, а також для підриву суспільної згуртованості. Коли ми говоримо про поляризацію у Польщі, а також в інших країнах Центральної та Східної Європи, ми повинні усвідомлювати, що існують певні сили, яким це вигідно. Суспільна згуртованість – це цінність, до якої варто прагнути.
3: То є вартість, до якої варто дążити.
2: Одна із дискусійних панелей стосуватиметься морської безпеки. Професор Славомір Лукашевич зазначає, що ця тема є важливою, оскільки вона показує, як у Польщі змінюється спосіб мислення про потенціал Балтійського моря. Він вказує, що сьогодні в країні спостерігається свого роду перенесення центру ваги щодо розвитку з півдня у бік півночі. Відбувається це через три важливі елементи – безпеку, енергетику та торгівлю. Більше про це говорить професор Славомір Лукашевич з Інституту Центральної Європи у Любліні.
3: Ми мусимо хронити наші інтереси. Значить, Польща як панство, яке є панством.
0: Ми мусимо захищати наші інтереси. Польща як держава, що має вихід до Балтійського моря, дедалі активніше використовує цю можливість. Якщо уявити, що зараз близько 80% газу, який імпортує Польща, проходить через Балтійський коридор, чи то через газопровід Baltic Pipe, чи через постачання ЛНГ до терміналу в Свиноусті, чи через запланований плавучий регазифікаційний термінал у Гданській затоці. Це показує, яке величезне значення це має. Щодо торгівлі, можливо, морська торгівля та контейнерні перевезення ще не так помітні, наприклад, у Любліні. Але за даними минулого року, порт Гданськ є п'ятим за величиною портом у масштабах Євросоюзу та найбільшим портом у Балтійському морі. Минулого року три наші порти – Гданськ, Гдиня та Щецин, Свіноусьця, разом перевантажили майже 4 мільйони стандартних контейнерів. Це на мільйон контейнерів більше, ніж у 2020 році, тобто 5 років тому. Все це показує, наскільки тісно ми пов'язуємося із Балтійським морем.
3: То показує все, як дуже міцно ми ще тут зв'язуємо з Балтиком.
2: Іншою великою темою, що буде піднята на форумі «Люблін-2026», буде історична політика. Експерти будуть розмовляти про виклики, пов'язані з історичною пропагандою, формуванням історичної пам'яті та важливістю міжкраїнного діалогу. Як говорить керівниця команди політики пам'яті та історії у публічному просторі Інституту Центральної Європи в Любліні доктор Агата Татаренко, історична політика сьогодні стала вже не лише інструментом формування національної ідентичності, а й інструментом, який служить державі у формуванні певних суспільних настроїв і, зрештою, впливає не безпосередньо, а опосередковано на безпеку. Більше розповідає доктор Агата Татаренко.
4: З моєї перспективи цей темат вручив з цілою силою.
0: З моєї точки зору ця тема повернулася з повною силою після початку повномасштабної агресії Росії проти України, оскільки в публічному просторі з'явилася ціла маса дезінформації, яка стосується минулого. Дивлячись на це явище з перспективи

0: Перспективи Росії, вона не розглядає історичну політику як щось, що обмежується лише знаннями про історію, замкненими десь у бібліотеках і шкільних підручниках. Після закінчення освіти ця тема не закривається. Натомість вона використовує це як інструмент зовнішньої політики. Певні історичні наративи створюють, можна сказати, сприятливий ґрунт у суспільствах Центральної та Східної Європи. І ми могли спостерігати це на прикладі України, оскільки перед початком повномасштабної агресії Росії проти України, Україна була, по суті, затоплена російською дезінформацією, спрямованою саме на минуле. Це мало підготувати суспільство до того перебігу подій, який потім настав, і мало формувати суспільні настрої. Те саме ми спостерігаємо і в Центральній Європі. Масовані дезінформаційні та пропагандистські кампанії, метою яких є послаблення підтримки України.
1: Пропагандове, яких цілем є ослаблення вспарча для України.
2: Керівниця команди політики пам'яті та історії в публічному просторі Інституту Центральної Європи в Любліні, доктор Агата Татаренко, також зазначає, що форум «Люблін-2026» має бути місцем відповіді на питання, що насправді стало головною причиною повномасштабної війни в Україні.
0: Чи це економічні причини, що криються на Донбасі, і не тільки? Чи це певна велика в лапках руська ідея, певне питання, пов'язане з прагненням відновити імперію, тобто з минулим та його певним розумінням? Відверто кажучи, чіткої є повної відповіді у мене досі немає. І я сподіваюся, що саме ця конференція допоможе мені зайняти позицію у цьому питанні.
1: Конференція мені саме допоможе зайняти становисько в тим тематі.
2: Форум «Люблін-2026» розпочнеться наступного вівторка в Люблінському конференційному центрі. Детальна програма та реєстраційна форма доступна на сайті Інституту Центральної Європи. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
0: Продовжується наша передача з Варшави. Нагадаю, що ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І зараз в вашій увазі музична пропозиція від Океану Ельзи. Пісня «Як ніколи».

0: Продовжується наша передача з Варшави, і далі будемо говорити про те, як змінюється стратегія розвитку польсько-українських відносин у світлі найновіших подій.
1: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Як змінюється стратегія розвитку польсько-українських відносин на п'ятому році повномасштабної війни Росії проти України? Нещодавно відбулася низка важливих подій та зустрічей. Зокрема, це зустрічі президентів Польщі і України на полях саміту Бухарейської дев'ятки і обговорення питань безпеки. Це також переговори очільників зовнішньополітичних відомств Варшави і Києва і проведення великого історичного конгресу. Про це я поговорила з політологами та експертами. І перша розмова з політологом-міжнародником Центру східноєвропейських студій Варшавського університету Олександром Шевченком. Пане Олександре, в останні дні от відбулося дуже багато важливих подій в польсько-українських відносинах, або так чи інакше, які впливають на ці відносини. Зокрема, от нещодавно зустріч міністрів закордонних справ пана Сибіги і пана Сікорського, де говорили про посилення співпраці України і Польщі, зокрема, і це і безпекова сфера, тому що ми бачимо, що повномасштабна війна Росії проти України триває п'ятий рік, і Росія продовжує коїти воєнні злочини, і в ніч з середи на четвер цього тижня відбулася масована атака дронами, ракетами. Дуже багато руйнувань і Київ, області, і, зокрема, і Західні області. Багато постраждалих, вбитих людей, зранених. Тобто тут, знаєте, мені здається, що от польсько-українські відносини, вони, ну, як-ніяк, але таке випробовування певно цих відносин, такі важкі моменти. От, власне, давайте зосередимось на тих важливих зустрічах, які відбулись, на тих важливих подіях. Що з вашого боку є найважливішим, які заяви прозвучали такі, які, власне, надихають нас?
2: Я думаю, що ця співпраця польсько-українська, вона триває постійно, нон-стоп. Просто коли відбуваються якісь зустрічі на політичному рівні, то ми бачимо, ми чуємо про певні результати, і то не в повному обсязі, бо очевидно, що, звісно, в воєнний час в повному обсязі не будуть представлені ні результати цієї військової оборонної співпраці мас-медіа. І це колись, можливо, вже постфактум в підручниках історії. Ми вже дізнаємося про ту співпрацю військову, економічну, яка відбувається нині між Польщею та

0: Україною, але і з таких от зустрічей, як зустрічі на рівні прем'єрів, зустрічі на рівні міністрів оборони, чи нещодавно була зустріч на рівні міністрів енергетики Дениса Шмигаля і Мілоша Мотики. На рівні цих зустрічей дійсно і суспільство польське, і українське, вони дізнаються про таку співпрацю. Нещодавно, наприклад, Дональд Туск заявив, що український досвід буде залучений і на рівні співпраці Польщі України. Україна буде залучена до формування польського флоту дронів, як він висловився. Тому ця співпраця триває, і Польща залишається і не лише основним хабом для передачі західного озброєння для України, але і Польща вже сама також отримує певну допомогу від України військову, допомогу в постаті власне українського військового досвіду, як ми бачимо на прикладі цієї заяви Дональда Туска. Водночас продовжується співпраця енергетична. Знову згадаю про зустріч Дениса Шмигаля та Мілоша Мотики, на якій Шмигаль заявив про те, що Україна сподівається на збільшення можливостей отримання скрапленого газу з території Польщі на Україну. Тому ця співпраця вона відбувається постійно, вона відбувається нон-стоп. А найголовніше, що в принципі серед польських політичних еліт є консенсус в тому, що Польща повинна підтримувати Україну в цій війні, що потенційна, не дай Боже, поразка України в цій війні, вона є абсолютно невигідною і екзистенційною загрозою для Польщі. Тому, незалежно від того, хто є в Польщі при владі і хто буде в Польщі при владі, якщо ми не беремо якісь сенсаційні варіанти, що прийдуть абсолютні маргінали, такі як Грегош Браун до влади, на щастя, зараз нічого не свідчить про можливість такого сценарію, але загалом серед польських політичних еліт, серед тих, хто формує дійсно польську політику, то є консенсус щодо того, що Україну треба підтримувати, і що це є інтересом Польщі.
1: Хочу згадати ще одну подію, яка відбулася цими днями. Це Дефенс, це конференція така безпекова, де якби звіряють годинники та країни Центрально-Східної Європи. І в рамках Дефенс була представлена дуже така потужна виставка військової техніки, яку робить Польща, зокрема і в співпраці з іншими країнами. Була дуже велика зацікавленість Україною, українським досвідом, і була українська делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ паном Міщенком, який говорив про те, що потрібно не зволікати з допомогою, з співпрацею, тобто всі ці бюрократичні моменти, так, і в Україні, в Польщі вони мають відійти трошки, і все-таки, щоб це активніше було, тому що ворог, ми бачимо, не дає можливості розслабитися, і на фронт зброя потрібна, і дрони потрібні, і співпраця потрібна ще на вчора. Тому, насправді, дуже велика зацікавленість була. Я не знаю, чи колись ви бували на Дефенс, але я була вперше цього року і вражена так приємно, да, тим представництвом, яке там є, тими конференціями, заявами, дискусіями, які були. От.
0: Польща і Польща, я думаю, не лише Польща, інші країни, зокрема Східної Європи, вони зацікавлені в тому досвіді, який Україна набула під час цієї страшної війни, тому що саме цей досвід він робить зараз Україну і українську армію такою унікальною на європейському просторі, тому що фактично це єдина армія, яка має величезний бойовий досвід у масштабній війні в умовах 21-го століття, в умовах сучасної техніки, в умовах масового і виробництва, і масового вживання дронів на фронті. Так? Тому, очевидно, європейці в широкому значенні цього слова, вони будуть пробувати цим досвідом скористатися для того, щоб підвищити власну обороноспроможність. Тим паче, що дійсно російська загроза, вона нависла і вона є абсолютно реальною не лише для України, але і для країн Східної Європи, для країн Балтії. Тому нічого дивного немає в тому, що такі конференції організовуються, що українські представники запрошуються, що відбуваються навчання українських солдат, і в тому числі і спільні навчання з представниками польської армії. Це все те, в чому польські сили оборони зацікавлені, і я думаю, що така співпраця вона буде лише поглиблюватися, і в тому числі після, дай Боже, закінчення війни скорого. Цей досвід нікуди не дінеться. Відповідно, українські західні партнери будуть зацікавлені.

0: впевнені в тому, щоб цей досвід собі брати, так, щоб Україна ділилася цим бойовим досвідом.
1: Хочу також у вас запитати про саміт Бухарестської дев'ятки. Там відбулася зустріч президентів Польщі, президентів України. І президент Польщі Кароль Навроцький, він виступив з такими словами підтримки України, так? Він, зокрема, говорив про те, що не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю війну. І також підкреслив, що триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом. Це, скоріше, от я цитую, прямий виклик усьому євроатлантичному безпековому порядку. Також закликав союзників НАТО продовжувати підтримувати Україну, і що, ну, от знову ж сказав, що російська агресія є загрозою для всієї євроатлантичної безпеки. Власне, як ви розцінюєте цю подію, ті заяви, які прозвучали, про що вони свідчать?
0: Ну, знову таки, в цьому нема нічого нового, тому що Кароль Навроцький, він протягом багатьох років, ще коли він був головою Інституту національної пам'яті, він дуже тверезо оцінював Росію і роль Росії, сучасної Росії в європейській політиці, в європейській архітектурі безпеки. Тому тими заявами він лише підтвердив свою тверду позицію і свою, знову таки, ну, тверезу. Зу адекватну позицію, що не завжди трапляється серед європейських лідерів, як ми знаємо, на жаль, але якраз Навроцький в цьому доволі послідовний. Просто в українському медійному просторі дуже часто дещо спрощують сприйняття польських політичних еліт різних, тобто, ну.
1: Це якраз про те, що в українському просторі вважають, що політик навіть за кордоном має бути проукраїнським. А на жаль, так немає.
0: Так, я про це і говорю, що ну не можна сприймати загалом політику в категоріях друзі чи не друзі. Коли там пишуть у нас друзі України, що хтось там друг України, а хтось не друг України. Ну це просто ну максимально інфантильне спрощення. Політик має захищати інтереси своєї країни так, як він це розуміє, так. І якщо Кароль Навроцький з однієї сторони твердий щодо української меншини в Польщі, щодо історичних питань він дуже твердий, як ми знаємо, то це не означає автоматично, що він є проросійський або що він є антиукраїнський і так далі. І це цілком погоджується з його твердою позицією щодо путінізму, щодо путінської Росії. І в цьому немає ніякого протиріччя, так? Тому що консервативний політик, він правий консервативний польський політик, він може бути одночасно твердий щодо Росії в питаннях безпеки, в питаннях європейської архітектури безпеки, і водночас твердий щодо історичних питань. Тобто, загалом ці питання вони не перетинаються між собою, і не має бути так, що якийсь проукраїнський в лапках європейський політик буде підтримувати Україну просто в усьому. Ну так і не може, і не має бути, і не варто цього очікувати, і не варто вішати ярлики на європейських, зокрема на польських політиків, і очікувати від них повної підтримки України в усьому, або абсолютно антиукраїнської позиції, як це знову таки у нас називають в усьому. Ні, зрілі політики вони захищають інтереси своєї країни. Не згідно з власної ідеології, згідно власного світосприйняття. І з Карлем Навроцьким, зрештою, як і з усіма консерваторами Польщі, просто треба вміти говорити, треба вміти дипломатію вибудовувати. Ну, зараз якраз останні тенденції, більш-менш, вони на щастя позитивні в цьому плані. Я сподіваюся, що так і буде, і що буде розвиватися в тому числі і історичний діалог, і що нарешті він перестане бути чимось, що переходить. Політичну кризу між Польщею і Україною. Дуже сподіваюся, що ці часи вже минули, і що зараз дійсно і Польща, і Україна зможуть в своїх двосторонніх відносинах правильно ставити пріоритети. А пріоритет зараз, очевидно, ну, архітектура безпеки і, очевидно, безпекова співпраця.
1: Ви згадали, пане Олександре, історичні питання, які все ж у відносинах Польщі і України вони є таким каменем спотикання досі, так? І відбувся нещодавно дуже потужний захід, який багато років не проводився. Це польсько-український конгрес істориків в Баранові-Сандомірському, який зібрав понад 100 фахівців, істориків, науковців з польського боку, з українського боку, і організатори події – це центр Мірошевського.

0: з польської сторони, з української, це Український інститут національної пам'яті. Я відстежувала конгрес онлайн, була пряма трансляція, відео, тобто все відкрито, все прозоро. І закінчилося все, як на мене, дуже добре, без скандалу, тобто ніхто не посварився. Все якби дуже в такому розміреному, науковому вимірі. От не знаю, чи ви відстежували, як щодо цього конгресу, як ви його оцінюєте, і наскільки такі заходи, такі майданчики потрібні нам зараз, частіше, можливо, варто проводити. Бо я напередодні говорила з вже директором центру Мірошевського, паном Лукашем Адамським. Він сказав, що він дуже позитивно оцінив конгрес, зрозуміло, і сказав, що десь раз на 2, на 3 роки от такі плани є проводити такий захід.
1: Ну так, дійсно, дуже часто, коли оцінюють результати конгресу, то так відмічають, що обійшлося без скандалу, і що дуже мирно, і що це якась позитивно, тому що такі побоювання були, що воно може вилитись в якийсь скандал, тим паче, що дійсно центр Мірошевського треба віддати належне. Спільно з Українським інститутом національної пам'яті вони зібрали істориків з абсолютно різних поглядів, в тому числі таких, я б сказав, доволі крайніх поглядів щодо певних історичних питань. І ну не раз було, коли в інтернеті бо в ЗМІ ці історії. Історики дуже дуже жорстко говорили, дуже в такому жорсткому тоні вели ці історичні суперечки. Ну, але на щастя, дійсно, все обійшлося дуже мирно, і це дійсно важливо, що люди одне одного побачили. Важливо, що вони подивилися одне одному в очі. І я думаю, що дійсно добре було б, якби подібні конгреси вони були регулярними, так, хоча б, ну от як сказав директор Адамський, хоча б раз на 2-3 роки. Сподіваюся, буде така можливість. Звісно, якщо хтось очікував якогось конкретного документу за результатами зустрічі, то такого документу немає і не могло бути, тому що це, можна сказати, ну такий початок діалогу в широкому форматі, так, коли побачилися історики, що вивчають різні періоди польсько-української історії, бо це я також хотів би відмітити, бо там була панель про термінологію, і потім панель ще
0: І
1: з.
0: методологія там була, я так розумію, шукали оцю спільну формулу, якою там, наприклад, навіть враховувати
1: Так.
0: кількість жертв з однієї сторони, з іншої сторони.
1: Методологія і про спадщину Першої Речі Посполитої, і про Запорізьку Січ, і про нові часи, і про Другу Річ Посполиту, ну і очевидно про події Другої світової війни на Волині, і про акцію Вісла. Тобто зустрілися фахівці з різних історичних періодів, так? І як я кажу, найважливіше, що вони побачили одне одного. Найважливіше, що цей діалог, що він вийшов з інтернет-простора вживу, що хтось познайомився. Знайомився одне з одним, що цей діалог, глобально кажучи, що діалог між Польщею та Україною історичний, що він вийшов на певний новий рівень. Так, він вийшов нарешті з інтернет-порталів на власне замок в Баранові Сандомірському, і що історики побачилися одне з одним. Це важливо, тому що ну, одна справа сперечатися з кимось або входити в гострий конфлікт онлайн, коли один історик сидить десь в Києві, а інший в Варшаві, і кожен зі своєї перспективи щось пише. А інша справа, коли вони безпосередньо можуть побачитися і поспілкуватися одне з одним. Це така, ну, ніби банальна справа, але це проблема, в принципі, зараз в комунікації між людьми, що люди мало одне з одним спілкуються. І істориків це стосується також. І просто що специфіка тут така, що ці публічні спори істориків вони переходять дуже швидко в політичну площину, і на жаль, це створює реальну проблему в польсько-українських стосунках, тому що суспільство читають ці різні чи статті, чи пости в соціальних мережах, хочуть, не хочуть історики, але вони стають учасниками певної політичної гри. І власне дуже важливо, щоб спробувати цей діалог перевести в більш такий мирний, приязний тон. Ну і найкраще було б, щоб деполітизувати цей спор, щоб все ж таки діалог історичний. Історичний, щоб він не був фактором політики і фактором двосторонніх польсько-українських відносин. Ну, тому що коли

18 тому, там 17-18 рік, коли історичні суперечки довели до того, що фактично політичні відносини між Польщею і Україною були заморожені. Ну це абсурд. Це коли час, коли вже відбувалася російська агресія після анексії Криму, коли тривала війна тоді ще на Донбасі лише, і в цей час польські і українські політики фактично не зустрічалися і не комунікували один з одним.

0: знайти якусь таку формулу, щоб просто цього не повторилося, щоб будь-які історичні суперечки, щоб вони просто не політизувалися і не псували політичні відносини і співпрацю між Польщею та Україною.
1: Так, пане Олександре, я, до речі, скажу, що мене дуже потішило, коли я побачила, що на одній сцені поряд сидять і спілкуються, дискутують спокійно. Це історики Богдан Гуть, В'ятрович, із польської сторони це був Грзегорз Мотика. На вашу думку, чого сьогодні найбільше бракує у взаєморозумінні, от між поляками, українцями, між польським суспільством і українським суспільством?
0: Ну, по-перше, про яких українців ми говоримо? Про українців, які в Польщі, українська меншина в Польщі, чи про українців, які в
1: Ні,
0: Україні?
1: про Україну. Українське суспільство, польське суспільство, влада, наукова спільнота, ну тобто, от загалом, якщо брати.
0: Бо це зараз велика різниця, і ця різниця є між самими українцями за кордоном і українцями в Україні, тому що люди живуть в різних реальностях, і це також стосується і поляків, і українців, і дуже важко знайти точки такого взаєморозуміння, коли в одній країні триває війна, коли в одній країні падають ракети, літають дрони, в одній країні закриті кордони, так, для чоловіків. Інша країна, так чи інакше, незважаючи на те, що на політичному, на оборонному рівні, так, ми знаємо, що є певні кроки для підсилення обороноспроможності, але загалом на рівні суспільному, ну, Польща живе, як і жила, мирним, спокійним життям країни-члена Європейського Союзу і НАТО. І, на жаль, це прірва в такому, ну, щоденному житті, і чим далі триває ця ситуація, тим далі ці суспільства одне від одного в сприйнятті просто навколишньої реальності і політичної. Ну, на жаль, я думаю, перед нами ще буде велика дорога і багато роботи для того, щоб наближувати ці суспільства одне до одного, щоб вони краще розуміли одне одного. А це, ну, нам обов'язково треба буде, нам, я маю на увазі, українцям, тому що, в принципі, не так багато України партнерів, сусідів, країн в світі, для яких існування України є їхнім національним інтересом. Бо для Польщі саме так і є. Для Польщі існування незалежної України – це національний інтерес Польщі. Тому в нашому інтересі, зокрема в українському, щоб ці суспільства одне одного якнайкраще розуміли. Я дуже сподіваюся, що коли завершаться бойові дії, що буде ініційовано і відкрито багато просто суспільних програм, щоб люди їздили на стипендії, щоб люди брали участь, не знаю, в якихось конференціях, щоб це була не лише економічна міграція з України в Польщу, а щоб це були освітницькі, культурні проекти, так, щоб люди одне одного бачили, тому що, ну, це в нашому інтересі. В нашому інтересі, щоб ця прірва, яка, на жаль, уже є з об'єктивних причин, так, щоб вона не поглиблювалася, а навпаки, щоб українці і поляки краще розуміли одне одного.
1: Будемо на це сподіватися. Тут головне, щоб закінчилась війна і все ж перемогою України. А те питання, що ви кажете про українську громаду за кордоном, да, ну я думаю, що це тема окремої програми, але тут якби і українці, але які живуть все ж таки в країні ЄС або в країнах ЄС, країни НАТО, і це абсолютно інший спосіб життя, хоча і теж є прірва між суспільством в Україні і з українцями тут. Я це теж дуже добре
0: Ну,
1: розумію.
0: на жаль, це окрема величезна тема, так, на яку треба говорити, і треба шукати якісь стратегії того, щоб наближувати українців, власне, до українців, тому що, ну, та прірва в досвіді в особистому, ну, вона стосується, власне, і українців, які знаходяться за кордоном, від українців, які не знаходяться всередині. Я думаю, що це не треба особливо пояснювати, ну, бо кожен, хто живе за кордоном, він має родичів, друзів, і сам це відчуває, що ця прірва є.
1: Це був Олександр Шевченко, політолог-міжнародник Центру східноєвропейських студій Варшавського університету. Польсько-український напрямок лишається одним з ключових елементів безпеки Центрально-Східної Європи. У цьому переконаний кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.
2: На мій погляд, зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України і Польщі Андрія Сибіги та Радослава Сікорського у Варшаві має значення значно ширше, аніж звичайні двосторонні консультації чи там такі от просто переговори між сторонами. Я вважаю, що вона демонструє, що на тлі загальної турбулентності в Європі та змін

0: політичних акцентів у США, саме польсько-український напрямок залишається одним із ключових елементів безпеки Центрально-Східної Європи. І дуже показовим є слова пана Сибіги про те, що Україна утримує позиції, закриває повітряний простір і повертає війну на територію Росії. І це фактично, можна так сказати, новий дипломатичний меседж Києва для партнерів, адже Україна намагається показати, що вона не перебуває у стані стратегічної оборони чи виснаження, а зберігає ініціативу як військову, так і політичну. І для Польщі це також важливий сигнал, адже Варшава традиційно підтримує сильну і суб'єктну Україну. А це вже ми не можемо говорити про сценарій замороженого конфлікту, про що ми ще нещодавно говорили. Тобто перехоплення ініціативи Україною може значно змінити ситуацію, зокрема, якщо ми говоримо про переговорний трек із Росією, який зараз поки що поставлено на паузу. І окремо в цьому контексті варто звернути увагу на згадку про роль Європи у мирних зусиллях. І це дуже важливий акцент на тлі дедалі більшої концентрації Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході та Індо-Тихоокеанському регіоні. І тому Київ та Варшава фактично просувають ідею, що Європа має перейти від ролі спостерігача до ролі активного архітектора безпеки. І так само це стосується, власне, переговорів. Я думаю, що Україна і Польща однозначно, ну і це так воно є, зацікавлені в тому, щоб Європа була ширше представлена, якраз таки, якщо ми говоримо про майбутні перемовини щодо припинення активних бойових дій. Польща бачить шанс зміцнити власний статус одного з головних центрів впливу у східноєвропейській політиці Європейського Союзу. І не менш важливою тут є тема, якщо ми говоримо про ЄС, то це відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. І на цьому етапі підтримка Варшави для Києва критично важлива, адже Польща традиційно була одним із головних адвокатів реінтеграції України, вона такою і залишається. І хоча останні роки, звісно, були таким доволі складним періодом через, наприклад, аграрні суперечки та іншого роду аспекти, але все ж таки ми бачимо, що ситуація покращується, і зустріч міністрів закордонних справ у Варшаві демонструє спробу повернути і стратегічну довіру, і перевести двосторонній діалог у більш продуктивну площину. Тобто, насправді, ми бачимо, що одно значно обидві країни, обидва народи зацікавлені у посиленні діалогу і співробітництва.
1: Про те, що польсько-український напрямок лишається одним з головних елементів безпеки у Центрально-Східній Європі, ми говорили з кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. Це була програма «Розмова», і ми сьогодні аналізували те, як змінюється стратегія розвитку польсько-українських відносин на п'ятому році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: У Варшаві щойно минула 20-та година. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. Для вас, нагадаю, продовжують працювати звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. І у цій частині нашої радіозустрічі запрошуємо вас на дві авторські рубрики: «Підсумки тижня у Польщі», а також «Підсумки тижня у світі». Ну, але перш ніж перейдемо до них, запрошуємо на останній на сьогодні інформаційний випуск. Сніжана Чернюк вже перед мікрофоном.
4: Польська армія готує журналістів до роботи в регіонах збройних конфліктів. В Італії автомобіль в'їхав у пішоходів, можливо, це був напад. У Польщі триває ніч музеїв, зокрема і в офісі прем'єр-міністра. Міністерство національної оборони та військо польське продовжують навчати польських журналістів роботі в зонах збройних конфліктів. У Центрі підготовки іноземних місій у Кельцях було проведено навчання з дій у ворожому середовищі. Хоча перший етап навчання передбачав серед іншого подолання ситуації викрадення, під час цього навчання особливий акцент робився на командній роботі з подолання власних фізичних і психічних обмежень. Капітан Малгожата Лісікевич, керівниця курсу, розповідає про сценарій навчання.
5: Учасниці мусили виконати певні завдання.
4: Учасники повинні були виконати певні завдання, знаходили

0: Лися на невідомій території без жодної підготовки. Вони отримали лише карти, не могли передбачити, що трапиться по дорозі. Повинні були уникнути груп переслідувачів, а водночас виконати завдання до кінця. Ми тут зосередилися на фізичній витривалості, але й психіка також мала значення з того погляду, що також впливала на моральний настрій, чи то в поганих погодних умовах, чи при значній утомі. Ця психіка та моральний стан також давалися знаки. Одним із учасників тренінгу був Северин Солтис, досвідчений оператор, який працював з камерою в Іраку, Афганістані, Україні та Сирії, де потрапив у полон. Незважаючи на свій великий досвід, Северин Солтис наголошує, що навчання такого типу надзвичайно важливі та корисні в роботі журналіста. Крім того, завдяки цьому тренінгу багато учасників змогли відповісти на запитання, чи підходять вони для цієї роботи.
1: Дуже мені дає, мімо того досвідчення.
0: Дуже багато дає. Маючи досвід, людина і так вчиться чогось нового. Показує, над чим тобі треба попрацювати, що є твоєю ахілесовою п'ятою. Попри те, що тобі здається, що ти вже все знаєш, що ти досягнув рівня level the best, курс чудовий, бо перевіряє тебе, перевіряє, чи надаєшся до цієї роботи, чи годиться твоя голова. І ти знаєш, що це не гра, що ти увімкнеш паузу, чи просто вийдеш із цієї гри. Бо невідомо, як ця гра закінчиться.
1: Чи по просто вийдеш з цієї гри, бо невідомо, як ще скінчить та гра.
0: У тренінгу взяли участь близько десятка журналістів із різних польських редакцій. Це був перший тренінг HEAD, організований Міноборони та армією Польщі для журналістів. Автомобіль врізався в групу пішоходів у центрі Модени в Італії. За даними місцевої поліції, семеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Автомобіль врізався у вітрину магазину після наїзду на групу пішоходів, а потім водій спробував завдати ножового поранення одній із осіб, які його зупиняли. Одна жінка була притиснута до стіни будівлі та втратила обидві ноги. За словами свідків, чоловік їхав зі швидкістю 100 км. Метрів на годину. У Польщі триває ніч музеїв. Тисячі культурних закладів по всій країні чекають на відвідувачів. Традиційно до ініціативи долучаються й державні установи, зокрема Офіс прем'єр-міністра. Саме тут щодня працює очільник уряду, а також щотижня проводяться засідання Ради міністрів. Сьогодні відвідувачів Офісу особисто вітав прем'єр-міністр Дональд Туск. Він записав короткий відеоролик про свою зустріч з першими гостями та опублікував його у своєму профілі. Щодня за цими дверима відбуваються засідання уряду, але сьогодні там немає пань і панів міністрів, лише відвідувачі. Може виявитися, що дехто з відвідувачів прийшов у справі. Побачимо. Дональд Туск виходить, вітається з присутніми та жартує. І каже, що колега проведе далі нараду, а він сьогодні вихідний.
2: Колега зачать проводити до обради, а я мам вільне.
0: Офіс прем'єр-міністра також запрошує на тематичні майстер-класи та екскурсії представницькими залами будівлі польського уряду, розташованої на алеях Уз'яздовських у Варшаві до пізнього вечора.
3: Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Зараз запрошуємо вас на рубрику «Підсумки тижня у Польщі». Дізнаємося про найважливіші та найцікавіші події у Україні над Віслою у тиждень, що минає.
4: Вітаю слухачів в ефірі Польського радіо для України «Підсумки тижня у Польщі». Сьогодні поговоримо про Балтійський бізнес-форум, де говорили про відбудову України в енергетичному контексті, про те, що українські лікарі, зокрема в Польщі, втрачають можливість працювати через незнання польської мови. Затримано підозрюваних, які напали на українських підлітків у Варшаві. Польські організації апелюють до польської влади з тим, аби ті переглянули правила надання медичних послуг найбільш незахищеним верствам українських громадян, які перебувають в Польщі під захистом, а також про ніч музеїв у Польщі, одна з найбільших культурних акцій. в країні. Отож, в польському Свіноусті відбулася міжнародна зустріч, присвячена питанням енергетичної безпеки і її впливу на стабільність держав та економік. 18-й Балтійський бізнес-форум. Ця подія

0: проходить на тлі війни Росії проти України і ширших дискусій про безпеку в Європі, де енергетика стала одним з ключових стратегічних викликів. До участі долучилися представники урядів, бізнесу, енергетичного сектора, місцевої влади, українських громад. Основні обговорення стосувалися захисту енергетичної інфраструктури, розвитку відновлюваних джерел енергії, нових інвестиційних проєктів в Балтійському регіоні, а також співпраці Польщі та України у сфері енергетики і відбудови України. Окрему увагу звернули на роль Помор'я і Свіноустя, адже там є енергетичний вузол із LNG-терміналом, через який здійснюється постачання газу до Польщі і частково до України. А також у межах дискусій наголосили, що сучасна відбудова України – це не лише відновлення зруйнованої інфраструктури, а значно ширший процес трансформації держави, її модернізації і поступової інтеграції до Євросоюзу. Про це, зокрема, говорив Павел Коваль, уповноважений уряду щодо співпраці з Україною.
1: Dlatego так bardzo lubimy to słowo recovery, bo to jest coś
2: значно. Саме тому нам так подобається слово recovery, тому що це щось значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька процесів в одному комплексі: модернізація, але також, і я хочу наголосити на цьому вже у вступних зауваженнях, інтеграція, зокрема інтеграція з Європейським Союзом. Це питання викликає надзвичайно гарячі дискусії та емоції по всій Європі, але коли ми розглядаємо його з позиції елементарного реалізму, такого способу мислення, який сьогодні на початку 21 століття є особливо популярним, то, думаю, це дуже проста вправа для уяви. Чи можете ви уявити Україну після війни? І я зараз навіть не беру до уваги останні демографічні оцінки, скільки людей сьогодні живе в Україні, хоча це теж важливо. Але якщо додати до цього масштаб післявоєнної травми, очікування і політичні надії громадян України, які взяли на себе тягар цієї війни, яка частково є війною за захист Європи і захист західної цивілізації, я не вагаюся це сказати. То чи може людина, яка мислить реалістично, уявити Україну після цієї війни поза Європейським Союзом? Дивлячись на це з погляду безпеки Польщі, чи було б добре для безпеки Польщі залишити Україну в такому підвішеному стані назавжди? Я говорю це також тим політикам, які на питання, чи буде Україна в Європейському Союзі, відповідають «так» і підморгують. Не підморгуйте. Потрібно створити реалістичний шлях вступу України до Європейського Союзу з чітким планом і конкретними термінами реалізації, бо інакше це буде для нас дуже погано. Подивіться на це. Якщо не можете з ширшої точки зору, то хоча б з точки зору інтересів власної держави. Я часто так кажу партнерам у Західній Європі. Подивіться на це з погляду інтересів вашої країни, бо з погляду інтересів моєї країни я бачу, що іншого шляху немає, окрім як через серйозні, у деяких питаннях, таких як сільське господарство чи транспорт, глибокі, але ефективні переговори та участь України в Європейському Союзі. Інакше з цього можуть бути лише проблеми і сценарії, які вже зараз реалізуються у деяких країнах регіону, сценарії, яких ми точно хотіли би уникнути.
1: Реалізуємо на наших очах в інших країнах регіону, яких, напевно, бачимо хотіли уникнути.
0: Павел Коваль підкреслив, що в Польщі відбудову України сприймають як довгостроковий комплексний процес, який виходить далеко за межі простого відновлення зруйнованого після війни. За його словами, йдеться про поєднання трьох ключових напрямків – відновлення, модернізація та інтеграція України до Євросоюзу, і над цим уже працюють спеціалісти. Окремо звернули увагу на тему інвестицій в Україну з боку приватного бізнесу і наголошуються на дилемі ризиків та можливостей. Чи варто підприємцям в нинішніх умовах невизначеності концентрувати ресурси в одному напрямі, чи краще діяти обережніше? Один із учасників дискусії, Бартломій Бабуська, зазначив, що стан України безпосередньо впливає на Польщу, адже Україна вже є важливим ринком для польського експорту. Лише за минулий рік його обсяг сягнув близько 14 мільярдів євро. На думку Бартломія Бабуськи, у перспективі після війни Україна зможе стати не тільки великим ринком збуту, а й важливим транзитним та логістичним вузлом, який змінить економічну карту регіону і відкриє нові напрямки для польського бізнесу, зокрема бік Близького Сходу.
3: Я мислю, що політиці то чують, бо то є досить очевисте слоган.
2: Гасло про те, що немає вільної Польщі без вільної України, вже був ужитий в усіх можливих форматах. Тому, на мою думку, ставка на Україну, на її безпеку та розвиток – це фактично також польська оборонна доктрина і доктрина безпеки Польщі. Щодо креативності польського бізнесу.

0: бізнесу. Про це говорять тверді цифри. Ми є 20-ю економікою світу. Польський бізнес не потрібно вчити, де знаходити можливості для заробітку. Ми це вміємо дуже добре. Україна беззаперечно є цікавим ринком, який стає все більш сприйнятливим до польських товарів. Обов'язком польської держави і таких інституцій підтримки бізнесу, як Агентство розвитку промисловості та банки, є створення важелів для цієї діяльності, надання фінансування, субсидування окремих проєктів, підтримка польських підприємців там, де без державного супроводу вони не впораються. І тут варто прямо сказати, що польська держава повинна стояти за своїм бізнесом, домагаючись прозорості тендерних процедур в Україні. Це роль держави. Це не те, що польський підприємець може вирішити сам. Це має прем'єр Польщі обговорювати з президентом України. Як переглянути підходи до часто непрозорих тендерних процедур в Україні?
1: Як зревідувати так направду підхід до часто непрозорих процедур перетаргових на Україні?
2: Перша віцепрезидентка правління Банку господарства Крайового Марта Постула заявила, що інвестувати в відбудову України можна вже зараз і не чекаючи на завершення війни, адже для цього вже діють фінансові інструменти підтримки. Зокрема, йдеться про кредитну лінію з польського бюджету на 250 мільйонів злотих для польських підприємців, також про програму ЄС Ukraine Facility, в межах якої БГК має 365 мільйонів євро гарантії і 80 мільйонів євро грантів. Частина з них спрямована на енергетику, інфраструктуру, і проєкти Dual Use. За словами Марти Постули, ці механізми дозволяють зменшувати інвестиційні ризики і вже сьогодні долучатись до проєктів в Україні.
3: 30 марта підписалися умови з Комісією Європейською.
0: 30 березня ми підписали угоду з Європейською комісією. Маємо 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково до цього 22 мільйони євро з державного бюджету Польщі для польських підприємців і 9 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок. Це кошти на фінансування проєктів інфраструктурних, енергетичних та dual use, тобто подвійного призначення. Найважливіше те, що ці гарантії покривають ризики війни. Ми не чекаємо на мир, а вже зараз заходимо у ці проєкти, сподіваючись, що мир для України настане якомога швидше. У межах 365 мільйонів євро також передбачено компонент гарантій для самоврядування, а також гарантії портфельного типу, завдяки яким підприємець зможе звернутися до банку в Україні, як це вже сьогодні працює через Кредобанк, і отримати фінансування для малого та середнього бізнесу. Таким чином, ми зменшуємо ризики, пов'язані з війною. Хорошим прикладом є співпраця БГК із Кредобанком, тобто банком, материнською структурою якого є ПКО БП. Навіть під час війни у червоній зоні, коли інші інституції виходили з ринку, ми продовжували гарантувати кредити. Чи вигідно це з погляду банку? Ми є банком місії. Ми не робимо все лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. І як банк розвитку, ми маємо це закріплено у своїй місії.
3: То є елемент нашої політики розвоєвої панства, а ми як банк розвою маємо то в своїй місії.
2: Продовжуємо програму. Понад 200 лікарів із країн поза Європейським Союзом втратили в Польщі умовне право на здійснення медичної практики через відсутність обов'язкового сертифіката на знання польської мови. Термін подання сплив наприкінці квітня, і за оцінками, в найближчий час це може стосуватись майже тисячі іноземних лікарів, переважно з України. Водночас Сейм Польщі ухвалив зміни до законодавства, які продовжують на рік термін для складання мовного іспиту для лікарів і медсестер з поза ЄС, які працюють у Польщі. Рішення має пом'якшити наслідки втрати дозволів і дати додатковий час на виконання формальних вимог, зокрема підтвердження знання польської мови на рівні B1. Президент окружної лікарської палати у Варшаві доктор Артур Дробняк підкреслює, що ті медики отримали доступ до професії в умовному, спрощеному режимі, який передбачав виконання певних зобов'язань, включно з мовним іспитом.
4: Стосовно вимог мовних для лікарів, котрі працюють в Польщі, це є нормально, закономірно. І дуже дивно, що на фоні цього появляються якісь спекуляції, що оце несправедливо. Справа в тому, що польська медична мова відрізняється від латини, від англійської мови, від української медичної чи від російської медичної. Це фактично цілком інша мова. І без її знання не дасться нормально, якісно працювати в Польщі, надавати якісні медичні послуги пацієнтам і теж ефективно комунікувати з колегами з медичним персоналом. Того не викликає жодних сумнівів, що мову польську треба знати.

0: Медицину теж. Як це виглядає на практиці? Наскільки я знаю, НІЛ, мовний екзамен начальний ізбі лекарський, теж є гонорований в ізбі лекарській, як підтвердження знання мови. Б1 так само. Але через те, що дуже багато іноземців в Польщі, котрі також потребують карти побиту, інших документів дозвільних на проживання, повинні теж здавати екзамен Б1, тому що відмінили поліцейські школи. Таким чином створився ажіотаж до екзаменів панствових Б1, С1, дуже важко записатись. Черги величезні. Також НАВА затримує видачу сертифікатів в кінці квітня, перед початком травня, коли треба було подати сертифікати, і деякі лікарі мали здані екзамени з підтвердженням добрих балів. Ізба лікарська не приймала ті засвідчення, чекали тільки офіційного паперу з НАВИ. Тому виникла така ситуація, що люди просто не можуть працювати через паперову бюрократію і ажіотаж до тих іспитів, на які тяжко дістатися. Так само НІЛ, екзамен мовний в ізбі лікарській, відбувається що якийсь час, і теж довго треба чекати, щоб його здати. Мені відомо факт, що деякі лікарі дійсно не здали іспит мовний Б1, тобто не зарахований, але в такому випадку просто треба вчитися далі, тому що без знання польської медичної дуже складно скласти і нострифікаційний іспит, і взагалі далі працювати. Частині лікарів цього не треба, бо вони можуть, наприклад, працювати суто в українських клініках, які надають послуги україномовним чи російськомовним пацієнтам і не контактують з польськими пацієнтами. Але дійсно є проблема, що хтось не дістався на екзамен, не дістав свідоцтво про зданий екзамен і не може працювати в публічній системі охорони здоров'я. Нема мови, щоб лікар, який працює в публічній охороні здоров'я, слабо володів польською мовою, через те, що це постійна комунікація. Що робити тим людям, які не здали іспит, вчити мову, щоб здати? Можна працювати в суміжних спеціальностях, як є це в Польщі. Або дочекатися, що просто НАВА дошле документи і все. Добре би було, якби сама медична спільнота чи ізба, якщо вона вимагає, організувала суд лікарів екзамени Б1 чи С1. Ті екзамени не є складні технічно, ні НІЛ екзамен, ні Б1. То не є вища математика, здається, не важко. Єдине, що мусить бути доступ до цього екзамену, що є складно на даний момент в Польщі.
1: У медичних закладах теж звертають увагу, що можливе скорочення кількості лікарів-іноземців може створити додаткові труднощі для системи охорони здоров'я у Польщі, яка значною мірою спирається на фахівців з України і Білорусі. При цьому частина з них вже сьогодні добре володіє польською мовою і повноцінно працює із пацієнтами. Зміни до законодавства, ухвалені Сеймом, також стосуються медсестер з країн поза Європейським Союзом, які працюють в польській системі охорони здоров'я. Вони теж були зобов'язані до кінця квітня подати сертифікат знання польської мови на рівні Б1. Тим часом українські лікарі, які вже працюють у польській системі охорони здоров'я, говорять, що сьогодні дуже складно записатися на те, аби здати екзамен Б1, а очікування на результати екзамену займає кілька місяців. Про це говоримо із Йорданою Дранчук, лікаркою, яка працює у польському медичному закладі.
2: Вони ледве-ледве давали собі раду, а зараз, позбавлені державної підтримки, просто опинилися у критичній ситуації. Це часто літні люди, які живуть фактично на 200-300 злотах на місяць, бабусі і дідусі, які доглядають онуків. Також багато людей мають хронічні захворювання. На такі хвороби
1: привлекли. У Польщі за кілька днів вдалося зібрати понад 1 100 000 злотих для допомоги українцям, які опинилися в складній ситуації після змін у правилах доступу до соціальної та медичної підтримки. Ініціативу запустив польський міграційний форум, і до неї вже долучилося близько 9 000 донорів. Збір став швидкою реакцією громадського сектора на поступове скорочення державних програм, запроваджених в перші місяці після початку повномасштабної війни. Впродовж 2024-2025 років Польщі змінювали умови доступу українців до медичного страхування через Національний фонд здоров'я, окремих соцвиплат і місць у центрах тимчасового розміщення. В результаті частина людей, насамперед літні, люди з інвалідністю і ті, хто має низькі доходи, втратили доступ до базової підтримки, говорить Агнішка Косович, голова фонду.
2: Зараз ми вже фактично завершуємо створення такого переліку дій і видів допомоги, які хочемо профінансувати за ці кошти. Тобто чітко визначаємо, яку саме підтримку запропонувати хворим людям, людям у кризі бездомності чи тим, хто звертається по встановлення інвалідності.
1: Метою кампанії визначено суму в 1,5 мільйона злотих. Як зазначають організатори, до цілі залишилось зібрати небагато, проте виплати допомоги не відкладають, бо підтримка потрібна негайно. Зібрані кошти планують спрямувати на найнеобхідніше – ліки, лікування, транспорт, тимчасове житло і адресну допомогу

0: Найбільш вразливим категоріям українців, які залишилися без достатнього рівня державного забезпечення.
1: У найближчі дні ми підготуємо відкритий лист до уряду з вимогою перегляду цього закону, який було ухвалено. Бо видно, що польське суспільство не хоче, щоб комусь завдавали шкоди. І, на мою думку, ми повинні зробити висновки з цієї збірки також на системному рівні.
0: Фонд «Польський міграційний форум» разом з іншими організаціями, які займаються підтримкою біженців, також виступає проти змін в законодавстві, які обмежують доступ непрацюючих громадян України до безкоштовної медичної допомоги. Організація готує відкритий лист до польської влади з вимогою переглянути ці рішення. На думку представників фонду, нові правила найбільше вдаряють по найуразливіших групах – людях із хронічними захворюваннями, інвалідністю та літніх особах, які не мають можливості самостійно забезпечити лікування або страхування. У Варшаві поліція затримала 5 неповнолітніх віком від 15 до 18 років у справі про жорстокий напад на громадян України, який стався 7 травня на Свінтокшиському мості у Варшаві. Розслідування ведуть правоохоронні органи і прокуратура. Матеріали вже передані до суду. Речник столичної поліції Каміль Собутка повідомив, що всі затримані у справі – підлітки.
2: В току подіянтих діянь до справи затримано 5 осіб.
1: У межах розслідування правоохоронці затримали 5 осіб віком від 15 до 18 років. Усі затримані громадяни Польщі. Наразі тривають подальші процесуальні дії, спрямовані на детальне з'ясування всіх обставин нападу та встановлення ролі кожного із затриманих у цьому інциденті.
2: Ролі, яку відгривав в нім кожен з тих молодих мужчин.
0: Інцидент відбувся ввечері в центрі польської столиці. За даними слідства, 4 громадян України разом з польською дівчиною перебували на мосту, коли до них підійшла група із 10 молодих людей. Ситуація розвивалася доволі швидко. Від словесного контакту до фізичного нападу, який, за словами слідчих, мав раптовий та агресивний характер. Перший удар припав на 16-річного громадянина України. Його вдарили по голові, після чого застосували перцевий газ. Далі нападники продовжили бити його ногами. Ще одному з потерпілих зламали ніс, а іншого, за даними поліції, намагалися скинути з мосту в річку Вісла. Усі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один був госпіталізований. Слідство встановлює роль кожного із затриманих, зокрема, хто безпосередньо брав участь в побитті, хто міг виконувати допоміжні функції під час нападу. Також перевіряють, чи діяли вони спонтанно, чи це була заздалегідь узгоджена групова акція. Правоохоронці зазначають, що на цьому етапі розслідування зібрані докази не підтверджують наявності національного чи етнічного мотиву нападу. Хоча, за даними польських ЗМІ, нападники кричали забиратися до України. Водночас слідчі підкреслюють, що перевіряються всі можливі версії, остаточні висновки ще не зроблені. Після затримання підлітків було проведено первинні процесуальні дії та допити. Частина з них уже мала попередні конфлікти із законом. Однак це також потребує додаткової перевірки в рамках справи. Не виключають інших затримань. Матеріали передані до прокуратури, яка в свою чергу звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту для 2 найстарших підозрюваних. Троє неповнолітніх учасників інциденту за рішенням суду були направлені до спеціального закладу для молоді. Остаточна правова кваліфікація ще може бути змінена в ході розслідування. Підозрюваним у справі загрожує до 8 років позбавлення волі. Документальний фільм «Сліди» українських режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк отримав спеціальну відзнаку на одному з найбільших документальних фестивалів Польщі «Millennium Dogs Against Gravity». Подія проходить в кількох містах країни та щороку збирає сотні фільмів з усього світу, які стосуються важких соціальних, політичних та особистих тем. Стрічка «Сліди» присвячена дуже складній болісній темі – історіям жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни в Україні. У центрі фільму світ свідчення 6 постраждалих, які наважились публічно говорити про власний досвід, попри травму і ризик повторного переживання подій. Авторки підкреслюють, що це не художня реконструкція, а документальне свідчення, яке має зафіксувати реальність війни через особисті історії людей. Продюсерка фільму Ізабела Вуйчик пояснює, що ця стрічка – це свідчення трагедії жінок під час збройного конфлікту. На початку повномасштабного вторгнення про цю тему говорили, а згодом про неї почали забувати.
3: є свідченням тих жінок, які здивилися мовити.
1: Це свідчення жінок, які наважилися говорити. Це також заклик до підтримки і спроба прямо назвати те, що відбувається. Сексуальне насильство використовується як зброя війни в Україні від самого початку конфлікту.

0: І йдеться не лише про повномасштабне вторгнення. Ми говоримо про війну, яка триває з 2014 року, і деякі героїні фільму розповідають саме про ті події. Це також особиста історія самої режисерки, яка під час війни пережила сексуальне насильство. На початку повномасштабного вторгнення тема сексуального насильства багато звучала у медіа, але з часом про це почали говорити менше. Водночас це нікуди не зникло, це продовжує відбуватися і далі залишається зброєю війни. Якщо подумати про наслідки, то на екрані глядачі побачать не молодих і красивих жінок із телевізійної картинки. Деякі героїні розповідають про зустрічі зі своїми кривдниками, які могли би бути їм онуками.
1: З тих кобіт оповідає у спотканню зі своїми оправцями, які могли би бути їх внуками.
2: Режисерка фільму Аліса Коваленко наголошує, що фільм став спробою дати голос тим, кого часто не чути, і винести на міжнародний рівень тему, яка залишається однією з найскладніших і водночас найменш проговорених у контексті війни. Вона також підкреслює, що для частини учасниць це була не лише розповідь, а й особистий крок до переосмислення власного досвіду.
0: Це фільм, який порушує мовчання, стає голосом постраждалих і боротьбою за справедливість. Це також протест проти такого зла у світі. Адже йдеться не лише про злочини Росії, це злочини проти людяності. І ми дуже хочемо щось змінити у цьому світі, щоб таких злочинів більше не було, щоб люди могли разом боротися проти цього.
3: Щоб могли вальчити разом проти того.
2: У Польщі знову відбудеться Ніч музеїв, щорічна культурна подія, під час якої музеї, галереї, інституції культури, а також різні установи відкривають свої двері у вечірній і нічний час. Це один із тих вечорів в році, коли можна безкоштовно або за символічну плату зайти в місця, які зазвичай недоступні для відвідувачів, і побачити їх у зовсім іншому форматі. По всій країні готують спеціальні екскурсії, виставки, майстер-класи, концерти та інтерактивні події. Атмосфера цієї ночі зазвичай виходить за межі звичайного музейного досвіду. Це радше міський культурний маршрут, який об'єднує різні простори і різні покоління відвідувачів. Цього року до ночі музеїв долучається і Польське радіо. Для відвідувачів відкриють головну будівлю на вулиці Алеї Незалежності. Там зазвичай триває щоденна ефірна робота, і туди слухачі не мають доступу. І саме тут працюють студії, зокрема, Польського радіо для України та Української служби Польського радіо. Організатори підкреслюють, що цього разу йдеться про особливий формат відкритості. Відвідувачі зможуть побачити, як виглядає радіо зсередини, але не як слухачі, а як гості студій та архівів. Під час вечора відвідувачам покажуть також архівні матеріали, найстарші записи, які зберігає Польське радіо, відзначення 100-річчя інституції, тому акцент зроблено не тільки на сучасному радіо, але й на його історії та розвитку. Окремою частиною програми є інтерактивний формат «Гра аудіонавти», де учасники з використанням спеціальних окулярів і контролерів виконуватимуть завдання, пов'язані зі звуками та архівними записами, нібито досліджуючи космос аудіоісторії, і відкриває слухачам те, що зазвичай залишається поза ефіром. Це були підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Наступного тижня будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
0: Передача з Варшави продовжується, і далі остання наша на сьогодні пропозиція. Це будуть підсумки тижня у світі.
4: Вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоримо про таке. Підсумки візиту Дональда Трампа до Китаю. Чому в заголовках з'явилася фраза «жодних великих перемог»? Європейські переговорники у розмовах з Росією, чи допоможе це закінчити війну в Україні? Україна продовжує бити по військових об'єктах Росії. Як відповідатиме Путін? Ну, а тепер деталі. Офіційні підсумки пекінського саміту, зустріч американського президента та лідера Китаю звучать передбачувано і по-бюрократичному нудно. Домовлятися, одним словом. Foreign Policy навіть назвав свою публікацію про саміт Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа «жодних великих перемог». Адже, наприклад, ключову проблему – Тайвань – згадано доволі побіжно, без конкретики. Слова «Росія» у фінальних документах і заявах немає взагалі. Щодо України побіжно зазначено, що обговорювали українську кризу, тобто свідомо уникнули навіть слово «війна». Враження від

0: поїздки Дональда Трампа до Піднебесної від голови Центру аналізу і стратегії Ігоря Чаленко.
1: По-перше, я думаю, що і Іран, і Україна – це десь вторинне в переговорах. Це все ж таки серцевина цього візиту – це економічні відносини. Там, наприклад, мають створити дві профільні ради міждержавні щодо там інвестицій, не лише. Має бути обговорено і прийнято рішення стосовно певних збільшених квот там американського бізнесу на території там Китаю. Ну, але ж Піднебесна і перед візитом Трампа вона ж давала дійсно чіткі сигнали, якщо говорити про Тайвань, що має бути серйозна зміна в цьому напрямі. Я зверну вашу увагу на коментар держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, який вказав, що такі геополітичні питання загальні, вони будуть обговорюватись, але по них не буде якихось гучних заяв. Тобто, очевидно, що буде намагання десь, я б це назвав так, менеджерити конфлікти, десь змістити баланс. Звичайно, для України було б дійсно корисно, якби Дональд Трамп знайшов аргументацію для Китаю стосовно використання впливу і того потенціалу, який би допоміг все ж таки змінити точку зору російського агресора і піти шляхом деескалації. Але, зважаючи на останні, особливо, місяці і в рамках перемовного процесу, чесно кажучи, в мене немає такої стійкої впевненості, що Трамп буде виступати саме з позиції збільшення там тиску на Російську Федерацію. Більш того, ми ж бачили, що навпаки, навіть десь частково і знімався тиск санкційний на російського агресора з боку США. Тому дійсно чекаємо певних результатів, навіть не офіційних результатів, а тих сигналів, які будуть іти вже опісля відповідних переговорів. Ми ж розуміємо, що позиції з одного боку американського бізнесу в Китаї не є стійкими, хоча, знову ж таки, ну ті представники, вони ж і мають безпосередньо промислові майданчики в самому ж Китаї. Ну, для прикладу, для Apple це базовий якірний завод Foxconn. Маск теж активно там будував і продовжує будувати свій бізнес якраз із китайцями також. Ну, ми розуміємо, що це тема і електрокарів, це і низка IT-технологій, та сама ситуація з NVIDIA, що стосується виробництва особливо продукції для розгортання ще індустрії зараз. Ну, і відповідно, як на мене, все ж таки це, от оці конкретні персоналі, це не намагання збільшити там вплив на внутрішньокитайському ринку, а, ну, принаймні, десь зацементуватися в нинішніх показниках, тому що, ну, знову ж таки, є дуже серйозні кризи зараз, і Китай, особливо там певними своїми обмеженнями щодо поставок тих чи інших рідкоземельних матеріалів, ну, створює дуже проблемні логістичні такі кризи. Кризи, фактично, і що спонукає там подальшого росту цін. Тому я думаю, що і тут є певний протекціонізм американського бізнесу, але ж паралельно є, очевидно, бажання і автовиробників, і ще купа різних представників, щоб все ж таки активніше виходити на китайський ринок, який по певних напрямках продовжує рости.
0: Хоча Трамп назвав візит неймовірним, Сі запросив президента США до Чжун-Аньхаю, закритої резиденції, куди іноземних лідерів запрошують вкрай рідко, подарував насіння китайських троян для Білого Дому і отримав у відповідь запрошення до Вашингтона на 24 вересня. Теплі жести, усмішки для камер, качка по-пекінськи за вечерю. Але, за словами журналістів президентського полу Білого Дому, які супроводжували Трампа, всередині делегації панувала напруга. Раш Доші – один із тих, хто особисто готував американсько-китайські переговори та саміти за часів президента Байдена. Він налаштований скептично і каже, що спробу перезавантажити відносини з Китаєм Штати здійснили у вкрай невдалий момент.
2: Well, it's an important meeting in that anytime the US and Chinese leaders meet, it's consequential.
3: Зустріч безумовно важлива. Щоразу, коли лідери США та Китаю зустрічаються, це має наслідки. Але якщо бути реалістами, як можна очікувати проривів у момент, коли між двома країнами дуже крихка, хитка рівновага?

0: Увага. І до того ж, усе це відбувається на тлі кампанії в Ірані. Сам факт, що американський президент поїхав до Китаю саме тоді, коли його флот блокує, зокрема й китайські судна в Ормузькій протоці, вкрай незручна і незвична ситуація. Так, китайці вражені американською військовою потужністю і в Ірані, і у Венесуелі. Жодна інша країна у світі не здатна так продемонструвати глобальну військову силу. Однак водночас, хоч тактично операція й справляє враження, стратегічно Пекін вважає це грубою помилкою, провалом, слабкістю. Мовляв, Америка знову загрузла в непотрібному конфлікті на Близькому Сході, який підриває її силу, дипломатичні переваги та поглинає найдефіцитніший ресурс – час і увагу керівництва. Для Китаю це можливість, для Америки – прорахунок.
1: Поки Трамп переключив увагу на Іран, а він така людина, що просто не вміє одночасно зосереджуватися на кількох проблемах, Пекін, не афішуючи цього, продовжував допомагати Росії у її війні проти України. І це не секрет, про це писали, але масштаби вражають. Майкл К'юкен, член американсько-китайської комісії з економіки та безпеки при Конгресі США, пояснює, як саме це працює.
0: Іноді ця допомога проявляється у схвальному мовчанні, але часто вона значно суттєвіша, ніж просто політика. Подивіться на дрони, які зараз використовує Росія. У кожному 4 ключові компоненти – камера, набір чипів, двигун і програмне забезпечення. Усе це Москві надав Китай. Саме тому ми бачимо цей потік російських дронів в українському небі. Життєво важлива для Кремля військова допомога. Але й Китай не залишається у програмі. Він отримує від Москви розвіддані, вивчає тактику, методи, які Україна застосовує на полі бою. Дрони йдуть в один бік, розвіддані – у зворотний. І в контексті Тайваню це стає надзвичайно важливим. Наша комісія опублікувала дослідження про способи обходу санкцій, перевіривши все – від компонентів подвійного призначення до супутніх товарів та енергоносіїв. Виявилося, що обсяги закупівель нафти, як іранської, так і російської, величезні. І кошти, що стікаються до Китаю, колосальні. А гроші й енергія – це кров будь-якої військової машини.
1: Але якщо на тлі подій навколо Ірану та безперервної війни на українському фронті ще й вибухнув би Тайвань, цей третій конфлікт став би катастрофою планетарного масштабу, попереджає Хел Бренц, професор школи міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса, ще один учасник комісії Конгресу США з питань Китаю.
2: A US-China war over Taiwan would be...
0: Війна США та Китаю за Тайвань стала б глобальним катаклізмом. Це була б найшокуюча за жорстокістю подія з часів Другої світової війни. Руйнівні наслідки чекали б на глобальну економіку, адже ключові ланцюги постачання і торгівельні маршрути у західній частині Тихого океану були б розірвані. Конфлікт цілком міг би поширитися на всю Східну Азію і за її межі. Коли говорять про сценарій Третьої світової війни, це не перебільшення. Америка має будь-якою ціною уникнути ситуації, коли президенту доведеться вирішувати, застосовувати силу для захисту Тайваню чи ні. І найкращий спосіб це зробити – допомогти йому стати настільки неприступним, щоб у китайської армії та компартії більше не виникало бажання його атакувати. Потрібно наполегливо працювати над створенням реального військового стримування. Це єдиний спосіб переконати Сі Цзіньпіна, що гра не варта свічок. Щодо економічних санкцій. Так, вони можуть бути інструментом покарання. Проблема в тому, що навіть найжорсткіші санкції не спрацюють достатньо швидко, щоб завадити Китаю захопити Тайвань, якщо він ухвалить таке рішення.
1: І ось тут ключове питання. А що може стати таким засобом стримування? Виявляється, технології, народжені на українському фронті. Військовий оглядач Девід Акс, один із найавторитетніших аналітиків у цій сфері, пояснює, як саме українські розробки можуть допомогти і чому Київ, словами Трампа, вперше отримав карти.
0: Саме дронові та AI-технології, вирощені на українському фронті, можуть відіграти центральну роль в обороні Тайваню. Тайвань не здатний зрівнятися з Китаєм за кількістю.

0: швидкістю літаків, кораблів чи танків. Але він може швидко наростити виробництво дешевих дронів, морських і повітряних, і буквально заполонити ними повітряний простір та океан навколо острова. І тим самим затримати, а то й повністю зірвати китайське вторгнення. Так, кожен конфлікт унікальний, але лише дурень проігнорує технологічні уроки української війни. Головний із них – значення безпілотних технологій. Тайвань поки що перебуває в небезпечному становищі. Він не встиг наростити технологічну оборону достатньо швидко. Але принцип правильний. Малі країни мають першими переходити на дрони. Тому що саме дрони дають можливість бити вище своєї вагової категорії, завдати великому противнику удару, який раніше був просто немислимим. Punch above their weight to hit a bigger
1: enemy hard in a way they couldn't do before. Якщо коротко, результати візиту Дональда Трампа продемонстрували: дипломатія буксує, технології, що витікають до Москви, загроза, яка наближається, і відповідь, що народжується на українському фронті. Поки Трамп і Сі тиснуть один одному руки в Пекіні, світ за їхніми спинами продовжує змінюватися. І старі способи, старі підходи перестають працювати. А Україна, хоч і не було в офіційному порядку денному, опинилася в центрі цього трикутника. Її технології потрібні Тайваню для оборони. Її ворог озброюється китайськими компонентами. А політичні розклади здатні вплинути на її долю та на завершення війни. Так чи інакше, обговорюється між сильними світу цього за зачиненими дверима зустрічей, самітів і візитів, таких як цей. Росія здійснила чергову терористичну атаку на Україну. Обстріл балістичними ракетами і дронами тривав майже добу. Понад 1500 ударних безпілотників, понад 60 ракет було випущено по Україні. Є загиблі і поранені. Найстрашніша трагедія в Києві. Росія влучила в багатоповерхівку. 24 людини загинули, серед них і діти. Чи має зв'язок ця трагедія з візитом американського президента до Китаю? Для кого атака Путіна була сигналом? Олексій Мельник, директор програм з оборони і безпеки Центру імені Разумкова.
2: Не думаю, що це пов'язано тісно з візитом Трампа до Китаю. Якщо ми дійсно намагаємося зрозуміти логіку Путіна, то це, мабуть, все-таки той випадок, коли удари такі робляться у відповідь. Тому що вони обґрунтовують все, що вони роблять проти України, як у відповідь на щось. І в даному випадку, я кажу, якщо там попередні випадки – це просто повна маячня, тому що це відповідь нападника на те, що жертва осмілилася оборонятися. Але в даному випадку це дійсно, на мій погляд, відповідь на те приниження, яке Путін отримав на 9 травня. Тому що те шоу, яке робилося заради однієї особи, а саме Володимира Путіна, той тріумф, який він намагався, насолоджуватися, по суті, на публіку перетворилося в приниження. Ну, сам він перетворив це в приниження. І, на мій погляд, це, здається, така от спроба отримати сатисфакцію за те приниження, яке він отримав замість тієї насолоди, на яку він розраховував.
1: А ось що думає Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії.
3: Ну, передусім, візит та якраз Трампа до Китаю і зустрічі Сі. Путіну треба було показати силу. Вторинний політичний десь аспект – це намагання цього возмєздя так званого, що стосується ситуації довкола параду 9 травня, що стосується активних, ефективних дій, що стосується цих діпстрайків, наших мідлстрайків по російських НПЗ і по інших аспектах. Ну, але ж зазвичай Путін обирає цивільні цілі безпосередньо для того, щоб банально мститися. І ми вже неодноразово бачили подібні речі, хоча тут би я не шукав як відповідь якусь. Тут цілком зрозуміла військова логіка, вона полягає в як активізації безпосередньо на фронті, що ми зараз бачимо в рамках весняно-літньої наступальної кампанії, так і терор цивільного населення, включно із Закарпаттям, яке вважалося найбільш безпечним на території України. Тобто обстріляли низку, просто величезну кількість регіонів за цю добу. Це якраз і показує, що ну тема точно не в території там однієї п'ятої Донецької області близько. Тобто Путін хоче займатися подальшим наступом і захопленням української території.
1: Україна переносить війну на територію Росії. Путіну все складніше приховувати,

0: Щоб контролювати безпеку, йому вже не вдається. Україна перехоплює поступову ініціативу. Ось що написала The Washington Times. Завдяки новій тактиці Україна зупинила наступ Росії. Як зазначає видання, одним із головних чинників стало активне впровадження сучасних бойових технологій. Так, фронт досі перебуває під сильним тиском, однак ситуація вже не виглядає настільки критичною, як під час виснажливих зимових боїв. Олексій Мельник, далі.
1: В даному випадку не так важлива арифметика, тобто кількість ударів, наскільки об'єктивною є ця картина, тому що Україна не повідомляє про кількість запущених засобів дальніх ударів, але є російські офіційні повідомлення про кількість перехоплених, до яких можна, ну, щонайменше додавати там 10-15-20% в залежності від регіону, який атакується. Так, арифметика вже на користь України. Більш важливим є, на що я хотів би звернути увагу, це дальність, на якій Україна здатна вражати ворожі цілі, та ефективність цих ударів. І повертаючись знову ж таки до початку нашої розмови, от вся та драматургія навколо параду в Москві, це є яскраве свідчення того, що війна вже тривалий час перенесена на територію самої Росії і перенесена якраз завдяки дальнобійним спроможностям України.
0: Але цікаво, на цьому тлі яку інформацію доносить Путіну його оточення?
1: Путіну, як відомо, доносять інформацію в червоних чи там якого кольору таких файлах. Інформація, яка доходить до Путіна, по-перше, проходить через масу фільтрів на те, щоб вона була максимально позитивна. Вона формулюється оцим от російським новоязвом про від'ємні підйоми, від'ємні наступи і так далі, і так далі. І дійсно йому створюють таку комфортну атмосферу і враження, що начебто все йде нормально і все йде по плану. Ну, треба бути, вибачаюсь, повним ідіотом, щоб через 4,5 роки не зрозуміти, що обманюють. Але якщо є бажання бути обманутим, ну, відповідно, його оточення з цим дуже добре порається. Друге, це те, що якщо говорити про справжній стан справ на лінії бойового зіткнення, то сьогодні ми маємо вже середину травня, і наступ, який анонсувався, очікувався весняно-літній, не просто не розпочався, а вперше було зафіксовано в квітні місяці від'ємний баланс між захопленими і втраченими територіями Російської Федерації. Заява Піскова – це також підтвердження того, що там, якщо не в самого Путіна, то в його оточенні усвідомлення того, що Росія не може досягти успіхів, бодай мінімальних, на лінії фронту. Коли він говорить про російські території, так, з одного боку, це посилання до Конституції Росії, куди вони вже внесли 4 українські області, але там ще є, наскільки мені відомо, невеличкі анклави на території Курської області, які, принаймні, російські війська не контролюють.
0: І ще один важливий момент. Чи не вирішить Путін загострити на цьому тлі ситуацію і відволікти увагу від України? Що може означати, наприклад, розвідувальний дрон, який знайшли у Польщі неподалік з кордоном з Калінінградською областю?
1: Що стосується активності російської авіації, чи то розвідувальної, чи то демонстраційних польотів бойових літаків, якби не контекст, можна було б на це не звертати увагу, тому що це звичайна практика. Якщо ці літаки не порушують повітряного простору сусідніх країн, перехоплення – це, якщо так з авіаційної термінології, то це радше супровід, ніж перехоплення. Тому що перехоплення передбачає, що ж знову ж таки, якщо з авіаційної термінології, це примушення цього літака до якихось дій, чи то до посадки на як порушника, чи то посадки на аеродрому, чи навіть аж до застосування проти нього зброї, якщо це бойовий літак, і він не виконує команди. Але тут є небезпека в тому, що ця активність зростає. За відсутності взаємодовіри і каналів комунікації зростають суттєво ризики незапланованих інцидентів. От в цьому, на мій погляд, найбільша небезпека. Чи планує Росія напад на країни НАТО?

Тут наразі є суперечлива інформація, причому аргументи такі, що допоки Україна зав'язла на українському фронті, вона не має цих спроможностей. Інша точка зору – це те, що якраз відсутність успіхів або ж, я б сказав би, навіть загроза очевидного провалу на українському фронті може Росію підштовхнути до таких дій. Я б зараз би не говорив про якісь терміни конкретні, але тут важливо розуміти кілька, як на мій погляд, головних.

0: Путін мають вивірятися на критерії путінської логіки. Вся історія російсько-української війни з 14-го року – це історія стратегічних прорахунків Путіна. І тому, якщо ми намагаємося знову ж таки зрозуміти, чи це вигідно Росії чи ні, то тоді треба знову пам'ятати, що він допустився вже маси стратегічних прорахунків і немає гарантії, що він не зробить цього ще раз. Друге, це те, що стосується співвідношення між бойовими діями на українському фронті і імовірністю відкриття, так би мовити, другого фронту. Один із виходів із цієї ситуації, тупікової ситуації, яка зараз є для російських військ на території України, це піти на ескалацію. Тобто це або на ескалацію йти тут, на території України, або ж йти на ескалацію в іншому місці. От тому ситуація доволі невизначена і може бути що той варіант.
1: Європа може бути посередником в переговорах між Росією і Україною. Після невдалої спроби американців на європейському континенті все частіше лунає слова про необхідність переговорів. Financial Times пише, у столицях є зростає розчарування мирним процесом, який намагається вести Дональд Трамп. На цьому тлі в Євросоюзі вже обговорюють, хто саме може стати представником блоку для потенційного діалогу з Кремлем. Але єдності серед 27 країн поки немає. Звучать прізвища колишніх канцлерів Німеччини Шрьодера і Меркель, або ж навіть Швейцарія, яка має вже подібний досвід. Оцінка від Олексія Мельника, директора програм заборони і безпеки Центру імені Разумкова.
0: Відомі речі, що війна – це продовження політики, і кожна із сторін намагається піднімати ставки, покращити переговорні позиції. Що стосується європейського, ймовірно, європейського посередника, ну, Швейцарія – на мій погляд, при всій своїй історії нейтралітету і успіха посередництва, навряд чи прийнятна для Путіна. Якщо ж говорити про кандидатури особистості, які ви озвучили, ну, звичайно, Шрёдер же ж не дарма виплив. Меркель, можливо, ще хтось. В цьому найголовніше те, щоб посередник апріорі був посередником, щоб він не сидів на російській стороні, так як це ми бачимо, наприклад, з американськими посередниками. Тобто, щоб це була особа, чи це була інституція, чи це була держава, якій однаково довіряють або ж відсумніваються в її нейтралітеті однаково обидві сторони. Тому, якщо ми говоримо про Меркель, ну, важко сказати, але Шрёдер – це однозначно був би російський лобіст, а не посередник.
1: А тим часом знову підсилюється питання вступу України до Євросоюзу. Київ наполягає на відкритті всіх 6 переговорних напрямків ще до літніх канікул. Польща висловила вже свою позицію. Варшава підтримує членство України в Європейському Союзі, але відкидає спроби піти на скорочення процедур. Ми є прихильниками розширення Союзу. Процес має ґрунтуватися на реформах країн-кандидатів та впроваджуваних ними європейських стандартах, повідомив РМФ-ФМ міністр у справах Європи Ігнацій Німчицький. Але в Брюсселі починають лунати думки, аби розділити вступ до Європейського Союзу Молдови та України. Нагадаю, зелене світло євроінтеграції країнам дали одночасно. Але чи реальний такий сценарій? Ігор Чаленко, керівник Центру аналізу і стратегій, аналізує.
2: Ну, я б не сказав, що на даному етапі ми говоримо вже про стійке роз'єднання. Тобто це більше зараз різні заяви, які не обов'язково означають, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Тобто там є ще свій контекст відповідних заяв. Але в нинішній ситуації все ж таки Україна йде по тому шляху, який було визначено Європейським Союзом, підтримано всіма 27 країнами-членами, ми стоїмо на порозі відкриття останнього змістовного блоку, що стосується 6 кластерів, і зрозуміло, що Україна хоче закрити ці кластери якнайшвидше. І, звичайно, це означає для України серйозну домашню роботу, особливо, що стосується законодавчої роботи. Тим не менш, в планах українського уряду за 12-18 місяців пройти цей шлях. Ми вже не говоримо про якісь обхідні маршрути, наприклад, фронтлоудінг,

0: чи щось таке. Тобто ми хочемо йти по тому, що вже було затверджено Європейським Союзом. І треба прийняти рішення дійсно вже про відкриття кластерів, для того, щоб іти цим шляхом. Тому не треба говорити, що, от коли говорять про тему пришвидшеної там євроінтеграції України, що це зняття якихось там правил. Ні. Дорожня карта вже є, і ми по ній йдемо. І відповідно в цих умовах Україна робить свою домашню роботу, і технічна готовність до вступу в ЄС, ну, принаймні нинішній уряд бачить в межах там до завершення 27-го року. І Європейський Союз, очевидно, теж має робити певні вже підготовчі роботи для того, щоб приймати більшу кількість країн. Мова не лише йде про Україну. Звичайно, ми говоримо і про Молдову, звичайно, ми говоримо про балканські країни. І, в принципі, це правильно. Це тому, що зараз Європейський Союз від цього виграє. І сама Польща теж, до речі, виграє після євроінтеграції України, тому що східний якраз центр тяжіння, східний центр тяжіння в ЄС посилить. І це, до речі, я вам відзначу, що насправді не дуже вигідно таким старим, ну, країнам старої Європи по типу Франції і Німеччини, насправді то. Тому що вони і досі не дуже задоволені розширенням там 2004 року, коли саме східне ядро настільки стало вагомим. А коли Україна приєднається, ми ж розуміємо, що це буде взаємовигідно і Україні, і Польщі, і Угорщині, ну і загалом. Особливо цьому напряму з точки зору напрацювання спільних позицій по внутрішньоєвропейській політиці, ну і низці економічних питань.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Здорожна. Все буде добре.
2: А на цьому це все. З вами прощається звукорежисерка Крижаночковська і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

0: останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі, в Європі. Ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком Детектор Медіа. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо від найпростішого. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав

0: оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
1: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
0: Тобто хтось когось збив, хтось когось вбив.
1: Так. І, наприклад,
0: Чи щось вкрав.
1: І, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців. Тобто українців, і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад, деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки, ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми
0: хочемо вибілити так нашу національність.
1: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою.

0: Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа і дуже швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки, можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що а регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів, от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує, так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так? Стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
0: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки. Станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
1: Це теж заробіток, правда?
0: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошт податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти дивитися цей ефір і думати там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, ну, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення.

0: які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Натомість тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу. І саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити. І тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала. Хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? І яка буде шкара на ці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада етики медіа працює як громадська організація в Польщі, відповідно, її завданням є просто відстеження і фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі. Так, і далі редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання, тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті, насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою сумішю. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Наша претензія... А те, що взагалі вони про це говорять?
0: Бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже, якби,

0: сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим. Ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки, так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027 може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики – знову використовують? Був такий час затища, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
0: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня. Зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом на зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затища, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним. Він представляє дві перспективи. Він представляє перспективу лікарень, і він представляє перспективу біженців у цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень, вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українців рахунків, українцями рахунків за лікування, і вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання,

0: питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію. Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що о, треба зробити якусь там модель, модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукер. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукер дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукер потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, ну, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: Ну, отож
1: бо. А чому поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: Ну, от в тому то й питання, що от знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків нібито платять за карту цукру. Ну, і ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що ой, хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а по польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа.
0: І медіа.
1: Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, волонтерство та футбол. Про те, як українці в Польщі об'єднуються під час війни, аби підтримувати один одного і допомагати Україні. Сьогодні у мене дуже цікавий гість – це український хірург, волонтер, засновник та почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник Польсько-Української фундації Микола Шпаковський. Вітаю в нашій студії.
1: Доброго
0: Микола.
1: Дня. Привіт.
0: Нарешті ти в нашій студії.
1: Дуже приємно.
0: Я згадувала, як ми познайомились і... Перебирала фотографії в галереї в телефоні і згадала, що це було в 22-му році. Я тоді тільки приїхала до Польщі, тоді як воєнна мігрантка. І ми були, як це правильно сказати, такими співорганізаторами дуже важливої акції.
1: Біля великого українсько-польського прапора.
0: Так, саме так. Ми розгортали, допомагали, підтримували. Це був такий спільне полотно. Польсько-український прапор. Дуже великий, я не пам'ятаю ці розміри, але на Замковій площі, і от навіть я ці фотографії обов'язково теж в Фейсбуці ще раз розміщу, можна буде подивитися. Навіть є вид там з вежі, як було дуже багато українців, поляків, і ця акція була така дуже тоді, так, це перші були місяці повномасштабної війни, щоб привернути увагу світу, не тільки Польщі, Європи, світу, до України. До того, що треба підтримувати і боротися всім нам разом. Ти був там як волонтер, так? Я так розумію.
1: Так, звичайно, бо в ті дні, ті перші дні війни, всі українці в Польщі, як і всі нормальні українці у світі, і особливо в Україні, об'єднувалися. І робили все можливе, щоб зупинити одразу, щоб донести світу правду,
0: так.
1: Щоб світ зрозумів, що Росія – це агресор, що ми нормальна країна, що ми нікого не провокували, що ми не хотіли ні на кого нападати, не стріляли по жодних школах, як то писали наші сусіди-пропагандисти. І тому ми об'єднувалися, і тоді один з моїх знайомих, він якраз організовував таку акцію, що він пішки прийшов, наскільки я пам'ятаю, він пішки прийшов з тим прапором з Вроцлава до Варшави. Якраз в Варшаві тоді на Замковій площі був фінал цього його маршруту.
0: А мені написав про це пан Щербачов. Дуже пан відомий, Валентин. Так, український спортивний
1: поважний,
0: журналіст.
1: Поважний, так, дуже поважний. Наш пан Валентин. Це просто людина з великої букви.
0: Так,
1: з великої літери, перепрошую. Ось, і так, ми зібралися там, прийшли його, я прийшов з дітьми підтримати його, так. І заодно показати світу, як, що відбувається.
0: Я знаю, що, я тоді не знала, хто ти, я не знала, що ти є хірургом, дуже, скажімо так, відомим тут серед української спільноти, бо зараз, якщо, наприклад, щось десь трапляється, кажуть, пану Миколу треба дзвонити, от, і все, от, не знала.

0: Але про футбол в твоєму житті, що це навіть хобі, навіть мені здається, навіть більше, ніж хобі, да? Це частина життя, яка теж об'єднує. Але трошки про твою історію, бо ти приїхав до Польщі в 16-му році, так?
1: Так, я приїхав до Польщі в 16-му
0: Чому
1: році.
0: саме Польща? Як було ухвалено рішення це?
1: О, важке було рішення, бо я такий українець справжній, я так вважаю. Ну і
0: Так.
1: багато моїх друзів так вважають, тому мені здається, що це правда. І прийняти таке рішення мені було дуже важко, але я зрозумів, ну, я переконав себе, що Україна там, де українці, що дуже багато українців проживає за кордоном, і немає нічого в цьому страшного, це
0: А
1: нормально.
0: щось запропонували, да, тут?
1: Ні,
0: Чи
1: нічого
0: як
1: не
0: це було?
1: запропонували. Під час Революції Гідності я був медиком Майдана. Після перемоги Революції Гідності, бо ми перемогли тоді, я пропрацював рік в Україні. Ну і, на жаль, не побачив тих змін, які я так сильно очікував.
0: Тобто це
1: Тому
0: певне
1: що
0: розчарування, можливо,
1: я
0: так?
1: не розчаровуюся в житті ніколи.
0: Ну,
1: Я
0: так, щоб
1: просто
0: не
1: зрозумів.
0: розчаровуватись, не треба зачаровуватись.
1: Так, є. Згоден, але все-таки прийняв рішення, що виїхати, не виїхати повністю, так, а переїхати, пожити, попрацювати,
0: Спробувати.
1: спробувати подивитися в Європі. Думки були такі, що з роками, які я тут проживу, я наберуся досвіду, наберуся якогось бачення, яке і тоді було, але більш такого європейської ментальності. І, можливо, колись повернуся з тим додому, можливо, щось зміниться, і саме багато таких українців повернуться, і, можливо, ми тоді по-справжньому зможемо змінити вектори в Україні.
0: Наскільки, я не знаю, легко, складно все ж таки українському лікарю адаптуватись в Європі, тут в Польщі, до медичної системи тутешньої, скажімо так. Бо, наприклад, те, що я чула від медиків, від медсестер, там, лікарів, то ну, вимоги дуже такі високі. І зараз теж там багато змін, наприклад, оці екзамени мовні, там, термінологія, це тільки одне, а документи
1: Ну,
0: це
1: я скажу
0: ж
1: так,
0: друга тема.
1: якщо взяти лікарів, то українські лікарі нічим не гірші від польських лікарів. Це я зрозумів, напевно. Що польські лікарі нічим не гірші від українських лікарів. У нас практично однакова програма. Хто розуміється на медицині, той зможе працювати і в Україні, і в Польщі. Найбільший бар'єр, звичайно, для українських лікарів це мова. Тому що польська мова, хоч і слов'янської групи, але
0: Ну,
1: ти
0: але
1: дуже добре
0: термінологія
1: знаєш,
0: ж ще
1: наскільки вона
0: так.
1: відрізняється, і
0: Так.
1: додатково медична
0: Це
1: термінологія. Латинську мову в вузах зараз мало вчать в Польщі, а ну, лікарі з України, от на більше латинська мова, а це теж додатково. І плюс в Польщі є своя система, яка дуже непогана. І, власне, за рахунок цієї системи охорони здоров'я медицина в Польщі вважається краще. Тому що пацієнт має чітку дорожню карту від моменту, коли він приходить до родинного лікаря і закінчуючи надскладними операціями.
0: Я знаю, що не можна, от є протокол лікування і не можна відступати. Тобто чітко польські лікарі, польські медики дотримуються протоколу.
1: Не
0: Якщо в
1: обов'язково,
0: Україні
1: не
0: кажуть, що там
1: обов'язково.
0: можна
1: Якщо є
0: десь
1: клініки,
0: врахувати.
1: розумієш, якщо є клініки в Польщі, теж проблемні є клініки, де, наприклад, опис томографії може прийти через 6-8 годин. Якщо в тебе гостра ситуація
0: Треба
1: на
0: одразу.
1: чергування, то тобі
0: Так.
1: потрібно приймати рішення, і тоді ти включаєш клінічне мислення, приймаєш рішення і оперуєш пацієнта, наприклад, з гострим апендицитом. А томографія приходить після того, коли ти вже пацієнта зоперував, і він вже задоволений, лежить в палаті. Результат мається на увазі, опис цієї томографії. Хоча за протоколом, звичайно, ну, то опис томографії потрібно побачити, і це буде підтвердження твого діагнозу. Ось. А якщо повернутися до адаптації українських лікарів в Польщі, то, звичайно, щоб повністю адаптуватися тут як лікар, то це дуже довга стежка. Я ще так
0: Скільки
1: повністю
0: це
1: не
0: років?
1: адаптувався.
0: Скільки це років?
1: Це потрібно, по-перше, нострифікувати диплом.

0: підтвердити диплом, здати тести. Так. Дуже важкі тести, постійно міняються. В різних університетах немає однієї програми. Різні університети дають абсолютно різні програми. Це друга справа, що це платно. І тому досить низький відсоток українських лікарів нострифікує диплом з першого разу. Потім потрібно відбути стаж. І після стажу по-новому приступити до спеціалізації, тобто до інтернатури, яка в Україні була. У нас інтернатура, тут спеціалізація, по-різному тільки називається. І тільки тоді ти можеш, тобто від моменту закінчення медичного університету до моменту, поки ти станеш тут місцевим спеціалістом по місцевих законах, ти маєш пройти від, ну, як в Україні, пройти інтернатуру. Але тут ще додаткова спеціалізація, і ця інтернатура, стаж, і ця інтернатура, спеціалізація, вона досить тривала вдвічі довше, ніж в Україні. Тобто, якщо в нас 3 роки, то тут 6.
1: 6 років.
0: Це раз. Ну, але після того, як почалася війна, то Польща прийняла закони такі, що українським лікарям, лікарям дозволили працювати на воронковому праві виконування заводу, тобто на тимчасовому дозволі, але це є повний дозвіл на 5 років. Ну, але теж треба було здавати екзамени.
1: Так. Я знаю, що зараз ти от хірург, це державна клініка в Отводську і приватна клініка в Варшаві, так?
0: Так,
1: а спеціалізація це яка? Хірург? Це загальна практика?
0: В мене спеціалізація загальна хірургія українська, але я працюю в Польщі поки що на, так як я говорив, на воронковому праві виконування заводу, який отримав після здачі екзаменів варшавський ізбілекарський на 5 років. І готуюся зараз до тої довгої стежки, до нострифікації диплому і до підтвердження своєї спеціалізації в Польщі.
1: Тобто цей шлях до кінця ще не пройдений, так, ще багато
0: тільки
1: всього,
0: єдиний,
1: так?
0: Єдиний плюс, єдиний дуже важливий для мене плюс в тому, що для лікарів, які відпрацювали в Польщі мінімум 2 роки, немає жодних проблем з таким лікарем, то, по-перше, скасовують стаж, це вже мінус рік, і спеціалізацію можуть скоротити на кілька років. Тобто це може. Головне – нострифікувати диплом і приступити до спеціалізації, що дуже важко, ну, ментально трошки важко, коли ти вже щось зробив, робити то ще раз.
1: Ну, так, зрозуміло. Я думаю, що наші слухачі-глядачі зараз, які, в принципі, українці, воєнні мігранти в Польщі, вони дуже стурбовані змінами до закону польського і те, що багато хто залишився без медичної допомоги. І це люди, які там потребують цієї підтримки. Я думаю, що ти про це знаєш. Можливо, ти даси якісь поради, якщо там якісь випадки трапляються такі серйозні, і людина не має... Ну, вже немає тепер. Це людина з інвалідністю, люди, які не працюють, наприклад, там багатодітні мами, або якщо дитинка з інвалідністю, чи мами з інвалідністю, і вони не мають цього медичного страхування, а щось трапляється, якийсь такий випадок, то отримують вони допомогу,
0: ну, власне,
1: в Польщі?
0: Власне, в Польщі все зв'язано на медичному страхуванні, на жаль. Ну, на жаль, це добре. Але, на жаль, що багато українців його не мають. Тому, ну, перша порада – це така не медична, що коли ви приїжджаєте в Польщу, ну, країна робить все для того, щоб легалізувати всіх українців. Ким би ти не був, як би ти... І дає таку можливість. Це просто треба посвятити час, зробити ПЕСЕЛЬ і зробити убезпечення. Або від праці, або від бізнесу, або як біженець.
1: Це страхування
0: або
1: було.
0: Як біженець, як ПЕСЕЛЬ Укр. Так,
1: вже не можна.
0: А вже не можна.
1: Все. От з 5 ж березня змінилося законодавство.
0: От я бачиш, я в операційні пропускаю новини.
1: Так, ну так. І я ж саме за це. Тому зараз тут ситуація така трошки складна.
0: Ну, потрібно так. Ситуація складна. Якщо є можливість, звичайно, то звертатися.
1: Раніше ПЕСЕЛЬ Укр давав цю можливість, а зараз він дає тільки категоріям, які працюють,
0: ну,
1: які платять
0: складки. Я думаю, що потрібно, ну, знайти лікаря, до якого можна звернутися, який, напевно, допоможе, якщо він є не просто лікарем, а ще хорошою людиною. Я думаю, напевно, підкаже, куди, до кого.
1: На таких людських засадах.
0: Так, ну, це перше. Друга справа. Такі екстрені ситуації, то що би не було, має людина якби убезпечення чи немає, її і так нададуть цю допомогу. Є перелік певний медичних послуг, які надають.

0: даються будь-де і будь-кому.
1: Правда? Це швидка медична допомога.
0: Швидка медична допомога. Звичайно, вже планові, наприклад, якщо взяти хірургію, то планові операції, ну, звичайно, це вже треба мати або убезпечення, або звертатися приватно. Тому тут уже
1: зрозуміло. Хочу трошки поговорити про початок повномасштабної війни, власне, як вона змінила твоє життя, тому що я знаю, що ти дуже багато робиш, займаєшся, продовжуєш, так? Ми з цього почали нашу розмову волонтерством, і я знаю, що дуже багато українські військові, цивільні там приїжджають, там, чи їх доправляють з важкими випадками от через Польщу до Європи далі, чи тут роблять операції, реабілітація так само. Трошки про це розкажи, будь ласка.
0: Ну, війна в мене почалася з дзвінка мого брата з України, коли він сказав «Привіт, війна почалася». Ну, я одразу, думки були поїхати в Україну. Ну, в мене четверо дітей, це перша справа. Ну, це треба прийняти таке, це дуже важливе було рішення, тому що діти неповнолітні, малі, ну і так, як мені вони потрібні, і вони не потрібні нікому, ну, крім мами. Мамі ще потрібні вони так само, так. Тому це було важливо, але і так я все-таки думав їхати. Ось. Ну, пройшло кілька годин, ми зібралися біля посольства агресора нашого з акцією протесту, яку організовувала Наталя Панченко.
1: Євромайдан.
0: Так, Євромайдан, так. І потім ми створили такий антикризовий центр при підтримці посольства. Він проіснував недовго, бо всі так всім займалися і волонтерством. Продовжили всі займатися вже якби кожен сам, кожен з кимось, так, але так як але той центр була зустріч, ми там обговорювали моменти, теж дав своє. Ну і я пам'ятаю розмову з нашими працівниками нашого посольства, нашої амбасади, які теж мені сказали: «Микола, ти тут зробиш більше». Ну і так теж. Це було такою крапкою, що я прийняв рішення, що все-таки я залишуся тут і почну займатися волонтерством. Я виключився взагалі на півтора року, я не працював. Я залишив свою діяльність, підприємницьку діяльність, яка в мене була, абсолютно. Не працював, тільки займався волонтерством. Тобто, ну, робили багато дійсно з колегами. Потім, звичайно, трошки менше, бо треба було, коли я зрозумів, що вже потрібно заробляти гроші, щоб купити продуктів в сім'ю, то, ну, потрібно було вже трошки вертатися до роботи, але волонтерство я ніколи не залишив і далі продовжую тим займатися.
1: Я пам'ятаю, що ми в якийсь період війни, тому що я живу на дві країни, ми зустрічалися в Києві, і ти говорив про ідею створити фонд, польсько-український фонд, який, власне, буде ще більше допомагати і підтримувати. Я так розумію, що він вже створений, так, оцей фонд?
0: Ну, є фундація «Центрум польсько-український», яку я очолюю. Ця фундація, там багато людей навколо цієї фундації зав'язано, і ми багато чого робимо. Тобто це дійсно є. Ну, але все-таки більшість хороших, правильних, добрих справ робиться завдяки комунікації з такими активними українцями між собою, всі один одному допомагають. Ну і, звичайно, з допомогою польських людей, ну, поляків, які не байдужі, які розуміють, що в Україні
1: так.
0: Війна.
1: А як от це відношення? От, тому що от на початку повномасштабної війни здавалося, що, ну, от всі підтримують, от всі кинулись і біженців допомогти. Там скільки там 70-80% воєнних мігрантів жили в квартирах в будинках поляків, да, тому що прихистків просто б не вистачило. Як зараз? Бо от, наприклад, ми ще до ефіру почали обговорювали цей випадок, коли побили хлопця на антиукраїнському, я так розумію, що на ґрунті такої ненависті, так?
0: Тобто, ну, відносно цього випадку, ну, мені до кінця не відомо, ніхто про це не говорить, але, ну, в мене особисто питання, чи то була організована провокація, що цілком не можна виключити.
1: Ну, так, вважаючи на російські
0: чи то була якби особиста ініціатива тих польських підлітків. Ну,

0: Те,
1: ну,
0: те,
1: тобто
0: можливо.
1: слідство триває, я так,
0: так
1: розумію, і вже
0: так,
1: проставили ці крапки над «і».
0: Ну, але
1: от
0: просто...
1: це відношення. От,
0: ну, відношення, ти знаєш, я сьогодні...
1: До українців, як воно змінилося?
0: На сьогоднішній день все-таки, я думаю, що в більшості відносини між українцями і поляками нормальні. І жодна пропаганда російська, жодні місцеві такі...

0: на співпрацю, на якісь моменти позитивні, то ну, їх не цікавить. Їх не цікавить. Це з такої моральної точки, так, з моральної сторони. Їх не цікавить, щоб настрої були погані між українцями і поляками. А якщо взяти економічну сторону, ну, я завжди кажу так, давайте уявимо ситуацію, що завтра вранці виїдуть з Польщі всі українці. Від того, хто народився сьогодні і дістав тимчасову довідку, що він громадянин України, поки отримає свідоцтво про народження і паспорт, до найстаршої людини. Мені... Всі. Лікарі, журналісти,
1: казав,
0: ми з тобою.
1: Один з посадовців польських, Офрик, він говорив, каже, якщо це станеться, економіка польська впаде. Я не хочу так, називати прізвище цієї
0: але
1: людини.
0: Так, але так говорить багато розумних поляків. Бо так воно є. Бо так є. Зараз дуже багато українців, які працюють, які...
1: Та більшість працює.
0: Більшість, власне, до цього ми йдемо, так, що платить українська
1: бюджет,
0: нація,
1: податки.
0: Українці – це відповідальні люди.
1: Навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коли виступав в Сеймі, він говорив про те, що
0: він навів просту
1: українці
0: арифметику.
1: Дуже активні, як вони активно відкривають бізнес, як вони працюють, скільки платять.
0: Так, і він сказав, просто порахувати, скільки Польща платить на видатки для українців, тобто на медицину, на соціалку, так, а скільки українці платять податків, просто порахувати, і там вийшов великий плюс на боку українців. Тобто це нормально, я вважаю, що відносини добрі. Навколо мене гарні поляки, гарні українці.
1: Це
0: дуже, дуже рідко зустрічаю якийсь негатив. Хоча буває.
1: У мене два питання. У нас так швидко збігає час. Якось на зустрічі з українським міністром ти говорив таку фразу, ну, от про об'єднання українців за кордоном, що про прірву, певно, що між тими, хто воює, і тими, хто танцює. Оця прірва досі є? Її можна подолати якось?
0: Так, вона є. Вона досі є, і мені здається, що ця прірва збільшується. На жаль. Ну,
1: чим
0: так мені здається. Я теж часто,
1: війна?
0: Я не живу на дві країни, я не можу так, ну, в серці живу. Але так часто, як ти, я в Україні не буваю, але там два місяці, три, чотири місяці я завжди в Україні. Я завжди в Україні, я вирішую певні справи, я займаюся волонтерством, відвідую маму, якій потрібно допомагати. Брат на фронті, тому я частіше з Варшави приїжджаю до мами на Хмельниччину, ніж брат, який воює. І я це все бачу. На жаль, це все відбувається. І, ну, на мою думку, можливо, я не можу сказати, чи все робиться для того, але на мою думку, зі сторони влади, звичайно, але на мою думку, країна не поставлена в повну мобілізацію. То не означає, що забрати всіх чоловік. Не в тому плані мобілізації всіх чоловіків на фронт. Це означає, що потрібно мобілізувати всю країну. Потрібно, щоб кожен розумів, по-перше, що в Україні війна, і щоб кожен щось для того робив, щоб перемогти. Кожен.
1: 100%. Тут ми...
0: І в Україні, і за кордоном Схожі. Українці. І тоді, коли побачу, що ми то робимо, то допомога збільшиться в рази. Тоді буде об'єднання, тоді буде перемога.
1: Я думаю, що виходу просто іншого немає, бо якщо не буде перемоги, то не буде України. На сам кінець хочу на позитивній ноті завершити футбол. Тому що футбол для тебе це не просто хобі.
0: Це не просто
1: це
0: хобі.
1: Більше,
0: як
1: набагато,
0: недавно,
1: набагато більше.
0: До мене дзвонив як... такий мій колега.
1: О, як ідея створити от українські футбольні організації в Польщі і в Європі з'явилася?
0: Ну, я хочу сказати, дзвонив до мене недавно спортивний журналіст, теж було інтерв'ю, питав, що для мене футбол. То я так прямо в ступор став. Знаєш, таке просте питання, воно насправді таке важке, щоб
1: це
0: відповісти,
1: життя. Життя,
0: щоб раз і відповісти.
1: Це
0: так? Ну, футбол – це дуже серйозна історія, це дуже класна історія, це не тільки гра, це відносини між людьми, це так само єдність, це розуміння, це все.
1: Я знаю, що українські лікарі теж, от пан Сергій Данчук, нейрохірург, так,
0: да,
1: мій
0: абсолютно
1: знайомий,
0: правильно.
1: Дуже
0: прекрасна
1: вдячна
0: людина,
1: пану Сергію, так,
0: прекрасна
1: за допомогу.
0: Прекрасна людина, прекрасний
1: житті.
0: Лікар, який так. теж в Українській футбольній асоціації медиків, який я створював у 2013 році з колегами.

0: яка зараз дуже успішна, вже багато років. Ось, ну, в Європі, як і кругом, футбол люблять. Українці, які приїхали в Європу, і в тому числі в Польщу, давно вже почали об'єднуватися в команди. Є безліч команд в Польщі і по всій Європі, в різних країнах, які грають футбол на аматорському рівні, звичайно. І недавно на матчах відбору збірної України в Іспанії, в Валенсії, зібралися такі, ну, такі активісти, лідери українського діаспорного футболу. Ми зробили там турнір, і те, що кожен з нас носив руками в своїх ідеях, ми все це обговорили і заснували таку українську європейську футбольну лігу, куди ввійшли дуже гарні, поважні люди з різних країн Європи і України, бо Україна – це теж Європа, і з Англії, бо Англія недавно була Європа, ми ще так привикли, правда, що це Європа, ну і взагалі ми відкриті, так? І, ну, основними цілями цієї організації новоствореної, ну, мене вибрали керівником цієї організації, запропонував, ну, вибрали, я сказав, що я можу так в вільний час тим займатися, і досить непогано виходить зараз уже. І основні ідеї – це, звичайно, об'єднання українців у Європі, допомога Україні, допомога Збройним силам, допомога українським біженцям, які приїжджають сюди.
1: Тобто завдання такі, вони широкі, скажімо так.
0: Так.
1: Я думаю, Микола, що ми варто того, щоб присвятити окрему програму, так, щоб порозмовляти про футбол, про Українську футбольну асоціацію медиків, про Українсько-Європейську футбольну лігу, тому що це дуже потужні організації, які дійсно об'єднують українців, які не просто називаються українцями, які, правда, щось роблять і допомагають Україні в цей важкий час.
0: З задоволенням.
1: Пообіцяй, що ти до нас прийдеш іще.
0: Обіцяю. З задоволенням.
1: Домовились.
0: З задоволенням.
1: Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Микола Шпаковський, український хірург, волонтер, засновник, почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник польсько-української фундації. Говорили ми не лише про медицину, але й про волонтерство, про футбол і про те, як об'єднуються українці за кордоном.
0: Дякую всім дуже за увагу і бажаю всім міцного козацького здоров'я.
1: Дякуємо. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Працюємо з Матеушем Дзєконським, реалізатором, oraz Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чи пів на пів.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамах нашого українсько-польського радіа, в рамах нашої двуязичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного

0: гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, в мереженій лівреї доносчики і фарисеї, за правду пресвятую стать і за свободу», так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи – усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування, без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. «Я просвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні?» Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте. Свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомо, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє – це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце, в зв'язку з тим вольного собі не робимо. Згодні з традицією нашої аудиції, зараз відкриваю словник języka polskiego PWN і читам, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o wolność i niepodległość.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і неподлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, що вважав за найважніше. Маріуш Урбанек, Кісєлевський. Друге значення. Вольність – то можливість подіймування децизій згодні з власною волю. Вольність абсолютна здаржа się rzadko, подобні як вольність całkowita, неограничена чи певна. Вольність правдива, кожен ją definiuje po swojemu. Вольність вевнешна, вольність релігійна, сексуальна, творча, вольність чоловіка jednostki w

0: завжди роблю наступний крок. Навіть якщо його важко зробити, не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощ». Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощ – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Мартін Гачков.

0: Jesteśmy w Warszawie, a dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Україна. В зв'язку з тим власне лучимося з Києвом і з нашими гостями.
1: А наші гості – це Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал». Добрий день.
2: Добрий день.
1: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня, день добрий, панство.
0: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну, да. Готуємо фестиваль, да, в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцин, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
1: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
0: І інших культурних подій.
1: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було дві тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на який йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо.

0: Розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
1: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
2: Дякую вшемі. Proszę, panie redaktorze.
1: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
2: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Zimowitem Szczerkiem. Dyskusje robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała. Mhm.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenału po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий... Це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя. Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
0: Фокус на тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник і військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Да? Ми часто говоримо нести свою відповідальність і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується з цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якому сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність у цю. А з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо.

0: Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
1: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
0: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду в нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний тон of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому Андрія програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy, gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności, Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja I w tym roku również

0: або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону і розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід багато як буде також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми нефокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках. Ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść perszo i sprobę. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczno na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять в рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, з своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціально добірку книжок дитячих отримаємо від Болонського книжкового ярмарку, спеціальні книжки.

0: колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтва книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідання. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością, gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
2: Пане редактор заскочений, як завжди.
3: Але ми теж дивимося на наш годинник.
1: Не тільки заскочений, що захвицений, ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
3: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
3: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

0: слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Маємо велику надію, що там власне ще споткаємо. То була ваша улюблена аудиція на антені Польського радіо для України. Двоязична і двомовна аудиція. Пів на пів, пів на пів. Яни Стемпнєвич.
0: І Марчина Гачковського. Ми сьогодні говорили про свободу, про вольність. А свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця «She Looks Sad».

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ.

поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?